0: 内は多目的室寄りの校庭側の角部分が激しく燃えていて火元とみられています。実況見分の結果、この角部分で焼け焦げた電気ストーブと空気を循環させる複数のサーキュレーターが見つかったということです。何らかの原因でこの周辺から出火したとみています。出火当時は音楽室で5年生の授業中だった40代の女性教員が焦げた匂いに気づき、準備室につながる扉を開けたところ、準備室内に煙が広がっていました。避難時には音楽室近くの階段の防火シャッターが閉まっていたことも判明しました。廊下にも煙が充満していて、音楽室にいた児童らは教員の誘導で階段を使わず窓から3階の庇部分に降りたということです。音楽室には袋の中を滑って地上に逃げる避難器具、救助袋が備え付けられていて、教員らが使用を試みましたがうまく使えなかったということです。警察は20日、3人としていた重傷者のうち1人が軽傷だったと訂正しました。重傷者2人のうち左腕を骨折した5年生の男児は、音楽室から3階の庇に避難した際、2階の屋根に転落して負傷し、もう1人の女性教員も同じく2階の屋根に転落して腰の骨を折ったということです。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: ニュースに続いてはお天気、パルルンウェザーインフォメーションです。まずは注意警戒情報。茨城県では高波と濃霧による視程障害に注意してください。海峡です。日本海と日本の東に低気圧があり、前線が伊豆諸島付近を通って九州の南に伸びています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、日本海の低気圧や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風のち北東の風、海上では北の風やや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。明日は北の風のち北東の風で曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。波の高さです。今日は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は北の風の明日は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。そして降水確率、今日明日ともに1日を通して 10% から 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は17度、日中の最高気温は24度の予報となっています。この後ね、週の半ばからまた曇り空となってきます。水曜日まではね、お天気続きそうですのでね、お洗濯とかはね、もうこの時期に済ませておきたいなと思いますね。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 9月22日月曜日、 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。メッセージテーマはお取り寄せエトセトラということで、皆さんからのメッセージありがとうございます。ラジオネーム宮崎市のにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。今日ちょっと早めだなと思いましたら、お出かけなのですね。またしても台風発生らしく、どう見ても九州に遊びに来そうです。ですが、ドライバーの安全を考えて台風上陸ならば、配送中止になりますね。そうね、にゃん太郎さん、配送のお仕事ですからね、本当に気をつけて車の運転、今日もね頑張ってください。 テーマですが、妹からもらったひじきちりめん、ご飯にふりかけて食べると美味しすぎて思わず通販で購入しました。ひじきちりめんも聞いただけで美味しい。おかずはなくても毎日ふりかけご飯、なくなったらまた通販です。はい、ということでもうお出かけになっちゃったかな。はい、今朝の激ハンサムにゃんこのお写真とともにありがとうございます。お疲れ様です。お仕事だと思いますね。そうそう、私この間ね、パルルンのすぐ近く、ほんとね歩いて2分ぐらいのところに産直のお野菜が売っている場所があるんですけども、そこでビーツをね見つけて、ビーツが好きなんですけど、ビーツを買ってですね、ビーツの茎と葉っぱがね、ビーツそのものはグリルして冷凍しとくんですけど、葉っぱと茎っていうのがあるので、葉っぱと茎で何作ろうと思ってふりかけを作りました。ふりかけ美味しいよね。ねえ、いや、ひじきちりめんも食べたいな。ひじきとちりめんで作れるかな。今度やってみたいと思います。にゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。お出かけ気をつけていってらっしゃい。そしてこちらもお出かけとのことで、あかりさん、おはようございます。ラジオネームシュクランさん、ありがとう。お取り寄せですか。やってみたいですね。やってみたことないのか。うん。フィナンシェとはどんなお菓子なのかわからなくて検索したとです。ひろしです。ひろしです。懐かしいな。美味しそうなお菓子だったとです。ではお仕事へ行ってきます。ではまた来週ですとメッセージ。そうそう、フィナンシェね。そう、私もどんなお菓子かって言われるとちょっと何使ってるのかとかよくわからないんですけど、美味しいですよね。ダックワーズとねフィナンシェは結構焼き菓子の中でも好きかもしれない。クッキーはちょっとソフトクッキー系なね、ちょっと柔らかめのクッキーとかを好んで食べちゃうかもしれません。お取り寄せしたい、また。はい、シクランさん、メッセージありがとうございます。お仕事ですよね。もう出かけちゃったかな。気をつけていってらっしゃい。そしてラジオネーム、50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございます。お取り寄せグルメ、あれ、グルメとは言ってなかったんでしたっけ。そうね、お取り寄せエトセトラです。食べ物じゃなくてもいいんですけどね。でもやっぱりお取り寄せといえばグルメだよね。私の中でお取り寄せといえば自動的にグルメになっちゃっていました。日本にいた頃はよく季節の旬のお魚をお取り寄せして楽しんでいました。あ、お魚はやっぱり日本美味しいもんね。晩秋頃には富山県の、寒ブリでブリしゃぶ、それに青森県の大間のマグロ、この初夏の時期には長崎県や大分県のイサキなどなど、よく自分用にお取り寄せしたり贈り物にしたりしていました。カナダは国土が広すぎて、西の端から東の端までがカナダから日本の距離と大差ないじゃんっていうくらい離れているので。確かにカナダ広いもんね。カナダ国内といっても外国お取り寄せレベルになっちゃいますし、なかなか個人レベルでお取り寄せって気軽にできないかな。日本はいい意味で国土がコンパクトだからこそ、全国のご当地グルメのお取り寄せが簡単にできるので素晴らしいですよね。確かにね。カナダだとそうよね、国内でも国内でも時差があるし、国内でもお取り寄せレベルですよね。お取り寄せできないレベルかもね。ところであかりさん、まだまだ体力が戻らない気がするとのことで、ゆっくり少しずつ体を慣らし運転してあげてくださいね。優しい、ありがとうございます。パンチャカルマという究極のデトックスヒーリングを受けられたのがもちろんですが、そうでなくても単に外国に3週間とか滞在した後に帰国すると、人間の体って外国との環境変化に適応するのに身体的にも精神的にもものすごいエネルギーを消耗するし、何もしていなくても帰国後1ヶ月ぐらいは本調子が出ないの普通だと思いますから。ああ、そうなんだね。 ではまた来週とメッセージいただきました。50代こじらせ女さん。

優しいねぎらいのお言葉ありがとうございます。そう、初めてね海外に長く行った、まあ、3週間ぐらい行ったんですけど、まあ、3週間も行ったことなかったので、そうね、適応するのに体も一生懸命になっちゃって、帰ってきてから今度ねこれに慣れるのにこのね難儀するっていう適応力の低さよと思いますけどね。いやありがとうございます。徐々にね慣らし運転したいと思います。でもねラジオはすごくね楽しくていつもテンションが上がって喋ってるんですけどね、夕方こうお家に帰るとぐだーってこう眠たくなってしまうというのがあるので、はい、徐々に行きたいと思います。皆さんメッセージありがとうございます。もう一つ行こうかな。ラジオネームあかりちゃんおはようちゃんという、マーニャちゃんありがとうございます。先週無事に沖縄の、娘宅から帰郷しました。お帰りなさい。久しぶりに自分のベッドでごろんちょしたら、ご自分ちゃんおかえりちゃんと ねぎらいましたね。お家のベッドって本当にほっとするよね。ブログのなんとすんばらしいケーキごちそうだこと、さぞかしご主人さんのご両親はかわいい嫁が来てくれたと改めて感激されていたと思いますよ。素敵な親孝行の夜でしたねとメッセージいただいておりました。いや私はね義理の実家が大好きでね、まあ、でもやっぱりそのね私、まあ、その実の親ね両親ももちろんそうですし、友達にもそうですし、なんかなんていうのかな、この距離感みたいなのがやっぱりそれぞれあるんじゃないですか。だからその実の親子だからすごくこう何も気にしないっていうわけじゃなくて、やっぱり多少なりとも気を使うっていうね、このそれぞれが気をちょっとずつ使う、すごく気を使うんじゃなくてちょっとずつこう思いやりを持ったりねすることで、このすごくいい関係っていうのがこうなんできてくると思うのでね、自分のこう実の親でも義理の親でも友達でもやっぱりそれぞれの気遣いみたいなのはねあっていいんじゃないかなって思うので、その気遣いをしてくださっているからこそこの心地いい時間が過ごせてるなと思っていつも感謝しております。さて今日のテーマお取り寄せエトセトラはかなりいろんな種類のお取り寄せをこれまでしてきました。最近は黒ニンニク、ナス、焼肉セット、飴、おせんべい、ナッツ類、ジャム類、米パンの詰め合わせセット、駄菓子大袋セット、限定カップラーメンなど誠に笑ってしまうような品物でしょうたくさんお取り寄せしてますね。これまた自分の口はもちろんですが、お友達への手土産に使ったり応援で送ったりしています。素敵だね。今週も皆様ご安全に過ごされますようにとメッセージいただきました。マーニャちゃんメッセージありがとうございます。いやそうだね、お取り寄せたくさんできるから、でもこの種類は凄まじいね意外とカップラーメンとかを取り寄せてる方も多いんだなっていうのにね、今日ちょっと驚いておりますけれども、はい、皆さんのメッセージありがとうございます。それではねここで1曲お届けしましょう。お届けするのは4月22日よりデジタル配信が開始となりましたテレビアニメライアーゲームオープニングテーマヨルシカの新曲アブック。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
4: さあ、このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。108回目となります。今日のアーユルヴェーダージャーナルは梅雨の過ごし方、今日はねちょっとたくさんあるので2回に分けていきたいと思います。日本の梅雨というのはね、アーユルヴェーダの視点から見ると非常にね特徴的な季節なんですね。雨が続いて湿度が高くて太陽の力が弱くなるこの時期というのは、体内の消化力アグニというんですが、アグニが低下しやすくなります。その結果未消化物と言われるアーマが溜まりやすくなって、だるさとかむくみとか胃もたれとか皮膚トラブルとかアレルギー症状とかがね現れやすくなります。固定症ではですね、雨季というと、1年の中で特に体力が落ちやすい季節とされているんですね。まあ、ただ日本の梅雨とインドの雨季っていうのは完全には一致はしません。湿気が多い、消化が落ちる、そしてバータ、風のエネルギーが乱れやすい、カファ、水のエネルギーが停滞しやすいという点ではね、非常によく似ているんですけれども、まあ完全に一緒かと言われるとそうではないんですね。まあ、そのため梅雨の時期というのは何が大事かっていうと、消化力を守りながら余分な水分と重さをため込まないことというのが最大のテーマになります。今日は何点かだけお伝えするんですが、まずね、朝起きた時体が重いとか顔がむくんでるなとか頭がぼんやりするなという人少なくないんじゃないでしょうか。これは湿気によるカファの影響というのが関係しています。で、梅雨の時期はね、できるだけ寝続けずに早めに起きるっていうのも大切なんですね。理想は6時前後。起床後はね、まずお茶湯を飲みましょう。お茶湯には消化力を目覚めさせる働きがあります。で、それに例えば生姜とかブラックペッパーとかシナモンとかをね少量加えたスパイスティーにして飲んでみるというのも消化力を上げる一つとなります。そしてね、2番目は、まあ、いつも言っているんですけれども、オイルマッサージですね。はい、推奨されています。だけれども、梅雨の時期というのはその油分をねたくさん使えばいいというわけではありません。湿気によってすでに体が重たくなっているので、なので全身たっぷりというより、頭とか耳とか足の裏を中心に少量のオイルを使う程度とかでも十分です。なのでセルフケアとかにはね、3点マッサージとかでいいんじゃないかなと思いますね。で、あと特にね、バータ体質、風のエネルギーがねこうちょっと増えやすかったりするんですけれども、雨の日にね不安感とかめまいとか関節痛とかね不眠とかそういうのが出やすい方っていうのは、頭のマッサージ、頭のオイルケアというのもね有効だと言われています。そして食事の面なんですけれども、梅雨の養生でね最も重要なのは食事と言われています。食事ってすごい大事なんですよね。 湿度が高い時期っていうのはね、消化力がね実は弱ってるんです。体力ないなとか風邪気味だなとかいう時に、結構なんていうの、がっつりしたものを食べないといけないって思っている方多いと思うんですけれども、そんなことも実はないんですね。逆にあんまり重たいものは食べない方がいいです。消化できないものを食べるとアーマが増えてしまうので、なのでおすすめは温かいスープとか味噌汁とか、あと雑炊ですね。あとはキチュリっていう、まあ、ムング豆のおかゆみたいなものなんですけれども、まあ、日本で作るってなるとちょっと敷居が高いので、雑炊とかね、あと蒸し野菜です。で、逆に控えたいものは冷たい飲み物とかアイスクリームと生野菜のサラダ、ヨーグルト、揚げ物、甘いお菓子。特にね、ヨーグルトっていうのは水のエネルギー、カファをね増やしやすくて、湿度の高い時期にはね鼻炎とか痰を悪化させることがあるので、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、そして今日は4つ目までお届けしましょうかね。スパイスを活用するということなんですね。はい、で、甘みよりねスパイスを活用する、この梅雨っていうのは甘いものがね欲しくなる季節でもあるんですけれども、カファがね増えやすいので、積極的に取り入れたいのが生姜とかクミンとかコリアンダー、ブラックペッパー、ターメリックです。スパイスはアグに消化力を高めてくれて、体内にこう停滞したね水分っていうのを動かしてくれたりします。特に生姜っていうのは梅雨の万能薬とも言えますね。食前にね薄い生姜湯を飲んだりとか、生姜をそのままポリポリって噛んで食べてみたりとかすると消化力が上がると言われていますので、ぜひね梅雨のこの時期、生姜を食前にポリッと食べてみてください。はい、ということでね、あともう少しあるんですけれども、ちょっと長くなってしまいそうですので、今日はここまでにしたいと思います。また来週も梅雨の過ごし方お届けしていきます。以上、アーユルヴェーダージャーナルでした。この時間を

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 6月22日月曜日 FM バルルンハピネスあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマはお取り寄せエトセトラということで、皆さんからのメッセージご紹介しております。ラジオネームおはようございますというかわちゃん、メッセージありがとうございます。かわちゃん、ちょっとメッセージ遅くなっちゃった、お仕事してますかね。最近雨が多くて畑仕事ができないでいたら、稲の追肥の時期になったので、今日和製の追肥をしようと思っています。難しそう。多分追肥をしながら拝聴していますということで、お仕事しながら聞けているでしょうか。ところで今日のテーマですが、毎年山形のさくらんぼをお取り寄せしています。あー、いいな、自分用にですよね。わー、さくらんぼは私は7時台にもお話ししたんですが、母の日にさくらんぼを贈るようにしていて、毎年ね、最初の頃はね、お花を贈ろうかなとしていたんですが、お花ってやっぱりね、こう自分の好きなお花とかもあるだろうし、まあなんかこう食べてなくなるものの方がなんかもらって嬉しいんじゃないかなと思って、そこからはねさくらんぼにしてるんですけど、美味しいかどうかわからないっていうのがちょっと難点なんですよね、自分に送ってないからだから自分にも同じものを送ろうかと毎年思ってるんだけど、なんかもったいなくてね、送れないんですよね。あ、いいですね、さくらんぼ佐藤錦でしょうか。いいな。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますということで、お仕事お疲れ様ですね。今日今週は水曜日まで晴れそうですから、なんとか作業がね進みますように。そしてラジオネーム、たけさん、あかりさん、おはようございます。憂鬱な月曜日に明かりを灯すようなラジオをいつも放送していただきありがとうございます。いや、なんて素敵な、嬉しい、明かりを灯すようなラジオ。今日は珍しく、8時から仕事で出てしまうので聞けてませんということごめんなさい、なんかちょっと遅くなっちゃった、もう仕事始まってますね。竹さん頑張れ。さて

0: 回のお話、取り寄せることでふと思い出したのは、ネットショッピングがそれほど普及していなかった頃のお話です。当時学生の頃、本を買うときに本屋さんになければ店員さんにお願いして取り寄せることが一般的でした。
1: 確かに。
0: そのため店員さんに本のタイトルを言わないといけないんですけど、これがなかなかに難しい。というのも当時高校生で思春期真っ只中で、本のタイトルにまあお恥ずかしいものがありまして、それを他のお客さんがたくさんいる中で、かつ店員さんが若い女性だとしたら、もう本のタイトルを言うのが公開処刑のようで、社会的に抹殺される思いで本の取り寄せをお願いしていましたね。何の本を取り寄せしたのよ。気になる。今ではネットショッピングが普及しているので、そんな恥ずかしめを受けることはなくなりましたけども、でも今となってはそんな恥ずかしめの、思い出もいいですけどね。では今回はこの辺で、今日もラジオ最後まで楽しく頑張ってくださいね。それではとメッセージいただいておりました。思春期男子が注文したい本のタイトル、気になる。気になりますね。そうか、確かに本屋さんに行ってね、頼むしかなかったですよね。そうなんですよ。何だったかな、なんかね、ちょっとなんてお下品な、お下品なっていう言い方したら失礼かもしれないけど、なんかギャグ漫画っていうのかな、それがなんか流行ったことがあって、何だったかな、タイトル忘れちゃったな。ターちゃん、ジャングルのターちゃんだったかな。あ、ちょっと待って、ちょっと今のなしにしましょう。なんかね、ちょっとなんていうのかな、ギャグ漫画みたいなのを、なんかタイトルを言わないといけない時があって、それを言うのが恥ずかしかったのを今思い出しましたね。取り寄せたのかどうか覚えてないんですけど、自分で漫画を持っていたのかさえも今は覚えてないんですけどね。確かになんかこう、ちょっと自分の感じと違う本を頼むっていうのは、ちょっと思春期としては恥ずかしい気持ちはわかりますね。いや、竹さん聞けてたらどんなタイトルだったのかがすごい気になるんですけど。はい、竹さんメッセージありがとうございました。お仕事ね、もう始まってると思います。頑張ってください。それでは一旦 CM 挟みまして、キュレーションナウお届けします。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
3: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなって、トレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ、今日はお取り寄せエトセトラというね、メッセージタイトルにもありますように、大人のおやつタイムにお取り寄せ参戦ということで、お取り寄せの情報をね、ピックアップしてみたいと思います。はい、大人のおやつタイムに味わっていただきたい人気店の一品スイーツをちょっとご紹介していきます。まずはジョン・カナヤのジョン・カナヤスペシャルセット5種。これね、ちょっといいお値段するんですね。税込み7236円。でティータイムにもお酒のお供にも喜ばれる大人のスペシャルスイーツセット、多くの著名人に愛されたレストラン西洋全書ジョン・カナヤ麻布、オーナーの金谷千治さんのダンディズムを受け継ぐショコラトリーの人気のお菓子。

子の詰め合わせです。フィナンシェやフィナンシェ来ましたね、ガレットなどお茶やコーヒーに、寄り添う焼き菓子やお酒にも合うオリーブやピーカンナッツのチョコレートがけなど、大人の遊び心を感じるラインナップはグルメな方へのギフトにも間違いのない一品です。いやこれねすごい気になるんですけど、ちょっとねお値段が張るなと思いながら、でもすごくね大切な贈り物とかそういうものにはいいお取り寄せかもしれませんね。そして2番目はファムファムリッチハニースコーン、リッチハニースコーンですね、5種5個で、スコーンクリーム付きです。2320円。こちらは原料にこだわったケーキのようにしっとりとしたスコーンとクリームのセット、岐阜県多治見市のスコーン専門店ファムファム、小麦粉、バター、卵は国産を使用し、甘みには北海道産の無精製の天才糖や純粋蜂蜜などを使用したケーキのようにしっとりと優しい味わいのスコーンです。直径が約6センチほどの大きさで、クランベリーヨーグルト、アールグレー、グラハムオレンジピール、ナッツ、ショコラの5種類のスコーンにマスカルポーネと生クリームと蜂蜜を合わせたスコーンクリームがセットになっているということで、柔らかな甘さとふわっとした口当たりのクリームはスコーンとの相性も抜群、優雅なティータイムに良さそうですね。いや美味しそう。さあそして最後はですね、アラリンゴという、青森りんごのプチタルトタタン4個入り、こちらは3125円です。りんごの味わいをギュッと凝縮した、鮮やかなタルトタタン、青森県でりんごの専門店としてりんごの美味しさをスイーツやジュースにして伝えるアラリンゴ、これお名前、お店の名前なんですね、アラリンゴから、人気のタルトタタン、じっくり煮込んでキャラメリゼしたリンゴを何層にも重ね、サクッと軽やかなクランブル生地と合わせています。甘酸っぱい滑らかなリンゴの魅力をコンパクトに味わえる直径約 5.5センチの食べきりサイズは、自分用のおやつにも、また差し入れやプレゼントにしても喜ばれそうです。いかがですか。ちょっと今日はね3選お届けしてみましたが、私はねその切手というフィナンシェを作っている、そのフィナンシェのね、お取り寄せだったりとか、あとは和地島の方からね取り寄せするマフィンとかスコーンっていうのもおすすめなんですが、最近こういう生地になっているのではね、ちょっとこうお高めなんだけれども自分の至福のこうご褒美タイムにいいお取り寄せなんていうのも流行っているんだなと思いましたので、こちらをご紹介してみました。ということで今日のキュレーションナウは、大人のおやつタイムに人気店の至福スイーツお取り寄せ3選お届けしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM ハルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Making new beat. Making new beat. 76.2.
6: 76.2. FM Paralun.
5: FM Paralun.
7: さあ、お届けしています。FM Paralun Happiness。今日はあかりがお届けしていますよ。メッセージテーマはお取り寄せエトセトラということで、皆さんからのメッセージたくさんありがとうございます。今日もね、たくさんの方々にご参加いただきました。ご紹介していきましょう。あかりさん、おはようございます。という〇〇さん、メッセージありがとうございます。梅雨のせいなのかな、左手の調子が悪くなってしまい、キーボードが思うように打てないというプチストレスの月曜日です。午後から整体に行って見てもらう予定です。治るといいな。大丈夫ですか？どうしたんだろう。左手っていうか指なのかな、キーボードが打てないってことは痛みがあるのかな。ちょっと心配ですね。しっかり見てもらってきてくださいね。さて、本日のテーマお取り寄せエトセトラですが、去年一番感動したお取り寄せ品はズバリブドウです。あ、ブドウ来た。数種類のブドウを栽培農家さんから直送してもらったのですが、素晴らしかった。こちらで売っているブドウが買えなくなる味でした。今年も季節が来たらお願いできるかなと楽しみにしています。どこのブドウだろう。ブドウは茨城にもね、ブドウ園が結構たくさんありまして、で去年はブドウ園にそのまま直接行ってですね、試食をさせていただいて、で美味しかったものを買って、おばに送るっていう、そんなことをねしましたけれども、そうね、なんかこう送ってきてもらったものが美味しいと感動しちゃいますよね。あー、ぶどうもやっぱりお取り寄せしたいな。私もおすすめの農家さんあったらぜひ教えてください。今週のハピネスで美味しいもの情報とお取り寄せリストを作ってぼちぼち楽しんでみようと思っています。何か見つかったかな。なんかね、特定のお店の名前とかはあまり出してないのでわからないかもしれないんですけど、あ、でもこういうもの取り寄せてみたいなとかいうね、情報になっていたら嬉しいですね。このメッセージも結局キーボードでは打てず音声入力で作ってみました。意外とちゃんと認識してくれるのですね。怪我の巧妙と思ってこれから使ってみようと思います。あ、そうそう、長い文章とかはね、私も音声入力でメモをしています。フリック入力も意外と時間がかかったりね、指が疲れたりするので音声入力おすすめですよ。今週もあかりさんのハピネスで1週間の始まりです。残りの放送も頑張ってください。それではバイビーとメッセージいただきました。まるまるさん、メッセージありがとうございます。ね、体の不調あんまり聞かなかったけど、ね、ここに来て左手の調子悪いということでしっかり見てもらってくださいね。体がね、思うように動かないとやっぱりちょっとね、ストレスですもんね。はい、メッセージありがとうございました。まるまるさんでした。そしてラジオネームむしむしだんごむしさん、こちらも早くにメッセージありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。我が家には残念ながらお取り寄せの文化はありません。理由は特にないのですが、なぜだかないんですただ幾ばくかの憧れはあって、テレビなんかでやっている牛肉とかアワビとかハンバーグとかお鍋セットとかおせちとかイクラとか有名パティシエのスイーツとか、赤松葉ガニ、青松葉ガニ、白松葉ガニとか早口言葉になりそうなぐらいの憧れです意地悪だな赤松葉ガニ、青松葉ガニ、白松葉ガニ一 いつか一度はお取り寄せしてみたいとメッセージいただきました。お取り寄せね、楽しいですよ。本当にワクワクする。あの箱を開ける瞬間がね、いい。なんか思ったより大きいとかね、たまに思ったより薄いとかあるけどでもやっぱりね、こう吟味して頼んだものっていうのは結構思ったよりも、なんていうの、期待を上回ってくれるものが多かったりするのでおすすめです。ムシムシダンゴムシさん、ぜひ一度はお取り寄せしてみてください。今日もありがとうございました。早口言葉言えてよかった。そしてラジオネーム熱中症時代草刈り編さん何このラジオネーム、あかりちゃんおはようということで、おはようございます。今日は朝から東京ドームとは比べ物にならないくらいの広さの土地の草刈りです。あ、ノーモア雑草なので絶対に雑草の生えない土地をお取り寄せするか、暑さをものともせず草刈りするロボットをお取り寄せしたいです。ですっていうのはね、あのですって、あの英語のですになってます土地はね、おすす

お取り寄せできないしね、草刈りロボットもね高いでしょうからね、お取り寄せなかなかできないよね。そうか、しかも今日お天気いいから草刈りはすごく体力を使うと思います。太陽の光に当たるだけでね疲れちゃうからね、そう思うと体力ちゃんとね維持できるようにしてくださいね。いや気をつけてくださいね。熱中症時代草刈り編さんありがとうございました。そしてラジオネーム番長さん、あかりんおはよう。おはようございます。昨夜家の庭でホタルが飛んでいてちょっとハッピーな気分になったよ。すごい、お家のお庭にホタルがいるんですね。綺麗な水場があるのかしら。30年以上前にこの家に嫁いできた頃は近くの川に行くとたくさんのホタルが飛んでいたり、夜寝る前に電気を消すと網戸で光っていたりしたんだけど、年々減っていってしまったのよね。でも近年川の浄化の意識が高まったり、ホタルを保護して増やす人が増えたりしてまた増えていたんだよね。そしてとうとう我が家の庭にも飛んでくるまでに戻ってきたというわけ。素晴らしい。ホタルの光って絵だと黄色に描かれることが多いけど、実際は黄緑なんだよね。そして近くで見ると意外と強い光で本当に綺麗なの。あかりんはホタル見たことある？またねとメッセージいただきました。私ホタルはもちろん見たことがあって、まあでも子供の頃かな、おじいちゃんのお家がですね田舎にありまして、で本当に田んぼに囲まれた中にお家があったんですけど、そこにねちっちゃい川が流れていて、でそこにホタルがいましたね。でそのホタルがなぜかこう飛んできて、おじいちゃんのそれこそ庭の網戸にこう止まって光っているっていうこともあったし、なんか今思うと残酷だなって思うんだけど、ホタルをこうで捕まえて手の中でこう光をこうやって見たりとかねなんかこう連れて帰ってきてホタルの光を夜楽しんだりとか、なんかそういうのをしていたなっていうのをね今思い出しました。番長さんありがとうございます。いいねホタルね。はい、ありがとうございます。いやホタル見たいな。そしてラジオネームぴょんぴょんさん、嬉しい。あかりさんおはようございます。おはようございます。先月久しぶりにメッセージを投稿したところ、あかりさんが覚えていてくださって嬉しいと連呼してくださったのが最高に嬉しかったです。ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。なんかこう久しぶりのねメールとかもすごく私こそ覚えてくださっていたんだなって思うとねとても嬉しいです。ありがとうございます。さて今日のテーマ、お取り寄せエトセトラ。私が好きなお取り寄せは動物パンです。パン、へーパンか。猫ちゃんやうさぎさん型の食パンが届くと可愛くてテンションが上がります。あ、食パンね。食パンの猫の形とかうさぎの形の食パンがあるんだ。可愛いかも。うっとり眺めた後決心してスライスし、一枚一枚チョコペンで顔を描いたりピザトーストにしたり、目で見て味わって楽しんでいます。子供も喜び、それ以上に大人の私の方が喜んでいる気がします子供さんと楽しめるなんかお取り寄せっていいですね。そっか、確かに子供も楽しいけど大人も楽しいよね。プレーンタイプの食パン以外にもこしあん、チーズ、チョコ、そして季節の限定のものなどいろんな味があるので今後取り寄せてみたいと思います。素敵。もし間に合えばと願いを込めてお送りしました。それでは今日も良き一日になりますようにと。間に合っておりますよ。ぴょんぴょんさんありがとうございます。嬉しい。動物パンか、いやちょっと気になる、食べたいかも。ぴょんぴょんさんまたぜひメッセージいただけると嬉しいです。なんかねこうやって朝の時間ってお忙しいのにね。

の中でメッセージを送るというひと手間、本当にお時間を作っていただいてありがとうございますという気持ちで皆さんのメッセージ毎回読ませていただいております。はい、ということでラストのメッセージいきましょうか。ラジオネーム、まゆてんさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。先週の日曜日深夜に血圧が高くて夜間診療を受けて、ワールドカップオランダ戦の放送が始まる頃に帰宅して少し休んでから娘を学校に送って、その後、循環器科に、受診しました。旦那さんがお休みしてくれて迷惑をかけました。血圧のお薬をいただいて落ち着いていますが、明日超音波でいろいろ調べます。減塩と血糖高くカリウムが少ないので AI さんに相談しながら毎日献立を考えています。そうでしたか。そっか、まゆてんさんすごく減塩とかにね気を使っていらっしゃるので、それはご主人さんのためだけなのかと思っていたら、まゆてんさんもね血圧高めなんですね。そっかそっか。まあでも食事も大切だけど、日々のやっぱりねストレスとかもね関係すると思うので、まあ、こう自分にねもっともっと優しくごめんねって思うことばっかりじゃなくて、なんか自分の好きなことしたりとか、コーヒー飲んだりとか、それこそ何か好きなものを取り寄せしてこうねちょっとティータイムを楽しむとか、そういうのもやってくださいね。今日のテーマお取り寄せ、気になるのは体調に合わせた調味料や食材ですね。いろいろ調べてみたいです。そうそう、いろいろそういうね調味料とかもたくさんお取り寄せできると思うので、体に優しいマイルドなね原料を使ったものを調べてみるっていうのもありですね。はい、画像はパパのお弁当と昨日の夜ご飯の手羽元と大根の和風ポトフ、いいなぁ、いいなぁ。ちょっとこれ開けない、ちょっと重たいかな、ちょっとこれ後で開けるかな。はい、後ほど見せていただきますね。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。今日のメッセージテーマはお取り寄せエトセトラということで、本当にたくさんのメッセージありがとうございます。 X にもねつぶやきしてくださっている方いらっしゃいましたね。 X はね、私いつもこのパルルンのことをつぶやくときしか開かないのでねそんな中返信をいただいてありがとうございます。食味さんつぶやいてくださってますね。石川県の銘菓月読み山地って読むのかしら、お土産にお渡しすると必ず喜ばれるそうです。そう、お土産用にとかもねお取り寄せいいですよね。はい、ということで3時間生放送でお送りしてきましたハピネス、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。今日はね本当にたくさんのメッセージいただきましたよ。今日もですね、はい、フィナンシェでしょ、そしてコーヒーでしょ、あとカップラーメンでしょ、マダムシンコのマダムブリュレ、そしてお魚を取り寄せしてたとか、さくらんぼっていう方もいましたね。黒ニンニク、ナス、焼肉セット、飴、おせんべい、ナッツ、ジャム、詰め合わせセット、駄菓子、限定カップラーメンなどなど、あと本のねお取り寄せなんていうのもありましたね。あとひじきっていうのもあったし、馬刺しも美味しそうだった、ハンバーグもいいね、お酒もありましたね。はい、もう足りませんということで、この後11時からはコミューンへと続いていきます。月曜日は神永春菜さん、鈴木千里さんがナビゲートします。引き続き FM パルルンでお楽しみください。今日のラストナンバーは BGM ね、ウーアのミルクティーでお別れです。ここまでのお相手はあかりでした。また来週お会いしましょう。バイビー。

0: FM 跨越 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: Ben Pollard, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 不穏な夢を見た。
4: どうしたどうした、何があった。
3: この最悪の夢中夜の導入からスタートした月曜コミューンなんですけれども、
4: あ、後味悪い予感しかしない。
3: 後味悪い予感しかしないでしょ。
4: どうしたどうした。
3: なんか夢の話って大抵、まあ、つまんねえって相場が決まってるんですけれども、
4: はいはいはい、
3: まあ、つまんないことを承知でちょっと語らせていただきたいんですけど、
4: なんすかなんすか、
3: すごい初っ端から不穏なんですよ。まずうち親が、母親が亡くなってるんですよ、私が20代の頃に、
4: はいはいはい、
3: で、その母親が夢に出てきたんですね。
4: お、
3: 季節は今梅雨だというのに、その母親はなんか茶色のコートをこう着てたんですよね。
4: はいはいはいはい。
3: で、私が高校生の時代の時代になっちゃうの、時代設定は。私は高校生の頃のいでたちでいて、でなぜか一緒にいたのがもう10年ぐらい前、私が東京で短期のバイトをしてた時に一緒になっていた、明るいんだけどちょっと噂好きなおばさん、
4: あ、まあ職場に一人はいる、めんどくさい人な。
3: 絶対そう、職場に一人はいる人間らしいおばさんが、
4: はいはいはい、
3: その時一緒にいて、でそのお母さん、私がそのおばさんと喋ってる時に、お母さんが遠くからその茶色いコートを着て一言も喋らずに近づいてきて、そして去っていったの。
4: でいなくなっちゃった
3: な。そう、なんか不穏だなーって思ってたら、その後なんか全然見たことも聞いたこともない霊媒師のおばあさんがやってきて、
4: おう、変わってきたぞ流れが。
3: 流れが変わってきて
4: 流れが変わったぞ。
3: で私を連れ出してなんかね、お寺の一角みたいなところに連れてって、もうそこは結界が張ってあるんですよ。結界が張ってある中で、私に唐突にお前は入っているか入っていないかって聞き出したのね。
4: ありそう、そういうの。
3: やばいやばいやばい、
4: やばいやばい。何がとは言わないんだ
3: な。何がとは言わないんだけど、でも私直感でそこで何がとは言われないけど、まあ入ってない方かなと思って、入っていませんって言ったんですよ。
4: はいはいはい。
3: そしたら出ていけって言われて、なんかちょっとその何結界の中からこう出ていって、かつ寺の敷地からもちょっと追い出されたの。
4: おうおう。
3: でそしたらなんか寺の敷地の外には、人だかりができてるのね。
4: ほうほうほうほう。
3: その中で私もそこまでこう下げられて、おばさんのその除霊みたいなのを 見始めるっていう夢なんだけど、
4: はいはいはい。あ、なんか導入からしてでも映画の始まりっぽいね。
3: そうなんだよね。
4: なんか
3: なんだけど、しばらくやってたらそのおばさんがもう一回私の方に近づいてきて、
4: はいはいはい、
3: すまない、あまりにもあいつにも似ていたもので勘違いしていたって言って
4: 伏線、
3: 全部映画の伏線なんよ。
4: 絶対話始まるやつ。
3: なんなんだよ、誰と似てたんだよ私は。
4: そんであれでしょ、主人公が汗だくで、あって起きるところが映像が出てくる。
3: 映像が出てくるやつ。でも私の夢はまだまだ続いて、
4: はいはいはい、
3: その後なんかずっと除霊をしてるんだけど、何かを焼いてるの。
4: ほうほうほう。
3: 何かを焼いてるんだけど、私直感で、あ、これ私のお母さんの遺骨をもう一度焼き直してるって分かったのね。
4: 重たい重たいし、ちょっと怖い。何、
3: おばさんは母の何を除霊してんだよってい
4: う、ね、いや本当に。で実際お母さんもちょっと出てきたわけですね、
3: 冒頭でね。そう、繋がってんだよね。
4: 繋がってる、
3: 意外とちゃんとこう前のなんていうの、こう振りがちゃんと回収されてるからさ。
4: そうだね、聞いてるね。
3: なんだろうなって思ってたら、なんかその最初に話した私が高校生の格好をしながら、
4: はいはい、
3: 一緒にこうなんか一緒にいた、噂好きのおばさんが、
4: はい、バイト仲間ね、
3: そのなんか私が結界に入り直した瞬間に、なんかね、建物の角からパッて出てきたと思ったら、
4: おばちゃん、
3: そう、歯が全部燃え出してお
4: ばちゃんのちょっとジャパニーズホラーの面白い要素、
3: ジャパニーズホラー、
4: ちょっと笑っちゃうジャパニーズホラ
3: ーそのおばちゃんがなんかバーって口がバーって燃えたら、その除霊師のおばあさんが、口は災いの元みたいなことを言い出して
4: うまくできてる。
3: そう、なんかうまくできてんだよね。
4: よくできてる本だな。
3: 素人ながらちょっとちゃんとこうさ、そうだね、登場人物も絞られててさ、
4: はいはいはい、
3: その中でこうなんか関係がね、うまくできてんだよね。
4: そうだね、整ってる
3: 整ってんだよ。
4: 口は災いの元に燃えちゃうしな。
3: そう、でもそのおばさんが

0: 確かになんかあのおばさんって、あの噂好きのおばさんね、
1: はいはいはい、
0: が確かに私が短期のバイトをやってた頃に、うん、短期ながらも3かもう本当に3ヶ月ぐらいしかバイトやってなかった中でも、まあ、誰これが死んだ、誰これが気に食わないみたいなのをめちゃめちゃ言ってた人だったんだよ、
1: は
0: いはいはい、だからいや本当になんか私深層意識の中でそのおばちゃんのことめちゃめちゃ嫌ってたんだなっていうのが最終的に納得させられて
1: 思ってたんだろうね。
0: そうそうそうそう、
1: 口は災いの元だからなって、
0: そうなん
1: いつか燃えればいいのにみたいな感じで思ってた。
0: そうなんだよでもさ10年ぶりに見る夢これと思って
1: すごいよな。おばちゃんも今そんなこと起きてるなんて思いもしの前でしょう、
0: ね、いや多分東京板橋でぬくぬくと生きていると思うけどね
1: 何よりだけどね、
0: うん、なんだろうね、急になんかそんな夢見ちゃってさ、
1: なんだろうね、よくできてんね。
0: そうかと思うと世の中さ慌ただしいじゃん、なんかさ、
1: まあ、毎日毎日なんか起きてますわ、
0: ね、
1: 本当にな
0: んか子供行方不明になっちゃったり、
1: そうね、
0: 今月の頭はクマが出たりさ、
1: そうですよ本当に、
0: そういやですね、この夢見てなんか余計そのギアがねえかかるような気がしちゃって私は心配でなりませんよ。
1: 世界の落ち着かなさの始まりなんじゃないかみたいな。
0: はい、もう嫌です、ラジオなんてやってる場合ではありません。
1: あと2時間半以上あるのに
0: バカバカしい、こんなラジオ俺は出ていくパターンつって、
1: あ近代一のフラグのやつ
0: 私死ぬやつじゃんね、
1: 絶対夜狙われるやつ、
0: 狙われるやつ、
1: 俺は部屋にこもる、
0: そう個室に行っちゃダメだちさってはい、
1: ああ近代一の展開
0: 何なんでしょう ねいや恐ろしい夢を見ました、まあ、という話でした、
1: ね、ちょっと梅雨に入って気圧の乱高下なんかもありますからね
0: そうね、
1: まあ科学的に見たら眠りに影響出てんでしょうねきっとね、
0: うん、浅くて悪い眠りなんだろうね。
1: そうそうそう、良くないんだよね、良くない
0: さあそんな眠りの浅く悪いツサッティとのじこがお送りいたします月曜コミュンスタートいたしました。
1: はい、スタートしております、
0: よろしくお願いいたします、お付き合いください。
1: はい、ください。
0: じゃあこの時間はまずこちらをお届けしましょう。
1: はい
2: はい、
1: はい、お届けします、
0: お届けしましょう、はい、お届けします
1: 。夢の衝撃でした、
0: 夢の衝撃でちょっとワンテンポ遅れましたこちらストーンズでニンニンニン。

0: すいません、業務連絡なんですけれども、はいはい、こちらのストーンズの曲、人人人というのが正しいタイトル。
1: そうなん、
0: すいません、私が iPhone の、 無料の AI で調べたところAI が嘘をついてくれまして、
1: ちょっとまだ信用しちゃいけないな、やっぱりな、
0: は
1: い、
0: 今あの信頼できる筋からの信頼できる筋の方が直接 LINE いただいて
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: これはニンニンニンじゃないそうです。人人人でございます。
1: はい、はい。

0: はい、お送りしましたのがストーンズで人でございましたいやーこれ人間人じゃない、これさやっぱ AI ってまだまだここら辺の日本語のさ音読みなのか訓読みなのか、うん、あの1を1つとか1とか1日とか読むみたいなさ、 そこら辺の精度にはちょっとまだ追いついてないっていうことなんでしょうね。
1: あと人名とかも弱くてさ、私この間さ何気なくあのスターウォーズに出てくるキャラクターでモンモスマっていう人がいるのよ。
0: モンモスマ、
1: そうモンテンモスマって書く女性のキャラクターなんですけど、でそれ何気なくモンモスマって検索したら、うん、一番上にあの AI の回答が出てきて、モンモスマとは、うん、ファッションブランド、うん、サマンサモスモスの略称ですって書いてあって聞いたことない、聞いたことない、そんなんと思って
0: 適当言いやがって
1: 適当言いよってそれっぽく言いよってお前と思って。
0: そうだよな、のじこさんの iPhone はさ、うん、チサッティって打つとクレイジーって出るもんね
1: そうそうあのツイッターでチサッティって打つとね、うん、予測変換でクレイジーって出るんですよ
0: めちゃくちゃだよ
1: あれ怖かったな本当に、
0: ね、怖い、やっぱりそこら辺の精度はまだ ね、人間の脳というかあの人間が打ち込んだものにはこうねちょっとまだ及んでいないところがありますのでね、
1: 100% 信じちゃいけませんね、
0: 特にあのストーンズファンの皆さんはね結構ねあの強火の方が多いので ね、
1: そうですね、
0: これは間違えちゃいけません。
1: 最新の注意を、
0: 最新の注意をしていき
1: たいと思います、はい、
0: このラジオはね地域とつながるあのラジオですので、
1: そうでしたっけ
0: 地域とつながる3時間をお届けする、
1: そうそうそう、あそうだ、
0: ランチタイムを彩る月曜コミューンですのでね、
1: 美しい肩書きですね、
0: 美しい肩書きで不穏な夢の話とかしてますけれどもまあいいじゃないですか
1: いいじゃないですか、
0: 地域と私の不穏な夢をつなげていきましょうよ。
1: 嫌な世界の始まりじゃない終わりが始まるね
0: お前ら逃げられないからな
1: 怖い、
0: はい、そんなわけでねお送りしております月曜コミューンですけれども、
1: はいはい、
0: 今日のメッセージテーマが冷蔵庫に常にあるもの教えてくださいなんですよ。
1: あ、そんなほっこりしたテーマ、
0: そんな実はそんなほっこりしたテーマなんですよ、ね、180度違うじゃねえか
1: ごめんなさいね、なんか
0: 本当そう、私はあのずっと最近はあの調整豆乳を欠かさず牛乳、
1: うん、
0: あ牛乳じゃないと冷蔵庫の中に入れてたんですけれども、
1: うんうん、
0: なんか最近調整豆乳が全国的に不足してるらしくって、
1: あ、そう人気あるのかね。
0: そうなんですよ、うん、なんかあの公式サイトとか見たら、うん、あのなぜか調整豆乳だけ異様にそう、あの不足、需要が高いのか供給が追いついていないのか、
1: 無調整豆乳はあるのに、
0: 無調整豆乳はある、
1: へ
0: ー、そうなので、そこだけそのねあのスーパー行ってもドラスト行っても全然買えなくって、
1: うんうんうん、なんだろうね、人気があるのかな今。
0: 泣きながら無調整豆乳買ったらやっぱり全然飲めなくって、
1: やっぱ違うの、私豆乳飲む習慣ないから分かんないんだけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あの調整豆乳はやっぱりあの飲み物として飲みやすいように、
1: うんうん、
0: あの塩分とか糖分とかをこう加えてあるんですね、
1: まあ、飲みやすくちょっと美味しくしてますねみたいな。
0: そうそう、あの無調整は本当に大豆を引いただけのものに水を加えたものなので、
1: な、ね、素材ですっていう、
0: そう、あのうまいわけがないんですよ
1: 大豆に謝ってくださいよ大豆に謝ってくださいよ、
0: あのすいません、あの曲がりなりにもやっぱりね、調整してるっていうものがついてるものが世に出てるだけあって、無調整っていうのは本来はその多分なんだろう、こうごくごく飲めるものではない、
1: まあ、そうね、うん、そうね、そういうもんじゃないってことなんですよね、きっとね。
0: そうそうそう、私が今その豆乳が飲めないせいで今肌がバリクソ荒れてるんですよ、
1: ね、あ、やっぱりそれによって違ってたりとかする、
0: 肌はバリクソ荒れるし、なんかお通じは悪くなるし、
1: やっぱいいんだね調整って、やっぱりね、
0: そう豆だ

0: なんですよ。
1: そうね、体にいいっていうのは伊達じゃないよね。そう、じゃああれじゃない、無調整豆乳を自分で頑張って調整するっていう方向になっていくんじゃないこれ。
0: そんな手間はかけたくないんですよ
1: 今インターネットにきっと何でも出てるからさ
0: あ、
1: ね、何グラムに対して塩何ミリみたいなやつとかさ、
0: なるほどね、これ何パーセントですみたいなのね、多分書いてくれてるんだろうな。
1: その手間をだから調整豆乳がやってくれてるってことなんだね。
0: その分のお値段なんだろうね。
1: そうだね、きっとね。
0: 一回だけ無調整をそう買って飲んでみたんですけど、とてもじゃないけど、私はね、私はあのそれ単体では飲めなくって、
1: まあまあそうね、
0: そう豆乳スープとかにしてみたりしたんですけど、まあいつまでもそんなね、あの一手間がね私にできるはずもなく
1: 日持ちもするもんでもないしな。
0: そう、うん、もうね、あの結果半分ぐらいあのダメにして、
1: ね、あ悲しいね。
0: そう、
1: だから悲しいね。
0: 使おうと思ってパカって開けたら、うん、パカって開けるから、あの冷蔵庫だから出したら、うん、なんかパンパンに膨らんでて
1: よくない、よくないやつだ
0: これは、ダメなやつだ、
1: ダメダメダメ、絶対ダメ、うん、危ない危ない。
0: そうシンクにこう悲しい泣きながら捨てたら、なんか半分ぐらい固形になってて、
1: ああ怖い、豆腐になっちゃうよ。
0: そうと、これ本当だよね。でも多分無調整だったら実際にがりとか入れると豆腐になんのかな、
1: なんの
0: おそらく、
1: なんとなくのそんなイメージもあるけど、
0: 豆腐も豆乳も大豆だよね。
1: もう大豆だよね、ざっくりしたこと喋ってごめんなさいね本当にね
0: あれもしかしてあの豆腐エアプ勢か私
1: ごめんね、みんなうちらの話じゃなくてクックパッド見て
0: クックパッド見て、そうあの AI じゃなくてね、ちゃんとね、
1: そうそうそうそう、
0: クックパッドとか汁ごはん .com とか見てい
1: いね、うん、うちらの話 AI 以下の制度、
0: そうそうそうそうあの3人揃ってないから、2人だけだから、
1: 2人だけだから、
0: 文殊の知恵でも何でもないから、
1: ここに3人目 AI が加わったら最悪だからね。
0: あそうだね
1: いろいろとね、
0: 適当適当適当のね3人で、私たちはあの AI が言ったことは比較的割と鵜呑みにしちゃうから、
1: そうなんだ、
0: そうなんだなっちゃうからね。
1: 愚か、
0: はい、愚か。さあ皆さんの冷蔵庫に入っている、常に入っているものをよろしければ教えてください。ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 FM パルルンの公式ホームページから簡単にメッセージを送ることもできますので、どしどしご応募ください。
1: はい、
0: さあそしてですね、先に業務連絡でございます、うん、ラジオネーム誠実さん、いつもありがとうございます。すいません、リクエストをいただいてたんですけど、ごめんなさい、ご用意できなかったので、もしよろしければ再リクエストいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、お待ちしてます。
0: お知らせの後に引き続きお送りしていきましょう。コミューン on 76.2 FM パルルン。
2: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
4: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 調整豆乳、
1: うん、
0: 品薄なぜっていうのを、調べましたところ、
1: はいはい、
0: 株式会社マルサンアイ、キッコーマンと並んで、あのでっかいパックの紙パックの豆乳を売っている企業さんですね。
1: はいはいはい、
0: こちらからの2026年3月9日のお知らせが出てまいりました。調整豆乳 1000ml 9倍のお知らせということです。
1: あ、
0: はい、当社の豆乳商品の出荷量は需要の高まりを受け、前年に対して大きく伸びております。商品を安定的に供給すべく増産に努めてまいりましたが、今後の中ご注文に対して十分な供給量を確保できない可能性が高くなりました。このような状況を踏まえ、誠に勝手ではございますが、調整豆乳 1000ml を9倍させていただくことになりました。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、っていうね、お知らせがちょっと出ていたようなんです。お客様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、ここより心よりお

0: お見申し上げます。一日も早い供給回復に向け精一杯の努力を続けてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。販売再開について、販売再開の目処が立ち次第改めてご案内させていただきます。これはなかなか、ね、あの出てこないやつだよね、
1: うん、まあそうね、うん、あ
0: の見通しが結構立ってないタイプのお知らせだよね。
1: まあ、大体のものってね、そうは言うてもみたいな感じで、うん、まあ、1、2週間で復活したりすることがね、一般的に多いかなと思うんですけど、結構長引いてるんやこれ。
0: そう、3月9日ですからね、もうすでに3ヶ月前の事態でございます。ま
1: あ、健康志向の高まりとともにみたいなところですかね。
0: まあ、そうだよね、
1: 気軽にね、
0: 気軽にやっぱり健康になれる調整等にはありがたい存在でしたからね。
1: まあすぐ飲めるしね、ちょっと手に取りやすいってのはあるよね。
0: そうだね、そっか、じゃあおとなしく無調整豆乳を自宅で
1: そうね、自宅で調整
0: を自宅してみるか、調整豆乳に
1: そうだよね、やっぱ全然違うんだもんね、味はね。
0: ね
1: え、あのあれよくさ、うん、なんかドラッグストアとかでさ、うん、ちっちゃいパックでさ、ものすごいいろんな味売ってるやつあるじゃん。
0: はいはいはい、
1: あれはキッコーマンさん、あれマルサンアイさん、
0: ね、あれはキッコーマンさんですね。
1: あ、すごく見るよねあれ、うん、
0: バナナ味だの、あのコーヒー、ココア、杏仁豆腐、ね、
1: なんかその辺まではまだわかるんだけどさ、うん、あのなんか何、あの青いさラムネ味みたいなやつが出たり
0: ありますよね。
1: あれ飲むなら豆乳を諦めたらよくないって思うんですけど
0: あれ全ての飲料を豆乳で代替したい層がやっぱり日本人の中には一定数いるんじゃない
1: 無茶言うなて
0: これただ私も実際メロンソーダ味とかラムネ味飲んだことあるんですよ。
1: そう、
0: 意外といけるんですよ。
1: え、そうなの？
0: 意外と美味しいよ
1: 豆乳なのに。
0: そう、うまく調和が取れてる。
1: どんな天才が作ってんのよね、それ。
0: なんか本当にあのね、豆乳がゼロのところにいて、うん、ラムネが100のところにいると、お互いが本当同じ歩幅で50のところに来てるんですよ。
1: それ来させようと思わないよ、ね、
0: 普通はね、
1: 普通はやらないのよ。いや、
0: キッコーマンさんのちょっと並々ならぬ執着を感じますよね。
1: とんでもないね、いるね天才科学者
0: いるね、うん、
1: あ、そうなんだ。
0: なんかとてもじゃないけどさ、うん、あの豆乳ってやっぱりミルキーな、
1: そうだよね、
0: 飲み口のものじゃない、
1: うん、
0: ラムネってさ、その真逆じゃん、
1: 爽快な方
0: じゃん。
1: そうそうそうそう
0: 出会ったー、
1: 出会わすな、ね、出会わすな、うん、やらんのよ普
0: 通。滞在期が出てしまいましたけどそうなんです、そうなんです
1: ね、面白い。
0: ぜひね、あのちょっとこう、いけんのって思ってらっしゃるそこのあなた、
1: はいはいはい、う
0: ん、意外といけるんで
1: 試してみるか、
0: はい、
1: 体にいいしな。
0: そうだね、うん、ラムネの美味しさを楽しみつつ、あの体にいいなんてね、一石二鳥ですからね。
1: まあね、もう期待もしてなかった部分なんだけどまあ美味しければいいか。じゃあ
0: そうだね、今のところやっぱりそう合わなかったっていうのが全然ないからすごいよね。
1: あのシリーズあんなにいっぱいあって、じゃあ外れ別にないんだ。
0: うん、そうなんですよ、
1: すごいな。
0: だしよくあの3本買うといくらお得みたいな
1: あるある
0: やつもやってるしね。
1: うんうん、確かに、
0: ありがたいよキッコーマンさん。
1: そうですね、
0: そう、ただキッコーマンよりもマルサンアイさんの方が若干安くって、うん、最近は そう、そっちに流れちゃってる。
1: はいはい、まあ毎日飲むもんだからね、うんうんうん、
0: そこら辺だからやっぱあのちょっとブランドがね、あのブランドの分高い分、そういうなんか面白いことをやって話題になって手に取ってもらうっていうところなんでしょうかね。
1: 確かに、あ、そうかもね、
0: うん、
1: うん、今度買ってみよう、
0: 買ってみてください。さあさあさあさあ、私6月の半ばにですね、
1: うん、
0: ウェディングフォト撮ってきましたよ。
1: あれ良かったね、あの日
0: 良かったよ。
1: 本当にあの雨と雨の間で晴れた日だったんだよね。
0: 今本当に、
1: うん、
0: だし私もともと6月3日その、6月の10日にウェディングフォトを撮ったんですけど、うんうん、本当は1週間前に希望を出してたんですよ。
1: あ、そうだったんだ。
0: そう、まあなるべく早く撮りたいよねっていうことで、なんですけど1週間前の6月3日って水戸市台風直撃してた日なんですね。
1: あ、確かに。
0: そう。
1: そうだわ。そうだわ、そうだわ。よかったね。
0: よかった。いろいろちょっとタイミングが本当に。
1: 本当に。
0: 神回避してましたよ。
1: 奇跡の日程でしたね。
0: そう、
1: 雨降んなかったもんね。
0: 雨降んなかった、
1: ね、撮った日はね、よかったよかった。
0: なんか今年の運を一気に使い果たした感じ。
1: そんなことないってまだまだあるてこっから
0: で、まあ、あのウェディングフォト撮った翌々日かな、
1: おうおう、
0: あの岩手に旅行に行ったんですけど。
1: そう、いい
0: っ
1: すね。
0: そう、岩手はですね、あの野次子さんも以前行かれた遠野市に行ったんですよ。
1: あ、なるほど。あやかしたちに会いにね。
0: あやかしたちに会いにね。
1: 異様な雰囲気の、
0: やっぱりあやかし語りって、あのファンダムとしてはね、やっぱり一度そこは避けては通れないところでしょうということでね。まあ、
1: そうね、遠野は行っとくべきだよね。
0: うん、でもいや、よかった。やっぱり素晴らしいね遠野ね。
1: あれ、ようこそ遠野へっていうのをさ、うんうんうん、本当に見たエリアの

0: たりから急にさ、うん、空気感変わらん？
1: 変わる。
0: なんかあれ世界変わるよね。あれなんだ？
1: 四方がやっぱり高い山に囲まれてて、ほんとあそこだけ切り取られてるんだよね、そうそうそう、世界がね。
0: あれね不思議よね。なんかねこんなことあるんだと思いながら。
1: 岩手に入ってからも若干その空気とかあの風景とか変わったんだけど、遠野に入ると森よりもう一段ね。
0: なんか深みが増すよね。
1: 深み増した。
0: なんか世界の深みが一瞬変わるみたいなところがあるんだよね。
1: でさあの6月に行ったもんだから、うん、あの田植えが終わって、
0: あいいね、
1: 田んぼにね水が張って苗がこうもう植わってる状態の道をさこうずっとこう運転してくれてたんだけど、うん、夫がいやあの田んぼに生える染料、
0: あー美しいね、そう
1: 美しい水鏡、
0: あれなんか、うん、あれここだけ令和じゃないんだっけみたいな感じあるよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、そうなんですよ、あれ不思議なんですよ。それもねなんかね20年30年遡ったっていう感覚じゃなくて、うん、150年くらい遡ってる感覚があるんですよ、
1: ね、そう
0: 何なんでしょうねあれね、うん、
1: なんかあのちょっとこうね時代がもう3つ4つ前の空気を感じるんですよね。
0: そうなんだよね。そうこう笠をかぶって、うん、あのわらで編んだ雪の時に履くわらじ履いた子供が出てきそうなんだよ本当に不思議なもんね。
1: マジであれはカッパ出てくるわ。
0: いるな、うん、あそこいるのは本当だと思うわ、ね、う
1: ん、あの遠野市の、なんだっけな、遠野市立博物館にも私行ってみたんですけど、
0: あ、はいはいはい、
1: そこの遠野市立博物館の中に書いてあった現実と異界のその境界というのが、うん、この遠野物語で題材にしているテーマだっていうね、あの注意アテンションが書いてあって、うん、いやまさにそれ
0: だな。
1: まさにその山とその何こう山が映る、田んぼの水鏡、あそこが境界だって思ったわけよ。
0: ここから別の世界に行ったみたいな。
1: そう
0: 遠野市立博物館、あの図書館の2階のとこです、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうです、
0: ね、そうですね、私も行きました。あれ素晴らしかったよね、あそこね。
1: 図書館の2階にあって、さらにその上のこのシアターでは、うんうん、あのそこでしか見れない水木しげるのアニメがね、
0: 水木しげるさん
1: のやってるんですよね。
0: カッパのアニメ見ました？
1: 見ました。
0: 突然の野沢陽子
1: そう
0: えこの声野沢陽子じゃないっていう
1: あのカッパの親子のどっちもの声を野沢陽子がやってるんですよね。
0: とんだね、あの日本の大御所がやってくれて、であれでしょ、あの見てる人他にいなくてさ、
1: うん、
0: え嘘でしょ、こんな豪華なやつ今うちら二人だけで見てるみたいな状態になるんですよ
1: 全く同じ状況になります
0: でしょ、
1: 貸し切り状態
0: そうなんですよ。
1: いや嬉しいね、
0: あの規模であの内容の深い展示してるっていうのは本当に驚きですよね、あれね。
1: 本当ですね、うん、
0: 素晴らしかったですね。
1: だからあの短編のさアニメもさ、あの水木しげるのアニメ以外にも、うん、その遠野物語のそのなんていうのこうアニメ化したもの
0: いろんなものがね
1: をこう6つ7つぐらいこう、ね、
0: 結構あった、
1: うん、あるから、でどれも15分とか20分ぐらいの結構なボリュームのものだから
0: しっかりしてんだよね。
1: 1日いても飽きないんだよね、遠野市ね。
0: あれそうだね、見るものはあるよね。
1: 見るものいっぱいある。もう一回行きたいもんなんだ。
0: そうだね、
1: ちょっと見落としたこの場所とかもなんならあるからさ、
0: うん、2泊3日とか、まあ、3泊ぐらいでゆっくり見たいなっていうのあるよね。
1: ぜひぜひね、縁結びの神様とかもいたりするのでね、うんうんうん、カップル的にもおすすめなんで。
0: 確かに ね、
1: ちょっとこの話もこの後またそう掘り下げていきたいんですけれども、
0: そうです、ね、
1: はい、この時間は1曲こちらをお届けしましょう。グリーンアップルさんからのリクエストを先にお届けします。コールドプレイでクロックス。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
0: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあということで今週もやってまいりました、空飛ぶシェフ渡辺さんのお時間です。今週はどんなお話が聞けるでしょうか。それではどうぞ。
6: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていますが、さあもう先週その前と亀の話をして、亀食べるんだってびっくりしましたけど、今週はどんな話？
7: あまり知られてないと思うんですけど、うん、淡水魚でターポンっていう巨大魚がいるの知ってますでしょうか？
6: 知らない。
7: 知らないですか、うん、皆さんが多分巨大魚とかっていうと、あ、アマゾン、
6: うん、はい、ピラルク、
7: はい、あの辺思い出すと思うんですけど、まあ見た目は似てますよ。
6: へえ。
7: あそこまで大きくないんですけど、まあでも一番大きいものになると2m50とかになるんで。
6: いやすごいわ。あのピラルクってさ、うん、鱗が靴べらになるぐらい硬くて、
7: あ、
6: そして身は白身魚で、
7: はい、
6: すごく美味しい。でも今保護魚になってるから、
7: はい、
6: 食べられないって言ってました。
7: ああ、もうそうですね、そういう時代になっちゃって、うん、まあ、でもそれでも現地の人は食べてますよ。
6: え、
7: だって現地では市場に普通に並んでますもん。
6: ああ、そうなんだ。
7: 多分輸出したりとかね、あの大規模に乱獲するようなものがあの許されてなくて、まあ、現地は無法地帯ですから現地人はみんな食べてますね。そんなこと言って。

0: 近いですね、ほぼ似たような魚です。
1: はい、でもピラルクに似た味わい、
0: 一応ですね、あの知ってる人は知ってると思うんですけど、ターポン、いやあんなの食用に向かないよ、
1: えまずいの
0: って一説には言われてます。まず金属臭がする、
1: 金属臭がする、うん、あそれはダメですわ
0: ね、ダメだなと思いますよね、うんうん、僕もそう思い込んでたんですよ、うん、だけど現地に行くと、えあんなうまい魚ないよ、こう現地では高級魚だよ、何売ってんのって言われて、
1: それって鮮度が違うからじゃないの？
0: 思いました、うん、もうね今目の前でもうビシャビシャ言いながら暴れまくってる、うん、船と同じぐらいでかいターポが上がって、うわーって人だかり、あの思わず自分も買っちゃいました。
1: へ
0: え、勢いに乗って、でもねこれターポンなんだよな、まずいって噂だよなって思って、うん、現地の人にグリルしてもらったんですよ、
1: うん、
0: やばい、めちゃくちゃ美味しかったです。
1: え、そうすると現地の人はうまいっていうのに、うん、どうして他では金属臭がしてあんなまずい魚はないよねっていうふうに変わるんでしょうか。
0: 多分なんですけど、まあ鮮度でやっぱり、うん、ね、今は冷凍の技術だとかいろいろ進んでるとはいえ、やっぱり流通のそのルートがちゃんとできてないと、うん、あっという間に鮮度って落ちますよね、
1: うん、
0: であの辺に行ってジャングルなのにそんなもの一切ないわけですよ。
1: はあ、うん、そうすると日本のその神経締め、釣り上げたらすぐ締めちゃうっていう、うん、ああいう技術が、うん、あったら美味しいまま日本にも運ばれる。
0: そうだと思いますね。でもやっぱりおそらく今ありとあらゆるものが規制がかかってるので、うん、当然養殖なんかも全くできる魚じゃないので、うん、現地で食べられる分には規制がかかってないんですけど、うん、おそらく僕も詳しくはないんですけども、僕が行った時よりも厳しくなってると思いますね。
1: そうなんだ。でもそうすると逆にそういう貴重な魚、うん、グリルにして食べるっていう、やっぱりその焼き魚みたいなのが一番美味しい、
0: うん、やっぱり焼くのももちろんですけど、うん、現地行けば分かるんですけど煮込みがほとんどですよね。
1: 煮込み、うん、スープっていうかシチューみたいな、
0: もうお魚と野菜と、うん、もうごった煮ですよね。煮ちゃって食べるのが一番美味しいです、ね、
1: なんかさ外国の人って何でも煮ちゃう、何でもスープにしちゃえば、うん、何でも食えるみたいな文化ってあるじゃない日本みたいに繊細に焼いてとか、うん、あとなんか味噌につけてとか、なんかそういう繊細なこういろんな用途がないのって思っちゃう。
0: そうだな、食べた中で、あこれはちゃんとこの人たちも僕が外国人だってことを分かって、うん、すごい手間をかけてくれた料理が、ターポンのハンバーグ
1: 、
0: うん、あ美味しかったですよ、つみれみたいで。
1: あやっぱり魚は魚だからね、うん、ハンバーグにしてもつみれのでかいやつみたいになるんだ。
0: なりますね、うんうん、美味しかったですね。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しい、全部美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった。金属臭なんて一切しなかったですね。
1: いやでもさ、そのつみれって一つの団子状じゃない、うん、一口でパクって食べられる、あの大きさだからつみれば美味しいねって食べられるけど、ハンバーグのでかさになったら、うん、ちょっと持て余しちゃわない。いや
0: これがなんだろう、魚なくせに白身なくせに、うん、なんだろう、ちょっと陸の獣のような、
1: うん、
0: 旨味、うん、風味をまとってるの不思議なんですよ。あれやっぱり大きさなのか知らないんですけど、
1: うん、いやだってつみれの大きさだったら食べられるけど、ハンバーグの大きさだとちょっとねってちょっと思ってしまいました。
0: あとはね、ターポンの唐揚げ、
1: あ唐揚げは何にしても美味しい、
0: 美味しい、唐揚げも絶品品でしたね。
1: あでも唐揚げといえばイギリス のフィッシュ&チップスってあるじゃない、うん、あんまり美味しくないのね、
0: うん、
1: でそういう風になっちゃうんだったらそのターポンはかわいそうかなと思いますよ。
0: あ肉厚だから本当に何だろう、もうでっかい唐揚げを食べてるような感じ。
1: あ、はい、じゃあそのイギリスみたいな、まあなるほどねみたいなのとは違って、
0: 違いますね、
1: 美味しいって思える。
0: 美味しかったですね。
1: そうか、まあでも唐揚げは何にしても美味しい

0: マスク作れるところが、うん、どうやってこんなにマスク作れるんですかって逆に聞きたくなっちゃう。
1: あ、イギリスのフィッシュ&チップスですか。
0: うんうん、いやそんなはっきり言ってないわけ。
1: いや、僕もイギリス住んでたので完全同意なんですけども、うんうん、なんだろうな、油の質というか、あと使う魚の種類とか、うん、あともう一つはそのイギリスね、住んで長い方よくご存知だと思うんですけど、イギリスの、まあ、今でこそ随分多様化したとはいえ、いまだに古い人間は毎週毎曜日同じものをずっとルーティンで食べ続ける人種だって知ってます？
0: 知らない。
1: だからなんですよ、美味しくないの。要するに人間のその舌って、うん、いろんなものを毎日いろんなものをこう食べ続けることによって、この味覚って小さい頃から発達していくってやっぱ言われるんですね、うん、でもイギリス人のクラシックな人たちってそういう食文化で育っちゃうと、要するに舌の中が開発されてないんだと思うんですよ、
0: うん、そうすると同じものを毎週、うん、あるいは毎日食べ続けられますよっていう口なんだ。
1: うん、それで、なんだろう、それでもう脳が満足しちゃってるんですよね。だからフィッシュ&チップスで昔ながらのクラシックな作り方じゃないですか。油がこう、うん、カラッとしてるのはいいんだけど、どうしてもペタッとしちゃって、うん、で同じ魚を使うし、要するにいろんな魚でやればいいのに、なんでこだわってずっと同じでやるんだって思いますよね、うん、
0: だから留学にイギリスに行く人は、うん、ほとんど一つのトランクはカップ麺いっぱいって持ってく人いますよね。
1: そうですね、うん、今でもそうだと思います。
0: そう、すごくよくわかると思います。
1: わかります、わかります。
0: それで食べ物送ってください、カップラーメンでお願いしますみたいな、ね、
1: そうなんですよ、それぐらいこうちょっとなんていうんですかね、偏っているところがあって、うんうん、でもこれもやっぱり階級社会なので、イギリスって、うんまあ、ちょっと今イギリスの話も言っちゃってますけど、上の階層の人たちってすごい食豊かなんですよ。
0: うん、
1: うん、中間から下なんですよ、問題は、うん、そういう生活をしてるっていうのは。
0: いや、なんかね、言葉悪いけど、なんか餌っていう感じがする。
1: まあイギリスは確かにヨーロッパの中でもいろいろ揶揄されてますよね、うん、食がやっぱり貧しい。
0: そうそうそうそう、うん、ね、やっぱりこうお食事って楽しんで美味しいと思って食べるのに、うんうんうん、なんとなく腹いっぱいにすればいいわみたいな感じ。
1: わかります、わかります、うんうん、そういうちょっと古い文化が、まあ、残ってる国なので、うんまあ、ちょっと話はねそれちゃいましたけど、うんまあ、そんなもんだと思ってください。
0: そうするとやっぱりそのターポン食べられている国はまだ食文化が豊か。
1: 文明的にはものすごく遅れてるんですよ、うん、もう未だに島に行くと物々交換だし、その日、うん、食えればいいやみたいな、本当に、ね、通貨があまり意味をなさないような島々が未だにいっぱいあるわけですよね。で、うん、絶滅危惧種だって言ってんの現地の人は平気で食べてるとか、まあ、そういう国なんですけど、うん、その代わり僕が感じたのは食べるのには本当困ってないんですよ。すごいだから人々が豊か、
0: うんうんうん、
1: で漁に出るじゃないですか。でウミガメでも何でもその例えば同じ村落に住んでる人たちはみんな分け与えるんですよ。
0: へー、
1: うん、自分たちの家族で食べられないものは全部村人が持ってくっていう、うんうん、そんな感じです。だから助け合いなので、だからだと思います。僕なんか急に行って来訪者が来ましたって言ってもちょっとお酒一緒に飲んだら、いやもうぐでんぐでんになって最後は止まってけよみたいな。
0: へー、平気。そうなんだ。そうするとフードロスっていう言葉が今世界で蔓延してますけど、うん、フードロスは出ない地域なんだ。
1: まあ基本的にその日食べられる分だけあればいいっていう、はい、良くも悪くもですよ、
0: うん、
1: もう僕ら文明的な生活してはとてもじゃないですけど、でもね感じるのはその分みんな心は豊かですよね、うん、
0: そうなんだ。でも私たちはおよそ口にしないウミガメターポン、いやーどんな食文化と思ってしまいますけども来週はどんな話って思ってしまいますが来週もよろしくお願いします、はい。空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: はい、ありがとうございました。渡辺さんは多分100回目のデリシャスフードナビで、うん、その体験記みたいなのを話すときに、うんうん、あ、美味しいお魚ですね、これ何ですかって言われたら、地元の人から人魚の肉だよって言われてそっから僕は不老不死ですって言って最終回

0: 回を迎えるっていう私は予想を今立てました。
1: 聞きてそっか、もういろんなもの食べてらっしゃるからね。
0: 最終的には本当にキンキを口にする、うん、であのファイナルアンサーでいかがでしょうか。
1: やっぱそうだよね、やっぱ食材ハンターとしては、ね、
0: 食材ハンターとしては、ね、
1: そういうギリギリなところも行くよね、うんうんうん、きっとね、うん、
0: 最終回渡辺氏永遠にみたいな感じになってほしいなと聞きながら思いました。
1: はい、はい、期待してましょう期待してます、ずっと
0: 期待してます我々はずっと、はい、以上デリシャスフードナビでした

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。一曲お届けしましょう。

0: 送りしておりますのはベースボールベアでランドリー。
1: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
2: fmparanoon.co.jp
3: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
0: 先々週、
6: うん、
0: 先々週かだから、そう先々週にあった私の激動のさ、そのウェディングフォト撮って岩手に行った話、
6: うん、めちゃめちゃハードでしたね。
0: めちゃめちゃハードな1週間だったんですけど、
6: うんうん、
0: まずウェディングフォトがさ、まあ、すごい天候に恵まれて、
6: うん、よかったよね。
0: 神回避をして、
6: うんうん、
0: あの行動館でね、あのウェディングフォトが撮れるあの
6: プランで、
0: そうプランで写真館にお願いしたんだけど、うん、当日あの本当にもう身一つで行けば、
6: うん、
0: メイクから衣装から髪型からもう何でも全部そこでやってくれますみたいないいとこでやったんですよ。
6: プロが全部やってくれるやつね。
0: そうそうそう、
6: いいね。
0: であの写真もさ、あの金屏風でそのスタジオ内で撮ったら、移動あの着付けしたまま移動して行動館に行って、うん、もう本当にあのなんだろう、入館入り口から入って普通に他の観光客とかいる中で、
6: おー素敵素敵よ、
0: そうあのロケ撮してさ、
6: うんうんうん、
0: やってたんだけど、そこのカメラマンさんめちゃめちゃ面白くて、
6: うん、
0: そうなんか

0: あのね、写真撮るごとにやっぱ載せるのがうまいんだろうね。
1: あそうだよね、
0: 自然な笑顔をそう引き出すために、うん、お二人は慣れてますねって言ってもう毎回言ってくんのよ。
1: あ
0: LC ナシスやみたいなことをどんどん言ってさ、なんかなあのそのなんていうかこうあのピエロ役がうまいっていうの、
1: あ同化に徹する感じ、
0: そうそう、うん、この人おもれえなバカだなみたいなさ、ちょっとこうなんかこっちがあんまり緊張しないで気負わずにこういられる、はいはいはい、こうスタンスを守ってくれてるから
1: うまいね。
0: そうめちゃめちゃだからあの撮られやすかった、こっちこそ。
1: あ大事なことだよねきっとね。カメラマンさんの腕って多分さそこまで含めてみたいなとこあるもんね、
0: う
1: ん、
0: もちろんそうあの技術とかもそうなんだけど、うん、そのコミュニケーション力とかも多分
1: そうだよね、
0: 往々にしてあると思うんだよね、
1: うん、人を撮るってそういうことなんだろうね、そうそうそうそうきっとね。
0: で行動感で行動感の中で撮ってんのに行動感ね、あの厳しいっすよみたいなことをバシバシ言ってきてさ
1: 遠慮がない
0: 遠慮ねで私があの飲食店でちょっと普段着物を着ながら、うん、あの配膳してるんですって言ったら、うん、どこっすかみたいなこと言って、うん、私がここですって言ったら、うん、あそこ知ってますよ僕ね、あのうちのね、うん、うちが扱ってる料理ね、うん、うちピーが好きなんですけど、僕ねピーが好きなんですけど奥さんはねピー大嫌いなんですよね
1: 言わんでええやろ言わんでええやろ嫌いな部分
0: もうなんかあの全然あのなんでそこもすごいんだよね、あのそこがあの嫌な思いするかなみたいな言い方とかじゃなくって、
1: ただ面白みたいな、
0: 本当にそう嫌味がない事実だけを言うから、この人面白いと思って、なんか自然と2人とも笑顔になっちゃうっていうね、
1: 本物だね、自然と笑顔を引き出すなんて本当に、あすごいね、一流ですな。
0: そうで多分誰にでも言ってんだろうけど、うん、あ神父さん慣れてます、女優やってたしよとか言うのね
1: 調子いい、そのテンション
0: テンション、
1: あでもそうだよね、なんか神妙な顔して撮られたらこっちもどういう顔していいのか分かんなくなっちゃうもんな。
0: そ そうなんですよね。でなその後撮影終わって、いや本当にあのこう乗せるの上手ですねみたいな、うんうんうん、軽いね談笑とかをしてたら、意外とカメラマンさんも人によってタイプがいろいろあるっていう話をして、ね、うんうん、僕はもうなんか写真撮るときに、うん、あの全然カメラのこととか考えてないんですよ、あのコミュニケーション大事にしてるんですよみたいなの言ってるんですけ ど、うんうん、人によってはもう本当にあの雑談とかあんまりしない、
1: あやっぱそっちのタイプもいるんだ、
0: めちゃめちゃ職人かたぎな人とかも中にはいるって。
1: へ、じゃあ本当にそのカメラと撮影の技術の方に徹してみたいな感じの人がいるんだ、面白い。
0: 最後にそのカメラマンさんがあの衝撃的な一言を残してお別れしたんだけど、何言ったと思う？
1: え、全部フォトショーに任せてくれ。
0: 今年はね、うん、なんかなるべく使いたくないとは言って
1: て、あやっぱさすがかっこいい。
0: そう、うん、でその人が何言ってたかっていうと、うん、僕実はね目悪いんすよ
1: 見えてねえのかよっていう、
0: コンタクトも何もつけてないから
1: 裸眼なの、しかも
0: 裸眼で撮ってっから実質何も見えてないんすよねって言っても、ええー、って言って、
1: なんで何とかしようともしないんそこ
0: コンタクトつけろやっていうめちゃめちゃキャラ濃かったな。
1: い
0: や
1: いいっすね、熱いなそいつは。
0: そうでも出来上がったデータはめちゃめちゃ綺麗だったんだよね、
1: まあ、やっぱ結果が全てだよな。
0: そうあのフォーカス全部ちゃんと我々に合ってるっていうね。
1: あ目悪いのに、
0: 目悪いのに
1: すごいなぁプロだなそういうとこ ね、
0: うん、
1: わーっと盛り上げて帰っていって写真がいいみたいな。
0: そう
1: プロだね。
0: でそのパックあのコースの中では、うんうん、大体130カットまで撮れるっていうね、
1: はいはいはい、
0: 無限に撮ってたら切りないから。
1: そうだよね、
0: あのカメラマンさんもその何カットの中からあなたたちが好きなそのカットを選んでくださいねみたいなのを、
1: あーなるほど、
0: 提供しなきゃいけないから、うんうん、その130カット綺麗なデータが揃うまでそのまあ、あのふざけながらも今何枚まであの OK テイクが出たっていうのをちゃんと計算して、
1: そっか
0: 枚数揃えるんですよ、
1: あと何枚ぐらいいけるなみたいなやつとか。あーなるほどすげ
0: ー、 そこすげーなって改めて思って、その出来上がったデータ見たら本当に一つも NG ショットがなくて、
1: うわ
0: 例えばその私たちなんかはさ普段演劇やってたりしてその潜在撮ったりすることもたまにあるから、うんうん、まだなんていうかその写真慣れしてるじゃない。
1: まあそうね、そう
0: だけど中にはさ本当にその撮られることがちょっとこう苦手意識ある、
1: あいっぱいいる
0: よね、新郎新婦さんなんて全然いるだろうしさ、うんうんうん、それでこう撮るたびに目閉じちゃう人とかもいるわけよ。
1: あるよね、
0: うん、その中でね130カット全部その納品するっていうプレッシャーのもと撮って、あのおちゃらけなのがあのカメラマンやべえなって思った。
1: やばいよね同系やりながら頭の中で事務作業もちゃんとやってるってことでしょ。
0: だからシェイクスピアに出てくる道化だよね。
1: 本当だね、本物のやつ。
0: そう、実はあの一番芯を食ってるのはあいつっていう
1: 計算し尽くされてるのはあいつ。
0: そうそうそうそうそう、
1: でも道化に見えるっていうね。
0: そうなんだよ、そうなんだよ。
1: いや、とんでもないプロ意識ですね。
0: プロ意識素晴らしかった。
1: かっこいいな。そう、ある種真の職人ってそういうやつだよなって感じしますわ ね。
0: そうだね、うんうん、もうなんかあの技術に気をつけるとかは大前提で、
1: そうね、
0: そこはもうなんかこう息吸うようにできてるのが当たり前みたいな、
1: うもう問題にはならないっていうところでね。
0: だ、一周回ってかっけえよな。
1: いや、かっけえよ、俺目悪いっすよって言っててもやっぱかっけえな。
0: コンタクトつけてないんすよみたいなこと言いながらもさ
1: やっぱね、イベントとしてもね、その撮影っていうだけじゃなくてさ、うん、思い出に残るイベントとしての立ち位置もあるから、やっぱ楽しくっていうのも大事だろうしね。
0: 確かにね、
1: う
0: ん、その体験も含めのね、そうそうそう、あれだろうからね、うん、
1: 素敵やん。
0: そうなんですよ。
1: よかったね。じゃあ、あれこう印刷というかさ、そのこう現像してちゃんとあれとかにするの、うん、
0: アルバムにして、あの両方の家に、
1: あ、よかったね、
0: 1冊ずつね。
1: あ、ご実家喜んだでしょう、きっとね。
0: あ、でもまだね、あの本当に130データ全てがあの紙ショットすぎて、おうおう、まだ選びきれてないんですよ。
1: 選ばなきゃいけないのか。
0: そうそうそう、
1: いや難しいね、それは。
0: めちゃめちゃ悩む。
1: いや、ワクワクするわ。
0: うーん、これね、スバの世の中の全てのさ、ウェディングフォト撮った人どうしてんのって言って、
1: みんな眉間にしわ寄せながら一生懸命選ぶんだろうな、ね、きっと。
0: で、なんか今結婚した人でその撮ったことあるって人からちょっと経験談を何人かから聞いてんだけど、うんうん、もうみんなやっぱ選びきれないから、うんうん、デジタルフォトフレームみたいなやつにして、
1: あ、そっかそっか、
0: もうデータ全部その中に入れちゃってるんだって。
1: もう結局それで見れるようにみたいな、
0: うん、
1: でも
0: そう
1: なるよね。
0: そうそうそうそう、
1: 選べないもんね、だって、ね、
0: 最終そうなるんだろうな、私も。
1: まあでもそっか、ご実家に渡すには確かにアルバムの形にはしてあげたいよね、うん、いつでも見られるようにね。
0: 逆に130枚データ渡されてもね、そこはね、
1: そうな、
0: 困っちゃうだろうからね。
1: どうやって見ようかなってなっちゃう
0: だろうな。まあそんなこんなでね、まずウェディングフォトの、まだウェディングのフォトの話しかできていない。
1: まあでもそっか、全部終わってるわけじゃないからね、まだね、完成まではまだですから、う
0: ん、あのね、
1: じゃあ今日ね、今日、
0: そう、今日まずじゃあこのもう次の曲いきましょう。
1: あ、どうする、行く、55秒だけど行く、
0: 55秒行っちゃう、行っちゃう。とりあえず遠野で、あのどこまでも道が続くときにこの歌を歌ってましたということで、この曲を、
1: ね、そう、じゃあ曲歌ってもいいね。
0: はい、グレイのサバイバル

0: Fan Pod Engine. COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときにカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたいときもカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。さあ、今日最初の言葉です。

0: 師匠、高田光雲和尚とのご縁を頂戴し、私の仏道修行は始まり、自分なりに仏心を学び育ててまいりました。おかげさまで少しは世間様のお役に立てるという小さな花が咲くようになったかと思います。40年ほど前、江戸時代中期、浄土宗の画僧、絵を上手にする僧侶が薬師寺に投入して絵を描いていたようだよという父の一言が縁となり、以来そのお坊さんの研究を続けています。調べてみると、お寺の蔵にはたくさんの作品が残されており、奈良の多くの寺院にも作品が点在することが分かりました。いつの間にか縁から芽が出てライフワークの一つに育ち、美術展覧会の監修や美術の専門家を前にして講座も務めるという花が咲きました。縁というものは種のようなもの。大切なことは、縁をいただくだけでなく、せっかくいただいた種を大きな花が咲くように熱心に育てなくてはならないということを決して忘れてはなりません。まあ、鉄匠さんという方はいろんなことに造詣の深い方ではあります。まあね、でも本当にその絵画とかね、彫刻とかいろんなものも詳しいんですけれども、その中の一つにこの薬師寺に投入していて絵をお描きになっていた、お坊さんの研究をしていたということなんでしょうね。私なんかどれを見てもどこが素晴らしいのか、どこに着眼点を持っておけばいいのかっていうのがさっぱり分かりません。面白くない人生を生きてるねとか、そんなんじゃわびさびもわからないねとか言われるんですけど、本当にわびもさびもさっぱりわかりません。ただね、夕日の綺麗なところは綺麗だなと思うし、雪景色が綺麗なところは綺麗だなと思うし、桜がすごく咲いてて枝ぶりがいいところは素敵な桜ねって思います。でもそれだけじゃダメなんですよね。笠間の火祭りが行われましたけれども、お出かけになりました？もう私も行ける時にはって、到達できれば行けるようにはしてるんですけども、最近はね、午前中は行きません。行き着かないから。だから午後になってから行ける時は行くようにしているんですが、でもやっぱりたくさんの作家さんたちがいろんな器を出していらっしゃいますよね。どれを見ても素敵って思いますけれども、値段を見て、手が出ませんと思って引き上げてはくるんですけれど、でも正直言って鉄城さんはこの火祭りをご覧になったらどうするんだろうってちょっと思うことはあります。一つ一つ手に取ってみて、あー、ここが素晴らしいとか、ここのくぼみは生きていますねとか、なんかここの図柄のこの点がいいですよねとか、きっと言うんだろうなって思うことはあります。私はっていうと全然そう思いません。あー、これはシミがついちゃったのねとか、なんかぶっけちゃったのねとか、そんな感じになってしまうので、もうわびもさびもわからない人は連れてかないとか言われるんですが、本当に美味しいものはわかるんですよ。だけど壺とか掛け軸とか絵とか、なんかそういうものはさっぱりわかりません。どこがいいんだかって、まあ見た目に、素敵って素敵ぐらいは思うことはあります。でもね、鉄城さんみたいに専門家を前にして講座も務めるなんて、そんなことはもう まかり間違ってもありえないと思います。いやー、でもいろんなことを勉強する、いろんなことを知るっていうことは極めていくっていうことなんですよね。私みたいにただ好きだから、ただいいと思うからではダメなんですよね。ああ、勉強が足りないってちょっと思い知らされてしまいました。反省です。さあ、ではもう一つ、好きな言葉の一つにとことんがあります。その理由は、若い頃自分の意思で始めたことが長続きせず、自分に不信を抱いたことが多々あったからです。その時に お釈迦様は諦めの悪いお方だった、だから悟られたのだと駒沢大学の学長をお務めになられていた奈良康明先生のお言葉を聞き、びっくりすると同時に自分で求めたことに対して父として進まないことがあってもとことん追求せよとお諭しいただいたように思えたのです。とことんの他に好きな言葉はやれるところまでやってみるがあります。たった一回の誰も変わってくれない人生を生きるのではなく生き切りたいという思いがあるからです。人間という生き物は弱く、出だしは良くても移り気を起こしたりちょっとした障害に遭遇して投げ出してしまいます。中途半端な自分で生きたならば間違いなく後悔を残すぞとお釈迦様から学ばせていただいています。この文章を読んだ時、私も子供の頃からいろいろな習い事をやらせてもらいました。でも何一つ身についていません。何一つ長続きしていません。やったものってピアノもやりました、そろばんもやりました、塾にも行きました、バレエもやったことがあります。でも何一つ身についていません。ちょっと前に弟に会った時、お姉さんのピアノはひどかったよねって言われたことがあります。もう耳を覆いたくなるように、練習してたんだろうけれども、それにしてもちっとも上達しなかったって言われて、やっぱりね。今では水戸に来てから電子ピアノも買いました。だけど電源を入れることなく、ただの物置になっています。そして楽譜を見ても高い音低い音の時はパッと見て何の音っていうのが読み取れません。ドレミファソラシあシーなんだみたいな、ドジラソあこれファーなんだとか、そんな感じであります。でもただ一つ私が飽きないで続けてきたことって、この商売だけです。喋るということだけです。何が好きでか分かりません。飽きずに今も続けられているのは、馬があったというんでしょうか、とことんやれるところまでやってみようって覚悟がつけられた唯一のものだったからなんだと思います。鉄城さんもこの仏の世界に入って若い頃は何回も逃げ出したんですよ。何回も東京の実家に帰ってお母さんに追い返されたっていうこともあるし、大学にも行かずにね、他のマージャン屋さんとかパチンコ屋さんとか行ってたということも聞いてますけど、でも今は本当に素敵なお坊さんになっています。何でも好き、続けられる、頑張れるっていうことを見つけたら、それを全うするっていうことはとっても素敵なことだと思います。中途半端な自分で生きたならば間違いなく後悔するぞ、そう、一回しかない人生ですから、だからこそ悔いを残すことなくどうやったら生き切れるのかということを必死に探して頑張っていきましょう。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

この時間は先に誠実さんからのリクエストをお届けしましょう。こちらのナンバーです。サカナクションでアイデンティティ。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM Palloon Music Lovers。
5: はい、ここからはですね、皆さんからいただいたメッセージを続々紹介していきたいと思います。
6: はい、お願いします。はい、
5: 最初の1時間がチサッティの夢の話と、あの、ウェディングフォトで解けましたのでね、バシバシ、
6: いや、盛りだくさんですから、
5: ご紹介していきましょう。はい、まずはこちら、ラジオネーム、先ほどメッセージとリクエストいただきました誠実さんからです。
6: ありがとうございます、誠実さん。
5: ありがとうございます。のじこさん、ちさとさん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: 先週は火曜日に宇都宮で感激、ほら、宇都宮火曜にやるとは珍しい。
6: もうそうだ ね、
5: 土曜日に土浦で盾、殺人と書いて盾ですね、この盾のワークショップ見学、昨日は栃木県の鹿沼で感激と、相変わらず演劇三昧の1週間でした。
6: いや、お忙しい。
5: この子すごいよね、大学生にしてさ、あの、感激の活動範囲が県外まで及んでいるのよね。
6: めちゃめちゃ活発ですね。
5: めちゃめちゃ見てる、うちらより見てんじゃねえか。
6: いや、本当にお疲れ様です、
5: お疲れ様です。無事に帰ってこられたようで、昨日はお芝居はもちろん素晴らしかったんですが、会場の近くに昔ながらの喫茶店があり、開演までそちらでまったりしてきましたよ。
6: 素敵
5: 素敵。そよ風と暖かな日差しの下、素敵な店主ご夫婦と言葉を交わしながら過ごすひとときは最高でした。なんかちゃんと地域で交流をしている、
6: なんか正しい感激の仕方だな、本当に、
5: ね、体験になってるよね。
6: そうだ ね、
5: 演劇がね、素晴らしいです。しいその土地ならではの出会いがあるのも感激の醍醐味だな、行ってよかったなと感慨にふけています。誠実さんは、あの、演劇を見始めて確か1周年なんですよね。
6: あ、そのくらいなの。まだ
5: 昨日か今日で確か1周年だったんですよ。でもなんかこの演劇の本質をちゃんと捉えて、
6: そう、ね、
5: 演劇と関わってらっしゃるよね。
6: なんかの密度が高すぎて、10年生ぐらいなのかな。
5: そうそうそう、
6: 考えたらそうだよね、若い人なんだもんね。
5: そうなんですよ。
6: そうだよね、そう、素晴らしいです。で
5: そう、なんか毎回、あの、感激行った先でもさ、その演者さんとかとコミュニケーション取っててさ、話しかけに行ったりしててさ、すごいよね。なんか私知らない役者さんとか、なんかちょっとこう話しかけられなくて、
6: ね、
5: 自意識が肥大化しちゃって、
6: 私も目とか全然定まんない、そうそうそう、キョロキョロしちゃう。
5: よかったですみたいな、なんか目を見てるんだか見てないんだかみたいな状態で、面白かったですって言ってこうスーッといっちゃ う、 こうコミュ障なので、素晴らしいですよ。
6: いや、前向きな感激してくださる若い方がいるっていうのは嬉しいですね。
5: 嬉しい、
6: 本当に、
5: ね、感激側をこう盛り上げてくれてるっていうのはね、すごくありがたいですよね、
6: ありがとうございます。
5: さあさあさあ、今日のメッセージテーマ、冷蔵庫にいつも入っているもの、うちはお味噌です。
6: お味噌な、
5: 大量にストックしてあるので好きな時に使えるのがいいですね、ピーナッツバターもいつもあります。でもこれは調子に乗って大きいサイズを買ったら飽きてしまって使い切れず、捨てるに捨てられなくて、ちまちま使っているやつなので、あまり大きな声では言えません。買い物は計画性を持ってしないとなとおっしゃっております。
6: ありがとうございます。
5: まあでもね、ピーナッツバターはね、あの、腐るもんじゃないしね、
6: なんかいつまでも使えるやつじゃない、きっと。
5: そうそうそうそう、ちょっとずつ使っていきましょうよ。
6: でも調子に乗って大きいサイズ買うやつ、めっちゃわかる。
5: わかる、
6: こっちの方が絶対お得だからとか思うんだよ、その時は。
5: そう、あって困るもんじゃないからと思って、ね、
6: そうそう、あってた、あって困るもんじゃないからね。そ
5: うそうそう、結局全部でっかい瓶と詰め物でいっぱんぱりになっちゃうんだよな。
6: そうなんだよな、本当に。あって困ってんのにな、
5: ね、
6: あって困ってんのにそれを何年も繰り返して同じことやっちゃうんだよな。
5: そうそうそうそう、
6: 不思議だな。
5: でね、断捨離してね、結局あー全部使えなかったなと後悔することもあったりするんですよね。
6: そうそうそう、で入れ物の瓶捨てんのが大変だなとか。
5: あ、それもまたね、
6: あるある。
5: うん、ピーナッツバターをね、全部使い切れることを祈っております。
6: そうですね、頑張れ頑張れ
5: 頑張れ頑張れ。さあ、そして、続きです。 こちら、あ、そうですね、先ほどご紹介しましたアイデンティティ、ありがとうございました。サカナクションいいですよね、
6: いいね。
5: もうなんかね、あの誠実さんが絶対サカナクションをこうリクエストしてくれるだろうと思ってね、最近だとね、うんうん、あの自分たちでサカナクションいらなくて済んでるんだよね。
6: 大体もらえるからね。
5: そうそうそう、もらえるからね。
6: リクエストがね、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、次にご紹介いたしますのは、なんかね、あの X の方で私に、うん、あの今日のメッセージはちょっと物議を醸すかもしれませんという注意喚起をいただきました。ご紹介遅くなって申し訳ありません。ラジオネームグリーンアップルさんです。
6: はいはい、ありがとうございます。
5: これ読んでみたら確かにね、今日どうしたっていうねテンションなので、
6: キャラがね、
5: とりあえず原文ままで読んでみますね。
6: そうですね、原文ままで、はい、
5: はい。オウンのズイコさん、ティサートさん、おはようございます。
6: これ本当に原文ママなんですよ。
5: ママなんです。
6: のズイコって書いてあるんですよ。
5: ツイサトって書いてあります。イギリスから来ましたミスターグリーンアポでございます。

0: にミセスグリーンアポーは僕の親戚です。おう、ジャパニーズジョークですね。Yes, yes, タカスクリニック。あとは日本のローリング寿司レストランは中トロ、ネギトロ大好きです。そしてワールドカップ、綾瀬、上田、セコですね。どうぞよろしく、シェイク、ブギーナムな騒ぎ。
1: うまいうまいうまい。
0: 読めた。
1: うますぎて。うますぎてすごい腹立つんで、うん、途中でマイク下げようかと思った左手を今必死でこう押さえつけてました。
0: ググググググ
1: 落ち着け俺の左手つ
0: 右手と左手でそれぞれ意思が違う、ね、
1: 意思が違う押さえつけてました、
0: はい、私はそのまま読んでいるだけでございます、
1: 腹の立つ文章だな。
0: グリーンアップルさんありがとうございます。腹の立つ文章ありがとうございます。上手に読めてよかったです。
1: 上手でした。本当に恐ろしく上手でした。完璧です。
0: さあここからはね、通常モードに戻してくれましたよ。
1: 戻んのかい。
0: はい。なぜ戻るんでしょう。それも不思議でございます。さて冷蔵庫の中はいつも水出しした麦茶のボトルが 3,4 本ストックしてあります。あ、経済的で素晴らしいですね。
1: 真面目や。
0: うん。今年も国書を迎えること必須なのでもっと欲しいくらいですが、確かにな。国書がね、気象庁でしたっけ、正式にね、40度以上の夏、夏日以上なん、真夏日の上を行くやつでしたっけ。
1: 確かそう、なんか一番上の暑さを表現する名前だよね。
0: この国書が、来るのでもっと欲しいくらいですが、どうしても 冷蔵庫に入りきらないので牛乳も飲んでカルシウムも補給しつつ今年の国書とのバトルを繰り広げようと思います。
1: そうですね、
0: いただきました。まあ、確かに水だけ飲んでるとだんだんその体内の塩分濃度とかミネラル濃度が薄まってきちゃうから、
1: そうそうそう、
0: こういう時に麦茶いいね。
1: ちゃんとね、成分的にもね
0: ミネラルも取れますからね、はい、素晴らしいです、ね、体液を薄めずに今年の夏も頑張っていきましょう。
1: 本当に
0: リクエストも先ほどですね、コールドプレイのクロックスをお届けしました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました、う
0: ん、それでは皆さんバイバイデン。おう、それは USA でしたね。ほほー、バイデン大統領ね。
1: 今この時期にバイデンの名前聞くのねえ、なんか懐かしいなぐらいの気持ちになっちゃいます。
0: そんな大統領もいましたね。
1: いましたねぐらいの。
0: は
1: い、
0: 今や今やちょっとなんかプッツン大統領で。
1: そうですね、だいぶ今世界が揺らいでますけど、ね、
0: はい、懐かしい話題でありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: クリーンアップルさんでした。さあもう一通ご紹介しましょう。
1: はいはい、
0: ラジオネームマサジロさんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こんにちは、ナジコさん、チサッティさん、マサジロでございます。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマ、我が家の2階に自分用の冷蔵庫があります。あ、いいですね。
1: いいですね。
0: 冷蔵庫にはペットボトルの飲み物とチューブのバター。チューブのバター、
1: チューブのバターですね。
0: 自分用の冷蔵庫に。
1: あ、いいね。
0: 不穏っていうことは、チーズが入ってます、うん、バターとチーズで何を食べるんだこの人は一体。
1: いいね、自分用になんか取っといてんの。
0: 怖いわ。何にでもチューブバターとチーズを乗っける人、乗っける人か、もしかして。
1: あ、すごい。あ、血圧、
0: 血圧、
1: 血圧
0: 塩分は十分取れますけどね。
1: そうですね、
0: 恐ろしいですね。冷凍庫にはコープで取り寄せたカレーうどんとラーメンが入っています。ほとんど消費してません。まあ、これはね、自分のね、あれだよね、こうご褒美の時に食べるようだからね。冷凍庫に常にあるという事実自体が大事。
1: あ、そう、分かる分かる。 それが心を支えるよね。
0: そうなんですよ。
1: あ、大事大事。
0: そう、私も冷凍庫にいつもお取り寄せの明太子が1パックまだ残っているという事実で生きながら
1: いて。いいですね、うん、常備薬と同じだよ。
0: 常備薬と同じ。そうそうそう、
1: 安心を買ってんだ。安心を、
0: かなりプリン体の高いねお薬ですけどね。
1: そうですね、
0: はい、こういうのも時としては大事なんですよね。
1: 大事ですね。
0: 朝日郎さん、ありがとうございます。さあこの時間1曲お届けしましょう。こちらは先にふんわり子さんからのリクエストをお届けします。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかして

0: て
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
2: Connecting with the local community. Commune

0: 気になる話題の交差点クロスポイントです、はいはい、まずご紹介するのはこちらですね。ちょっとこちらだけはちょっとご紹介しちゃおうかなと思います、
1: うん、なんでしょう、
0: はい、茨城新聞クロスアイからの記事です。今月の頭確か、4日とか5日6日ですね、うん、そこから1週間ぐらい宇都宮市にクマが出たということで、
1: そうね、ありましたな、
0: はい、そんなニュースもありましたけれども、無事ね1頭捕獲されて、
1: そうね、
0: はい、騒動は収まったんですけれども、うん、これを受けてですね、茨城県内でも大子や日立など10市町でこのクマの緊急猟銃の準備が、
1: 緊急重量ですかね、
0: 緊急重量ですね、うん、クマ緊急重量の準備が加速されているというニュースです。
1: ついに来たか、そういう、そういうところに来てるかも。
0: まあそうだよね、茨城の中でもね、ちょっといわゆる秘境と呼ばれている方ね、県北のね、
1: そうね、うん、
0: あちらの方ではまあ確かにツキノワグマの目撃情報も出ておりますからね。
1: まあ宇都宮で出たらもうどこでも出るって話だもんね、うん、
0: どこでも出るよ宇都宮で、だいちょっとちゃんとした街だもんね、
1: うん、宇都宮で出たら、うん、まあ水戸で出ても不思議はないって話になってくるよね、うん、本当に、
0: うん、まあ、どうやらその一説によると、宇都宮で出たクマは、うんうん、日光市の川から餌を追い求めて、
1: あ、ね、
0: まあ、町の中に迷い込んでしまったっていうのが一説にはね言われてるんですけれども、うんうん、まあそれはね茨城でも同じことですからね。
1: まあよく川沿いに来るなんて言うけど、うん、茨城県内はね大きい川もちっちゃい川もいろんなところに流れてるわけですからね。
0: そうですね、う
1: ん、熊のルートはあるわね。
0: はい、さあということでこちらの施工がね急がれているということなんですけれども、うん、市街地に出没した熊などに市町村の判断で発砲を許可する緊急重量、
1: うんうん、
0: 拳銃の銃に、狩猟の量と書いて緊急重量をめぐり、
1: ここめちゃめちゃ聞くようになりました。
0: めちゃめちゃ聞くね、
1: 緊急重量、あっという間に市民権を得た言葉ですよね、これね。
0: 今年のちょっと流行語大賞になってしまうんではないかっていう勢いですよ、
1: 本当にね。はい、
0: この緊急重量をめぐり茨城県内では大子、日立の2市長が実施マニュアルを策定済みで、8市長が策定を予定していることが、6月の20日茨城新聞の取材で分かりました、
1: うん、
0: 安全対策が不可欠な緊急重量について国は手順や役割分担などを定めたマニュアル整備を推奨しており、県北地域を、やはり県北ですね、
1: うんうん、
0: 県北地域を中心に関係機関との連携を模索する動きが広がりつつあります。緊急重量は昨年9月に施行された改正鳥獣保護法で制度化されました、
1: うんうん、
0: 熊やイノシシなどの危険鳥獣に対し市町村長の判断で市街地での猟銃駆除が可能となりました。環境省は実施の流れをまとめたガイドラインを公表し、各市町村にマニュアル策定を促しています。茨城新聞のまとめでは県内44市町村のうち日立市と大子町が今年の2月にマニュアルを策定しました、
1: うんうん、
0: このほか北茨城、高萩、日立太田、日立大宮、白里、笠間、水戸、桜川の8市町が策定を予定しています。大子市のマニュアルでは出没時の対応や関係者の役割分担、平時の準備、事前準備などを規定しています。緊急猟銃の委託先は地元猟師らで作る町の鳥獣被害対策実施隊と定めました。安全確保措置として通行禁止、制限の範囲のあり方を設定し、住民周知は町のホームページやアプリ、地元コミュニティ放送局などで行います、
1: うんうん、
0: 捕獲者のサポート役は実施隊などから任命し、町職員らは、住民避難の呼びかけや地権者との調整などを行います。日立市はマニュアル策定後、地元猟友会と勉強会を開くなどして実効性の向上を図っています。白里町は素案を作成済みで本年度中の策定を目指しています。日立太田市は4月緊急重量マニュアルに先立ち熊出没時の対応マニュアルを策定しています。そして北茨城市も出没時の出没時の初動体制を確認するマニュアルを策定中だそうです、
1: うんうん、
0: これ宇都宮市のね中心市街地では今月中心街や中学校付近で熊の目撃情報が相次いでいましたけれども、うん、1頭は捕獲されましたが複数頭の存在も疑われたため、市がパトロール強化や学校を休校する異例の事態となりました。
1: うーん、
0: ね、そうだよね、まあ実際ね出ちゃったらちょっと子供とか外に出すわけにはいかないからね、
1: まあ何がある

0: かわかんないですからね、本当にね。
1: 桜、
0: うん、あ、どうぞどうぞ。桜川市の担当者は宇都宮市の事例にかなりの衝撃と危機感を募らせ、緊急重量マニュアルの必要性を強調しました。はい、ということだそうです。これさ、あの熊の恐ろしさっていうのは、うん、まああの皆さん危ないっていうのはなんとなくこう共通認識だと思うんですけど、うん、実際あったらどう危ないのかっていうのをなんか漫画とか電気とかでもいいから、うんうん、ちょっと一回読んでみるといいよね。
1: あ、そうですね。
0: とてもじゃないけど、ね、あの素手の人間がこう太刀打ちできるようなあの生き物ではないっていうのをね。
1: まあそうですね、うん、最近のニュース見てるだけでもね、それってたくさん伝わってくるものだとは思うんですけど、やっぱ最近はでもそうやってこう襲われてね、怪我をなさる方が多いということで、それに対する対策っていうのもかなり具体的なものは出てますし、あとあの自治体のチラシなんかでもそういう情報って見ることができますのでね、まあ、私たちも今のところ見たことないけど、もう人事じゃなくなったということでね、ある程度対策は講じておいた方が良さそうだね。
0: 岩手で旅行に行った時もさ、うん、まあ、岩手はやっぱり東北ですから、うんうん、当たり前のように熊出没のね、目撃情報とかがこう日常三時なわけで、
1: これ福島あたりに行っても、うん、もう結構そこら中にあの熊出没注意のチラシって貼ってあったりする
0: から、ね、チラシ貼ってあります、看板も貼ってありますね。
1: 今日本中でそれが貼ってないのって本当にこの茨城ぐらいになったりするのかもしれないなと思うレベルよ ね、
0: はい、で実際あの旅行に行った初日の夕方にですね、うんうん、本当にあの2キロ先の山で熊が出没しましたっていうのが、うん、
1: おー、やっぱり
0: あの町内放送でねこう、はいはいはい、大々的にこう放送されておりまして、
1: うん、いやなかなかね本当に怖いことになってきたなという感じさせて待ってきたね。
0: いや一回ぜひね、あのウィキペディアでもいいので三毛別のあの熊の被害を、はい、ちょっとあらかた読んでみてみてください。そうですね、本当に恐ろしい生き物なので、ね、
1: まあ、あれはあのヒグマの例ですけれども、まあ、でも月のワグマももう同じくらい怖いと思っといた方がいいって話でね、
0: はい、
1: 本当に、
0: うん、野生のクマという時点でちょっと我々のこう常識が通用しない生き物ですからね。
1: そうだ ね、う
0: ん、
1: 怖いね。
0: でまたマニュアルなんかも制定してても、うんうん、そのマニュアルを常に頭の片隅に置いておくってなかなか難しいじゃないですか。
1: まあそうですね、きっとこれ制定になった市町村の中ではここから訓練っていうのも多分繰り返し繰り返し行われるんだろうなとは思いますね、うんうんうん、ただなんせね茨城県の私たちって経験がね ないからっていう部分でね、きっと悩ましい部分ではあるんだろうなとは思う。
0: クマ、
1: うん、
0: が出たらそのハンターを出動させる、ただその出動ハンターがあのクマを撃ち慣れてないっていうところがまた一つネックだったりしますしね。
1: 皆さんそこを多分ね、うん、本当に繰り返し繰り返し訓練とね、うん、その案のこの細かい細かい検討を繰り返してらっしゃるんでしょうね、きっとね。
0: 実際そのあのクマ撃ちの方にその、うん、レクチャーを受けたりっていうのをしに行かれてるんですって。
1: あー、なるほどね、うん、そうだよね、やっぱり ね、
0: こうたゆまぬ努力がね各市町村でも行われているので、我々もその、なんていうかこのその狩る側そして守られる側のね、うんうんうん、あのその時その時の行動をこう最善のものが選べるようにちょっと知っていこうかなと思います。
1: そうですね、はい、コミュニティ放送局っていう話がちょっとね、出ましたんでね、あのこの近辺でそういうことが起きたら我々もおそらく放送中にそういうものを入れる、そういうねこうアナウンスを入れていくっていう事態がこれから起きうるという話ですよね。
0: おっしゃる通り、
1: 意識高めていきたいですね。我々
0: もそういうこうね担っていかなければいけないという意識を ねちょっと新たにしていこうと思います。
1: はい、しっかりやっていきましょう。
0: はい、さあそしてクロスポイントなんですけれども、いつメッセージのご紹介していきますね。
1: はい
0: はい、こちらはのじこさん&ちーちゃん、こんにちはです。かわちゃんです。
1: はい、どうもです。かわちゃん、
0: ありがとうございます。最近雨が多くて畑仕事ができずのほーんとしていたら、稲の追肥の時期になったので今日は和瀬一目惚れの追肥をしています。
1: そうでしたか。あの
0: 去年私たちが追肥と和瀬を読めなかったから振り仮名を振ってくれているかわちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうね、かわちゃん。
0: ところで今日のテーマですが、飲むヨーグルトと卵と牛乳は欠かさず入っていますが、あとは我が家のデブ、これはあの原文ママです。
1: そうですよ、
0: ダメだぞ我が家のデブに伺わないと分かりません。ところで今週で悪の花が終わってしまいます。残念です。あ、鈴木福くんとあのちゃんの
1: あドラマね、
0: ドラマですね、うん、悪の花がついに終わってしまうということです。いや残念です ねでは今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます、かわちゃん。
1: ありがとう、かわちゃん。
0: さあさあさあさあ、ということでこの時間は1曲をお届けしましょう。花のブルージーンズ。

0: Commune on 76.2 FM Palaloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: ハートビートラディオ
7: 76.2 FM パラルーン。
0: FM パラルーン。
8: It's ネコニャー。
1: さてというわけで、いつネコニャースでございます。今日もあなたの心に何の傷をつけない、そんなメッセージを紹介して、そんなあの記事を紹介していきたいと思ったんですけど、
9: ありがてえ、ありがてえよ。
1: レッサーパンダの記事を紹介しようと思ったんですけど、なんかのミスで iPhone が機嫌が悪いのか何なのか知らないんですけど、
9: 出たよ、
1: なんか消えたっていう
9: これだから
1: ふざけるな、本当
9: これだから iPhone は信用できないんだ。
1: そう、それだからね、ツサッティって名前打ち込むと予測変換でクレイジーって出るんですよ、本当に。
9: 意味がわからない。でも本質を捉えるな。
1: 本質を捉えて怖い。本質を捉えてて本当に怖いんだよ。何を読んでんだお前は。
9: やめろ、解き明かすなわしを。
1: 世界の真実見てるのはこいつらなのかもしれないね。もう AI に握られてんだ私たちの真実は。というわけで、ありました、ありました。
9: はい、
1: 美形レッサーパンダのニュースでして、こちら FNN プライムオンラインからの記事。
9: ゴリラに引き続き。
1: そうなんです、福井県のですね、動物園でアイドル的存在だったレッサーパンダのミンファちゃん、
9: ミンファちゃん
1: 5月21日深夜に亡くなりましたというニュースなんです。ミンファちゃんね、19歳だったということで、人間で言えば90

0: 歳。
1: ああ大往生、
0: うん、で深夜だったんですけれども、うん、飼育員の皆さんに見守られながら穏やかに旅立っていったということですね。
1: なるほどね。
0: ま、あの亡くなったのはですね、お年によって、ま、身体機能が衰えたためというふうに拝見しましたので、うん、いわゆる老衰ということだったのかなと思います、うんうんうん。動物園の中には献花台が設置され、県内外から大勢のファンが訪れ別れを惜しんでいるということなんですね。このミンファちゃんね、うん、まあ、大人気だったんですけども、
1: はい、
0: レッサーパンダ可愛いというのはもちろんじゃないですか。
1: 可愛いですよ。
0: ミンファちゃんもあのとってもね、あの整ったお顔立ちで、確かにこれあのレッサーパンダ界の美少女と言われると納得じゃない？
1: 本当だ、
0: うん、目鼻立ちがとてもね、あのくっきりしていてって、まあレッサーパンダの目鼻立ちってなんだよって思ってると思うんですけど
1: 全てが理想的なところにある
0: んね。そうそうそう、みんながイメージするそのものの可愛さみたいなところもありまして、
1: 本当その何一つ崩れていない。
0: そうなんです、とっても可愛いこのミンファちゃんだったんですけれども、うん、それ以外にもあの人気だったポイントがありまして、
1: うんうん、
0: とってもおてんばだったということで、
1: いいじゃない
0: の、いいじゃないですかこれね、まあ、おてんばっていうと可愛いんですけれども、うん、ついたあだ名が、うん、脱走の女王何やったか大体わかりますね、もうね、
1: やらかしてんな、
0: やらかしてんですね。ミンファは2006年6月、はい、千葉県の市川市動植物園で誕生、1歳8ヶ月の時に福井県の西山動物園へやってきました、
1: うんうん、
0: 思わぬ事件が起きたのはその1ヶ月後、身体能力がめちゃくちゃ高いミンファちゃん、
1: うん、
0: フェンスをよじ登って園外へ脱走しました。
1: すごいな。
0: フェンスをよじ登るってさ、だってフェンスの高さってさ、その道のプロがさ、うん、このくらいはあれば大丈夫だろっていうのを設定してるわけ。
1: そうだね、
0: それを超えてきた。
1: 動物のね、高額を計算した上でその高さにしてる、ね、
0: そうなんですよ。でもあのそれを超える身体能力、
1: 面白
0: い。面白い市の職員や消防などなんとおよそ130人が出動し、大
1: 捜索
0: 大事大事なんですよ。130人やぞ、
1: さすが90何歳まで生きるだけあって足腰強かったんだね。
0: 強かったのよ、ね、そう、脱走から22時間後に、近くの住宅地で捕獲されたということでね、
1: 外まで行っちゃったんだ、
0: 外まで完全に行っちゃってるということで、ね、よかったですね本当にね。ミンファが来た頃から世話をしていた飼育員の方のコメントがいいですね。ミンファが脱走した当日、私はお休みだったんですが、うん、ミンファちゃんが逃げちゃったという一報を受けてすぐに駆けつけましたミンファちゃんの身体能力を侮っていたというか、私たち飼育員もちょっと甘く見ていた部分がありましてということで、
1: しょうがない、
0: しょうがないな、うん、まさか超えるとはね思わない。この脱走劇をきっかけにミンファさんは脱走の女王として一躍有名になったということですね
1: なるほど、まあでもさ、手のかかるほどなんとやらって言うんじゃないけどさ、
0: そうですね、
1: 思い出がいっぱいだよね。
0: そうそうそう、可愛かったのよ、きっとね。現在もですね、
1: うん、
0: この動物公園の入り口にある看板にはミンファさんの写真が使われており、うん、文字通り動物園の看板娘だったということなんですね。
1: ミンファ
0: で、ミンファさんすごいのはですね、
1: はい、
0: 2014年には国の繁殖計画のためミンファは一度サバエを離れたんです。
1: あ、そうなんだ。
0: で、約5年間にわたり神戸の動物園で過ごし、うん、サバエでも神戸でも多くの子孫を残している。
1: おお、
0: めちゃめちゃ子供産んでくれてるんですね。
1: ビッグマミー、
0: ビッグマミーです、
1: うん。
0: ミンファが産んだ子供は8頭、孫やひ孫、ヤシャゴまでを含めるとなんと現在国内にいるレッサーパンダのおよそ5頭に1頭がミンファの血を継いでいる
1: 強いな、
0: 強いですよ。だから日本国内でレッサーパンダ見たら 5匹に1匹はミンファなんですから、
1: 素晴らしいね。
0: ミンファの
1: 顔整いの遺伝子が脈々と、
0: そうですよ、
1: 受け継がれているね。
0: だから日本国内のレッサーパンダ大体可愛いはずですよ、
1: うん、可愛いはずだわそりゃ。
0: 2019年3月に、まあ、その出張を終えてサバエに戻ってきた際には多くのファンを喜ばせたミンファ、
1: うん、
0: その後は同年代のレッサーパンダと比べるとよく動くものの脱走することはなく、うん、穏やかに余生を過ごしていたということなんです。でもやっぱ足腰強かったんだ ね、
1: そうだね、
0: よく動くってい
1: う、うん、あり余るエネルギーをやっぱり繁殖っていう方にね、
0: そうだね、
1: 捧げてくれたんだろうね、きっとね。
0: 体が強いっていうのはいろんなところにね良かったんでしょうね、きっとね。
1: だしさ、結構あの出張してその移動を減ると弱っちゃう動物って結構多いじゃないですか、
0: ね、すごいストレスかかるはずですか。
1: なんだよね、そう、うん、確かその中でもね、それにも負けず脱走し続けたり、足腰強かったり、
0: だから、まあ、メンタルも強かったんだろうなっていうのはあるよね、これね、
1: う
0: ん、そういう場所でも揺るがないという、うん、非常に強い子だったんだろうな。
1: 素晴らしかった、
0: まあ、その後はですね、お昼寝をしたり、うん、晩年は静かな日々を送っていたということなんです、うん、まあ、飼育員に見守られながら5月21日深夜静かに息を引き取ったということですね。
1: なるほどね、ありがとね、ミンファ。
0: まあたくさんの思い出をねくれたろうなと思いますね、うん、長いことね皆さんのこう心の中にこれからも居続けるんだろうなと思うと、とても温かい気持ちになります、
1: はい、
0: 体 看板娘として西山動物園を支え、全国にこの血の血筋をつないだミンファさんのお話でしたということです。はい、いい話、いい話ですね。動物園の話っていうのは ね外れないよ。
1: サバエはメガネだけじゃないぞ、ミンファもいるぞってね。
0: そうだね、申し訳ない、メガネしか知らなかった。
1: 私もメガネしか知らなかった、
0: メガネしか知らなかった。
1: 知見が広まりましたね。
0: そうですね、レッサーパンダもおりますというニュースでした。
1: やった。
0: さあ、メッセージをねたくさんいただいてますので、この時間にもちょっと一件紹介していきたいと思います。
1: 本当にありがとうございます。
0: ね、
1: 紹介遅くなっちゃってすいません。
0: ね、皆さん本当にたくさんいただいてるんです、
1: ありがとうございます。
0: じゃあこちら、先ほどリクエストナンバーのライラックをねお届けしました、ふんわりこさんのメッセージ、
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ありがとう、ふんわりこさん。のじちゃん、ちーちゃん、こんにちはです。
1: こんにちはです。
0: 今日のテーマ、冷蔵庫にいつもあるものを教えてくださいということで、シンプルですね。
1: はい、シンプルでございます。
0: え、昨日は日立まで推しに会いたくて行ったんですが、うん、対談してておらへんかって
1: なんていうことだ。
0: これはきっとふんわりこさんだから、ロボッツの、うん、
1: ロボッツ
0: ね、あれも行ったのかな。対談してるとこあるんだ ねまあね、常に選手もこうステップアップなりなんなりしてるでしょうからね。
1: それぞれの人生がありますからね。
0: ありますからね。え、帰りに東海村の雑貨屋さんに寄ったら、うん、多肉祭り、多肉祭、
1: シャ肉祭じゃなくて、
0: シャ肉祭じゃないんです、サボテンとかそういうことも多肉植物のことかな。え、それをやっていたので3種類お迎えしました。
1: 素敵、
0: 素敵。冷蔵庫に入ってるものですが、うん、お味噌、ドレッシング、マヨネーズ、卵、ぬか床、ビール。
1: うわー、素敵。ぬか床いいね、
0: やってみたい ねぬか床ね。
1: あれこそ本当にこう物草さんは絶対できないやつでしょ。
0: 絶対できない。それ分かってからいつも無印良品のぬか床見て素通りしてんだ。欲しいんだ、やってみたいんだ。あれ
1: 目には入っているんだ。
0: 目には入ってる。あ、これ無印で買えるんだ、へーって毎回思ってるんだけど、絶対混ぜないから。あれ生き物なんでしょ、だって。
1: そうだね、
0: ダメなんでしょ、適当にやったらね。
1: 毎日かき混ぜないとね。
0: そうだよね。え、そしてふんわりこさんの続き、
1: はい、
0: ヨーグルト、プロテイン飲料、ドリンクゼリー、野菜などなど入ってます。
1: あー、もう体調を整える冷蔵庫さんですね。
0: 完璧ですわ、
1: 完璧なふんわりこさんの冷蔵庫の中に、
0: 概ね完璧の中にプロテインまで入ってるからますます完璧
1: だ、筋肉の方もちょっと考えてるね。
0: プロテインってさ、なんかさ、続かなかった、
1: 私飲んだことない、
0: 飲んだことない、私ちょっと飲んだことあるんだけど、
1: 美味しくないの、
0: なんか私の心は潤わない。ちょっとなんかそういうために飲むんじゃないってのは分かってんだけど ね
1: 保証なんだろうね、きっとね。
0: そうそうそうね、そうね、だから美味しく飲もうって考え方が甘いんだっていうのはその通りだと思うんですけども。
1: なるほどね。ザバスとかでしょ、いわゆる。
0: あ、そうそうそう、いわゆるね、いろんなとこで売ってますけどもね。今日は洗濯機3回回しましたということで、
1: いや今日は回すべきですね。
0: 回すべき、回すべき。また明日から曇りだか雨だかの非常にこう嫌な感じのお天気予報になってますのでね、梅雨っぽい感じがね続きますんで、今日明日あたりでギリギリ干しといた方がいいかなって感じよね、みんなね。
1: そうですね。
0: ふんわりこさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あの多肉植物のさ、お手入れの動画ってすごい無限に見れない？
0: そうなの？
1: あのね、中からどんどん新しい芽が出てくるんですよ。
0: ぷくぷく生えて
1: くるね。そう、ぷくぷく生えてきて、おうおう、でその周りのやつが枯れちゃったり、密度が高くなっちゃったりするやつを、おうおう、ピンセットでスッスッスッって抜いていく動画。
0: そういう風に手入れすんだ、あれ。
1: めちゃめちゃ気持ちいいから皆さん見て、
0: 見てみるわ。
1: そう、
0: 毛抜き動画みたいな、
1: 毛抜き動画みたいな感じ。本当に
0: 見てみますわ。そういうものしかもうね、本当に疲れてる時って見れないから ねマジでね。
1: そう、
0: そういうので命つないでますよ、本当に、ね、
1: つないでおります。
0: というわけで、いつ猫にゃす、そして皆さんからのメッセージを一件紹介しました。
1: ありがとうございます。
0: 一曲お届けしましょうか。はい、
1: なんかあの不穏なイントロが流れますけど、
0: マジで？
1: あまりお気になさらず。
0: わ、ドキドキすんな。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: というわけで皆さんからメッセージたくさんいただいてます。紹介していきたいと思います。
5: はいはい、
4: こちらはのじ&ちさとくださいましたのはけいこちゃん。
6: いつもありがとうございます。
4: ありがとう、けいこちゃん。のじこさん、ちさてぃ、こんにちは。
6: こんにちはです。
4: 今日は暑くなりそうですが、お二人は暑がりですか？私は暑さは苦手です。水分とってくださいねと優しく言ってくださってます。ありがとうございます。本当に
6: 暑がりですね。
4: そうですね、私は苦手通り越して本当に憎しみ、
6: 憎しみ。
4: 暑さは憎いですね。
6: あの湿度に弱くない？
4: わかるわかる。なんかダメージ大きくなるよね。
6: そう、最近なんか暑さとかもそうだけど、暑さに伴う湿度でなんかもう生きていられない。
4: 私は5月の中旬ぐらいからもうエアコンの除湿をずっと稼働してます、うん、もうダメなんです。本当にやられちゃうからね。だからもうなんだろう、1年のさ8割ぐらいがエアコンついてる状態になってる、うん、ちょっと寒くなるとすぐ暖房つけちゃうし、
6: はいはいはい、
4: っていうので、うん、エアコン使ってない時期の方が少ないなと思うくらいよね、う
6: ん、ずっと稼働してた方がね、あの帰っていいのかもしれないよね。
4: もうね、なんかそう、あの快適な環境を第一に考えたいところ、
6: ね、うんうん、
4: さて今日のテーマ、冷蔵庫にいつも入ってるものを教えてくださいですが、はい、納豆、豆腐、漬物、お味

0: ソ、キノコ、葉物、人参、ジャガイモ必ずあります。
1: あ、やっぱり土地のものというか、あの地面から生えてるものは大事だね。
0: あと納豆、豆腐、漬物、味噌、この辺体に日本人の体を、ね、こう形作ってきたものですわ。
1: ザ発酵食品、
0: 素晴らしいね。
1: 素晴らしい。
0: そして冷凍庫には油揚げとパンがキンキンに冷えています。
1: キンキンに冷えて嫌がるんですか？
0: キンキンに冷えて嫌がる、最高ですね。
1: 最高、
0: ちゃんと冷凍保存してんだ。
1: これからね、
0: ね、これから夏になるので、アクエリアスや凍らせたウイダーインのゼリーなどが入っています。走る時に手に持って溶かして飲むとちょうどいいんです。
1: あ、なるほど、賢い。
0: 賢い、熱中症予防にもなる。夏あんまり暑くならないでくれ、ウィダー恵子でした、とくださいました。ありがとうございます。
1: 今年どうなんでしょうね。なんかもう嫌な予感しかしないんですけど。
0: どうせ暑いんだろ。
1: どうせね、暑いんだろうな。
0: だからもうさ、暑くなるのが当たり前だから、仮にさ、その今年の夏涼しいですよって言ったって、昔それこそ私たちが小学生ぐらいの時の涼しさではないわけじゃない。
1: ない、
0: 絶対涼しいですよ、あの35度の日ばっかりです、大丈夫です、涼しいですよみたいな話なんでしょ、きっと。
1: おそらく ね、
0: 昔はね、暑い日で30度ぐらいしかなかったんや。
1: そうなんだよ、
0: 恐ろしいですね。本当何回も言ってますけどね、
1: 羽織るものとかが羽織れた時期だからね。
0: そうそう、うちの頃はね、羽織り物が必要だった頃だからね。そうそうそう、朝晩とかね。
1: なんならあのプールの授業が今日はちょっとその暖かさが
0: 26度以下とかで
1: 満たしてないから中止ですってよくなってたもんな。
0: なってた、26度になってないから水温が寒いのでダメですとか、
1: ね、
0: でちょっと頑張って入るとみんな唇が紫色になったりとかしたのね
1: そうそうそうそう、懐かしいわい。
0: 最近は暑すぎて熱中症になるのでプール中止ですって言うんだから、もうすごいよ。
1: あ、全然もう真逆だね。
0: 別の惑星だよ、別の惑星、
1: 別の惑星。
0: 今ここ文字でねえ、恵子ちゃん、本当夏あんまり暑くならないでくれを願っていきましょう、ね、
1: お互いに祈りましょう。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そして続いてはエリア51さん。
1: あ、いつもありがとうございます。
0: いつもありがとう。のじこちゃん、ちさりん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 梅雨の合間のいい天気、雑草がすくすく育ってきて困っていますが、こ笑い。すごいね、もうね、
1: うん、
0: 1日だね、
1: うん、
0: 雑草が伸びないのは本当に1日経つともう別物になってますけどね。
1: 毎日草取りやってますよね。
0: え、先週歯を抜く抜歯をしましたが、
1: はいはいはい、
0: 今日は12時から糸を抜く方の抜歯です。
1: あ、
0: 怖いな、怖いな。かっこ稲川淳二
1: 階段
0: 帰ってからお昼ご飯か、またはお昼抜きかということですね。
1: 悩ましいですね。
0: 私あの親知らず抜いたり、矯正治療であの他の歯も抜いたりとかで、結構抜歯経験が人よりも多いんですけども、大丈夫よこれ。多分もうエリア50歳終わっちゃってると思うけど、糸を抜く抜歯って本当に何でもないから、
1: 歯
0: って。もうね、ピッピッて先生が引っ張ってそれで終わりよ。
1: おお、これは心強いお言葉。
0: うん、大丈夫大丈夫、歯抜くことに比べたら何も辛くないから、ね、全然大丈夫だから頑張って。
1: 確かにね、一番の山はねもう越えたからね。
0: そうそうそう、抜いてしまいさえすればですね、
1: はい。
0: さて、冷蔵庫にいつもあるものですが、
1: うん、
0: 調味料は除くとして、
1: うん、
0: お茶とウーロン茶は常備しています。お得用のティーバッグ買ってきて2リットルの冷水筒に入れて保存、いつもそこから飲んでいます。寒い時は1杯分をレンチンして、丁寧な暮らし。
1: なるほど。
0: あと最近は梅干し入ってます。
1: うちも
0: 梅干し
1: 入ってる。
0: 甘いものが欲しくなくなってきて、酸味のある梅干しが食べたくて、ということで。梅干しもいいね、体にいいですから ね、
1: そうだ ね、
0: あれもね。特に
1: 汗っかく時期だとね、余計そのクエン酸がねありがたいんですよ。
0: 一粒の梅干しが命を救うってことがマジであるからね。
1: 梅はその日の何逃れと言いますからね。
0: そうですね。それからインスタントコーヒー入ってます。
1: お、
0: 常温でもいいんですけど冷蔵庫が空いてるからかっこ笑い。
1: あ、
0: これめっちゃわかるんですけど、私あの食べ物外に出しとくの嫌な人で。
1: ああ、確かあの根菜類とかも全部入れてるって言ってたよね。
0: そうそうそう、何でもかんでも私は野菜室の全頼みでやってるから全部入れる。結構
1: まあでも最近のこの暑さだと本当に入れといた方が間違いないかもね。
0: なんかどうにかなっちゃいそうなんだよね、もう全てが。
1: わかる
0: わかる。結構私も何でもかんでもいい。
1: なんか成分変わっちゃいそうだよね。
0: そうそうそう、なんか別の野菜に発展しそうじゃない、もう何言ってんのね。
1: わかるよ。なんかさ、あの根菜類が芽が生えてさ、新たな命が芽吹き出しちゃうもんね。
0: 新たなエイリアンが生まれ始める。
1: そうなのよ、
0: 怖いんだね。キャベツも大体入ってます。
1: うん、
0: 一玉買ってきて少しずつ食べています。
1: いい、ね、
0: 炒めるか千切りしかしてないけどね。それから業スーの冷凍食品も入ってます。
1: おう、
0: ほうれん草、スライス玉ねぎ、ブロッコリー、小倉コロッケ、肉団子、唐揚げ、ミックスベジタブル、冷凍さぬきうどんが常備。
1: おお、多種にわたって。
0: なんかさ、あれじゃない、エリア51さんさ、主婦の人気インスタグラマーみたいな、ね、
1: 確かに
0: こういう食材をうまく使ってますっていうやつをアピールしてるインスタグラマーみたいじゃない。
1: 1週間作り置き Vlog を作って

0: ている主婦の冷蔵庫の中身だ。
1: うまいんだろうな、いろんなもの、ね、業数の冷凍食品もさ、そういうさインスタグラマーとかインフルエンサーの人がいろいろおすすめしてくれるじゃない。
0: しますね。
1: そう、真似したくて何回も買ったことあるんだけど、なんか使いこなせなくてなんかダメだったもんな。
0: 私あのぴったり使い切る技術ってね、相当なもんですよ。
1: 相当だよねあれね。でもなんか半端にも余っちゃったりとか飽きちゃったりとかしてさ、うまく使いこなせないんだよな。そして豚こま、1キロパックを冷凍して少しずつ切って使ってます。
0: なるほど、偉いね。
1: ちなみにビールはありません、かっこ笑い。そうなんだ。あ、宝くじも買ったら冷蔵庫に入れています。
0: なんで
1: 暗いところに保管しておくといいと聞いたことがあるので、かつてビッグで10万円当たった経験から。
0: ああ
1: 経験があるよ、経験値も。では聞きながら歯医者に向かいますということで、終わったかな。お疲れ様でしたね。
0: 11時にいただいてましたからね。そうですね、終わったかもしれない。
1: 宝くじね、冷凍庫、冷蔵庫、これ聞いたことある、これやって
0: る、
1: ね、
0: 本当に。その道では有名な話なんだ。
1: あとさ、あのあれよね、銀行のさ通帳とかをさ、防犯のために冷蔵庫に入れてるっていう人もいますね。
0: 面白い
1: そういう人もいるんだと思ってね、私も思いましたけどもね。ありがとうございます、エリア51さんのメッセージでした。
0: なんか目薬をよくね、あの冷蔵庫に入れてるご家庭は聞いたことありますけど。
1: あ、そうですね、あの冷たくて気持ちいいっていうパターンと、あとはあの基本的にお薬ってこう冷暗所で保管してねっていうものは、そういう指示があるものはそうやって保管しなきゃいけないっていうのはありますね。罪悪とかもそうですけど、
0: ね、そうですね。
1: さあ、そしてもう一個紹介しましょう。こちらは気まぐれきくらげちゃん、
0: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとう、きくらげちゃん。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
0: こんにちはです。
1: アップルウォッチで測っている睡眠の点数が36点だったきくらげです。これ私は最近結構安定してまして、80点台90点台ぐらいは出せるんですよ。
0: 優秀ですね。
1: 私もこう30点台出したこと1回だけあるんですけど、寝てない時ですね。
0: これ寝てない時か。
1: ほぼほぼ睡眠が取れなかった時この点数出したんで、キクラゲちゃん確かにこれはボロボロだわ。変な夢を見て4時に起きてしまい、午前中はボロボロだったんですが、千里さんのニンニンニンという曲紹介を聞いて心臓がギューとして目が覚めました。次から振り仮名振ります。
0: ありがとうございます。
1: これがね、あのストーンズの人人人という曲をオープニングナンバーをお届けしたんですけどね。
0: 一回調べた時に確かに人人人って書いてあったんだけど、その後のもう一回ちょっと心配になって調べたら、 AI がニンニンニンって言ってくれたから、ちょっとそっちで紹介してみた。
1: AI 二度と信用しない。
0: あいつら二度と信じない。やっぱ一時情報を当たるって大事だね。
1: そうですね、一応あの私ちょっと福祉系の専門職の資格持ってまして、一応ね、そういうもので調べ物することも多いんですけど、絶対に AI の情報は見ません。
0: あだよね、
1: 厚生労働省です。そういうとこ注意した方がいいゼミなもんだな。
0: そう、ね、
1: テーマもいつも冷蔵庫に入っているものですが、特にないです、卵も牛乳もしょっちゅう期限を切らせて買い出しをサボるし、いつも切らせてか、いつもなくなっちゃって買い出しをサボるし、ずっとあるのは使いかけの味噌くらいですね。一方冷凍庫には絶対に冷凍うどんがあります。楽に食えるものは切らしたくない。なんかあの文面から、気まぐれきくらげちゃんの食に対する興味のなさが見て取れる。
0: そしてあの常にギリギリだというのがなんとなく伝わってきます ね。
1: 冷蔵庫スカスカのタイプの人だろうな。あの水のペットボトルしか入ってないタイプの人や。
0: そう、気まぐれきくらげちゃんはね、あの演劇をやってるんですけれども、演劇で私がいつも見かけると常にあのゼリー状 の効率よくエネルギーが吸収できるやつを食べてまして。
1: ディストピアの人。
0: そう、ディストピア飯をこうね、いつもお召し上がりになられている。
1: 興味がないですね。命がつなげればそれでいいみたいな。でそういえば今冷蔵庫にコストコで買ったクソデカキクラゲがいます。
0: キクラゲがキクラゲを食べている。
1: キクラゲがキクラゲ食べてるし、こんなに食に興味なさそうなのにコストコででかいキクラゲ買っちゃってる。
0: 買っちゃったんだ。
1: 何で食べたら、何で食べたらいいでしょうか。ゆるぼキクラゲの食案。
0: 中華丼ぐらいしかちょっと思い浮かばない。
1: キクラゲ大量に消費しようと思ったことないからな。クックパッドにね、クックパッドに聞いてみよう
0: ね。
1: え、今日は午後打ち合わせが入っているので午前中途中までしか聞けませんということで、あ、ごめんね。じゃあもうあれかな、また来週楽しみにしていましてくださいました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、というわけで皆さんのメッセージ紹介しました。本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: この時間も1曲お届けしていきましょう。
0: はい、こちらでございます。こちらはですね、キリンジのナンバーなんですけれども、
1: はいはい、キリンジ、
0: 韓国のヨンヨンさんという方がこうコラボをしている楽曲になります。お聴きください。キリンジでキラーチューンキルズミー。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: ケーズ電機。
5: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
4: みんな大好き
6: 新製品が安いケーズ電機。
5: 今すぐダウンロード。

0: CQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
3: そう？それじゃあ三戸浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。ハートビートラジオ
5: 76.2 FM パラドゥーン。
6: この時間はメッセージを紹介しようかな。
7: はいはいはいはい、
6: はいはいはい、しました。そうだよね、合ってるよね。
7: はい、
6: ん、合ってるよね。15分でね。
7: 15分、
6: メッセージの紹介でいいんだよね今ね。
7: あ、本当だ
6: そうだよね、
7: 本当だ、すいません失礼いたしました。
6: ノリが軽いなお前びっくりした、ドキドキした。さあというわけで、
7: あの、なんだろう、何を考えてたのだろう私は
6: 多分ね、さっきね、あのあれだと思う、キリンチかけたからだと思う。
7: ああ、そうそうそう
6: そうそうそう、
7: はい、というわけで間違えた
6: ね。はい、メッセージをお届けしていきたいと思います。ラジオネーム透明人間フェーズ2さん、ありがとうございます。
7: 透明人間さん、久しぶりです。
6: 冒頭でお話しあったチサッティの夢いいね
7: いいっすかね
6: 口は災いのもと、自分もメッセージを控えようと思いました。いやいや、思わんで、
7: どんどん言ってください。
6: どんどん言ってよ、
7: 遂行した上でどんどん来てください。
6: そうそうそうそう、やばい話とかも大丈夫、うまいこと読むから。
7: なんだろうね、あの除霊師のお前は入っているのか入っていないのかは、
6: いや、おもろいな。
7: 絶対何のことなの。
6: 絶対続きあるもんそれ。絶対広がっていく話だよ本当。
7: これどうしよう、水戸市の会議担当課が来るよ
6: 鍵つけてるかもしれないね、もうね。オスオラカッパいいね、岩手へようこそ。ビルがないから自然が感じられるのかなと
7: あ、そう、あのね、遠野市に行く途中にね、奥州市も通りました。
6: あ、そうでした、そうでしたか。
7: ここが透明人間フェーズ2さんのって思いながら
6: 見てたよ。ここだってね。
7: そう、
6: ぜひお土産にお白様をお迎えしていただいて代々永遠に祭り続けるという呪縛を受けてください
7: そう、祭らないとたたるんだよあのお白様。
6: そうです、あの神様っていうのはやっぱりね、あの粗末にしてはいけないというのが基本ですからね、当然ね、
7: ぬか床も返せない女がさ、お白様を返せるかっつーの。
6: そうだね、本当にあのうちの父はその理由で家を建てた時に神棚を作らなかった男です、うん、
7: 賢明な判断ですね。
6: あると粗末にするからむちゃくちゃな理由やなと思ったけど、あ、うん、まあでもなんか理にはかなってんなと思いました。
7: そうだね、あの面倒見きれないのにあの動物飼わないみたいな、
6: そ
7: ういうね良さを感じる、
6: まあでも本当にね、お白様、私もあの岩手県に、うん、あの行った時にどうしても見たくて、やっぱり、うん、あ
7: の伝承園のお白堂、
6: 伝承園のお白堂も見ましたし、はい、あの遠野市立博物館の中でね展示されてたんです、うんうん、その時はそれを拝見しましたけれども、うん、あの遠野市立博物館かな、あのお白様を借りてきましたって言って、そのお祭りしてるお家からね、うん、置いて展示されてたんですよ、
7: うんうん、
6: ではお白様だと思って見てて、すごい一番感動したのが、うん、そのお白様のすぐそばにちっちゃい白子サンドがちゃんと1個お供えしてあって、うん、あ、やっぱり展示といえど神様でいらっしゃるのでここにいていらっしゃる以上はこういったお気持ちというものも大切なんだろうなと思って。
7: そうですね、うん、祀る気持ちをね、
6: まさにこの土地に根付いてるとはこういうことだよなと思ってね、うん、感動した記憶がございますけれどもね。
7: 遠野市はですね、うん、カッパには出会えなかったんですけど、
6: うんうん、
7: 宿泊してる施設で、うん、座敷わらしには出会いましたあの館内着を着て、うん、あのパントリーの入り口をガラガラガラって興味深そうに開けてる、はいはい、おかっぱの女の子がいましたね。
6: 100% ですね、間違いね、間違いね、見たな、よかったですね、
7: やった、
6: いいことが舞い込んできますきっとね。
7: おかげでね、遠野市の旅がね2日とも晴れだったわけですよ。
6: そうですね、うん、きっとね、あの向こうの、ね、方に東北の方に行くとその、うん、出るということで有名なね、ええ、あの宿なんかもあります。
7: あ、ありますね、
6: 座敷わらしさんに出会えるという宿もありますのでね、ぜひ行ってみたいなと思っております。
7: はい、
6: さあ、ね、今日のメッセージテーマですが、
7: はい、
6: 先週のグミの話を聞きながら自分もグミを食べていましただ
7: からやっぱ食べてんだよ、
6: みんな好きだよな、
7: 世間的には今流行ってんだよ。
6: そうなんだよ、知ってるよ、
7: ちゃんと加食できる成分でできてるんですよ。
6: いや、あれはプラスチックだ
7: 言ってはばからない。
6: なんかもうね、本当に何度も言いますけど、私は人の好きなもの絶対に否定しないんですよ。どんなものであろうと絶対に否定しない。私は
7: 絶対が瓦解している。
6: そう、絶対が、ここだけは瓦解するんです。ここだけはいいと思っている、うん、グミについてはね。甘露のピュレグミプレミアム、はい、
7: うん、
6: 山梨県産白桃。
7: あー、美味しいね。
6: 美味しいんだけども、甘い桃を期待して食べると
7: スモモ、スモモクワ、何すごい酸っぱいってこと、
5: 食わさえれますので、
7: すごい酸っぱいってこと、つまり
5: 甘いな。
7: でもその酸っぱさこそあれよね、なんか本物って感じするね、マジモンの果物って感じするよね。
5: スモモとモモはねちょっと似て非なるものですからね。そう
7: ですね、まあグミとポッキーならポッキーを選びますけどね選ぶってよ、
5: ちょっと
7: グミとポッキーなら、
5: これはちょっとね、あのね、なんだろう、うん、お好み焼きとピザどっちがいいみたいな話してるよ急に。
7: 土俵が違いすぎるやろと。
5: 土俵違いますよ。
7: なるほどね、それを比べちゃいけねえよと。そうそう、大丈夫、まあ私もポッキー
5: は。そうなってくると話が違うじゃないですか
7: 必死だな真剣に、
5: 真剣にね、
7: 真剣に否定をしようとして
5: 批評
7: 野次子さん的に、あ、カッパエビセンの方がいいでしょうか、他にエビのお菓子って思いつかないな、エビの姿焼きっぽいのがいいのかなとは。カッパエビセンも大好きですけどもね、うん、私ね、私確かにあの FM パドルのホームページに好きな食べ物でエビって書いてある、
5: うん、マジで
7: マジそこ見てくれ た, たありがとうね、
5: 見てるな、
7: 見てるな。
5: じゃあ私のあれか、あの炭水化物にタンパク質が包まれているものって、そうそうそう、いうのも知っているのかな、
7: 尖った書き方のやつな
5: 何でもありなんだよお好み焼きもピザもそうだ
7: ちなみに自分エビ科にアレルギーがあるんですが、カッパエビセンは食べられます、
5: うん、
7: 焼きの工程でアレルゲンが熱すぎて滅したのかな、きっと違うね
5: ホットミルクになっちゃったんですね
7: うまいこと言ったうまいこと言ったよ。
5: あのこの開始ね、私が最近よく見てるおもころチャンネルって YouTube チャンネルの人がそのまま言ってたの。
7: ああの世界一文才のある人たちの
5: 集まりのね、うん、そう、
7: うまいこと言うな、
5: コピーライターですからあいつら
7: ではまた。そして冷蔵庫にいつも入っているものは、うん、卵、納豆、牛乳、小麦粉、ヨーグルト、普通だな、
5: 普通が一番、
7: 卵、納豆、牛乳、まあ基本中の基本って感じよね。でもこれが冷蔵庫にちゃんと常にある人ってきちんと生活してる感じもする。
5: そうですよ、
7: 同時にね、
5: うん、食いっぱぐれませんよ。
7: そうそうそう、ありがとうございます、
5: ありがとうございます。透明
7: 人間メグ2さんのメッセージでした。
5: 今日の記念日もありがとね、
7: 今日の記念日ありがとね。2通目のこんにちはとくださってますのは下妻市正次郎さんの、はい、再びありがとうございま す, います。夢のお話ですが、二十歳の頃だったかな、うん、父方の祖父が夢に出たことあります。大相撲が大好きだった祖父と大相撲中継を見ていたのを思い出しました。身内が出てくるっていうのはありますよね。
5: ありますね、やっぱり記憶のね根幹にあるんだね。
7: そうだね。豆乳のお話ですが、うん、一時期調整豆乳僕も飲んでましたよ。無調数も無調整も飲んだ覚えがあります、うん、普通に飲み切った気がします
5: そう、勇者すごい。
7: 豆乳は豆からできています、うん、豆だけに豆に取りたいですね。
5: マジでそれ豆に取りたいんだけどな、なんか今販売が追っついてないんだよな、
7: 需要と供給が ねバランスが。
5: くそ、
7: 豆乳をお鍋に投入しました。正次郎痛恨のダジャレ、かこっちさんに染まった
5: いいね、どんどん染まっていきましょう、ヘンパルルに。
7: かこっち姉さんね、
5: 本当
7: に
5: か
7: こっち姉さんね、呼吸するようにこういうの入れてくるから
5: 頭いいんだよな、
7: ツッコミが2秒ぐらい遅れるの全然対応できないので今、うん、あんま言う人いないじゃん、
5: うん、
7: ダジャレそのものを ねこう言ったらあれだけど、うん、だからかこっち姉さんに言われると私もほら、うん、3年に1回ぐらいしかかこっち姉さんとご一緒しないから
5: はい、はい、
7: 必然的にダジャレに触れ合うのも3年に1回ぐらいです全然こっちの訓練が足りてないっていうね。
5: こういう文化ちょっと再度見直していきたいですよね。
7: そうだね、生き残らせていくべきもの
5: だ、うん、そういい文化だと思うんだよね。いや、ダジャレね、
7: 言葉遊びなんて最も高尚なジョークですからね。
5: そうですよ、
7: まあとか言いつつ、まあかこっち姉さんの前では苦笑いだけしかしてないんですけど、
5: そう豆乳は大豆ですからね。
7: そうですね、体にいいですね。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
7: さあそしてもう一件、こちらはおみおつけさん、
5: はい、いつもありがとうございます。
7: のじこさん、ちいちゃん、こんにちは。
5: こんにちはです。
7: 先週お仕事絡みで毎日飲んでしまったのでお疲れ様で
5: しょうがないね、
7: やむを得ない
5: やむを得ない
7: 土日は断固休館日の予定でしたが、
5: が
7: 土曜は馴染みのイタリアンが閉店ということで友人に誘われガブ飲みしてしまいました、
5: うん、
7: まあやむを得ないね、
5: やむを得ない。
7: そして昨日は日本のワールドカップ勝利のお祝いで近所にオープンした焼肉屋さんに妻が行きたいというものでまた飲んでしまいました。
5: しょうがない、有用有給の、
7: そうね、
5: あの用事ですからね、
7: 必要下級っていうんですかね、
5: 必要下級、ね、不要不急の反対、
7: はい、これはやむを得ないです、
5: うん、やむを得ない、
7: うん、まあ、焼肉屋さんでは飲まないという選択肢もあったはずだが、まあ、やむを得ない、やむを得ない、まあ、
5: 細かいことは気にしない、
7: そう気にしない、
5: うん、
7: 他人に甘く自分にはもっと甘い、本当にダメな人間であります
5: 人類皆そうよ
7: めちゃめちゃ反省してるさて冷蔵庫に常にあるもので自分のテリトリーの中で言うと、
5: はい、
7: 各種ビール、ワイン、日本酒
5: ダメだこりゃダメだこりゃ
7: 飲まない理由が見つからねえや
5: 笑っちゃった
7: 各種だからね、
5: 各種だね、
7: ビール、ワイン、日本酒だ、うん、
5: リカー屋だよ、
7: リカー屋、ほんと酒屋だからその他カカオ 95% チョコ、うん、あ、なんかわずかながらに

0: 健康に気を使ってる雰囲気がある。
1: これなんかでもあの酒のあてだろうなきっと。
2: そうだな、
1: ワインとかのね、うん、
2: その他プレーンヨーグルト、うん、納豆、らっきょう、宮のタレです。
0: なるほどね、
1: 宮のタレ美味しいよね。
2: 宮のタレ美味しいからな、
1: 大好き。
2: 冷凍庫には妻と娘のアイスクリームが各種入っています、うん、義理の母からはこの家は酒が溢れているわねと呆れられています。
0: 義理の母に言われるのしんど。
2: しんど。義理のおかんはしんどいな、
1: ね、
2: 実の母ちゃんよりしんどさあるな、うん、やっぱでも外から見た時に酒が溢れてんなって思うくらいいっぱい入ってんだね、
1: う
2: ん、きっと ね、
1: そうだね。
2: いいよ、冷蔵庫も生まれてきた意味があったというものだ。
0: 確かに確かに、うん、あの欲望を詰め込むものだから
2: 冷蔵庫なんか。そうだよな、ね、本当な、うん、まあでもちょっとそんなね、おみやすけさんにマウント取っちゃうんですけど、うん、私この間冷蔵庫の中すごい掃除したんですよ。
0: おお、偉い。
2: すごいピカピカになって、
0: うん、あ、もうなんか拭き掃除とかまでやったんだ。
2: そうそうそう、いらないものとか全部捨てて、だからもう今私の冷蔵庫欲望なんか一個も入ってない、すごい貧困法制な冷蔵庫なんです。
0: 新たな欲望を詰め込めるということである。
2: やめてー。
0: ギャハハハ、おっきなピーナッツを買うのだポッター。ポッター、お辞儀をするのだ。
2: つまんねえこと進めてくるな。
0: ポッター、大きなピーナッツバターを買うのだ。
2: ポッター、他にやるべきことあんない。
0: うわ面白い。あのさ、宮のタレってさ、うちのあの実家にもあるんだけど、
2: あ
0: のなんせ宮のタレが先だったから、
2: うんうん、
0: あのステーキ宮があのステーキのチェーンだっていうのをずっと知らずに、
2: あ、なるほどね、
0: ある程度の年まで行っちゃってたんだよ。
2: そっかそっか、宮のタレを初め先に見てるからな。そうそ
0: う、だからあのステーキ宮見た時に、あ、このお店さ宮のタレと同じロゴ使ってるよっていうね、因果が逆の現象が起きてました。
2: バナナのガム食べた人が、うん、後からバナナ食べてこれガムと同じ味するっていうやつ
0: だ。茨城と千葉の県境が本当にぴったりなのすごいよねみたいな。水って100度になったら沸騰するのすごくね、ちょうど100度なんだぜみたいな、そういうものが起きている。
2: 教育が敗北してる。面白いな、宮のタレな。 でもなんか実家に行くと確かに宮のタレってなんかあるイメージあるな。
0: あの実家ってやっぱいいもん揃えてんだよな。
2: そうだね、
0: うん、嬉しいよね。
2: うん、嬉しい。正直なんかあんまり宮のタレさ、一人暮らしとかしてる時さ買えなかったもんね。
0: 買わない、
2: 高級品でね。
0: そうそうそう、う
2: ん、いやいいですね、ありがとうございます。
0: 嬉しい。
2: おみおつけさんちの冷蔵庫はいい実家の冷蔵庫ということでした。
0: 豊かですよ、
2: 豊かです、
0: はい、
2: メッセージありがとうございました。ありがとうございます。一曲お届けしましょう。
0: はい、
2: でこちらがこちらはですね、モンドグロッソで In This World フィート坂本健一、このピアノが坂本健一のメロディですね。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Commune on 76.2 FM Paloon.
3: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。電気代の値上げ、物価高、国書への備えをサポーターということで、イオンモール水戸内原からのお知らせです。長い夏を楽しくクールに乗り切る超クール作戦を実施しますということです。
4: はいはい。
3: この超クールのクールは普通 COOL ですけど、O の数が6つに増えていますので、
4: クール
3: 作戦です ね、
4: いいね。
3: その通り。昨年夏の平均気温は統計開始以来過去最高。この夏も各地で猛暑が予測されています。イオンモール水戸内原ではお客様が危険な暑さから身を守りながら安心安全快適にお過ごしいただけるよう、地域における熱中症対策の啓発や地域の皆様に涼しさと楽しさを感じていただけるさまざまな取り組みを実施しますということなんですね。
4: いいですね。毎年ありがとうございます
3: ね。イオンモール水戸内原での超クール作戦は6月1日から始まっています。9月30日水曜日までということですね。
4: はいはい。
3: 酷暑日の注意喚起を館内のサイネージ、電子掲示板みたいなものですね、はい、あちらで放映、さらに熱中症対策アンバサダーの認定者をスタッフさんの中に設置、それから、水戸内噴水広場が設置されるということで、はい、こちらはイオンモール水戸内原のクールスポットとして、昨年も大好評だった噴水広場がオープンしますということです。
4: 嬉しいね。
3: 屋外 D、ABCD の D ですね、屋外 D 駐車場に8月23日日曜日まで設置しているということですね。
4: わーい、みんなで浴びに行こう。
3: ね、そして子どもの遊び場、レオンくんの森。炎天下でお子様の外遊びを控えるご家庭が多い中、天候や気温を気にすることなく安全な環境で快適にお子様が遊べる子どもの遊び場を設置しますということで、2階のザラの前にこの子どもの遊び場が設置されるということなんですね。
4: はいはいはいはい、
3: これ大事ですね、お外でなかなか体を動かす機会も減ってしまいますので、
4: 確かに
3: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。その他にも様々な取り組みがあります。ぜひイオンモール水戸内原のホームページをチェックしてみてください。
4: いいじゃんね。みんなでちょっと朝のさ、日差しがまだ緩やかな

0: 時期に水戸内集まってさ、そうです、ね、1日過ごそうよ。
1: いろいろお買い物もできるし ね、ご飯も食べれるしね。
0: そうそうそう、
1: ぜひお過ごしください。さあ、そしてもう一つはこちらです。大洗海上花火大会のお知らせです。
2: 来たー、この時期だ。
1: 9月26日土曜日夕方6時から、
2: はい、
1: 7時30分まで史上最多の2万発
2: 増えたー、
1: 2万発
0: もうですね、年々ね、あの大混雑というか大人気で
1: ね、本当に。会場は茨城県大洗サンビーチで行われます大洗海上花火大会。一個ご注意いただきたい件はこちら、
2: はいはい、
1: 駐車場はすべて事前予約制となります。駐車場すべて事前予約制となりますので、こちらお求めをお早めにお願いいたしますということです。はいはい。そしてそれの花火のこの盛り上がりをですね、うん、ここからどんどん盛り上げていくぞという気合がここに見えております。
2: はい、何でしょう。
1: 町の職員の皆さんが花火 T シャツで勤務しますということで
0: 素敵だいいね、文化祭みたいだ。
1: こういうの最高だね。
0: 最高。
1: うん。町一丸となってお客様をお迎えするにあたり、うん、花火大会開催までの機運の醸成を図るため、町役場庁舎内にカウントダウンを掲示、もうまず掲示されてるんですよ。節目となる100日前や50日前、1ヶ月前には町の職員が特製の大笑い花火 T シャツを着用して業務を行いますということで、あの黒い T シャツなんですけど、
0: うんうん、
1: 表面に筆字で、うん、花火って書いてある T シャツ。
0: いいですね。
1: で、背中側に大洗って書いてある T シャツをお召しになるということ
0: ですね。なんかあの上等な日本酒のパッケージにあのなってそうな
1: まさに
0: 力強い文体ですね。
1: そうですね、うん、本当にかっこいい T シャツになっておりますので、
0: これで皆さんが、ね、素晴らしい、
1: 本当にあの盛り上げていこうというね、その気持ちがいいですよね。
0: 素敵、欲しい T シャツ。
1: T シャツ欲しい。この花火って書いてある T シャツ、
0: 関係者になれないともらえないかな。
1: 潔いよね。
0: 潔い。
1: そうそうそう、余計なものが書いてないのも素晴らしいですね。
0: 素晴らしいです。
1: はい、というわけで9月26日土曜日大洗海上花火大会開催予定です。駐車場すべて事前予約制となりますので、チケットのお求めをお早めにということですね。
0: ご注意ですね。
1: はい、ぜひ皆さんお出かけください。
0: はい、
1: 以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。Weather information. 続いてはパルルンウェザーインフォメーションです。茨城県のお天気の概況です。日本海と日本の東に低気圧があり、前線が伊豆諸島の南を通って九州の南に伸びています。茨城県は現在晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、日本海の低気圧や湿った空気の影響を受けるため、晴れで夕方からは曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまでは時々晴れ、夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波にご注意ください。茨城県北部の天気予報です。今日は北東の風で、海上では北の風がやや強く、晴れで夕方からは曇るでしょう。明日は北の風のち北東の風で、海上では北の風がやや強く、曇りで昼過ぎまでは時々晴れ、ところにより夜には雨となるでしょう。海上の波の高さです。今日の波は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日の夕方6時までは 10%、 明日の夕方6時から夜にかけては 20% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は24度でしょう。茨城県の沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意をしてください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
2: 今日はですね、なんか予定していた曲が全然もう順番がバラバラになっちゃって個人的に今日は私何をやってるんだろうという思いでずっとラジオをやっております
1: 大丈夫、バレてないよ
2: バレてない、言わなければバレないの
1: ね。
0: というわけでこちら、徳永秀明で夢を信じて。

0: か曲に乗せてメッセージを紹介していきたいと思います。こちらはラジオネームゴライさん、
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとう、ゴライさん。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: ちさとさん、先日20日の土曜日ですが、はい、全国のはじけリストが集う祭典ボボステにご一緒いただきました。ありがとうございました。
1: はい、後楽園はシアタージーロストにてボボボボボボボボと握手してまいりました。
0: ボボステやっぱ2回目あるくらい面白かったんだね。1回目がね、
1: 好評だったんですね。
0: 好評だったんだな。
1: いや、私はあのボボボボボボボステージ2に、うん、今後の不条理劇の、活路を見出しました。
0: 熱いね。演劇の根本、不条理劇の部分に
1: 不条理を成立させるためにはさらに強い不条理で上書きをすれば面白くなるというね。
0: そっか、ボボボボボボボは不条理劇だったんだ。
1: そうなんですよ。
0: かっこいい。キャストが目の前を通り過ぎ、ゼロ距離でご尊顔を拝める席での鑑賞、最高の思い出となりました。
1: 本当ですね。
0: 自分も弾けて
1: 弾けて、
0: 来年もまたあの祭典が開かれることを祈りつつ、今後も生きていきたいです。命をつなぐんですね、ボボステは。
1: 本当に私もあれを見て寿命が伸びました。
0: 素晴らしいじゃないですか。今週のテーマですが、いつも冷蔵庫に入っているものといえばアイスですかね。
1: いいですね。
0: そうなんだ。一年中アイスが食いたい人間なので、入っていないと自分の頭が裂け、地面は割れ、週末のラッパが鳴り響くような精神状態になります。
1: 世界の終わりってこと。
0: 7人の天使がラッパを。お二人はこれが入っていないと発狂しそうになるものはありますか。あのね、そんなにみんなないよ。君だけや。頭の中でいきなり週末のラッパ鳴り響く。ありがとうございます。ゴライさん、ごめんね、リクエスト曲が今日ギリギリでちょっとお届けできないので、よろしければまた次の機会にいただけましたら、はい、その時はぜひかけさせていただきたいと思いますので、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらはラジオネーム、みはるんさん。
1: みはるんさん、
0: スタッピーさん、のじこさん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: のじこさん、先日は台本の読みにお邪魔しました。
1: あ、そうだ、香港ウィークエンドの。
0: そうなんです、私の所属する香港ウィークエンドというですね、ユニットの方でみんなで台本を読む会を開催しました。初見なのにスラスラ台本読んでて驚きました。今度お一人芝居を予定されているということで頑張ってください。都合がついたら見に行きたいと思います、とくださいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。みはるんさんは、あの牛久の夕暮れモーモーという、ね、YouTube チャンネルで、
0: そうですね、
1: 職員さんをされてらっしゃる、ね、
0: スタッフさんで、
1: うん、スタッフさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんですよ、私ね、初見なのにスラスラ読む、あの初見で100点出してそこから減点されるタイプのものなんです。
1: そんなことはないよ。そんなことはない。よりプルスウルトラだね。
0: ありがとうございます、はい、お付き合いいただいてね、本当嬉しかったです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一個いっちゃおう。
1: はい、
0: こちらはマメックさん、
1: いつもありがとうございます。
0: 6月も下旬に入りましたが、梅雨の時期はまだまだ続き、今日は曇り空のお天気です。暑いからか、猫のもち太郎は今日は冷たいフローリングの上で香箱座りして過ごしています。
1: 手は映っていないけどわかる、これは絶対にお手手ないないをしている猫だ。
0: 良い香箱です。そして尻尾の先っぽ毛づくろいした跡がございます。ちょっと毛羽立ってます。冷蔵庫の中にいつも入っているものは麦茶です。
1: お、麦茶圧倒的ですね。
0: 丁寧な暮らしだ、みんな、
1: ね、
0: いつも自分がパック麦茶をポットに入れて作って、冷蔵庫の中にマストで入れておいてあります、
1: うん、
0: 飲みたい時にいつでも飲めるので、いつも作ってあります。
1: いいですね。
0: そして昨日のワールドカップ、猫のもち太郎と一緒に観戦して興奮しました。次の試合も楽しみです、とくださいました。ありがとうございます。お写真もね、
1: ありがとうございます。なんかあれでしょ、あの黒と白のボールを蹴る競技でしょ、
0: うん、落ち着いて。今サッカーってもう黒と白ですらないのよ、ボールはね。
1: これあの気まぐれキクラゲちゃんにも、今はもう赤とオレンジだったり赤と黄色だったりとかって言われてます。
0: そうです、今とっても鮮やかですからね。
1: はい、時代から遅れております、完全に、は
0: い、というわけで皆さんのメッセージ紹介しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: Commune on 76.2 FM Powowloon.
3: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
4: メンテナンス忘れてた。
5: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
4: お願いします。エアー21車検。
6: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また。愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コ Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: さあまだまだメッセージいただいてます。紹介していきましょう。こちらはルーママさん、
1: いつもありがとうございます。ありがとうございます。
0: 冷蔵庫に必ず置いてあるものは、はい、麦茶、手作り蜂蜜レモン、納豆、ヨーグルトですね。手作り蜂蜜レモンは何、あの野球部のマネージャー以外にも作るっていうか、まあ、もしかしたらルーママさんが野球部のマネージャーである可能性は素敵なんですよ ね、 あの
1: ではないとは言っていないからね。
0: 言っていないですからね。
1: 我々が知らなかっただけで、
0: ときめきに胸をこう弾ませてレモンを作る、初恋がレモンの味の蜂蜜レモン蜂蜜レモンに対する偏見がすごい。
7: なんかあれかな、炭酸で割ったりして飲んだりしてるのかな。
0: 美味しいよね。
7: ね、美味しいよね。
0: 毎日飲み食べているのでなくなると困っちゃいます。
7: なるほど。
0: 遠野も岩手もいい街で私も大好きです。あ、遊びに行きたい。
1: 本当に本当に
0: ありがとうございます。
1: 宮沢賢治記念館の入り口がさ、うん、あの昔の駅の駅舎の入り口みたいになってるんですよ。ゲートがなってるんですけど、そうそうそう、わー素敵、これ登ったら絶対銀河ステーションが待ってるじゃんと思って、うんうん、夫とあの意気揚々と歩き出したら、あれさ500段ぐらい確か段があるんだよね。
0: めちゃめちゃ階段あるっていうね。
1: で1段につき、あの風の又三郎の節がの、
0: そうそうそう、
1: ね、あの雨にも負けずが、うんうん、こう1段につきついてるんだけど、読みながら登ってったら途中でもう一回休みました。
0: あれそうですね、
1: しゃがんで
0: 読みながらいけるほどぬるいものではないんです
1: よ、ね、そうなの、そう
0: なの。あれ雨にも負けずって風の又三郎ではなくね。
1: 風の又三郎じゃない、雨にも負けず、
0: 雨にも負けずだね。
1: 風の又三郎はドッドドドドドですね。
0: いいですよね、宮沢賢治記念館ね。よかったです。
1: 行けてよかった。
0: さあどんどん紹介していきます。こちらは芋息子さん、ありがとう。
7: いつもありがとうございます。
0: 今日は聞けそうもないのでテーマの投稿だけさせていただきます。
7: ありがて
0: ー。冷蔵庫にいつも入っているものですが、うん、納豆、麦茶、うん、きのこ類、うんうんうん、えのき、まいたけ、しめじ、そしてレモン汁、うん、レモン汁は食事前の白湯に入れてレモン白湯として飲んでいます。
1: あら素敵な飲み方。
0: レモン白湯体にいいって言いますよね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、いいらしいですよ、
1: まあなんかね、いいものといいものの掛け合わせだもんな。
0: そうそうそう、体を冷やさないですからね。
1: そうです
0: ね、本当にね。ありがとう芋息子さん。
1: 茨城県民はやっぱり納豆ですね。
0: そうですね、
1: 皆さん入ってらっしゃる。
0: みんな入ってるね。
1: 嬉しいね。
0: ありがとうございます。さあそしてこちらはまゆてんさん。
7: はい、いつもありがとうございます。まゆてんさん、
0: 先週の日曜日深夜ちょっと具合が悪くなったということでメッセージいただいてますけど、大丈夫、
7: お大事に、
0: 本当お大事になさってくださいね。マジでね、
1: 心配しております、
0: うん、そして冷蔵庫にいつも入っているものですが、はい、ヤクルトです。
1: ヤクルト、これさえ飲んどきゃ結局人生うまくいくのよ。
0: そうよそうよ、腸内環境を休むことはね。冷蔵庫の中でバラバラになってしまうので100均にある専用収納を愛用しています。
1: 100均にはヤクルト専用収納も売ってるんだ。
0: こう入れとけるんだよね。他にもヨーグルト用の容器と納豆、うん、メカブパック用の容器はニトリで買っています。
1: 何でもある、
0: 何でも、やっぱジャストサイズで入るって気持ちいいからな。そして今のところほとんど 100% のみんな納豆が入ってんな、冷蔵庫。
1: 素晴らしいね、うん。
0: ビールはありませんが旦那さんのノンアルと体すこやか茶ダブルを入れる容器も100均で買いました。だいぶ用途が限られているな。
1: まゆてんさん家の冷蔵庫整ってますね。
0: 綺麗だよこれ絶対。問題なのは調味料、うん、特に焼肉のタレとか煮込み用ソースとかピリ辛タレとかを旦那さんが買ってくるんです、うん、安いから美味しそうだなって買ってくるんですが、うん、ありがたいんだけどたまには使うけど私はサシスセソプラスアルファで味付けしているので忘れちゃうんですよね。
1: 料理上手な人は ね、 ね、何でも作れちゃうんだよね。
0: だから砂糖とか醤油とかお味噌とかその当たり前のものでできるとこの馬だれみたいなやつの存在忘れちゃうよね、うんうんうんうん、きっとね。旦那さんまだ残ってるのに新しいのも買ってくるんですよね。お母さんかっこ私が味付け悩むっていうから便利なのかなと思って、優しさからね、
1: 優しさだ、
0: 怒ることもできず瓶と容器が溜まっていきます。情けないです。今度冷蔵庫一掃しますということですけど、
1: いいですね。
0: わかるわかる、あの瓶な、うん、その時は良かれと思って買うんだよな。
1: そうだね、
0: そうそうそう、美味しそうと思って買うんだけどな、捨てるのめんどくさいんだよ
1: な。なんかさ、シラチャーソースとかさ、
0: あ
1: ちょっと珍しいやつね、コチュジャンとかさ、うんうんうん、ほんとあの美味しそうでさ買っちゃうんだよね。
0: お弁当のお写真も

0: りいただきました。画像は今日のお弁当と夜ご飯の鶏手羽元、それから大根人参和風ポトフですということですけど、なんかマユペンさんのご飯美味しそうだな。
1: あの森もいいんだよね。
0: そうそうそう、
1: 素朴ながらね、こう食欲すする森だよこれ。
0: で彩りも綺麗だしね。
1: 彩り、黄色赤緑
0: 上手だな。
1: 上手だね、こういうのがいい。結局こういうのが、
0: そうなのそうなの、ご飯上手な人ってやっぱ見た目も美しいんだよな、こういうの。ありがとうございます、美味しそうなお写真いただけるのとても嬉しいです。どうかね、本当にお大事になさってくださいね、うん、お体 ね
1: 無理をせず、
0: そうそう、ゆっくりお過ごしいただきたいなと思います。ありがとうございます。さあ、そしてこちらはにゃん太郎さん、
1: はい、いつもありがとうございます。
0: 宮崎市からありがとうございます。春菜さん、千里さん、お休みのにゃん太郎です。
1: どうもです。
0: 映像見てますよということで、
1: ありがとう。
0: 台風7号が強い勢力になりましたと天気予報が言っています。
1: 九州はもう来てんだ、7号
0: 近づいてきてんのかな。ただでさえ暑いのに豪雨なんかもう耐えられない、7月生まれの僕は暑いのが大嫌い、蒸し暑いのも無理、逃げ出してしまいたいんですが、スズメの涙ほどのボーナス前なのでニコニコ我慢します。社会人、
1: 社会人だね、
0: 社会人してる。今日のテーマですが、冷蔵庫にはアサヒクリアの発泡酒、にゃんこの缶詰、
1: あ大事、
0: 傷むと困っちゃう醤油、毎日の納豆、たまには当たってくれよと願掛け済みのジャンボ宝くじ
1: ここにも宝くじを冷蔵庫に入れる猛者が
0: やっぱり入るんだ、宝くじはね。だがしかし当たった試しは全くなしで未だに貧乏億万長者になるのはいつなのか、神のみぞ知る。春菜さん、千里さん、お疲れ様ですとくださいました。
1: こうやって聞くと幸せの総数ってやっぱ限られてんのかなって思うよね
0: そうだな、
1: 片や10万を当てている人もいれば。
0: 確かにね。そしてこの日本広い中にはね、あの2億円だの何億円だの当たってる人が必ず何人かはいらっしゃるわけですからね。
1: そうだよね、
0: いやまあ買わずに夢は始まりませんからね。
1: 確かにね、
0: そうそう、買うところからですから本当に、ありがとうございます。とっても可愛い猫ちゃんのお写真もお送りいただいております。皆さんのメッセージたくさんいただきましたが、
1: 本当にね、
0: こちらはあエリア51さん再び、
1: お
0: ただいま、
1: おかえり、
0: 糸抜いてきました。
1: あ抜いてきた、
0: 歯を抜いた後の糸ね、待ちで10分、抜くのに5分、お会計2分、歯歴代最短時間の歯医者でした。
1: 歯医者 RTA をやっている。
0: そうだね、最短歯医者
1: ねえ。
0: でブリッジをするんだけど、歯茎が盛り上がるまで時間かかるから次は1ヶ月後、それから肩取り忘れちゃいそうですということで、ありがとうございます。
1: 長期ですね、
0: はってな、すぐ済まないからな、本当な。そうそうそうそう、わかるわかる、
1: 私も矯正やってたからわかるよ、
0: ね、長いですよね、私も4年半かかりました。
1: あそうですよね
0: ああでもね、良かったです、無事に
1: 帰ってこれて。 QOL は上がりますからね。
0: そうですね、本当にあの歯は大事にしましょうね、みんなね。エリア51さん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 私この間冷蔵庫掃除したって言ったじゃん、なんかさ、みんな買っちゃうじゃん、ほらチリソースとかさ、
1: あ
0: チリパウダー
1: するよ、
0: 1回しか使わないチリパウダーとか買うやん。そう
1: スイートチリとかも買うよ。
0: さ買うでしょ、
1: ナンプラーとかも1回使って、そうそうそうそう、その後一生使わないんだよ。
0: でチリパウダーの瓶さあってさ、でああもうこんなんいい加減、これは思い切って捨てようと思って、中身捨てて瓶きれいにしてさ、パッと賞味期限見たら、2020年7月って書いてありました。
1: 怖い話じゃないか。
0: 化石や化石や結婚した時に買ってる、怖い
1: 記念品じゃん。
0: 本当ですわね、えこまめに掃除しましょう。
1: アニバーサリーチリパウダーの話、
0: その通りですさあラストナンバーなんですかこれ、
1: はい、ラストナンバーこちら、坂本真綾で躍動。

0: さあというわけで今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ来週のメッセージテーマをくじで引いていきたいと思います。
1: 本当に引いてるんだぜ、
0: 本当に引いてるんだぜ、台本もないんだぜ、
1: ないんだろう。
0: 来週のメッセージテーマはこちらです。
1: はいはい、はい、
0: あ全然めくれない、めくれた、
1: 頑張れ
0: ー。あーなるほどね、ん知らない人から話しかけられやすいですか、教えてください。
1: あーなるほどなるほど、
0: これねピンとくる人とピンとこない人が明確に分かれると思うんだけど、
1: 話しかけられない人は本当に永遠に話しかけられない
0: だろうね。そうなんですよ。これね世間にはねやたら話しかけられやすいタイプの人っているんですよ、ね、
1: いますいます。
0: 私あの旅行先で、うん、明らかに旅の人間なのに、うん、めっちゃ道聞かれます。
1: なんでや、
0: あすいませんこの辺のものじゃないんですって人生で何十回も言ってる私。
1: なんかこう何事にも精通してそうな顔はしてますもんね。
0: なんか聞きやすいんでしょうね、うん、このなんかね聞きやすそう親しみやすそうな顔してるんでしょうね。
1: いいじゃんいいじゃん、
0: ありがたいことだなと思っておりますけども、ぜひ知らない人から話しかけられやすいですかと、あの話しかけられにくい人からのご意見も、
1: ね、あそうですね、
0: はい、お送りいただきたい、
1: 両方の意見が聞きたい、
0: そうですね、ぜひお付き合いいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ今週だいぶね変わりやすいお天気が続きそうです。お天気予報で晴れマークがついていても雨が降ってきたりとかね、ちょっと厄介な梅雨っぽいお空が続きそうですので、うん、皆さんこの今日の晴れ間は貴重な晴れ間ですので有効活用をしていただきたいと思います。
1: 太陽浴びてこ、
0: 太陽浴びてこ。そして気温がですね明日あたり、明日はちょっと明日はちょっと涼しいんですけど、その後は後からですかね、だんだん寒暖の差がこう激しくなくなってきて、上振れしそうというの、30度に近づいてくる日が多くなりそうですので、
1: 過酷な日がやってきますよ。
0: はい、皆さん体調の管理しっかりなさっていただきたいと思います。
1: はい、
0: 今日のお相手は私のじここと神永春菜と
1: ちさっぴこと鈴木千里でお送りいたしました。
0: また来週元気にお会いしましょう。

0: COJB.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: program is Japanese music.
1: Have a good time.

0: Remember music.
1: Japanese music.
2: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frex Box on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。火曜に大きな地震がありました。皆さん無事でしょうか。水戸も結構大きかったんじゃないですかね。今後も引き続き注意していきましょうね。今夜も皆さんからのメッセージを募集しています。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中。アットマーク佐藤翔子とつけてポストもしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO、 こちらでお待ちしております。

0: それでは先週いただいたメッセージをご紹介していきます。しょこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週紹介していた桜田ファミリア、ルパン三世お宝返却大作戦にも楽器みたいに表現されていましたが、やっぱり桁外れのスケールですね。複雑な世界情勢に巻き込まれず、このまま無事に完成してほしいです。バルセロナにも行ってみたいんですけど、さすがに日帰りは無理そうですね。そしてポール・マッカートニーもリンゴ・スターも80歳超えだということに改めてめちゃくちゃ驚いています。ただ楽曲を聴いていると、彼らの辞書に老いという言葉は今後も書き加えられることはなさそうですね。それでは来週のオンエアも楽しみにしていますということで、はい、ありがとうございます。そう、先週はね、ポール・マッカートニーのお誕生日が6月ということで、ポールの新曲、そしてライブ音源をお届けしていきました。ポール・マッカートニーが今年で84歳で、リンゴ・スターが85歳だったかな。今回ニューアルバムが出たんですけれども、そのプロジェクトが始まったのが3年前ということですから、まあ、この3年をかけてね、新曲を作ってレコーディングしてプロモーションして、本当にエネルギッシュですよね。先日アメリカの CBS テレビの深夜番組のレイトショー、ザ・レイトショーかが突然ね、打ち切りを発表して、まあ、最終回だったんですけれども、最後のゲストがポール・マッカートニーでね、久々にお顔を拝見しました。おひげを蓄えてね、おじいちゃんになったなーなんて思って見てたんですが、番組の最後に、まあ、他のゲストたちとのこう演奏パフォーマンスがあってね、でそこでビートルズのハローグッバイを演奏していたんですけれども、ステージに立ったらね、もう誰よりも元気で声を張り上げて歌っていました。ポール・マッカートニーみたいなスターとね、同じ時代を生きているっていうだけでもすごく幸運だなと思います。はい。そして先週はですね、サクラダ・ファミリアのメインタワーであるイエスの塔が完成したということで、ガウディ没後100年を迎える6月10日にですね、記念式典が開かれました。今回生中継でね、 NHK やネットなどでその式典の模様を見ることができるんですけれども、夜のがサクラダ・ファミリアの映像がめちゃくちゃ素敵なので、ぜひ見ていただきたくって、私も X の方で共有してますので、ぜひ、ね、気になる方は見てみてください。コロナ禍からの円安で、さらに今の世界情勢で、本当にヨーロッパへの旅っていうのはね、ハードルが高くなってしまって、できることならね、今すぐにでもバルセロナ行きたいんですけれども、本当にもうお金を貯めないといけない。全然ライジングドラゴンさんがおっしゃってたルパン三世のお宝返却大作戦、多分私見たことないのでチェックしてみます。サクラダ・ファミリアが登場するんですね。はい、ありがとうございます。メッセージ送ったつもりが失念してて申し訳ありません。一周メッセージが送れなかっただけです。敷居がすごく高い気がとPS でいただいておりますが、全然そんなことないんですよ。本当にもうね、暇だなっていう時に送ってくれれば大丈夫、忘れちゃっても全然大丈夫ですからね、いつでもお待ちしております。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんからいただいてます。しょこさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 無事に福島の旅から帰ってきましたよ。
1: お帰りなさい。
0: 旅のしおりはないけれど、温泉はとっても良かったです。露天風呂から見える木々の中をリスがちょろちょろしていました。新緑が美しかったという旅でした。ラジオの中でしょこさんがサグラダ・ファミリアに行ったことがあると聞いて、行ったのと羨ましく思いました。行きたいな。一日中そこにいるかもしれません。ビートルズやポールのお話、ヘイジュードの歌を口ずさみながらイワシの骨を取っていました。この夜はイワシのフライです。美味しかった。セグロイワシが好きなんですが、なかなか手に入らないので、小さめのイワシを手で頭を取って開いて骨を取ります。最高です。マイケルのお話も気になるし、ショーコさんの歌を一緒に歌いながら風を集めてとフライの準備でした。翔子さんのマイケルのお話聞くことを楽しみにしてます。佐藤恵子でした。また来週。今週もありがとうございました。 Love you ということで、
1: ラビラビュー、ありがとうございます。福島の旅うらやましい、温泉うらやましい。今夜涼しいからちょうどいいですよね。きっと温泉行きたい、ゆっくり浸かりたいです。はい、そしてそう、サグラダファミリアは確か8年前バルセロナ行きましたね。冬に行ったんですけどね、空が真っ青で、ガウディの建築もそうだし、ピカソとか、まあ、本当に街中にあるんだっていうぐらい、なんかこう日常に芸術が溶け込んでいて、見るもの全てに感動してましたね。本当にあの人ん家のベランダからこう植物が垂れて、そこに洗濯物がかけてあるだけでも、なんて素敵なんだとか写真撮ったりとかしてて、で、まあ、スペインもね見どころの多い国なので、まあ、ちょっと見るものなくなったら隣町まで電車で行ってなんて思ってたんですけど、結局丸々1週間あの5番の目みたいな迷路みたいな路地をね歩き回って、有名なこうフィレステーキの上にフォアグラが乗っかってる、なんかすごい美味しいお店があるんですけど、そこに通い詰めたりとか、夜憧れのライブハウスに行ってみたりとか、なんかこの町で暮らすってこんな感じかみたいな旅をしてきました。だから最近ね、インバウンドで本当にたくさんの外国の方が日本を訪れて、で彼らがこう撮る写真っていうのが、なんか私たちにとっては本当に当たり前の風景だったりするんですよね。自動販売機とかさ、本当にもうこう街の混雑している交差点とか、そうだけど本当にああいう中世の街並みとかさ、石畳にもうレンガ造りの街で暮らしてた人たちにとっては、東京のあのごちゃっとした感じも、地方に行ってねこう自然豊かな風景も、映画とかドラマで見た異世界のねあの風景なんだろうなって思って、私もカルチャーショックだったけど、多分あちらから日本に来ても本当カルチャーショックだと思いましたね。まあ、そういった意味ではアジアの旅行もね楽しいんですけど、やっぱりあのヨーロッパとか、あとは中東とかアフリカとかね、こう全く馴染みのない街にこうポツンと入り込むっていう面白さは、やっぱりこれからの人生で味わっておきたいなって、うん、旅行に行きたいなって思いましたね。 あと南米ね行きたい、うん、旅行行きたいよ、はい、バルセロナおすすめですね。せっかく行くならマドリッドとかグラナダとかアンダルシアの方とかね、あとはまあバスクとかもいいですけど、ちょっと足を伸ばして長い時間かけて回りたいよね。はい、恵子さんありがとうございます。またちょっと旅の話を聞かせてくださいね、はい、では続いていただいているのは、ラジオネームデリさんからです。こんばーす、こんばーす。確かに建築とかアートとか宗教とか既存のスタイルを超越してるよね、サグラダファミリア。まさか楽器でもあったとは。たくさんの塔がまるでパイプオルガンを思わせます。没後ちょうど100年、あちこちにガウディを感じるけれど、本当であって本当でない、本当の姿もちょっと見てみたい気が。そして塔の内部に満ちた明るい光、ショーコリンが感じた温かな空気感こそ帰る家の家族の温かさだよね。まさにファミリアと冠された名前のゆえんはそこなのかも。いつかそんなサグラダファミリアの全てを感じに行ってみたいな。何年経ってもカオポールの歌声にはリバプールの残り香が時々香るよね、ということでありがとうございます。そうなんですよね、ガウディが思い描いてた姿はね、本当のところどうだったんだいっていうところね。ガウディが何体も作った模型もあの戦争で焼けちゃったりとかして、まあこうだったであろうという体で今作られているのかな。そうだから本当の姿ではないわけですよね。だからある意味こういつまでも完成しないっていうのはすごくロマンがあっていいんじゃないかな。一生完成しないでもずっとこう夢を追いかけている感があっていい気がする。どうなんでしょうかね、今はその楽器にするっていう構想はまだ続いているのかしら。あのたくさんの塔からバーってパイプオルガンみたいに音が出てね、街中を包むっていうのも味わってみたいけどね。ぜひデリさんも行ってみてください。 あの外の彫刻も本当に素晴らしいんですけども、中に入った時のね、あの

の何とも言えない温かい光に包まれた瞬間はもう今でも忘れられないですね。はい、ありがとうございます。今夜もね、素敵な音楽いっぱいおかけしていきますので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。収録しているのは、水曜の深夜、雨がボタボタボタボタと降っております。なので今日はこの曲からスタートします。お送りするのはマイケル・フランクスで

サトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズム
さて、日が長くなったなぁと感じるここ最近、6月21日は夏至なんですね。暦の上では夏ですが、夜はまだなんとなく肌寒くって、本格的な夏が来てもこのくらい涼しいと嬉しいんだけどね。まあ猛暑になるとか冷夏になるとかいろいろ言われていますが、どうなんでしょうか。今日はですね、夏至についてちょっとお話ししていこうと思います。夏至は太陽の日差しが最も長く地球に届く日。今年は6月の21日日曜日なんですね。今のところ雨予報ですが、陽の極まる日として陰極まりて陽に転じ、陽極まりて陰に転ずる、まあ終わりに近づいてまた始まるといった意味がある日なんですね。私たちが日常的に使っている時間というのは、地球や月、そして太陽の運動という宇宙のリズムを基準としています。古今東西の文明において夏至というのは再生とか神聖なといった象徴とされています。人類は太古の昔からこの特別な日を観測し、巨大なモニュメントを築いて宇宙の秩序を確認してきました。例えばイギリスの巨大遺跡ストーンヘッジ、紀元前2500年頃に神殿として建てられたと言われていますが、夏至の朝になると入り口のヒールストーンから差し込む光が祭壇の石へ一直線に伸びる瞬間があるんですね。古代人はこの光を見て季節の巡りを感じ、時間というものを確認していました。さらにエジプトでは夏至の日没時に2つのピラミッドの間に太陽が沈むように配置されていて、これはヒエログラフで地平線を意味するアケトの形を完璧に描き出しています。これらは宇宙の規則性を信じるための巨大なカレンダーでした。また北欧デンマークでは、長く厳しい冬を越えて白夜となる夏至を祝うサンクトハンスの日という祭りがあります。沈まない太陽のもと、家族や友達と焚き火を囲み、光の恵みを分かち合う。彼らが大切にするヒュッケの精神は、自然のサイクルに身を委ね時間を豊かに刻むというハーモニーを教えてくれます。暦とは単なる数字の羅列だけではなく、自然と共に生きるための知恵であり、文明の基盤には常に天文学がありました。さらにギリシャでは古来からの風習を夏至のおよそ3日後にある聖ヨハネの日に行っています。ギリシャの未婚の女性は自分の持ち物を容器に入れてイチジクの木の下に置きます。すると夏至の魔法がかかり、将来の伴侶の夢を見るという話が伝わっています。さらにスウェーデンでは夏至を祝うミッドサマー、こちらも有名ですね。他ヨーロッパの諸国にも夏至にまつわる様々な行事や風習があります。フランスのプロバンス地方では、子供たちが薪を集めて歩き、日本のどんと焼きと似た行事が行われていたり、ドイツでも夏至に火を焚く風習があり、夏至の祝い日は落雷よけ、魔よけ、疫病よけと信じられていました。夏至以降、日が少しずつ短くなるため、火を焚くことで太陽の活力が衰えるのを防いだと言われていて、この夏至に行われる火祭りはヨーロッパ諸国において大切な行事だと捉えられています。北半球が夏至を迎える日は南半球で冬至を迎えるというのも宇宙の不思議なリズム。日本ではこの時期田植えが行われていて忙しいため、各地でお祭りをしているわけではありませんが、夏至祭りをしているお神社さんもありますね。春分始まりから夏至極まりへ、そして季節は実りの秋分、そして再生を待つ冬至へと止まることなく連なっていきます。6月21日の夏至、
世界が光に満たされる特別な日。大きな宇宙の時計の針がカチッと音を立てるように次の章へと進んでいく、そんなイメージで気持ちを新たに過ごしてみるのもいいかもしれません。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス

ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1974年26歳の若さで亡くなったニック・ドレイク。お誕生日が6月19日なので今夜は彼をフューチャーしていきます。ニック・ドレイクが彼の短い人生で録音したアルバムはたった3枚。1948年6月19日、彼の父がエンジニアとして働いていたビルマで生まれました。 UK のバークシャーの進学校卒業後、マルボロカレッジやケンブリッジ大学で学んだニック・ドレイクはまるで19世紀の偉大なロマン派アーティストの生まれ変わりのように非ストリート的で、ミック・ジャガー風の洗練されていないコックニーなまりを持ちながらも説得力のある青年でした。現在では高く評価されている彼の曲も当時全米全英チャートには入らず、本人もその状況に悩みうつうつとした日々を過ごしていました。結局彼は自分の曲がこれほどまでに音楽界に影響を及ぼすとは知らぬまま旅立っていってしまいます。彼の死後50年以上経つ今もドラマとか映画などで彼の曲が流れると、やはりどのアーティストとも違う美しく洗練された声とメロディーにドラマそっちのけで聞き入ってしまいます。ニック・ドレイクはひどく苦悩した天才でロマンチックで不運な若い男といったイメージを持たれています。その作品は散りゆく木の葉のサウンドトラックのように刹那的な生命の輝きのように扱われることもしばしば。でも彼の短い人生にもかかわらず、彼の残した音楽は決して古臭く聞こえることもなくきらめき続けているのは何でなんでしょう。音楽が生き続けるとはまさにこういうこと。雨がしとしと降るこの梅雨の季節、ニック・ドレイクが聴きたくなります。今夜はそんな彼の曲をお送りしていきます。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜はスイートトゥーザソウルフューチャリング佐藤翔子から、デスペラードをお送りしていこうと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。佐藤恵子さんからもね、マイケルの感想が聞きたいというお話がありましたけれども、もう映画館で見た方いらっしゃいますか？どうでした？私はね、ちょっとね、物足りなさを感じてしまったんです。ジェファー・ジャクソン君もそうだし、マイケル・ジャクソンのあの子役の子もめちゃくちゃ素敵で、本当にマイケルがドキドキ宿るみたいな瞬間があってね、あ、この角度すごいマイケルみたいっていうシーンはたくさんあったんですけど、冒頭でこうサクラダ・ファミリアはガウディであってガウディでないっていう話をした通り、あれはマイケル・ジャクソンの映画であって、まあマイケルではないわけですよね。そうだから、マイケルはもっともっとセンス良かったし、もっともっと輝いてたしっていう、私のファン心がね邪魔してしまって、もっと光を放っていたはずだと思うんです。で、今回の映画はマイケル・ジャクソンの半生の中でスリラーをリリースするところまでなんだよね。だから本当にスターダムをバーッとこう駆け上がっていく、ソロになって一人でこう家族から離れてスターになるぞっていう瞬間までなので、続編があるんですって。2、3とある続くと言われてるんですけど、だからこれからのねドラマに期待したいなと思っていてね。だから制作陣を変えたらいいのになって思いました。総特化したらいいのになって。でディズニーとかが作った方がなんか面白いかもしれない。マイケル・ジャクソンってムーンウォーカーっていう映画を自分で作ってたり、あとディズニーランドのキャプテン EO とか、あと自分のミュージックビデオもそうですけど、もう全部なんかこうハッとさせられる、今までにないものとか、ファンを驚かせるとか、これで自分は輝いて見えるっていうのがもう見えてる人だと思うんですよね。だからそう、マイケルをこう画面越しで見たり、マイケルのライブを見たりする時って、もうその驚きとか感動とか、もう光の眩しさにこう反射的にハッってあーかっこいい、あーかっこいいっていう、あの瞬間の連続なんですよ、私にとってね。そうだから、そのマイケルのドラマとして光とこう闇を映すのであれば、もう光はより眩しくあってほしいし、まあだからこそ、そのマイケル・ジャクソンの苦悩だったり、マイケル・ジャクソンが本当に孤独だったんだなっていうことが伝わってくるんじゃないかなってね。そんな彼がステージでこれだけ輝くっていう、その並外れた人じゃないんだからさ。だからそこをなんか、普通の人間として描くのは結構無理があって、まあ、マイケルに限らずですけど、チャップリンとかウォルト・ディズニーとかさ、まあ、ガウディとかもそうだけど、多分すごく変わってるんだと思うんですね。普通に人として会ったら、何この人っていう人で、できっと私なんかにはもう理解ができないぐらい頭の回転とかね、想像力が優れていて、マイケル・ジャクソンはさらにそれを実現できるね、こうメンバーが揃っていて、お金もあって、でさらに茶目っ気があるんですよ。なんか世界に目に物見せてやるみたいな貪欲さっていうのかな、まあ、うまく表現できないけど、なんか好きだからこそね、もっともっとっていう気持ちになって見てしまって、ちょっともう一回まっさらな気持ちで見てみようかな、映画のスクリーンでね見られるうちに。はい、ぜひですね、皆さんも感想を聞かせてください。マイケルが好きな人は本当にもう神として見てるからね、それぞれの心の中にマイケルがいるんですよ。そうだから、それぞれのこうマイケル像っていうのがあって、だからね、感想もみんなきっとバラバラだと思うので、はい、ぜひそれはもう楽しみにしてますので、教えてください。それは違うよ翔子ちゃんっていう意見もお待ちしてます。翔子ちゃんは何も分かってないっていうね意見、ぜひぜひ聞かせてください。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい、この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしていきました。それでは今夜はこの曲を聴きながらお別れです。
今日はねちょっとあのエジプトのピラミッドの話もしたのでマイケルにちなんだこの曲をお送りしたいと思います。最後はマイケル・ジャクソンで Remember the Time。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さんこんにちは。6月22日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルム、コンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターは今日もゆうきくんです。お願いいたします。さあね、というわけで、スタジオの外にあいにくの曇り空ですけども、今年はなんかまさにこうザ・梅雨といったようなね、陽気が続いておりますが、まあそんな中サッカーファンはね、気持ちのいい週の幕開けだったのではないでしょうか。日本時間の昨日、サッカーワールドカップ1次リーグ F 組の第2戦ね、日本代表の、試合が行われまして、相手はチュニジアね、見事4対0で破り、今大会初白星を上げ、勝ち点4に伸ばしました。水戸が生んだ大スター選手、上田綺世選手が2得点ということでね、奥さん超綺麗、羨ましい。でまた坂戸小学校なんですよね、綾瀬くんはね。なもうパルルン本社からもう目の前ですから、なんかパルルンで大々的にやったらいいんじゃないかなとも思うんですけどもね。次がいよいよ1次リーグの最終戦になります。相手はスウェーデンということで、スウェーデンはね、チュニジアに5得点、オランダには5失点ということで、非常に波があるチームなので読めませんね、1位通過なるかというところなんですが、気になるスウェーデン戦は日本時間の今週金曜日、26日金曜日午前8時キックオフでございます。まあ、だから一般的にね、平日働いてる方はちょうどこう出勤時間帯ということで見れない人が多いんじゃないかと思いますけども、その他サッカーの気になる話題はですね、明日16時からの岩尾ちゃんのフットボールラボラトリーでお楽しみいただければと思います。まあ、そんな熱戦がね繰り広げられた試合時間は、私は残念ながらリアルタイムで見ることができませんで、母校の茨城大学の演劇サークルの後輩たちにですね、演技のワークショップをやっておりました。このきっかけがですね、この間5月のゴールデンウィークに僕が出ていた舞台の、舞台ばらし片付けの作業を何人かの後輩が手伝ってくれまして、まあ、そこでですね、再びつながって、まあ、よければぜひゆうすけさんに教えてもらいたいというリクエストもあったので、行ってきたわけなんですが、まあ、昨日ね2回目で、先月にも1回行ってきたんですけど、もう勇気よりも若い世代ですよね。ただ自分もこう一緒にパフォーマンスやらせてもらって、非常に有意義で楽しい一日だったんですけど、まあ、45歳の親父がね、19歳から22歳の若い世代と一緒に楽しめるってね、なかなか演劇ぐらいじゃないかなと思うんですけどね、一緒にスポーツやっても多分体力ね、年齢差が出てくるし、いや面白いなっていうふうにも改めて思いました。ただね、いろいろそのご飯なんかその後食べ行ったりして、いろいろ話を聞いていて驚いたのが、やっぱ学校内、大学内

ルールが非常に僕の頃と変わっていまして、まあ、もちろんね、あの全面禁煙、まあ、これはもうどこの公共施設とかも同じですけど、タバコ吸えないのもこの学校内でって話もあったり、あとはまあ僕が一番ね大学の学生時代時間を費やしたサークル棟っていうのが、あの大学の一番奥にあって、まあ、いろんなサークルが活動するところ、3階建ての建物があったんですけど、そこもね夜は施錠されちゃうんですって。で僕らが現役の頃って24時間空いていたのよ。だから夏場なんかはサークルとの吹き抜けがあって、そこで花火やってるサークルもあったり、まあ、僕らなんかこう舞台の本番が近づいてくると、そこで舞台装置なんかトンカチ打ちながらね、あの作ってたりしたんですけど、まあ、そこでもこう夜遅くまで作業できない、であとはあのお酒も飲むのも禁止っていうね。僕なんかの時はだいたい舞台が終わると打ち上げがあって、1次会は近くのお店でやり、で 2次会はサークル等 の練習室でやって、でだいたい深夜夜が更けてくると一組いなくなり二組いなくなり、あれあいつらどこ行ったみたいな、やっぱりそういうことかみたいなね、そういうのもあって、で朝になると、まあ、起きてそれぞれ家に帰るっていう、まあ、そういう青春時代は過ごしたんですけどね。今の子たちはでもかわいそうだなと思ったんだけど、でも全然それでいいみたいな話なんだよね。まだそりゃこう今こう恋愛離れとか叫ばれてますけど、あのまあ、ゆうきさんもさっき話をしたけど、ちょうどこの高校生の頃、ね、青春真っ只中時代にコロナがあって、で修学旅行も中止になっちゃったんでしょ、ゆうきくんの時代はね。だからなんかこう我慢しちゃう世代なのかなって、慣れちゃってるのかなっていう、そういう、まあ、あとはもちろん僕らの時とか、まあ、携帯はありましたけど、今でこそね SNS もまだミクシーぐらいしかなかったし、あのいわゆるサブスクで家でこう手軽に映画見れたりドラマが過去作見れたりとか、そういう楽しみもなかったんで、あの本当もう恋愛することしか楽しみがなかったわけですよでも今の子はそうじゃなくて、他にも全然楽しいこといっぱいあるっていう、まあ、そういう意味でも羨ましいなっていう思いもあったりで、まあいろいろねこの世代間ギャップというのを感じた一日でもありました。というわけで、今日の気になるテーマは最近の令和だなと思った出来事。今日の気になるテーマは最近の令和だなと思った出来事、ね、最近のあなたの身の回りの令和っぽいなと感じた出来事をぜひ教えてください。まあ、身近な発見からですね、まあ、僕のように世代間ギャップまで、何でも OK ですので、ぜひこの時間ご参加お待ちしております。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055 番です。また FM パルルンのホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス3103階にありますアミューズメントギーゴ水戸店からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。まあ、今日はね、令和だなという話なので、まずはカラオケのお話、いわゆる Z 世代ね、ゆうきくんなんか Z 世代ですけど、さらにその年下はアルファ世代っていうらしいんですけど、このアルファ世代のカラオケの初体験がね、若年化しているというお話で、もう一つは全世代でテレビ離れが加速しているという、若い子だけじゃない、もうその上もねテレビ離れが進んでいるというお話を、中心にお届けします。そして6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、今日はですね競馬場そして場外馬券場のウィンズの馬券コピーサービス終了を JRA が発表しました。まあちょっとねあのこの今日のテーマにも、ふさわしいかなと思って、まあ、私が好きな競馬にまつわるお話もご紹介します。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、6時台に入りまして6時20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日のゲストはピッチャーの山田大成選手がスタジオに登場です。お楽しみに。ゆうすけがナビエート FM パルルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは最近の令和だなと思った出来事、他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして今日のゆうきくんの選曲ですが、前半は過去の時代と今

0: を振り返り、中盤は新しい社会に対しての孤独感、後半は新世界プラス自分が主役をコンセプトに選んでくださいました。今日も3時間ドラマ仕立てでお届けしてまいります。今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。
1: カーボックスライブディスカッション on 76.2 FM パルルーン。
0: 本日のオープニングナンバーは My Hair is Bad。 こちらは2024年7月リリースのアルバム Ghost の収録ナンバーから、曲は時代

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日ご紹介します店舗はコンボックス310 3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店です。店舗スタッフよりメッセージいただいておりますのでご紹介してまいります。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土曜日曜午後3時から5時の間、お客様参加の、チャレンジイベント開催をしております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈しています。参加費は無料。また参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡し、していますので、ぜひチャレンジしてください、ね、毎週土日の15時から17時に行われています。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布。お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによりキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください、ね、もうお金なくてもスマホで遊べちゃうという、まさに今日のテーマ令和だなという感じでございますけど、ギーゴ水戸一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。ギーゴ水戸店はコンボックス最地場の3階、年中無休で営業しております。営業時間は午前10時から深夜0時までです。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
1: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ、続いては山崎まさよしさんのナンバー。こちらは2019年近畿日本鉄道のテレビ CM のために書き下ろされたナンバーです。曲は回送電車。

0: CoJP.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: ここからは世の中の今にフォーカス Into the world。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。星野真里、24時間テレビチャリティーランナーに決定。難病の娘への思い胸に挑戦。きっと優しい世の中になるきっかけに。ハンターハンター、最新話掲載へ。来週1年半ぶり掲載。コミック新刊39巻は7月3日発売。

バイ。ドクターイエロー、最後のドクターイエロー、来年1月完全引退へ、500系も、来年1月13日定期運行終了し7月引退へ、 JR 西日本が発表。サマソニ第11弾発表で阿部真央、ノン、鈴木まみこ、クレイジーウォーウォーらが追加。あやたか、まさかのドラゴンボール Z コラボ、センス抜群なパッケージ全7種が登場。さて本日この中からピックアップするのはこちら。

加山雄三です。幸せだな。知ってる加山雄三？あ、それは知ってる。もう23歳差なんで、やることなすこと心配になってきますけど、ね、今年もこの季節がやってまいりました。今年は俳優の星野真里さんがね、チャリティーランナーを務めるということで、8月29日から30日にかけて放送される日テレ系の24時間テレビ愛は地球を救うのチャリティーランナーを務めることが昨日発表されました。今年のテーマは私の家族の話、あなたは誰を思う、こちらを体現する存在として大役に挑みます。チャリティーランナーの発表は、昨日放送のゴールデンストーンズ内で行われました。星野さんは先天性ミオパチーという筋肉の難病を抱える娘と向き合いながら過ごしてきた経験を明かし、その思いを胸にチャリティーマラソンへ挑戦します。星野さん、私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車椅子や人工呼吸器を使いながら日々暮らしていますと説明。娘と過ごしてきた10年間の中で、全ての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしいという願いを持つようになりましたと語っています。さらに、今回私が走ることでどうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになれば嬉しいですとコメント。決して一人でゴールできるものではないと思っています。支えてくださる皆さん、そして応援してくださる皆さんに胸を張って走っているお姿をお見せできるよう精一杯準備をして当日を迎えたいと思います。最後まで応援よろしくお願いしますと意気込みを寄せていました。今年のチャリティーマラソンでは昨年に続いて目的別募金を実施する予定だそうで、詳細、など、受付開始時期などは後日発表されるということで、またマラソンの距離についても今後の練習を重ねた上で決定されるそうです。24時間テレビね、49回目になります。愛は地球を救う、ね、去年は愛は地球を救うのかっていう風に入れて結構ね賛否両論あって炎上しましたけども、今年は戻しましたね。8月29日から30日、両国国技館で行われます。総合司会はうっちゃんなんだ、内村さんね、もう好感度抜群だもんね、あの人ね。それから羽鳥慎一さん、三浦アナウンサーが務めて、チャリティーパートナーにはストーンズ、山崎育三郎さん、芳根京子さん、そしてスペシャルサポーターにはちゃんみなが名を連ねています。ちゃんみなだよ。チャリティーのイメージ全くないけどね、逆にちょっとどういう登場の仕方をするのか気になりますけどね。やっぱり24時間テレビの、まあ、ランナーとかこのパーソナリティの人選もですね、時代とともに変わってきてるなというふうにも感じました。以上、世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick.続いてはエグザイルのナンバー。こちらは2009年4月にリリースされ、シングルザ・モンスター・サムデイのカップリングナンバーとして収録されています。曲はジェネレーション。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時33分を回っています。お送りしています FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは最近の令和だなぁと感じた出来事。今日のテーマは最近の令和だなぁと思った出来事ね。あなたの身の回りの令和っぽいと感じた出来事を教えてください。身近な発見からね、世代間ギャップまで大歓迎でございます。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp まで、放送は8時まで生放送、ぜひぜひ皆さんのご参加お待ちしております。僕自身もこのテーマに関してはいろいろこう話したい話がたくさんありまして、

最近で言いますと、ゆうきくんはビックリマンチョコは知っていますか？知ってる？ただ今昔ほどね、あのヒットはしていませんけど、まあ、いろんなね、今最近はスターウォーズとコラボして

時代 で100円で3個買えるような時代で、まあね、当時 のシールカードなんかも今だったら結構数万から数十万下手すらね、なんで大事に取っておかなかったのかなってもう本当後悔しかないんですけど、そんなビックリマンチョコを先日子供がなんか買ってきてシールだけ取ってお菓子だけ残ってたのよ。だから久しぶりと思って食べてみたらびっくり、ピーナッツが入ってないの。昔でもビックリマンチョコではピーナッツの香ばしい感じが好きだったんですけど、あれピーナッツじゃないと思って調べてみたら、今ねピーナッツに代わって、ビスケットクランチになってるんですって。でなんでかなと思って、まあこれも結構ねその物価高の煽りが来てるのかなと思いきや、そうじゃなくて今子供たちにナッツアレルギーが増えてるからなんだって。もうまさにじゃん、令和だなだよね。そうだから飛行機内とかでもね、お酒のお供に今ナッツとか出さないっていう、まあ間違って子供がアレルギーの子食べちゃってショック症状が出た時とかね、飛行機内とか大変だからって、そういうニュースなんかもね過去に見たことありますけど、またそれだけ結構そのアレルギーの子っていうのも増えてるのかなと思って、ちょっとショックだったんですけどね。やっぱ僕はピーナッツが入ってたビックリマンチョコの方が美味しかったなって思ったんですけど、そういう日常の話でも構いませんので、ぜひ皆さんお待ちしております。今日も早い時間からたくさんのご参加ありがとうございます、トップバッターは栃木県からグリーンアップルくん、ありがとう。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです、家で仮眠していたら寝すぎて、起きたあたりでチュニジア戦が終わっていました。チーンだね、でも眠気が解消して日本も解消しました。座布団持って行ってくださいということでね、もう全部ですねこれ、座布団全部持ってっちゃいなさい山田くんというレベルのネタですけども、なあダメ非国民だな。ね、こういうやつがいるからなかなかファンがつかないっていう話を先週したばっかりなんですけどね。いやいや、だ僕は見たかったんですよ。だ昨日だ、あとあと、あやべえ、茨城行くのチュニジア戦じゃんと思って、でもみんな来るっていうから行ってみたら先月よりも人数減ってて、まあ、何人かサッカー見てると思いますね。だろうって俺も見たかったもんって話から始まったんですけどね。そして上田綺世選手は水戸の誇りですね、ライバルながら尊敬しています、お世辞ではなくというね。いや本当にそうなんですよ。特番でちらっと奥さんとの写真とかが紹介されてた、こんな上田選手の奥さん可愛いんだ、綺麗なんだ、モデルさんみたい、モデルさんなのかもしれないけどね、羨ましかったんですけど、そう何を言ったんと言ってもこの FM パルルの本社スタジオがある坂戸省出身ですからね、もっとどんどん上田選手をアピっていってもいいかなとも思いました。はい、そして今日の気になるテーマ、最近令和を感じた出来事は丸活ね、なんとか活動、丸活の多様化でしょうか。スマホがほぼ全世帯に浸透するまでは結婚していること、子供がいること、お金が多くあることが当たり前の幸福だった気がしますが、スマホ社会になると婚活も変わったり、 SNS の普及で縫い活、映え活、推し活、オタ活、ヌン活ね、これ全部わかる、縫い活は縫いぐるみ活動、映え活はなんか映え写真とか映えスポット撮るやつ、推し活はまあね言われてるんですけど、推しアイドルとかを推す活動、オタ活はオタク活動、ヌン活は最近ねアフタヌーン活動でしょね。これでもこういう言葉が出てるけどさ、よくよく考えてみると単なるそんな日常的の一コマなんだよね。もともとやっていた普通の一コマがなんとか勝つみたいなさ、丸勝つみたいなついちゃうと、なんかちょっとこうね大それたことみたいなさのもなってるのかと、面白いなと思いますよ。簡単にできることから、就活ね、終わりの活動、投資活などなど、いろんな楽しみが増えたと感じています。スマホや AI 社会には良しも悪しもありますが、幸せの多様化ができたのはその人々にジャストフィットした幸せを探しやすくなってると感じています。ちなみに最近の自分はやっぱり推し活ですねというね、もう眠いの春ちゃん推しですから、ゆうすけさんとゆうきくんのスマホ越しの推しをお伺いしたいですって。何推し、スマホ越しの推し、そうだ、さっきね曲中 CM 中ずっと盛り上がってたのは歌の趣味は結構合うんだよね。そうそう、24時間テレビの話をしていて、いや夜俺が大学生の頃見てた夜も引っ張れがこの間復活してて、あの番組好きだったんだよって、でね尾崎清彦さんのイノセントワールドは忘れられないっつって、まあ、ゆうきくんもミスル大好きなんで僕も見たことありますっていうね、清彦推しね、残念ながらもうお星様になっちゃいましたけど、尾崎清彦さんの生歌はちょっとどっかのコンサートでね聞きたかった。

かなって思うんですけどね。うん、いやでもほんといろんな活動ありますよ、グリーンアップル君もありがとう。そしてテムス G さん、山口県からありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。雨ですね、梅雨ですね。そちらの天気はどうですか？こちらは雨が降ってます。台風も来るそうです、というね。そう、あの調べてみたら台風7号の進路があのフィリピン方面に向かうかと思いきや急に右にカーブしてきて、なんかね、週末あたり日本にも影響をあの与えそうな、ね、進路予報になってます。皆さんお気をつけください。今のところね、あの雨は降ってないです。はい、なんせだってミスターサニーが喋ってますから。まあでもね、あの今年は本当にもうザ梅雨って感じで、降ったりやんだりの日がね多いですよ、こっちも。このタイミングで熊本県でのバックナンバーのスタジアムライブに行く予定なのですが、どうなることやら、というね。大丈夫？まあさすがにね、こうライブなんかもこう台風の進路によってはやっぱこう来るお客さんの影響を考えて中止になるケースも増えてますからね。いやいや、もう天気図とにらめっこだ、しばらくは。それはさておき、先日は J1 水戸ホーリーホック様より久保誠一郎という素晴らしい選手をお貸しいただき、我々 J3 山口の民はホクホクしております。もう返さなくてもええですよね、ありがとうございます、というね。フォワードの久保さんもホーリーホック結構もう4年ぐらいいたんじゃないかな、ね、ただ今年の開幕シーズンぐらいに、あの藤枝マイ FC の方にあのレンタル行ってて、ね、藤枝といえば今年からあの牧野智明、ね、ミスターレッズの元日本代表のディフェンダーですけど、監督の下で試合とか出てたんで、まあ、ちょっと水戸では、ね、姿あの見ることなかったですけどね、一昨日ぐらいにリリースされたかな、ね、ぜひぜひあの大切にしてください、うちの久保ちゃんを。よろしくお願いします。そしてテーマ、ちっと前に大学新社会人のサポ友から聞いた話なんですが、面接で PR するとき、御社のために何々とか言うのが自分らの時代の常套文句だったけど、今はそれが通じないんですね、と。志をもっと高く、ゆくゆくはこの会社を通じて日本や世界に貢献できるほにゃららという方がいいそうですね。世界観広がってる。そしたら面接官にその具体的なプランや考えはありますか、という質問が飛んできそうですが、そうでもないそうで、結局今は転職するのが前提になりつつあるので、転職するまでいかに会社に貢献できて、なんなら爪痕残せるかが重要で、その志が最初からあるかどうかを見るんだとか、と。へえ、面接も変わってきたんだね。それで定年までいてくれたらラッキーなんだそうで、という。まあ今離職率も問題になってますからね。もう終身雇用とかっていうのも昭和の言葉になりつつあるし、勇気は覚えてる、パルルン初めて来て面接というか話を受けに来た日は。緊張した？緊張したんだよ。そうだよね、まあ、僕も大学4年間は就活してたけど、結局やっぱお芝居の方が楽しくてそっち行っちゃったんで、中途半端に終わっちゃったんですけど、ね、やっぱその今も変わってるよね。方法を聞かないのも多様性の時代だから、まだその人の経験にない方法を仕事を通して養ってほしいから、固定観念をつけたくないそうで、どちらかといえば面接受けるまでに培ったものを重要視する傾向だとか、学歴が問題されなくなってきたのもなんとなくわかる気がします、という。まあ学歴もね、もう大学卒が当たり前の時代とかにもね、もうなってきたし、まあ僕はこうサラリーマンとかじゃないなの、こういうね社会的なこの影響とか全くあの触れる機会がないのであれですけど、まあ、こういう動きも変わってるんだね。なるほど。テムシーさんもありがとうございます。今日の気になるテーマ、最近の令和だなと思った出来事、まだまだお待ちしてます。さあ続いてはずっと真夜中でいいのに、10月の10日土曜、11日日曜の2日間、奈良平城京を舞台にした単独ライブの開催が決まっています。曲は違う曲にしようよ。

変わってはゴーゴーバニラズのナンバー、来月には2公演のアジアツアーを控えており、10日は台湾、12日には韓国でライブが予定されています。曲は Change Your World。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブー。
4: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: ね、わかったの。
4: 全然、
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。現在常磐道上下線ともにスムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、千葉山では国道50号バイパス方面から300メートル、また偕楽園方面から300メートル。変わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、おしまいに県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
8: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の散ますには十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
6: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
7: さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日。今日の気になるテーマは、最近の令和だなぁと思った出来事で、皆さんからのご参加お待ちしております。やはり皆さんね、思うことが、感じることが多いようで、今日はね、早い時間からたくさんのご参加ありがとうございます。またね、ちょっと、今日、まあこれ報告する話でもないんですけど、私が日頃この番組をやりながら、使っている自分の手書きで書いた、進行台本をですね、もう数年ぶりに自分で書き換えまして、まあ、なんて今日はスムーズにいくんだという。もう今まではいろんなコーナーが曖昧は変わって

0: って車線引っ張ったり付け足したりしてこうどこをどう見ていいか分かんなかったんですけど、もう今日はもう非常に見やすいので、滑らかな3時間で、お届けしていきたいと思います。というわけで今日の気になるテーマね、あなたの身の回りの令和っぽいと感じた出来事とかですね、まあ、もちろん身近な発見から、まあ、あとはね、私のように世代間ギャップを感じた話など、お待ちしております。メールアドレスは fm762@fmpallun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpallun.co.jp。 放送は8時まで、まだまだご参加お待ちしております。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにリサイクル工場見学ツアーのご案内です。2つのツアーをご案内します。1つ目は食品トレー、ペットボトルのリサイクルツアーです。開催日は7月31日金曜日、時間は9時から17時です。場所は F ピコ関東リサイクル工場他です。対象は水戸市内にお住まいの小学生以上の方です。なお小学生は保護者同伴でお願いします。2つ目はゴミ追っかけツアーです。開催日は8月5日水曜日、時間は9時から17時です。場所は清掃工場エコミット他です。対象は水戸市内にお住まいの中学生以上の方です。料金はいずれも無料です。お申し込みは6月26日金曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で各30名です。お問い合わせはゴミ減量課、電話 232-9114、 232-9114 へお願いします。次にマシン風疹の定期接種期間延長のお知らせです。令和6年度にワクチンの供給不足により定期接種を受けられなかった次の対象者は特例措置として接種期間を延長しています。対象は次の3ついずれかに該当する方です。1、令和6年度に2歳になった方。2、令和6年度に年長児だった方。3、47歳から64歳の男性で、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風疹の抗体値が低い方です。接種期限は令和9年3月31日水曜日までです。お問い合わせは感染症対策課、電話243-7315、 243-7315 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: 室のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
2: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

6時台1曲目をお届けしましたナンバーは C&K。 4月26日に開催された一夜限りのワンマンライブの映像作品が8月26日にリリースされることが決まっています。曲は空気をお送りしました。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは最近の令和だなぁと思った出来事。今日もたくさんのね、メッセージ、早い時間からご参加ありがとうございます。この時間はいただいているメッセージ、ご紹介してまいります。続いていただきましたのはゆっきーちゃん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。ホーリーホックの移籍情報が次々と出ていますね。 J1 の2年生になれるようにぜひとも慎重にお願いしたいです、という。これびっくりしたんだけど、100年構想リーグがね、この間終わって、普通に一シーズン終わった感じで出てくるの、リリースがね。こんなにいろんなこう遺跡のね、情報が毎日のように入ってくるとは僕は思わなかったんでね、ちょっとびっくりしてますけどね。意外な選手が行ったり、まあさっきもこの、西川選手キーパーの契約更新とかにね、メールが来ましたけどね、ちょっとびっくりです。まだ山口にね、さっき久保選手が行くって話、テムスさんからもいただきましたけど、ぜひね、新天地でも頑張ってほしいなと思います。そしてテーマ、仕事のやり取りが何でも LINE なのが令和だなと思います。確かに、もうなんかね、稽古の日程変更とかそういうのも LINE だもんね、メールじゃなくて。もちろんシフトを一気にみんなに送れたり、情報共有が簡単で助かるし、便利な部分が多いのですが、退職するときも LINE なのはちょっとどうかなと思います。しかも普段会える上司に直接言うのではなく、リーダーにこの退職希望 LINE を上司に転送してくださいと来たもんだ。まさに退職代行サービスを やらせられてるみたいなね。いや、いくらなんでも非常識すぎるだろうと私は思うのですが、それが令和では普通なんですか。なかなか時代に乗り切れない昭和生まれです。それでは放送頑張って、といただきました。まあ、ゆっきーちゃんもね、僕とそんなに世代は変わらないとは思うんですけど、どう、ゆうきくんからしたらこういう例えば退職代行サービスとか、まあ社会問題にもなってますけど、別に普通かなっていう世代、さすがにと思う。考えた方がいいかなってあるけど、まあ時代なのかなと、やっぱ受け入れられちゃうね。いや、本当ありえないからね、我々の世代だと。だからそのなんつうの、このスマホが普及したことによって、要するにこう対面することもなくなったし、でまたコロナでこのリモートっていうのもね、世の中にも普及されて当たり前になってきてるから、実際に面と向かって会って話をするって機会も減ってるから、まあ、そういう意味ではね、そういう機会がない分、まあ、若い子たちが直接こう言うっていうのは苦手っていうのも分かるけど、まだこれも受け入れていかないとね、やっぱおっさん扱いされちゃうんで、まあ、私は全面肯定しますけど。まあ、こういう機会に出会ったことないからね、そもそも日常生活でさ。まあでも実際にね、こう当事者になったらちょっとどうなのかなっていうのは思うだろうなっていうのは感じますよ。うん、いや難しいよね。ゆっきーちゃんもありがとうございます。愛知県からは星座さんいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。ゆうきくんは若いですが令和ですか、というね。これ何が令和なのかな。令和生まれではないことは確かですけどね。令和生まれさ、僕の息子ですよ。息子は令和3年だったかな、ね、生まれは平成ですけど、まあまあ、令和を青春時代生きた若者でございます。だって今年23でしょ、だちょうど倍、23歳差なんで、全然だ。この間ふと思ったんだけど、要するに23歳年上の僕とこうしてお仕事してるわけじゃないです か、 だから自分で言ったら、僕今年46なんで、69歳の人と一緒に仕事をしてるってことじゃん。俺考えられないもん。めっちゃ萎縮するし、もう一歩でおじいちゃんじゃん、言い方悪いけど。何話したらいいかなっていうふうに思うよなと思って、ふと考えて、自分がね23歳上になったらさ、だらそういう意味ではね、全然違和感もないし、だ僕もこうフランクにやらせてもらってるしね、すごいなって改めて感じたよ。うん、そういう年齢ギャップは感じるでしょ、さすがに。 やりづれえなとか。
あ、まあ昔のことはね、うん、まあ、だからそこはもうお互い様だからさ、いろいろこう勉強していこうかなと思うんで、全然気使わなくていいからね。あの僕は本当間違った情報を発信してたらもうすぐ修正して、あの先週の動画聞いたら、あの月曜、昨日ね日曜日だったけど今週土曜月曜日って話してて、違う一日ずれてるじゃんと思って、勇気指摘してよと思ったんですけど、あのすぐ言ってください、全然構わないんで、はい。テーマ、末田さん、令和を感じるのはやはり何でも携帯が必要ね。やっぱ携帯スマホの話になるよな。僕の会社は携帯で出勤や有給などを管理していて、携帯

0: 帯がないと、毎日困りますと。そうか、だってお給料とかの明細なんかも今ね、あの PDF とかしてメールとかスマホで来るもんね。うん、だからもう紙媒体でもらうことってまずないじゃん。だからこう、まあ、僕らの時はもう振り込みが当たり前とかの時代だけどさ、それよりも前の人とかっていうのはこう茶封筒に入ってちょっとこうね、あの公衆人の人は厚みがある封筒とかっていう芸能人の昔の話は聞くとね思うけど、そういうのでもらえたらまたちょっとこうね、あの達成感とかも違うかなっても思いますけどね。他は Mac のパネルでの注文が増えたことですね。あまり店員さんと接する機会がなくなって寂しい雰囲気もありますというね。だからもうスマイルくださいって言えない時代言えたとしたら俺言ったことないけど、瀬田さんあるかな、スマイルくださいって勇気を持って。まだ僕もやっぱマック行くときは大体子供も一緒だから、もうあの先にテーブル座ってもうモバイルオーダーだね。まあだからまあ便利だからついつい使っちゃうけど、だそういうところでもやっぱこう接客というところでもやっぱね、店員さんとお客さんのその交流するというかコミュニケーションというかこう接する機会も減ってはきてるよね。令和だな、みんなすごい感心する。セラさんもありがとう。そして、ラジオネームシュクランさんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきさん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマ、昨日息子がサザエさんね、タラちゃんがいたずらしてサザエさんに激怒され、押し入れに入れられるという、YouTube を見ていて、ママは僕がいたずらしても押し入れに入れないと聞いてきたのでそんなことしないよ、そんなことしたら虐待になっちゃうからねと伝えましたが、私が子供の頃はその行為はしつけとして認識されていましたので、押し入れに子供を入れたぐらいで誰も何も言わなかったんですが、そんな、不意に比べてしまうと時代がだいぶ変わったと思います。令和だなじゃないけどそう思いますね。いやもうこれまさに令和だなと思う。サザエさんなんかこうオンタイムで見てるとその連続じゃん。わ、時代変わった、サザエさん昭和だな、相変わらず安定してるなって思うし、まあそもそも今のこの家に押し入れがある家がまず珍しいからね。だから押し入れを開けたらドラえもんがいるとか、多分この子供たちはちょっとね、わかんなくなってるあの時代じゃないかなとも思いますよ。放送ファイティーンともいただいてます、ありがとうございます。そして、まだまだいただいてます。栃木県からラジオネームひまわりさん、ありがとうございます。ね、今日早いじゃん遅刻してない、ゆうすけ先生こんばんはですということで、こんばんはです、ありがとうございます。そう、ひまわりさん先週ね、ちょっとこう時間が なかったのもあり、まあ、ちょっとこの僕のテーブルのパソコンの調子も悪くて、あの2通目いただいたメール拾えなかったんですけど、まあ、先週ね、電車で実家に帰った時にそのふるさとの佐野駅に降りた瞬間、もう3分の2が外国人だらけで、なんで佐野はこんなに外国人多いんだって話してね、あの返信いただいたんですけど、ひまわりさんもね、私はどこにいるの、異国状態わかりますっていうね、共感のメッセージいただいてましたね。いやだからこれも令和だよね、令和。なんで佐野にあんなに外国人が今増えてるのかなって、ほんとちょっと不思議に思いますけど、今日のテーマ、ひまわりさんは、平成生まれの息子が小学生中学生の頃サッカークラブチームや高校サッカーでは監督にボロクソに言われていても当たり前だったのに、今やちょっと言うとパワハラだの問題に、昭和なんて運動系の部活は当たり前のように言われたのに、まあ確かに言い過ぎやり過ぎはまずいですけどねという先生の学校のコーチ監督問題。やっぱこれその運動系の部活に限らず普通の担任の先生にね、叩かれたりっていう時代、私もギリその世代だから。でまたタイムリーなのがちょうど週末ね、ゆうきくんが母校の高校に遊びに行ったんでしょ。でその時のお世話になった先生は非常に熱い先生 でやっぱこの今の状況になんかこうモヤモヤしてるって話をねちょうどしてたばっかりなんですけど、まあだからね、先生にとってもやっぱりね、もうちょっとこう、まあ、しつけじゃないけど行きたいところあるけどこれやっちゃうとまたやりすぎで問題になるしっていう、まあこれ何でも今ほらコンプライアンスっていう風にね、 ハラスメントとかの問題だな、そもそもこうマイノリティの意見をこう尊重しすぎちゃったんだよね。だから多様性の時代っていう風に言われてますけど、何が何でもこう受け入れちゃうともうキリがないしっていう、まあ、特に SNS とかでね、あの企業イメージが損なわれるとか、ちょっと何かあるともう炎上炎上じゃない、なんかもう何にもちょっとこうひねったこともできない世の中、言いたいことも言えない、こんな世の中はポイズンですよ、まさにGTO 始まるね、夏からね、楽しみですよ。あの私がお世話になってる近藤義正さんも教頭先生にね、あの出世してまたレギュラー出演されるみたいですけど、ちょっと話変わっちゃったけど、いやでも分かりますよね、こういう問題もあります。ひまわりさんもありがとうございました。今日の気になるテーマ、最近の令和だなと思った出来事、まだまだご参加お待ちしてます。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: この時間はチェックボックス。今日の気になるテーマ、最近の令和だなと思った出来事にまつわるですねトピックスを、今日は2つご紹介したいと思います。まずはですね、いわゆる Z 世代よりも年下ね、アルファ世代というそうなんですが、このアルファ世代、カラオケ初体験が若年化しております。こちらオリコンニュースからの記事なんですが、通信カラオケジョイサウンドを展開するエクシングはアルファ世代ラボと共同で、アルファ世代も含めた世代別カラオケ利用に関する実態調査の共同研究調査を実施し、このほど結果を公表しました。いわゆるこのアルファ世代というのが、Z 世代の次に続く世代で、およそ2010年から2024年頃に生まれた世代を指す。じゃあ勇気はアルファ世代じゃん、ギリ。2003年は違うか、失礼しました、 Z 世代でした、はい、2010年から2024年の世代アルファ世代というそうで、まあ現在一番上の層はまだ中学生から高校生と成長している頃かなと思うんですが、でこのねアルファ世代の親、またこの世代的にはミレニアル世代と言われるそうなんですが、子どもへの教育方針として、まあ、子の尊重とか体験することへの投資を重視する傾向があるんですって。で調査から浮き彫りになったのはこのカラオケ利用の若年化。かつてカラオケは大人の夜の社交場でしたが、 Z 世代では放課後の遊び場と一般化で、現在のアルファ世代では幼児期からの家族レジャーへと変化。この背景には親世代、ね、いわゆるミレニアル世代が日常的なレジャーとして若い頃からカラオケに親しみ、子供をカラオケ店へ連れていくことに心理的ハードルを感じない土壌があると分析しています。これまさにうちですよ、我が家がそうで、まあ、僕はもういわゆるミレニアル世代なんで、ちょうど僕が小学校高学年とか、まあ、中学校1年生ぐらいになってからもういわゆるカラオケボックスというのが街中にできて、まあ、今みたいに立派な部屋じゃなくて、当時はもう本当貨物コンテナみたいなああいう部屋だったんですけど、まだそこで経験をしましたから、だからねそういうカラオケにもやっぱ昔からそういうなんていうんですか、もう夜の社交場というよりは友達と行って楽しむ場所っていうのがね植え付けられてますから、うちの娘息子も多分3歳4歳ぐらいにもう連れてってるから、まあ、実際この調査結果にはあの理にかなってるか合ってるかなっていう印象もありますよ。もう忘れもしない娘が4歳ぐらいだったかな、初めて2人でカラオケ行った時に私の歌で娘を寝かしつけたことありますからね あれやけに静かだなと思ったらソファーで爆睡してて、どうしたパパの歌聞いてたら眠くなっちゃったって言われて、これは褒め言葉と取れていいのかなっていうね、本家の布施明さんに並んだかなとも思ったんですけど、あ、そう、布施明さんといえばごめんね、話が二転三転しちゃって、この間反省動画でも紹介しましたけど、ちょうど今去年の布施さんの60周年の武道館ライブの DVD を車の中でガンガン聴いてるんですよ。で

この間休みだった日に娘を学童、そして息子を保育園にお迎え行って、でまあ久々に外食しようかって3人でお店向かっていた道中に、また静かだからあれって思ったら娘も息子も爆睡してんのよ。布施さんの歌はすごいなんかこうアルファーファじゃないけど、こう脳にこう癒しを出す、なんかそういうのもあるのかなっていうふうにもね感じました、改めて。でこのまたね、調査によりますと、アルファ世代のカラオケ初体験年齢は平均 9.4 歳だそうで、全世代の中で唯一の一桁台ではありました。でまたゆうきくんの Z 世代は平均 10.9 歳。ゆうきくんの初カラオはいつですか？中学生か。じゃあもうちょっと上か。でまた Z 世代の上は Y 世代と言われてますけど、30代40代、30代で 11.3 歳、40代で 13.9 歳、だまさに私はこれぐらいですね、40代。でさらにその上の50代60歳以上の X 世代では、50代が 18.1 歳、60歳以上が 23.8 歳となっています。まあ、だからやっぱこう年代によってね、このカラオケデビュー の平均年齢がこう 若い世代になるにつれてこう下がっているという、ね、傾向が分かったという。でまた、新曲以外の楽曲の認知というのが、何でその曲を知ったかというきっかけ、 YouTube が過半数を超えています。最近リリースされた新曲以外の曲を、知ったきっかけを質問したところ、他の世代でも多いものの、アルファ世代においては特に顕著で、 YouTube が 51%、過半数を超える結果となっています。で実際にね、このアルファ世代に人気の最新カラオケランキング、まあこう全体のカラオケランキングなんですが、やっぱそのランキングの中にもですね、10年から20年以上前にリリースされた曲もランクインしています。で2位が1995年リリースの高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼ。まあこれは歌ったらどの世代も盛り上がりますから、もう残酷なさね、お来た来た来たってなりますよ。で7位には2000年リリースのサウダージ、ポルノグラフィティ、これ難しい、早くて私は私とね。で20位に、初音ミクさんのね、こちら2011年リリースの千本桜。で29位には、モンパチね、こちら2001年リリースの小さな恋の歌ね、ほらあなたにとってっていうがランクインされてるということで、まあ、やっぱこう若い世代がね、で要するに昔のよくカラオケとかね、なんでこの歌知ってるのっていうシーンに出くわしますけど、まあきっかけは YouTube というのが過半数を占めているという、記事でございました。さあ、続いてはですね、変わって、こちらもね、興味深い話題なんですが、全世代でテレビ離れが加速しております。こちら朝日新聞の記事なんですが、テレビをほぼ見ない人の割合が16歳から19歳、そして20代でなんと7割全くほぼ見ない、30代では6割近く、半分以上。 NHK 放送文化研究所は、今月の16日最新の国民生活時間調査の結果を発表しました。多くの世代でテレビ離れが急加速している実情が浮かび上がっています。この研究所では1960年から5年ごとに国民の生活実態を調査、今回は昨年10月に全国から無作為に選んだ10歳以上の7200人に調査票を郵送、52.7% に当たる3795人から有効回答を得たそうで、平日に15分以上リアルタイムでテレビを見た人は 71%、 これも5年前の前回よりも、8ポイント減っています。で世代別で見ますと、10歳から15歳では 42%、前回の調査では 56%、ね、これもだいぶ減っています。半数割りました。16歳から19歳では 27%、ね、去年、前回の調査では 47%、 20ポイントも下がっています。20代では 33%、前回の調査では 51%、 これも半数割りました。30代では 43%、 前回の調査では 63%、 40代では 55%、 前回調査では 68%、50代では 73%、ね、50代になるとやっぱ見た人数は7割超えますけど、それでも前回の調査は8割超えていました、83%、60代では見た人は 84%、 前回調査では 94%、
70歳以上になりますと 92% で、前回が 95% だ、全ての世代で、テレビをリアルタイムで、見たことがあるというね。

あの回答で減ったのは現在の調査方法となった95年以降初めてなんだそうです。で、研究所ではこの結果についてインターネットの動画や SNS などの利用が増えたことが要因だと見ています。一方テレビの平均利用時間は3時間14分で前回は3時間1分なので13分平均は増えてるんですよ。で、これは70歳以上の利用時間が増えたことが全体を押し上げたそうで、やっぱり若い人たちの視聴時間も減っているということなんですよね。だからテレビに関して僕は言うと若い世代と民放ドラマの話が共有できない。やっぱネットフリックスとかアマプラのサブスクが出たことによって、あの特にドラマなんかは全6話とか例えば全10話あっても一気見できるじゃん。だからこのリアルタイムで一周待って続きを見るっていう概念がないんだよね。どうせ配信されるんで後で一気に見ますとか。だからあの今やってるドラマの話をしても誰も見ていないという、勇気ともそこら辺合わなかったもんね、ドラマね。何も見てないですっていうところで、見たければね、最終回終わった後とか、今もう番組の放送が終わったと同時に配信されたりしてるから、まあだからこのドラマを見る形も民放のドラマとはいえ、このねサブスクでこう見る時代なのかなっていうところでもやっぱ変化はね、あの感じてはおりますけども、こういった調査が出ております。皆さんはいかがでしょうか。今日の気になるテーマ、最近の令和だなと思った出来事、まだまだご参加お待ちしております。続いては乃木坂46、こちらは16枚目のシングルさよならの意味ね、通常版のカップリングナンバーです。曲は孤独な青空。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後6時31分になろうとしています。お送りしています FM パラルンコンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマ、最近の令和だなぁと思った出来事ね、皆さんの身の前の令和っぽいなぁと感じた出来事を教えてください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 放送は8時まで、まだ間に合いますので、ぜひご参加お待ちしております。メッセージね、ほんとたくさんありがとうございます。ふんわりこさんいただきました、ありがとうございます。ゆうすけこんにちは。こんにちはです。昨日は日立にバスケットボール社会人リーグ観戦に行ってきましたね。今 B リーグがお休み、シーズンお休みだけど、社会人リーグはやってるから行ってこようという、無料だし推しに会えると思って行ったんだけど、推しがいなかったというね、残念、タイミングが悪かった。ぜひ諦めず、また次の機会チャレンジしてください。そしてテーマ、懐かしの昭和平成歌謡の番組やってること、全部知ってる気がする。今時の歌はよくわからん、昭和のふんわり子ですというね、歌番組、これもうどの曲もやってるよね、こういう特番。まあでも数字取れるからやってるんだと思うんだけど、あのやっぱこう今の若い人たちが昭和の歌の良さを知ってくれてね、サブスクで聞いたりとか、カラオケで歌ったりとかって、そういう時代でもあるみたいなんですよね。だから今やっぱこうサブスクが出てきたことによって、最近の曲はこのすぐこうリールから外されないように、前奏がなくいきなり始まる曲が多いっていうね、なんか調査見たことあるんですけど、そうじゃなくてやっぱ前奏がある程度20秒30秒あってさ、なんかこうここからどういう感じで歌入っていくのかなっていう、その余韻も含めての歌だとは思うんですけど、忙しいもん、カラオケできない、ドラムが入ってさ、もうすぐ、あ、もうこういきなりみたいなさ、うん、だからそういう意味ではね、あの逆転現象が起こってるのは面白いなって思うんですけどね、うん。ふんわり子さん、ありがとうございます。次は推しに会えますように。下妻から正次郎さん、ありがとうございます。こんばんは、ゆうすけさん、ゆうきさん、こんばんはです。正次郎でございます。ということで、正次郎さん、ありがとう。今日のテーマ、乗用車に乗っているんですが、灰皿がオプションになっています。僕はタバコを吸わないんで必要がないんですけどね、というね、これは喫煙者の私は欲しいところですけど、でも意外とやっぱあの乗用車の、まあ、昔のね、この引き出し型の灰皿ってそんなに密閉性がないからさ、電子タバコだったらそうでもないかもしれないけど、僕は紙巻きタバコなんで、ずっと車内に匂いがこもっちゃったりね、するので、まあ、あんまり車の中でタバコを吸うことはなくなっていますけど、まあ、あとはやっぱね、煙が嫌だっていう人も増えてるし、今マジで喫煙者、昨日大学のサークル参加してる誰一人いなかったからね。だから学校出ればいいんでしょって、ちょうどあのお店の灰皿があったから、学校出てそこで吸わせてもらったんですけど、あんまり吸い殻もなかったし、そこで一緒に吸いに来た大学生も結局いなかったし、だからほんな、ユウキはもちろんタバコ経験ないでしょ、吸おうとも思わないでしょね、あ、やめた方がいいよ、健康悪いし、もう高くなる一方だし始めたら最後だねそうだからね、ちょっとタバコ、あの愛煙

0: てもいいよねっていう風にやっぱ価値観が変わってきてるんだろうけどね。そうだからあの駅南に新時代っていうあの鳥川串が安いお店ができて、ゆうき行ったことあるってさっき話してたんですけど、ね、ゆうきくんは行ったことあるみたいなんですけど、そのだから僕のお芝居の共演者もやっぱ若い子がお酒を飲む子も減ってきてるので、逆にそうね、そういう機会でもあればさ、ちょっとあの新時代水戸にもできたから行こうよって言えるんだけど、なかなかね居酒屋でソフトドリンクだけってのもかわいそうだし、そうするとどうしてもどこ行くか、例えばファミレスとか回転寿司とか水戸だと、だそこもちょっとねあの残念なんですけど、まあ、僕は否定はしませんよ、あのみんなに好かれたいんでなんで酒一滴も飲めねえんだよとか、タバコぐらい一本二本吸えよとは言いません、思ってはいるけど令和だね本当に、もう今日尽きないね令和だなが、和佐次郎さんありがとうございます、そして、ケロロとタママさんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです、映画の免許返納見に行きたいです。先週乃木坂46さんから女優として活躍している西野七瀬さんが新たな役をしっかりと演じているみたいなので、ストーリーも楽しみですし見に行きたいと思っています、という。これもね、私あの予告動画あの映画館で見ましたけど、あの舘ひろしがですよ、ちょっとしたコメディにもやるっていう令和だよねもう僕はもうアブデカの舘ひろし、柴田恭兵も完璧なね、もうダンディといえばもう舘さんですけど、ああ舘さんもこういう役回りのね映画やるのかなと思って、逆の意味でこうね注目したいなとは思うんですけど、ね、バイク乗りながらあの銃ぶっ放したりとかさ、なんかそういうシーンもあるみたいですから、ね、ちょっと僕も気になってはいます、免許返納。ただねテーマがね、もう舘さんがそういう年なのかっていう悲しいなって思うところもあるしね、免許返納するかしないかのもうねお年になられてるってことでしょ。そしてテーマ、昭和生まれの僕、令和だなと思うことは今の時代テレビからも離れていることですかね、とね、さっきねあのチェックボックスでも取り上げました、もう全世代でテレビ離れが進んでるというね世の中ですから、配信などを利用して情報を得るような便利でもありますが、配信からだと自分の興味が強いと感じたものをメインに上位にアップされるので、情報過多かつ偏りが生まれてしまうのも少し心配なところであるとは感じていますと、ね、あれもどういう仕組みになってるのか分かりませんけど、例えば YouTube なんか見てると見終わった後に次にめっちゃ気になるようなさ、同じテーマの似たような内容のおすすめ動画で出てくるじゃん、あんなの見てたらあっという間に朝になっちゃうから夜、ほんと困ったもんですけどね。いやすごいですよ、テレビだといろいろなニュースや情報が入りそうなのですが、どうなのでしょう。ゆうすけさん放送頑張って体調に気をつけて過ごしてくださいといただいてます、ありがとうございます。まあ、僕はあの大学時代は社会学部でマスコミを主にあの勉強していて、まあ、本当はテレビマンになりたかったんですよ。もう全然ね、全く裏と表で違う仕事今やってるけど、まあテレビもね、悪いなって思うところがあって、CM またぎ、クライマックスの、クイズ番組だったら正解は CM の後とか、天気予報だったら1週間予報は CM の後みたいな。今もう天気予報なんてスマホのボタン一つでもう出る時代じゃん。それをなんで引っ張るのかなっていう。あれはもう絶対テレビ離れをこう加速してる要因の一つじゃないかなって。僕が小学生のことはそんななかったもん。とりあえず一つのコーナーが終わって次は何々ですって CM 行ったりしてたけど、なんか続きはっつってで CM 中なんか別の作業してね見たかったところ見逃したとか、そういうの結構皆さん経験ありません？テレビ見ててあれ何だったんだろうみたいな。でも今 TVer があるから全然振り返れるわけだよね。で録画予約してなくてもさ、まあだからそういう意味でもすごい令和な時代だなって思うけど、まあだからやっぱテレビもね、テレビなりにちょっとその良くないところもあるんじゃないかなと思いますよ。そういう意味では CM またぎ、あと54分とか56分から始まるのがあるじゃん。あれもきっちり6時だったら6時、7時だったら7時とかって始まった方が分かりやすかったんじゃないかなとも思うんだけどね。まあそういうことを言い出したら結構これもね広がると思うよ、話きりがないね。ケロロとタママさんもありがとうございます。今日の気になるテーマ、最近の令和だなと思った出来事ね、ご時代から話がつきません。ぜひぜひ皆さんからのご参加お待ちしております。
1: せーの、ララララララララララララ。
0: さあ続いてはフルーツジッパーの可愛いナンバーね、現在4周年のツアー中でございます。

事なお仕事中に居眠りしちゃう人も入荷はいいと思います。そうでもない。いやでも私はや

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
2: もしかして、これって…
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's savvy. Combox, live discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite, today's savvy.
6: 続いては Today's Savvy. 月曜日はゆうすけの Now をご紹介しています。まずはサビ寸劇から。あの興奮と感動は手元に残しておきたかったな。ということで、今日は私はだいたいこう舞台が終わったばっかりでお休みが続き金銭的に余裕がある時に行っている馬活の話でございます。こちら日刊スポーツの記事なんですが、競馬場、ね、ウィンズ、まあ、ウィンズっていうのは JRA、 要するに土曜日曜に開催されている、JRA の場外馬券場なんですけど、この競馬場ウィンズの馬券コピーサービスが終了してしまいました。いわゆるこう JRA はこう府中、東京競馬場とか中山、阪神、京都、札幌ね、土日あのテレビで中継されているのは大きなあの競馬場なんですが、 JRA は競馬場ウィンズで行ってきた馬券コピーサービスを終了することを公式ホームページで発表しました。馬券コピーサービスを終了しますと題した記事を掲載。競馬場ウィンズで提供しております馬券コピーサービスは6月21日日曜をもちまして終了させていただくこととなりました。お客様にはご不便ご迷惑をおかけしますが、今後は JRA 公式アプリの馬券メモリアル機能をご利用いただき、引き続き中央競馬をお楽しみいただきますようお願い申し上げますとしていましたね。だ昨日でちょうど21日終わっちゃって、これ勇気はギャンブルやらないけど、このコピーサービスの意味わかりますか？わかんないでしょ、ね、もうギャンブルやらない人はわかんないと思うんですけど、実際にこうねマークカードで記入して、まあ今マークカードであの馬券買うんですけど、例えばその馬券が当たったとするじゃないですか。そうするとその的中馬券を払い戻しするために入れなきゃいけないんですよ、機械に。だからお金は戻ってくるけど、その買った馬券が戻ってこないのね。だから例えば初めて人生で買った馬券とか、100円が万馬券になったとか、いやちょっとこれ記念に手元に残しておきたいなって馬券は、換金払い戻しする前にその馬券をコピーしてくれるサービスがあったんですよ、うん、だから競馬ファンがね結構あの親しんできた、私もね何枚か持ってはいるんですけど、あの実際にこう的中させて高額払い戻しになった、もう数十年前の馬券ですけどっていうサービスが、終わってしまったという。でこれもやっぱりこう時代の流れでね、まあ、実際この発表があってから SNS などでは、まあ、悲しいとか、ファンの人は初めて当たった時と、馬単万馬券取った時、使ったのが懐かしいな、一つの時代の終わりやなとか、かれこれ20年はお世話になったかと、ついにこの時が来たねとサービスの終了を皆さん惜しんでいました。まあ、これねどういう流れかというと、まあ、そもそもこう利用者が減っているという、まあ、実情もありますし、今全体の馬券の購入スタイルがもう8割から9割がもうネット投票の時代なんですよね。だからもう今家でその場外馬券場行かなくてもスマホさえパソコンさえあればもう投票馬券買えるし、で実際にこのリアルタイムでこの映像もですね配信されているので競馬場に行かなくても見れるというね、そういう時代ですよ。だから僕なんか例えば競馬場行ってももうマークシートにマークするのめんどくさいからネットで買っちゃうもんね。だから手元に馬券というものは残らない。 で、そうすればネット投票だったらもうから確定したと同時にその当たった金額がもう自動的にこう振り込まれるし、そういう仕組みなので、まあ、これもね今日のテーマにちなんで令和だなと思うんですけど、まあちょっとね競馬とかやられてる方ね、あの昨日で馬券コピーサービス終わっちゃいました、うん、で数ヶ月前にあのひたちなかにね、あの海浜公園のちょっと行ったところに場外馬券場があって、そこはまあ地方競馬の馬券、あの場外馬馬券場なんですけど、行ったらもうおじいちゃんしかいなかった要するにもうスマホとか、うん、使えない世代が、だからレストランももう閉店しちゃってた、もう運営をやってなかった、まだお客さんがもういなくなってるっていうのはあるとは思うんですけど、うん、だからマークカード以外ではもう

使えない世代のたまり場になってて、わあこれもちょっと時代変わったなと思った瞬間でもありましたね。あのギャンブル競馬やられる方、あの馬券コピー皆さんお持ちですか？そういった、メッセージもお待ちしております。以上、この時間はチェックボックスをお届けしました。 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。さあ続いてはサウシードッグのナンバー、自己否定と前向きさが並走している歌詞に注目して聞いてください。曲は雷に打たれて。

ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは最近の令和だなと思った出来事ということでね、本当にたくさんのご参加いつも以上にありがとうございます。裏を返せばこの放送を聞いてくださっている世代結構上目の人が多いってことですよね。若い人もあの意見も聞いてお待ちしてますからね、ぜひご参加ください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp。 放送はあと1時間ございます。まだ間に合いますので皆さんふるってご参加

0: 参加ください。
1: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes and dislikes. This week's band!
2: FM パルルのお聞きの皆さん、オレンジスパイニークラブベースのユッキーと
3: ギターの鈴木直人です。
2: 5月27日にデジタルシングル「口」をリリースしました。4月3日公開の映画「口」に関するアンケートのインスパイアソングとなっております。
3: すごいね、作品に寄り添った楽曲になっておると思いますので、うん、ぜひ映画と一緒に聴いていただけたらなと思います。
2: それでは聴いてください。オレンジスパイニークラブで「口」。
1: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM

0: 7時台1曲目をお届けしましたのはサカナクションね。今最近何かともいろんなところで話題のサカナクションですけども、こちらは2021年10月に公開された女優のフカキョンこと深田恭子さん主演の劇場版ルパンの娘の主題歌として書き下ろされた楽曲、曲はショックお届けしました。昨日のね世代間ギャップのショックがあったからこのテーマにしておりますけど、ルパンの娘といえばこれ劇場版見てないわ。ドラマはねレギュラー放送で見てたんですよ。ただねさっきも話しました、民放ドラマみんな若い子見てないから話ができないっていう、あのマロ赤字さんっていうね大楽打艦の劇団を作ったもう舞踏家でもあるマロさんと藤岡弘さん仮面ライダーのもう大ベテランが、おじいちゃんそれぞれのおじいちゃん同士の役をやって最終回で一緒に戦うっていうのがね、もう当時を昔から知るあのファンとってはもうたまらない胸熱展開だったんですよね。ルパンの娘懐かしい、というわけで今日のテーマはね最近の令和だなと思った出来事ということでお届けしております。がっぷりナチュラルさんありがとうございます。ゆうすけさん、こしかさん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、まずは大相撲グッズが多種多様になってきたことです。例えば行司が書いた力強い相撲文字のしこ名や力士のイメージカラーがデザインされた応援や力士ののぼりをモチーフにした縦長のデザインののぼり風マフラータオルですという、だから野球とかサッカーの観戦グッズみたいに相撲もなってきてるってことだね。さらには力士のイラスト、しこ名が入った T シャツ、靴下などのアパレル、文房具、小物などいろんなグッズが売られていますって。そうなんだ、相撲界のグッズもこんなに変わったんだね。食べ物でしたら力士プリントクッキー、チョコレートなどの人気のお菓子が売られていますという。だから力士の柄が入ってたらただでさえ食べ物とか美味しそうに見えるもんね。一昔前は力士のしこ名入りの湯飲み、茶碗、皿などだったので、国技館の売り場はアーティストのコンサート会場のグッズ売り場みたいになりました。だいぶね、グッズも華やかになって。だって湯飲みとかさ、使わないじゃん。使う？湯気使わないでしょ。お茶飲むことあるけど、今もうペットボトルじゃん。ね。今こう急須に入れて お湯沸かしてってお茶飲む人もいないしさ、だから高校の卒業記念のお祝いで湯飲みをもらって、あの思い出の品だからって一応水戸にも持ってきてるんですけど、ずっと箱に入ったままだもんね。使ってない。あのコーヒーカップだったらワンチャンありますよ。朝ね冬場とかは僕はコーヒー派なんでホットコーヒー入れたりするときに使うけど、湯飲みはね使わないから、まあだそういう需要のことも考えて、まあグッズもいろいろ変わったりはしてるのかな。あとは買い物は現金払いだけじゃなくて電子マネー払いばかりになりました。特にケーズ電機スタジアム水戸のグッズ売り場は電子マネーだけでの支払いなので、あそうなんだ、まあお釣りもめんどくさいしね、用意するのもね、時代は令和だなと感じました。なるほど。ただこれ便利な反面、あのね、自分がこうお金を入れてる金額しか使えないっていう設定にされてればそれはないけど、あの使った分だけ全部こう、ね、口座から引き落としにしてるから、あれこんなに今月使ったみたいなさ、だからクレジットカードと同じねあの扱いだからさ、あのついついね、あのこれも欲しいあれも欲しいで大変な金額になったりとか、そういうこともね多々あるんじゃないかと思います。がっぷりナチュラルさんメッセージありがとうございました。 CM の後も皆さんからのメッセージ引き続きご紹介してまいります。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話

0: FM カルルン、 です。
1: We love music. 76.2 Music Lovers FM。
2: 今日気になるテーマは最近の令和だなと思った出来事ということで、この時間もいただいているメッセージご紹介してまいります。山口県から豚骨ラーメン1号さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。梅雨入り以来、職場でエアコンがきつめに効いていて少し寒いと感じることもあります。体を温めて汗をかきたい気持ちになり、昨日は汗だく必死の味噌ラーメンを食べていい汗をかきましたというね、豚骨ラーメンさんが一押しのラーメン、太陽の味噌ラーメンだね、これね。いやいや、いいじゃないですか。このね、先週のアンチエイジングじゃないけど、エアコンがちょっと効きすぎて寒いなって感じるのも、ちょっとこう年齢のね、老いを感じるところだよね。こんなこと言っちゃうと火がついちゃうかもしれないけど、豚骨さんがそんなことねっつって。まあでも分かりますよ。だんだんね、こうちょっとこう年を重ねていくと、ちょっとエアコンがね、次の日に影響出たりとかしますからね。そしてテーマ、医療の仕事をしていますが、髪の色がかなりキラキラしている方を見かけると令和だなと思います。ネイルも輝いているしという。なるほどね。今ほら、いろんなお店でもそういう多様性を認めてるということで、私たちのね、店員が髪染めてたりとかネイル入れたりとかしてますって、わざわざチラシポスターに貼ってね、そういうのをお知らせしてるね、お店もありますからね。これもやっぱ令和だなと思いますよ。昔は髪の色は黒、明るいのはビデオの世界だけでしたというね。これな、何のだ、いちいち結びつけなくていいと思うんですけど。いやでも逆にさ、こう今こういう時代だからこそ、黒髪のビデオの中の人にこう萌えキュンしたりするよね。手筆組んで悩んで。ダメだ、乗っかっちゃったまた。そう、みんな金髪とかね、そういうのがね、茶髪とか当たり前になっちゃった。逆にこうね、日本風の黒髪のお姉さんとか、まあいいや、もうやめとこう。医療に限らず、普通のお店でキラキラしたネイルのお姉さんに接することができて、まさに憧れの世界が身近になり、いい時代ですと。よかったね。幸せだ。でこういう経験してれば、なんか体の芯から温まったりしないのかなね。パルルンのサテライトスタジオの窓をマジックミラーにして、憧れのマジックミラー号を再現してほしいなっていう。だって外から何も見えないし、中にはもう野郎しかいないから。月曜火曜に関してはもう野郎しかいないんでね、何をお届けするの、何のネタにもなりませんよ。豚骨ラーメン1号さん、ありがとうございます。続いてはですね、北千代田からいただいてます。太田の石政さん、ありがとうございますね。月曜のこの時間は初めてじゃないかな、もしくは超久しぶりかな。ゆうすけさん、こんばんはです。いただいてます。こんばんはです、ありがとうございます。今日のテーマ、令和を感じること。ライブを見に行くと、手を上げて音に乗る仕草をしますが、手のタイミングが半拍違うことですかねというね、面白い視点ですね。私たち昭和生まれは、表拍で普段乗るのですが、若い世代は裏拍を上手に捉えて乗るのでね、この表現で伝わりますかねって。わかるわかる。私はミュージカルもやる俳優なんで、ずっちゃずったずったずったって裏を取るね、裏拍で手拍子するっていうことだよね。なので最近は、若い世代に聞かれているバンドのライブに行くと、手を上げるタイミングがずれたり、幅広い世代に支持されるアーティストのライブに行くと手の動きがバラバラになりがちなんですよねって。なるほどね。そこら辺は注意して見てなかったな、ライブ行ってもな。だからちょっとこう若い人よりも反拍遅れてると、あ、同世代みたいな。それはそれでちょっときついもんがあるよね。そっかそっか、そういうのは注意深く見てなかったな。今度ちょっとなんかね、若い人たちが一緒にいるライブなんか見てみるわ。そっか、裏拍で撮るのね。おじさんも若い人のように裏拍で音を乗れるようになりたいなと思いつつ、なかなかできないでいる昭和生まれなのでしたという悲しいメッセージ、ありがとうございます。でもやっぱこのね、まあ、言うても僕よりもね、年齢書いてありますけど若いし、 そこに気づいてるだけでもね、だいぶやっぱあの感覚は若いなと思うし、あのぜひね、あのリクエストもあのいただいておりまして、この後ご紹介しますので、ぜひあの裏ハグで乗ってみてください。大田の石政さん、メッセージありがとうございました。ではですね、そんな石政さんから、リクエストをいただいております。こちらのナンバーご紹介しましょう。ピキのナンバーです。かわいいかわいい。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組。フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM パルルーン Broadcasting live from Studio Combox。 Go beyond your limits. Support the evil lucky Astroplanets, the professional baseball team active in the BC leagues.Astroplanets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM。
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もこのサテライトスタジオには素敵なキラキラ選手ゲストがお越しくださいました。本日のゲストは5ヶ月ぶり2回目の登場になります。ラーメン大好き背番号21番ピッチャーの山田大成選手です。こんばんは。
5: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: その後あれから茨城で美味しいラーメンには出会いましたか？
5: そうですね、関西にはあんまりない山岡屋に初めて行って。
4: もうこっちは当たり前だけどね。
5: そうですね、もういっぱいあって。
4: そうか、あっちの方は店舗あんま少ないのか。
5: そうです、少ないですね。
4: 茨城牛久が第1号店ですからね。
5: そうです、
4: はい、行った。
5: 行きました。
4: 何食べた？
5: プレミアム塩豚骨。
4: おー、塩

0: れて、
1: うん、
0: めちゃめちゃ美味しかったです。
1: よかったね、はい、そっか山岡屋。そうだからいつ最近夜行っても車いっぱいで、
0: そうです ね、
1: あの下手したら並んでる店舗とかもあるから、はい、最近ちょっと僕も久しくご無沙汰なんですけど、ちょっとその話聞いたらちょっと食べたくなりましたね、はい、山岡屋ね、ありがとうございます。それプロフィールねご紹介しましょう、はい、山田大成選手は2003年9月8日生まれでございます。これね実はあの右側にいるディレクターの小鹿くんの生年月日次の日なんだよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 彼は2003年9月7日生まれで次の日生まれてね、
0: そう
1: だから何だった話なんですけど、
0: いや
1: 一日先輩っていうね、はい、なんか珍しいなと思って。だからもう勇気の推しはもう山田大成ですよ。ここで決まりましたよね。も
0: う
1: 生年月日一日違いというね、一、はい、日お兄さん、大阪府は吹田市生まれでございます。吹田市といえば名物は、
0: 名物吹田市といえば、万博ですかね。
1: あ、万博か。あの前のやつだね。前の前の、
0: そうですね、そうですね、前の前、だいぶ前ですけど、
1: 俺も生まれてない時代だけど、はい、ね、あれ吹田市だったんだ。
0: あれ吹田、
1: 万博公園じゃ吹田なの。
0: あ、そうですね、吹田です。
1: そう、行ったことある、
0: はい、行ったことあります。
1: 遊びに行ったりして、
0: はい、ちっちゃい頃。
1: あ、そうですか、はい、なるほどね。あとグルメとかで言うと、
0: グルメ、うん、グルメいやあんまり出てこないですねパッと。
1: いやこれ最近、はい、あの何の打ち合わせも前触れもなく、はい、そのふるさとのなんか名物とか、はい、あのみんなに聞いてるんですけど、みんな出てこないんだよね。
0: 出てこないですね。
1: もう幼い頃からもう野球の練習とかしかしてないから、
0: まあ、
1: あんま土日にどっか、はい、みんなでどっか行ってご飯食べてとかそういう習慣がないか、
0: まあ、なくはなかったですけど、パッとで全然出てこないですね。はい、
1: 面白いね、みんなそうな面白い、はい。身長は186センチ84キロ右投げ右打ち、近畿大学附属高校、そして近畿大学を経て今シーズン入団の大卒ルーキーでございます。改めてよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう近畿大学といえばね、現アストロプラネッツ監督の辰巳さんの、
0: はい、
1: まあだいぶ間空きますけども後輩になりますけど、ね、はい、なんか他のピッチャーと比べて、あれ俺ちょっと辰巳さんにこうちょっと愛が感じるなとか、ひいきされてるなみたいな瞬間って何かありますか。
0: いやー全くないですね。
1: あ、そう、
0: はい、多分辰巳さんもそれを気にしてるないと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 多分そういう風にはしないようにはしてくれてると思います。
1: 大勢ちょっとおいでとか
0: はないですね。
1: ないんだ、はい、すごいね、さすが辰巳さんだわ、はい、ね、前回初登場の際は荒木選手とねご出演いただいておりましたけども、今回は初のお一人様ということですけども、はい、大丈夫ですか。
0: 大丈夫です、
1: ね、前回だって緊張してた印象があったんだけど、
0: はい、いやもう今は全然大丈夫です。
1: もう大丈夫ですか、はい、もうね、あの BC も経験して、
0: ね、そうですね、
1: 成長しているということで、はい、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあもう早いものでね、まもなくシーズンも後半戦に、入ってまいりますか。前半ここまで振り返ってご自身いかがですか。
0: そうですね、まあ、中継ぎでも結構イニング投げさせていただいて、うん、まあ自責点は今のところ中継ぎでは1失点なんで、
1: そうね、
0: まあその部分ではいいんですけど、まあ、希望してた先発、
1: はい、
0: いざ行ったら、
1: うん、
0: まあボコボコに打たれちゃったんでまあそこはめちゃめちゃ悔しいところではありますね。
1: ね、はい、大成君はこれまで、まあ、主に中継ぎで8試合、
0: はい、
1: 出場されていますけども、5月30日の相手は信濃戦だったんですけど、
0: はい、
1: 初先発 ね、
0: そうですね、
1: 中継ぎからここで先発という、
0: はい、
1: これはやっぱ監督の意向なんですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 1ヶ月前ぐらいかなに、まあ、4連戦あるっていうのを知ってて、はい、試合終わりに4連戦あるんでそこ行くぞっていう風には辰巳さんから言われて、
1: うん、
0: まあ、準備はしてたんですけど、はい、まあ、ダメでしたね。
1: それまず聞いた時にどう、迷いなかった。
0: 迷いなかったです、
1: まあね、初登場の時にもやっぱ先発の相手としては希望っていうことだったんで、はい、ね、やっぱこう実戦も違うでしょ、中継ぎの。
0: もう全然違います。
1: 具体的にどういうところが大きく変わってくる。
0: 先発は、まあ、ピッチャーなんですが、ね、試合作らないといけないんで、うん、先発ピッチャーは、うん、まあ、その部分の難しさであったり、うん、まあ、準備も、まあ、中継ぎだったらこう試合展開見ながら自分のペースで、まあ、準備できるんですけど、先発ピッチャーは試合時間開始が決まってるんで、
1: う
0: ん、
1: スタートも決まってるから ね、この時間に始まるっていうさ、
0: はい、それまでの準備の仕方とかもやっぱり中継ぎとはちょっと違う感じでやらないといけないなと思ったんで、そういう風な違いはやっぱりありますね。
1: なるほどね、はい、まあ、でもリズムというか、まあ、ルーティンみたいなのができればさ、 徐々にちょっと慣れてくるとは思うんですけど、まあ、そういう意味ではもうすでに明日の栃木戦の先発が発表されておりますから、はいはい、ここはじゃあこの信濃戦のリベンジですね。
0: そうですね、うん、もう絶対抑えれるように頑張りたいとは思います、
1: うん、もうファンの皆さんも期待してると思いますので、はい、ぜひねいい試合を期待しております、はい、また、山田選手はですね再来週7月4日に行われます BC リーグのオールスターゲームにも、選出されています。おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ネクストチームということで背番号は今と同じ21番、はい、これ自分で決められるんだって。
0: そうですね、うん、5つぐらい希望を聞かれて、はい、まあとりあえず一緒でいいかなと思って
1: そうなん
0: だ。第一希望21にしたら、はいはい、まあ、被らなかったんで、うん、21番になりました。
1: なるほどね。まあね、登板機会があればいいなと思いますけども、はい、まあこの久々のオールスターゲームですけど、どうですか今心境的に。
0: いや自分の中では なんで選ばれたんかなって、まずまああんまり投げれてなくて、うん、他にもっと出たらいいのになって思う選手は
1: それだけ推しがいるんですけど、
0: まあありがたいことに、うん、いろんな方が投票していただいて、うん、選ばれたんで、まあ、しっかり投げたいとは思います、
1: ね、ネクストチームとして参加されますけども、はい、残念ながら同じチームメイトとしては郷原くんぐらいしかいないんだよ ね。
0: あ、 そうですね。
1: あとはもう相手役の レガシーチーム で、ね、はい、先輩の辰巳監督も相手チームのコーチですし、はい、
0: そうです。
1: まあ、ちょっとそこら辺はね茨城ちょっと2人頑張ってほしいなと思って、はい、ネクストチームを盛り上げていただければと思います。はいはい、オールスターゲームは7月の4日土曜日、埼玉県営大宮公園野球場で行われます。プレイボールは17時30分、現在チケット発売中です。ぜひねお時間ある方遊びに行ってください。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: またチームで見ますと現在アストロプラネッツは27試合を終えまして14勝13敗ということでね、貯金1作っております。順位は9チーム中5位ということで、ここはね先週と変わらずなんですけども、まあ、全体的にこう数字で見ると山田君はフォアボールが他の選手と比べても少ないなっていうのは思うんですけど、はい、それはご自身でもやっぱ感じてます？
0: まあ、自分の中では感じてはいます、
1: ね。うんうんうん、
0: まあ、自分の中でコントロールがいいっていう自覚は全然ないんですけど。
1: そうなの？またまたご謙遜も、
0: はい、いやいやもう全然なんですけど、まあ、まあ、ある程度まとまってくれてるんで、うん、まあ、フォアボールの数は少なくはなってます
1: ね、はい、そこはすごいなと思いますよ。先週は4試合が予定されておりまして、17日水曜日がホームで信濃戦6対1で勝利、翌日18日木曜も同じくホームで信濃、5対3でね、こちらも勝利を収めました。そして、20日土曜日がビジターで福島戦、1対2でこれ敗れてしまって、ここ最近ね3週間ぐらい負け試合は全部1点差なんよね。
0: そうですね、接戦ですね。
1: ここは何です、どうですか、こう原因としては何が考えられますか、大勢君から見ると。
0: まあ、いやもう当たり前だと思うんですけど、取れるアウトを取れなかったりとか、まあなんていうんですかね、チームバッティングじゃないですけど、うん、まあ、自己犠牲、うん、もうあんま全部は見れてないですけど、なかったんかなとは思う、はいはい、思いますね。
1: ね、
0: はい、
1: やっぱり開幕した頃とか、ね、負けてもやっぱ結構大差とかで負けてたけど、はい、ね、1点差とかやっぱね、こういったファンとかあと1点でっていうところもあるので、はい、ぜひそこはね粘ってほしいなと思います。はい、そして昨日はね、NPB チャレンジカップ初めての、西武戦が予定されていましたが雨で中止となってしまいました。大勢君から見てどうですか、今年のアストロプラネッツはどんなチームにですか。
0: どんなチーム、うん、だいぶ雰囲気はめっちゃいいと思うんですけど、うん、その劣勢の場面とかちょっと暗いなってなった時にみんながみんな暗くなっちゃうんで、まあ翔さん、北原さんはいつも通りめっちゃ元気で声出してくれてるんですけど、はい、やっぱ一人じゃちょっとね、うん、心細いなっていうのもあると思うんで、ね、まあ、スコアの部分で劣勢の部分でもしっかりみんなが乗っていければいいなとは思います。
1: なるほど、はい、打線がつながるときとかめっちゃつながる。
0: そうですね、めっちゃ盛り上がって、
1: はい、あるのかな、はい、なるほどね。でそこはじゃあちょっとこう一緒に翔コーチと一緒に対策を盛り上がってあげてください。
0: はい、頑張ります。
1: 特に今シーズン仲のいい選手とかよく一緒にいる選手とかって誰ですか。
0: まあ、同級生は基本みんな仲いいんですけど、うん、まあ、
1: 2003年ね世代は結構多いですからね。そうですね、今年ね、
0: はい、うん、はまあ、一緒に寮住んでる石川とかは、
1: はいはいはい、
0: ホーム戦とか一緒に車で行ったりとかするん で、うん、で野球の話もしょっちゅうするんで、はいはい、石川とは結構仲いいですね。
1: 大学行ってる
0: 石川ですか、うん、 ってると思います多分はい、
1: 聞かなきゃよかったかな、はい、怪しいところだけどね。いやでも両立させるのもね、はい、結構大変かなと思うんですけど、よく頑張ってるよね。
0: 頑張ってると思います、はい、
1: なるほど、分かりました。ちょっとねプロフィールからちょっと気になったところも、聞いていこうかなと思うんですけども、趣味がスポーツ観戦とお笑いを見ることって書いてあるんですけど、
0: はい、
1: このスポーツ観戦のやっぱり野球ですか？
0: 野球ですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: じゃあ今ワールドカップ盛り上がってますけど、
0: サッカーはちょっとねあんまり、うん興味がないというか。
1: なるほど、
0: はい、
1: もう野球一本。
0: そうですね。
1: 野球してもほら、いろ日本の NPB とか。
0: あ、そうですね、 NPB、まあ、メジャーリーガーと
1: か。うん、なるほど、
0: はい、
1: うまい選手を見て。
0: そうですね、
1: 自分もちょっと続きたいなと。
0: あとはその自分朝ごはん食べるときに、
1: うん、
0: あの前日のプロ野球ニュース YouTube で見ながら朝ごはん食べてます。
1: へー、毎日。そうなんだ、はい、じゃあもう常にも野球が隣り合わせにいるわけだね、
0: はい、
1: 素晴らしいと思いますよ。でたまに息抜きでお笑いを見たり。
0: あ、そうですね。
1: 好きな芸人はは
0: かまいたちです。
1: ああ、もうかまいたちなんてもう見ない日はないよね。
0: そうですね、もうめちゃめちゃ面白いです。
1: 何が面白いあの2人は。
0: はいや、 M1 見て、うん、この2人めっちゃ面白いなと思って。
1: なるほどね、
0: はい、
1: だもう来るなと思ってた。さすが先見の目もありますね。いやいや、どっちファン、濱家さんと山内さん。
0: 山内さんですかね
1: そうなんだ、はい、なるほどね。また苦手なものに狭いところって書いてあるんですけど、
0: はい、
1: これ何かきっかけがあったんですか？
0: きっかけはあんまないですけど、うん、そのなんていうんですかね、もう暗くて狭いとこなんか怖いなと思って
1: なるほどね、はい、ちょっとドラえもんみたいなのできないね。
0: あ、そうですね、押し入れ入って、はい、ちょっと怖いんでできないです
1: ね。こんなに大きいからです、はい、そういうちょっと怖いところ、可愛いところある山田大成選手でございます、はい。ファンの方からね質問メッセージいただいております。美穂からね、マッチーさんいつもありがとうございます。山田さん、ゆうすけさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんはです。明日の栃木戦、今シーズン2度目の先発ですねと。
0: はい、
1: ね、皆さんチェックして、まあ、でさっきねお話いただきましたけど、
0: はい、
1: もうリベンジやってくれると思います、はい。天気もね、明日は大丈夫そうだ、ね、
0: 明日は多分大丈夫だと思います、
1: うん。監督の後輩ということでプレッシャーはあると思いますが、先日の音投手に続いて監督の期待に応えるようなピッチング期待しています、はい、もちろん現地で応援しますと小山まで言ってくれる。
0: ありがとうございます、
1: ね、ぜひぜひお願いします、はい。また沖縄チームが ね、
0: そうですね、
1: 安定してるから ね、
0: 安定しますね。
1: 川島君に山口君も復帰して ね、 ね、はい、好調だし、またキャン君も ね、
0: そうですね、キャンさんも
1: 走りでも見せてくれるし、ね、ちょっとね、あやかってください沖縄、はい、シーサーで、マッチーさんから質問いただいてます。最後に NPB で好きな投手、目指す投手いれば教えてください。
0: はい、今阪神の監督をしてる藤川球児監督ですね。
1: お、藤川球児さん、
0: はい。
1: でも藤川さんの現役は見てんの？
0: はもう自分がちっちゃい頃、うん、まあ、自分阪神ファンなんですけど、
1: まあね、大阪出身だからね、は
0: い、もう阪神つけたら大体毎試合のように藤川さんが投げてて、うん、
1: なるほど、それは子供ながらに覚えてるん
0: ですか？はい、覚えてます。すごいまっすぐ投げるなって、かっこいいなって思いましたね。
1: やっぱコントロールいいところもそこら辺が結構似てるんじゃないですか？
0: いや、それは分かんないですけど
1: 嬉しそうな顔してるけど、
0: はい、ありがとう
1: ねえ、ちょっと習ってほしいなと思いますよ、はいはい。マッチーさんありがとうございます。明日ぜひお気をつけていってらっしゃい。ここで私の方から今週の試合日程をご紹介します。今週は4試合予定されています。明日火曜日が栃木戦、ね、ビジターで行われます。17時30分から小山で行われます。本日ゲストの山田大成選手先発発表されております。そして26日金曜から金土日と3日間またね、NPB チャレンジカップが始まりまして、相手は巨人の3軍との試合が予定されています。26日金曜日が17時からノーブルホームスタジアム水戸、27日土曜日が17時から牛久、28日日曜日も同じく17時から牛久で行われます。一応ね、金曜日、行く予定でございますけど、最近僕が行こうと思うし全部雨で中止になってるんでちょっと運持ってないんですけど、はい、ちょっと台風もね、なんか進路的にはどうかなと思うんですけども、ぜひあの NPB にもしっかりアピールしてください、はい、
0: 頑張ります、
1: はい。じゃあね、お時間が来てしまいましたので、じゃあ最後にこの放送を聞きのファンの皆様に、メッセージお願いします。
0: はい、とりあえず明日、まあ、リベンジということで、うん、しっかり、まあ、自分の良さを出しながら頑張っていきたいと思います。これからも応援お願いします、
1: ね、はい。またこれね、タイミング的に明日先発っていうのは何かあると思うんで、
0: はい、
1: あのみんなこのコーナー出て調子上がってますから、
0: はい、
1: ぜひあやかっていただきたいと思います、
0: はい、頑張っていきます。
1: 大成君も結果ね、あの証明してください、
0: はい、
1: はい、期待しております。というわけで本日のオーバーザトップゲストは背番号21番ピッチャーの山田大成選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。君と会った時、僕の今日までが意味をもらったよ。
1: さあ続いてはバンプオブチキンのナンバーをご紹介しましょう。曲は新世界。

続いては水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。日本海と日本の東に低気圧があり、前線が伊豆諸島の南を通って九州の南に伸びています。茨城県は現在おおむね曇りとなっています。22日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により夜雨でしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さは3メートル。

0: メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 30%、 明日の午前中は 10%、 明日正午から夕方6時までは 20% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は23度となるでしょう。おしまいに注意報が出ています。茨城県北部に波浪注意報、濃霧注意報が出ています。また現在台風7号が発生しております。今後の台風の進路には十分注意してください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.

本日のラストナンバーはイリ。デビューから10周年を迎えまして、28日日曜日には北海道のゼップ札幌でライブが予定されています。曲は私お送りしました。さあ夕方5時からお送りしてまいりましたコンボックスライブディスカス月曜日ね、エンディングの時間あっという間でした。今週も今日はねすごく皆さん幅広い令和だなを送っていただきまして、非常にね盛り上がりました。ありがとうございました。最後もですねたくさんメッセージいただいておりますのでご紹介してまいります。エリア51さんありがとう。ゆうすけさん、ゆうくんお疲れ様です。お疲れっす、メッセージありがとう。先週の月曜日歯が痛くて歯を抜く抜歯をしましたが、今日は縫った糸を抜く抜歯してきましたね。ラッパーですか？抜歯して今日抜歯ね。痛いかなと思っていたら何ともなくて5分で終了。いやいいね、私のこの抜く予定の親知らずもそうであったらいいな。痛くないし160円だってって、本当。自販機のペットボトルより安いじゃん、160円ね。型を取る次回は1ヶ月後、長っ、カレンダーに丸書いとかないと、というね、やっぱ忘れちゃう世代ですから。私もそうですよ、1ヶ月先って言ったらもうちゃんともうカレンダーとかね、手書きの手帳に書いとかないと忘れちゃいますよ。そしてテーマ、令和っぽい。車でサイドブレーキがボタンスイッチになってきたり、ブレーキホールドでブレーキペダル離しても止まったまんまだったり、シフトレバーがボタンスイッチだったり、人の車やレンタカーだったら迷ってあたふた、進化なのか初見殺しなのか高く売るトラップなのかというね、これはわかる。私の愛車はまさにサイドブレーキなんですよ、左にあるやつで。奥さんの愛車はブレーキペダルの横にある左足で止める感じのサイドブレーキじゃないんだけど、もうね言葉としてね。なんで長らく奥さんの車を運転した後、自分の車を運転するとパーキング止めた後に左足こう空踏みすることあるからね、あこっちじゃねこっちだっていうね、それあるあるですよ。あとコンビニで、クーポンのみならず〇〇パーセント増量とか半額とか、PB で割安とか増えた気が、かつて高めでも便利なコンビニだったのが物価高の今値上げしてお客減って売り上げ怪しくて価格のキャンペーンするとは令和になってから多いし、もう令和8年になるんだねしみじみという。そっか、令和になっても8年かというのでしみじみしちゃったエリアさんね。え確かにどこのコンビニもこぞって増量キャンペーンをやってるし、最近特に多いのがこれを買うとレシートにクーポン出てきてもう一個また後日もらえるってのめっちゃほら勇気が指でそうあれつい買っちゃうよね。特に最近なんか蒸し暑い日が多いからアイスクリームとか、私の今多分財布にはスーパーカップいちごチップの無料クーポン券が入ってますよ。そうだ忘れてた、もう多分引き換えできると思うんだ。あれもうまいなと思って、その場でこう半額で売るんじゃなくて改めて1週間後ぐらいにね期間設定すれば絶対それだけ買いに来るお客さんなんかついでに買わなきゃっていうのもなるし、そこはやっぱね策略としてはうまいなと思うもんね。また行こうと思うし、ついついなんかセットで別なもの買っちゃったりとかっていう、コンビニの行く機会を増やすという意味ではねいいキャンペーンじゃないかなと思います。うまく載せられております。はい、エリアさんありがとう。サンママさんいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。最近令和だなと思ったのは電

0: き漫画の多様さです。シリーズによっては定番どころから失礼ながら誰ですかと思う人まで網羅されてるように思えますね。だって誰とは言えないけど大河ドラマもさ誰ですかっていうね、朝ドラとかも誰ですか、実在した人物だけど誰ですかってのが増えましたからね、特に女性が増えたように思います。娘のために図書館で借りたりしますが私もワクワク勉強になりますという、すごい、さあちゃん電気読んでるの、うちの娘にちょっと習わせたいですね。小学生時代女の子が出てくる伝記を読みたいと思って一生懸命探したけれど、日本史だと卑弥呼、紫式部、淀君、春日の局、世界史でもキュリー夫人、ヘレン・ケラー、アンネ・フランク、マザー・テレサ、ようやく探してクレオパトラくらいだったので羨ましいです。また娘が最近伊達政宗の伝記漫画にハマっていますが、まあ渋いね、絵がいかにも学習漫画ではなくかっこいい絵だなと思いました。エピソードも描写も昔よりマイルド、このあたりは何事もマイルドになっている時代というのもあるかもしれませんが、最新の研究結果の影響もあるみたいなので時代のせいとばかりは言えないかもしれませんと。なるほどね、だからさあちゃん今仙台方面に興味があるのかな、ね、仙台は伊達政宗ですからね、口が回らなくなってきたぞ、あと6分7分頑張ります伊達政宗が好きすぎて最近娘は大河ドラマを見ては政宗さんいつ出るの、政宗さんも大河ドラマになってほしいと言っています、とっくになってるよと言ったところ令和の独眼竜政宗を作ってほしいと、とね、ね、私たちが子供の頃でしたね、剣渡辺だっけ独眼竜政宗確かね、政宗さんは、ヒロムゴーバスターズのヒロム鈴木勝弘さんにやってほしいとのことです。だってじゃあ言っとくわ、今度会ったらかっちゃんに、ゆうくんとマットさんのキャスティングは考え中でこれからもいろいろ伝記を読んでぴったりな大河ドラマ企画をするらしいですって、プロデュースもしてくれんの我々の公演のね、えだから今年ね昔話がハマったからね、えやりますか伝記シリーズで、ゆうくんとマットさんの伊達政宗どっちが政宗かなプレッシャーになっちゃう、特撮から大河ドラマまで、平成生まれ令和育ちの娘、なかなか守備範囲が広く成長してるなと思いますという、素晴らしい、さすがサーママの娘ね、見習わせたいです私の娘にも、ありがとうございました。合ってたっけ渡辺 だよね、そうそう、はい、マユテンさんありがとうございます、ユースケさん、ユウキくん、おばん方マユテンですということでありがとうございます。ギャバン終わるの半年で、はぁってこれね、あの多分もともとだったとは思うんだけどね、なんかえってなんか肩透かしくなった感じですよね、どうやって後半盛り上がってくるのかと思ったけど、次はオメガホーン、ポケモンのようなカードゲームアニメのようなモンハンのようなちょっとギャバン頑張ってほしかった、とりあえず1年間頑張ってほしかったよ、なんならスーパー戦隊を再放送の方が良かったよと、これはね激しく同意だわ、今言わないか激しく同意っていやそうだよ、もう昔の作品にいい作品いっぱいありますからね、なんか半年でギャバン切り上げてわけわかんないもんやるよりはいいよねこっちのがね、あまりぐちぐちしちゃダメですねというぐちぐちに乗っちゃったよ、テーマオタク文化が推し活に変わってきたことね、やっぱオタクっていう言葉がさ、やっぱ日本のアニメが海を越えて海外に行って一気にやっぱり市民権を得たっていうところが大きいかと思いますよ。だってね、そのルーツをたどるために海外からね日本に旅行に来たりする外国人もいますからね、うまく言えないけどオタク心が、オタク心が情熱的に燃え上がったりすることを萌えーと言っていたのが尊いね、到底ですよ、到底となっていたり、フィギュアもあるけどアクスタやマスコットなどを飾って祭壇を作ったり、板場を作ったりって、何板場っては知らない言葉が出てきた、イベントもアニキャラ、声優イベントだけでなく馬娘、ラブライブ、アイマス、バンドリなど作品そのものがエンタメになってるのが羨ましいね。やっぱ馬娘もあのヒットして競馬場にお客さんが来る時代が来るとは思いませんでしたよ。板場って何？あ、バッグ、板バッグね、板車のあれで板バッグでいろいろ推し活でが、なるほどね、勇気ありがとう、ナイスアシスト勉強なるな、そしてスマホが普及しましたねと、 音楽カメラ機能が主な役割がチケット予約、キャッシュレス決済、SNS、飲食店の注文もスマホだし、多機能ですね。使いこなせないですというね。本当、今私も使ってるスマホ、何割ぐらいの機能を使いこなせてるのかなって心配になりますけど、まあ本当にスマホがなくなったら大変な世の中にはなりましたよ。マイテルさんありがとう。デリさんありがとうございます。おつこんざんすということで、おつこんです。ついに来ちゃったな。あーもう今日から日が短くなるんだねとね、昨日夏至だったからね。できるなら夏至の前の日で時を止めておきたいな。罪なやつさ、あーパシフィックという昼長い方がいいの？私はなんかもうあんま昼が長いと時間持て余してやだなっていう感じですけどね。ところで令和らしいってどういうカテゴリーとね、オールオッケーですよ。もう皆さん考えていただいて、 Z の次はどうすんのかと思ったらアルファ世代なんやそれね。 Z で終わりだよね。 X 世代 Y 世代って Z で終わり、アルファ世代ですよ。あと 2,300 年したらオメガ世代とかになるのかなっていうね。いや、いろいろあると思いますよ。そういや昭和世代は殴って悪いかってポジションだったけど、同じセリフを宇宙世紀の人が使うとは。ブライトさんって昭和生まれってね。だからその言う人とか使う人によって時代は変わったけど、ありな場合もあるじゃん、許されたりとか。そこもなんかね、イメージってこうね、あの面白いなと思うけど。てなわけでようやくお題ね、前振り長そりゃ令和らしいといえば、誰が欠場してもオランダと引き分けるわ、ワールドカップ史上最多得点取るわ、坂戸の綾瀬はあわやハットトリックだわ、本当に優勝しちまいそうな勢いは昭和や平成の日本代表だったらありえねえ話ですよ。まさに令和のサムライブルーだよね。あと令和の 世になって目立つのは、何をするにもスマホ握ってないと動けない人たち。スマホがイグニッションキーでもなってんのかな。スマホ取り上げたら活動停止しちゃったりして、最近通ってる女医さんの歯医者も支払いは機械、どこへ行っても大手を振って1円やら5円をじゃらじゃら使えるってのはいいよね。令和ってものも、なんか何かと悪くはない気もします。デリでしたというね。そうそうだ、小銭とかね、対人じゃないからさ、バーってぶちまけることも可能だし、やっぱり今日あるかなと思ったけど、さすがデリさん最後締めてくれましたね。やっぱこうワールドカップね、もう出場選手の9割日本代表はもう海外で活躍されてる選手ですから、まあ私の子供の頃とかね、比べるともう本当にすごいなと思いますよ。うん、デリさんもありがとうございます。栃木のひまわり先輩からね、たくさんいろいろ送ってもらって、数年前に高校の先生に会った時、昔は良かったな、今そんなことやったり言ったりしたら大変だよとしみじみ言ってました。私の隣で話をする先生がなんだか気持ち悪かったですと、敬語でね。やっぱ親に対しては敬語を使わなきゃいけない。で、逆に子供たちとは今もう LINE で先生と直接繋がってたりする時代だからさ、なんか もっとこう友達関係というか距離がぐっと縮まってるって話もね、ありますよね。あと卒業アルバムの後ろに卒業生の住所とか先生の住所とか書いてありましたか？私の卒業アルバムには書いてありました。年がバレますねという、私には書いてあります。ゆきくんのは書いてないんだ。うわここでジェネレーションがギャップが来たショック。でも連絡網っていう言葉がもうね、死語になりましたからね。豚骨ラーメン1号さんからも、テレビ離れ令和ですね、いろいろな街に食べに行きますが、何もない商店街は令和を感じますということで、街ブラの番組も多くなったけどね、そういうのもあります。時間がない、バイバイキーン。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
6: 皆さんこんばんは。歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは福岡の一級建築士のお笑い芸人ナンシーちゃんでございます。ということで本日6月22日でございます。ということでですね、6月22このあたり、ここからですね、ちょっとおめでたい月間おめでたいウィーク、僕にとって、私事で、申し訳ないです。父親の誕生日がちょっとね、6月20日にありまして、私の誕生日が6月25、そして7月1日が私がこう歌い始めたデビュー日という感じでもありつつ、7月1日がね、ラジオを始めた、そう、日でもあるんですよね。だからここからはちょっと6月20日あたり近辺ぐらいからちょっと若菜健介生誕ウィークみたいなのが続いていくんですね。その デビューというか、ね、こう歌い始めたそのデビュー日とかね、あと、ラジオを始める日っていうのはこう、偶然というか、たまたまこのじゃああたりにしましょうっていう感じでね、決まったのがちょうど誕生日の近くだったりもしたんで、ね、なんかこうちょっとこの何若菜健介生誕ウィーク勝手に言ってるけどなんか来ると毎年こういろいろね、自分にとっても振り返ったりする時間でもありますよね。で、ある意味やっぱこう誕生日とかこういう時ってこうやっぱ生まれたこととかこう考えたりもするし、やっぱこう周りの人へのこうなんかね、やっぱ感謝っていうのもすごく感じるなっていうのはすごい思いますね。なんかこのね、よく思うのはこう地球こう生まれたからにはもう一人じゃないじゃないですか、もう絶対ね、絶対母親がとね、父親が絶対いるわけでね、そんな中でこうそういう中でこう生まれてきてっていうのはすごくなんか、あ、絶対この世界は一人じゃないんだなみたいなのはすごく感じたりもするし、あとやっぱこうね、一人では何事もね、成し遂げられなかったなっていう、今までの私のこう生きてきた中で、みんなきっとそうだと思いますけどね、一人でこうね、できればいいですけどね、ちょっとしたことですけど、こう家なんて自分建てろって言われてもね、テントって言ってもテントをじゃ誰か作ってもらう人がいないと、結局ね、自分でテントを作るっていうのもまた大変な話ですしね。あとこういう活動に関してもね、やっぱりこう自分の、例えば歌だったら歌を聴いてくれる人がいないと成り立たないし、こうやってねラジオっていうのもね、ラジオ局の皆さんがこうやってFM パルルンさんがいないとできなかったし、そしてFM パルルンさんにつなげてくれたのはこうミトオパさんっていうね、ミトオパさんがつなげてくれたからこういう時がありました、 あるし、なんかそういうね、自分一人ではこう生きていけないなっていうのを改めて感じる日々でございます。改めて皆さんありがとうございます。ということで本日の1曲目は約束のハッピーバースデーという私の曲がありまして、その曲からスタートしたいと思います。本日もどんどんいってみましょう。それではお聴きください、どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルンケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にねお届けしてくれるのは福岡の一級建築士のお笑い芸人ナンシーちゃんでございます。ナンシーちゃんよろしくお願いします。
2: はい、福岡の反町隆史こと、はい、ナンシーちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。
1: ナンシーちゃんよろしくお願いします。ちょっとね、まあ、ナンシーちゃんね、もうこのラジオが100回を超えておりますので、ナンシーちゃんのことね、そうですけど、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、改めてちょっとね、ナンシーちゃんの肩書きというかね、はい、ちょっと聞いてもよろしいでしょうか。
2: 私、ね、まあ、サラリーマンしながら、副業っていうか、アパート、中古のアパート買ったんで、一棟アパート買ったんで、それのオーナー業っていうやつをやってますね。
1: なるほど。
2: 入居者さんに住んでもらってるっていう。
1: ほうほうほうほう。だから福岡ですね、まずは福岡出身で、で、はい、お笑い芸人もこうやりつつの、アパート業もやりつつ、あと本業もあるんですよね、本業というか。
2: 本業もやってますね。
1: ね。
2: やってますねってこと。
1: だからいろいろやられてるってことですね。
2: はい。
1: で、今回はそのアパートオーナー業、
2: はい、
1: 合ってます？
2: アパートオーナー業、合ってますよ。
1: 合ってる、うんうん、アパートオーナー業の中からちょっとこう、皆さんにちょっと知ってほしいアドバイスみたいなのがあるんですね。
2: はい。
1: そうですね。
2: ありますよ。
1: 教えてもらってもいいですか？
2: アパートオーナー業やっている中で、私、自身は賃貸物件に住んでるんですよ。
1: ナンシーちゃんはね、賃貸に住んで
2: る。私の自宅は普通の賃貸物件なんですよね。
1: ほうほうほう。
2: マンションなんですね。
1: なるほど。
2: で、そう、まあ当然オーナーがいるわけなんですけど、
1: ほうほうほうほう。
2: まあ大体賃貸アパートとかマンションとかって2年更新じゃないですか。
1: 2
2: 年、
1: うんうんうん、
2: まあ自動的に更新とかもあるし、
1: はははは、
2: 更新時に2万円支払ってね、1万円支払ってねってお金発生する場合もあるし、いろいろパターンあると思うんですけど、大体2年更新なんですよね。
1: はいはいはいはい。
2: で、この度ね、私の自宅、福岡の自宅アパートの
1: 自宅アパート
2: が、来年、2027年の3月に更新予定なんですよ。2年目の、うんうん、
1: 来年ね、
2: うん、で、2年、まあ、うんうん、今5年ぐらい住んでるんですけど、来年の3月で6年目になって、ちょうど3回目の更新かになるんですけども、
1: うん、
2: あのオーナーからこの前ね、お手紙が来て、封書が来て、
1: はあはあ、
2: なんだろうなと思って見たら、開けたら、賃貸借契約の更新拒絶通知書っていうね、
1: 難しい
2: 重々しいタイトルのねお手紙が来たんですよ。
1: ほう、難しいですね。
2: まあまあ、要は見たら、オーナーが、もうあの来年の3月の更新はしませんよと。
1: オーナーが、ま
2: あ、要はあのなし、あの出て行ってください、開けてください、出て行ってくださいという、平たく言えばそういう内容なんですね。うんうん、
1: なるね、
2: うん、だってって、まあ、びっくりして思ったんですけど、
1: びっくりするね、自分の家が
2: びっくりしますよね。
1: あの出てくださいってことだよね、アパートだから。
2: そうアパート出てくださいという文章なんで、
1: お
2: で、これをまあまあ、私もそのさっき言ったオーナー業やってるんで、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: ちょっと不動産の知識あるんですよ、
1: うん、
2: あのこれね、あの入居者、これね、封書が届いてもびっくりすることは実はなくて、
1: あ、そうなんですね、うん、
2: 入居者、要は借りている側の人が権利が強いんですよね、うん、法的に言えば。
1: あ、もうじゃあ住んでる人の方が強い。
2: 強い、
1: うんうんうん、
2: なのでこれ断ることできるんですよ。いやですと、まだここに住みたいですということもできるんだけど、まあ私の場合は、まあオーナーがせっかくあの、まあ更新しないって言ってるから、ちょっとねこれチャンスと捉えて、これオーナーからあの更新しませんよというこういう封書が、手紙が届いたら、あの次の引っ越し、当然引っ越ししないといけないし、次の借りる時の仲介手数料とか初期費用がかかるわけなんです。

0: ど、そうね、これを請求できる権利があるんですよ。
1: お、
0: まあ、これは相談なんですけど、オーナーに。
1: なるほど、ね、
0: まあ、出ていきますけども、あの引っ越し代とか、あの仲介手数料とか、あのオーナーさんが負担してねっていう相談できるんですよ。
1: な、ね、うん、
0: なのでこれをちょっと有効に使って、まだ相談はしてないんですけど、うん、来年の3月なので、
1: うんうん、
0: まあ時期的にこの秋、9月、10月ぐらいにちょっと相談しようかなって思ってるんですけどね。
1: ほうほうほうほう。
0: まあ出ていきますと言われた通り3月で出ていきます、うん、でもあの引っ越し代とかかかるんで、次の物件の仲介手数料とかいろいろかかるんで、それはオーナー負担していただけませんかっていうことを、まあ、そう、あの
2: 相談できるところね、うん、権利があるからね、
0: そうそうそう、管理不動産を通じて相談しようかなと思っているところでございます。
2: なるほど、だからそういうね、いろいろありえますよね、うん、そういうパターンってね、こうアパートに住んでれば、
0: うん、ありえると思います
2: ね、
0: うん
2: うん、だからそういう時はびっくりしなくていいんだよって話ですね。
0: そうそうそうそうそう、
2: ね、それはね、こちらとしては うん、ずっと住めるっていうか、まあね、思ってたりもするからね。
0: そうそう、うん、結構ね、あの重々しいタイトルだし、
2: そうだ、ね、
0: 封書が、封書にあの配達記録がつく、
2: うん、
0: このやつなんですよ、
2: はあはあは
0: あ、配達証明っていう、
2: うんうんうんうん、
0: そのもうあのこっちが手元に着いたら、
2: うん、
0: あの配達送った人がもう、あ、相手に確実に手元に届いたなっていう分かるような、そう、通知書できたんで。
2: なるほどね、
0: うん、確実にこっちに届くような。
2: いやでもこれね、ナンシーちゃんはそのアパートのオーナーさんもやってるから、うん、ちょっと知識が、不動産の知識もあるからね、
0: うん、
2: あ、切り替えられたかもしれないけど、
0: そうですね、
2: なんかね、そういうの知らない人にとっては、
0: はい、
2: なんかすごいすごいのが来たぞみたいな感じですよね。
0: すごい、そうですね、だからうちの
2: 私は大丈夫なのかみたいな感じでびっくりしそ う,
0: そ う, そ う, そう、
2: 僕も知らなかったから、
0: あ、
2: まあ、僕も ね、
0: そう、知らな い、ね、
2: 全然知らなかったから、そんなのが来たら、うん、もう絶対びっくりしちゃうと思う。え、どうしようみたいな、自分の家なくなっちゃうのみたいな
0: ね
2: 感じ思っちゃうかも、
0: ね、家なしになるんかなって思う人もいるでしょうね。
2: とかね、またこれからじゃあ探さなきゃいけないのかなとか、
0: うん、そうそうそう、
2: あ、じゃあこれからまたお金をなんかね、
0: うん、
2: あるじゃないですか、結局ね、新しいところ ね、
0: 新しいとこ
2: 見つけたら見つけたで、
0: うん、
2: ね、
0: かかりますしね、
2: 新しい料金、引っ越し費用だったりそういうのかかっちゃうから、うん、でもそういうのは、はい、あの権利があるから大丈夫だよって話ですね。
0: そうです、そうです、
2: ね、
0: そういうことです。
2: オッケー、分かった、うん、これはじゃあ皆さんね、うん、リスナーの皆さんもこういうのが来たら心配せずに、
0: うん、
2: まあオーナーさんに相談ですかね、オーナーさんに、
0: うん、まあそうですね、オーナーに相談してもいいですけど、
2: うん、
0: まあ、管理している不動産屋さんが相手に入ってたら、
2: そこ
0: に相談するのも
2: ありか、ありか、そこオーナーさんっていうのはね、うん、そかそかそか、うん、ありだろうね。オッケーオッケー、了解です。じゃあこう、そういう感じで皆さんちょっとね、あの、
0: そうですね、
2: びっくりせずに、
0: はい、
2: ますので、
0: はい、
2: はい、お願いいたします。
0: はい、
2: はい、それではナシちゃん曲行ってみましょうか。うん、この曲はどういう曲
0: で？そうですね。今日ちょっとね、いろいろ曲紹介するんですけど、
2: うん、
0: なんか6月この雨の梅雨の時期に聴きたい曲をちょっと選曲しましたので、
2: いいじゃないですか。うん、
0: まずはこの曲を聴いてください。
2: うん、
0: 森田童子で僕たちの失敗、どうぞ。

0: on your side. Kencha no Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: と看護師岡野健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、けんちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡野健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは福岡の一級建築士のお笑い芸人、なしーちゃんでございます。なしーちゃん、お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあなしーちゃん、次のどんどんやってみようということで、前回もね、ムックンといろいろ梅雨の過ごし方お話ししましたが、なしーちゃんバージョンで今回梅雨のまた時期のね過ごし方お話しできればと思うんですけど、
2: ムックン、はい、話してましたか。
1: 話してましたよね、ちょっといろいろなんかね、動画とかこうね、家の中だからこそ楽しめるということでね、お話ししてくれたんですけど、はい、
2: あの人、お笑いオタクやからずっとお笑い番組見てるんじゃない
1: でもね、いろいろ漫画のね、話とかね、前回してくれていましたね。はい、もしね、ムックンバージョン気になる方は、YouTube とかでもね、
2: 聞けますもんね、
1: 聞けますので、ね、はい、聞いていただければと思いますが、なしーちゃんは、そう、どういう梅雨のお過ごし方をいつもされてます？
2: やっぱね、雨の日なんで、家で、過ごすことが多くなるじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: そういった時って、ビデオ、撮りだめしてるビデオとか、ね、映画とかあるんですよ。それをなんかバッと見ちゃいますね。
1: あるね、なん
2: か映画とかね、
1: いいよね、撮りだめしちゃうよね、なんかね、こうね、
2: 撮りだめしてるからなんかいつか見ようと思って結局なんかえらい溜まってハードディスク容量いっぱいになって消さざるを得ないみたいになるから、
1: そう、なんかあるよね、それ。なんかこう取りだめしておくとまず安心するじゃん、まず安心して、で、ある意味ちょっとなんかね、見た気になる
2: あれと一緒ですね、本買って読んだ気になるんだ
1: だからそれで結局ちょっと安心しつつも、じゃあ後でまた見ようっていう、その後でがなかなか来ない
2: みたいな、なかなかないじゃないですか、
1: ね、みんなね、仕事もやってて忙しかったりするからね、
2: 大人になったら
1: ね、で晴れてると結構ね、外に出かけちゃう、休日とかだとね、なんかみんなでどっかじゃあ行こうかみたいになりがちだけど、なんか確かにこう雨だとそういうあれいいかもですよね。
2: 取りだめしてるやつ、
1: 取りだめした見た気になったものたちを、特にナンシーちゃんはどういうのあれ取りだめていいんですか。
2: 私ね、毎週BS の放送で放送されてるんですけど、男はつらいよシリーズ、
1: 懐かしい、
2: あれ好きで、ずっと見てるんですよ。1話からね、あれもう49とか50作品ぐらいあるんですけど、
1: すご
2: っ、あれずっと毎週
1: やってるんだ。
2: だから50作近くあるんで、ちょうど1年で完結する、1話からラストまで完結する
1: んですよね。そう、男はつらいよで、僕とかだとちょっとたまにしかこう見たことがない世代ではあるんですけど、
2: はい、
1: なんか男はつらいよのこう、なんかあれはあるんですか、こうすごいおすすめポイントというか、こういうところ
2: おすすめポイントね、やっぱあれ、トラさんが
1: ね、あ、そうか、男はつらいよの、どういう作品なんですっけ、トラさんが
2: ね、各地を放浪してて、その地元の人と触れ合うっていうか、それで恋に落ちるみたいなね、でマドンナ的な女優さんがいて、その人と、恋に落ちて、なんかいい感じになっていって、最後はなんか、振られたり振ったりとか言って別れていくっていうパターンが多いですよね。独身を貫くみたいなな
1: るほど、だから毎回、まずトラさんがいろんな全国をこう回っていくわけですね。
2: そう
1: 放浪
2: してるんですよね。
1: 放浪してて、でそこで毎回いろんな方々と出会うってことね。
2: そう、いろんなもう人間、人情味あふれるね、
1: あふれる、でそこで必ずマドンナと出会うってことですね、恋に落ちる。
2: そうです
1: で恋に落ちていろいろ釣ったもんながありつつまあでも最後はやっぱり放浪また次のところにしていくから、
2: そうです、
1: お別れがあるみたいな。なるほど。
2: あれほんとね、いろいろ、まあその女性関係だけじゃなくて、男性と その付き合い方とかも、いろいろ人間関係の勉強にもなるし、いや、すげえなって思いますよ、あの人、あの人しかない映
1: 画。何、恋あり、違うあれもあるってこと、やっぱり。
2: もう本当に恋が2、 あ、人情味が8とかもあるし、
1: うん、
2: 恋が8、その人情味が2っていう、ね、その比率がもういろいろあるんですよね、作品によって、
1: うん、なるほど、作品がだってもうね、50、うん、とかでし
2: ょ、うん、50近く、
1: 50近くあるから、うん、その毎回ちょっといろいろじゃ違うわけだ、
2: うん、そうそうそう、あるんですよ。
1: でちなみにじゃあナンシーちゃん的にこうこの回面白かった回とかってあったりしますか、うん、こう心に残ってる回、
2: ね、うん、あの、ま、九州、佐賀出身、佐賀県出身で今福岡なんで九州在住なんで、
1: うん、
2: 九州に寅さんが来た時の回は、はあ、結構記憶に、記憶というか記憶に残ってて、特にね、あのもうラストの終わりぐらいの作品なんですけど、
1: うん、
2: もう平成に入って、あの昭和から始まってる、1960年代から始まってる、1990年代まで続いてるんですけど、昭和から平成にかけて続いてる作品なんですけど、もう平成に入ったもうラストぐらいの作品で佐賀県が取り上げられてて、
1: へ
2: ー、そこはもう寅さんっていうよりも寅さんのあの甥っ子の三つ男っていうのが、
1: うん、
2: おるんですけどね、もうちっちゃい赤ん坊の頃からずっと成長過程を見れる、その甥っ子もね、それが、うんうん、あの吉岡秀隆さんっていう役者がやってるんですけど、
1: もうあれドクターこと新庄城とかね、そうそうそうそう、
2: 名俳優さんの
1: 、うん、
2: がやってる、それがね、あの吉岡さんが二十歳ぐらいの頃かな、
1: うんうん、
2: の作品で、あの当時ね、その寅さんのマドンナっていうよりも、もう吉岡あのその三つ男が、うん、もう二十歳ぐらいなんで、うん、はい、その人の恋マドンナっていうのもちょっとフューチャーされ始めてきてて、
1: ほう、
2: そのマドンナ役に後藤久美子とかね、
1: 後藤久美子さん、
2: はい、結構もう最近なんですよね、あの私からしたら、
1: うんうんうん、
2: 後藤久美子が出てると思って、
1: うんうんうん
2: うん、それがもう佐賀でロケされてて、それがめちゃくちゃ印象にありますね。
1: いいですね。でもなんか うん、自分の地元が出るとちょっとさらに面白くなりますよね。なんかちょっと今 ね
2: 茨城とかもね、作品あるんじゃないかなって、
1: ちょっと今調べたらね、はい、ありましたよ、34作目かな。
2: あ、
1: なんかそう、男はつらいよ、虎次郎、真実一郎でいいのかな、そう、つくば市牛久市あたりが主要な舞台となってたみたいで、
2: はい、
1: マドンナは大原玲子さん
2: っ
1: ていう、覚えて、わかります、
2: いい回っていうか、それマドンナがメインの回ですね。
1: あ、そうなんだ、うん、で、なんかいろいろあの筑波山神社とかが、うん、寅さんが訪れた観光名所として描かれたりしてるみたいで、なるほど、そう、だからここら辺ちょっといいかもですね、うん、
2: ぜひね、あの水戸のお聞きてる方とか茨城県の方とか、それだけ、その作品だけでもいいからね、見たらね、寅さんの作品好きになると思いますよ。
1: 素晴らしい。
2: きっかけに、ね、きっかけにそれから入って
1: ね、だから、うん、ね、一回見たら多分なんか病みつきになっちゃいそうだね、これちょっとね、
2: 本当ね、私も

0: あのトラさん昔から会ってんのは知ってたけど、うん、見始めたの最近なんですよ。ここ 3,4 年なんですよ。
1: そっか、
0: 見ず嫌いというか、別に昔の作品だから別になって思ってて別に見ることもなかったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 本当に 3,4 年ぐらい前から、
1: うんうんうん、
0: なんか何回もリピートしてますね。もう全作品一応一通り見たんですけど、
1: わ
0: また2回目3回目と見てますよ
1: ね。えだからなんか今やっぱね、アマゾンとかでもね、いろいろアマゾンプライムのビデオとかでもね、うん、ちょっとレンタルとかでもできたりするから、はい、そういうところでじゃあちょっと見ていただけると、う
0: ん、見ることもできます、
1: ね、いいですね、
0: うん、はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、それではなしーちゃん、ちょっと次の曲行ってみたいと思うんですけれど、
0: はい、次の曲もですね、
1: うん、
0: この梅雨の時期に、また梅雨ソングというわけじゃないんですけども、
1: はい、
0: ちょっと歌詞の中にレインコートって言ったような歌詞もあって、うん、ちょっと雨の日の、作品かなと思ってこの曲を選曲させていただきました。
1: わ、素晴らしい、素敵、はい、楽しみ、
0: 竹内まりやで駅

0: い、それではなしちゃんどんどんやってみよう。
1: はい、
0: 前半はですね、梅雨の過ごし方ということで、ちょっと男は辛いよ、ちょっとおすすめだよということでお話ししましたし、
1: そうですね、
0: で、まあ取りだめしてるのをちょっとね、みんな、うん、取りだめね、下気になっちゃってるから、そういうのちょっとね見るとまたいいかもね、時間がね、
1: ですね、
0: 楽しく過ごせるかなという話しましたが、次は次は、そしてちょっとね、梅雨だからこそできるちょっとお話も、うん、ね、梅雨だから逆にみたいな、
1: 逆にあえてやるみたいなね、
0: あえてみたいなお話していきたいなと思うんですけど、うん、なんかなしちゃんありますか、そういう、
1: ね、私ね、あの福岡市内の飲食店で普段行けないお店、普段なんか行列とか並ぶの嫌なんで、行列並んでるお店にあえて雨の日に行きます。
0: どう、やっぱ雨の日だと空いてる。
1: そう、全然並んでないやっぱり
0: 並ぶのはやっぱ外だからってこと。
1: うん、そうそう、外だからね。
0: ちなみにどれぐらいの時間っていうか、
1: もうね、
0: 並ぶっちゃ並ぶでしょ。でもちょっと
1: 並ぶっちゃ並ぶ、もう平日晴れてる日やったら、うん、平日でもあの見たところも20人ぐらいを並んでんなっていうお店があるんですよ。
0: 普通だと、
1: 普通の日だとね、うんうん、でも雨の日やったら極端に少なくて、土曜とかでも2人とか3人とかしか並んでなくて、チャンスやと思って行くんですよね。
0: 2人3人だったら結構、ね、いつも20人並んでるのに、
1: そう、めちゃくちゃいいっすよ。
0: でもそのあれはいいね、なんか雨だからこそみたいな感じ、うん、なんかこの前ちょっと私もなんか見ましたけど、ディズニーランドとか、うん、あのまあ関東千葉とかなんで近いんですけど、ディズニーランドとかもやっぱ雨の日だからこそなんかこう行く人がいたりして、そうするとやっぱ空いてるみたいで、
1: それでも雨の日ってアトラクションは中止のところもあ る,、
0: ね、あると思いますよ。でもね、逆にもう今はやってないかもなんだけど、前はね、雨の日だからこそ見れるパレードみたいなの、うん、雨の日はやるパレードみたいなのがあって、雨の日しか見れないみたいな、
1: 雨の日パレード、雨の日
0: しか見れないパレード、専用パレードがね前はあって、今はもうね、ちょっとね終わってるかな、ごめんなさい、ちょっと調べていただければと思うんですけど、そう、
1: それ逆に本当ね、ファンの人は見たいですよね。
0: そう、だから雨の日に行きたくなるというか、でもそういうのっていいよ、いいですよね。雨の日しかできないとか、
1: いいですよね。
0: あと、うん、なんかね、スーパーとかだと雨の日割引みたいなのも、
1: あ、ありますね。
0: うん、あるじゃないですか。雨の日だに来てくれたら何パーセントオフみたいな感じもあるから、そういうのいいよなと思います。なんか
1: ですね。
0: ね、
1: 今思ったんですけど、ちょっと水戸、茨城とは離れるんですけど、うん、静岡県内のホテルで、うん、雨が降ったら無料とか、うん、午前中だけ雨降ったら半額とかいうサービスやってるとこありましたよ。
0: あ、それホテルってことですか。
1: ホテルで一日中雨やったら無料みたいな。すごくないですか。
0: 雨で泊まれちゃうってこと。
1: 泊まれちゃうってこと。うん、
0: そんなこと、そんなめっちゃいいじゃないですか。
1: めちゃくちゃいいっすよね。でも雨に狙って行きたくなっちゃうんすよね。
0: なるし、なんかこう、なんかたまたまね、旅行してて、
1: うん、
0: なんか帰れなくなっちゃうじゃないですけど、なんかね、うん、そういう感じになっちゃったりしたらいいですよね。
1: ずっと連泊して、雨やから連泊しようみたいな。
0: 梅雨シーズンは特に雨が続いたりするといいかもです ね。まあ今ね、そこら辺はあるかわかんないけどね。わかんない。
1: でもね、あの静岡なんで、うん、なんか富士山の絶景を見たいホテルなんで、うん、それがもう見れないのが相当マイナス

0: ポイントらしくて。
1: なるほどね、うん、そっか。だからね、晴れてたら富士山が見えて、それを目当てに来てくれるけど、
0: それが目当ての、
1: うん、確かに見れなかったら結構

0: からこそ、うん、ポイントじゃないけどね、雨だことできるなんかみたいなのはいいかもね、
1: うん、いいかもしれない。あ、探せばいろいろあると思うよ、そのね、食品安くなるとか ね店安くなるとか、
0: ね、うん、ちなみに他にもあるんですか、なしーちゃん雨の日。
1: 私ね、あの絶対雨の日はみんながやらないことであろうことの一つに、うん、車の洗車っていうのがあるんですけど、
0: なるほど
1: これやっちゃうんですよね。もう雨の日、
0: 雨の日だと何がやっぱいいんですか、いいというか。
1: これメリットはですね、うん、雨、あの夜中ずっと雨降ってました、で朝起きてまだ雨降ってます
0: なるほど、
1: で、あ、まあ洗車しようかなって言って、そのメリットは、うん、あの雨でずっと濡れてるから、うん、とりあえず埃が落ちてるんですよね。
0: なるほど、埃
1: なので傷つきにくい、あのボディが。
0: なるほど、
1: ね、それでわーっとシャンプーで、うん、カーシャンプーで洗って
0: 洗って、
1: で、あの、まあ、当然水道の水でシャワーバーって
0: やるよね、
1: やるんですけど、
0: うん、
1: 後で天然の水で濡れてくれる。水道水ってあんまり良くないですよね、ボディに。
0: あ、塩素とかそういう感じかな、入ってるやつ。
1: 水道水でだけで、晴れてる時に水道水だけで、あの流したら綺麗に拭き取らないと、うん、本当にちょっと残ってたら、あの熱垢みたいなのがつきやすい、乾いたく
0: なるね。
1: それが天然の水だと、雨だとそういうのがないので、
0: ほう、雨の日シャワーですね。
1: 雨の日シャワー、まあ、自分で水道水でシャワーした後に
0: 日焼け
1: で雨でやってくれるみたいな
0: まあどっちにしろ外に止めてるんですか、いつも。
1: うん、外ですね。
0: ね、外だと雨もこうね、うん、あれだもんね、そうそう、外だとね。じゃあどっちにしろなんか、え、カッパ着てやるってことですか、
1: 傘さして。
0: なるほど、傘差しながら、
1: うん、
0: 片手でこう
1: 洗って、片手でやりますね。というかもうほぼそんな土砂降りなかったらもう傘もささなくて、もうその濡れながらやっちゃいますね。ま
0: あ、家だしね、終わったらもう、うんうん、終わったらもうじゃあ家入って、もう雨とと自分も雨の日シャワーを浴
1: びて、そうそうそう、うん、自分も濡れながら、
0: うん、でもいいかも。
1: これね、6月この暖かいシーズンしかできないんですよ。もう冬は絶対できないんで、濡れながらとか。
0: しかも寒いよね、めっちゃね、
1: う
0: ん。
1: そうそう、めちゃくちゃ寒いんで、この6月から8月、9月にかけてしかできない、このメリットもあるんですね。
0: 限定のじゃあ。
1: 冬の日なんて雨の日外出たくもないですから。
0: 無理だね。寒さも増してくるとちょっとね。うん、そうそうそう、だからこうちょっと暖かいというかね。
1: うん、
0: 暑いというか、暖かくて暑い時期にこうやるといいかもっていう、
1: ね。そうですね。
0: うん、でもそれはちょっとね、あのいい、あの発想なかったので、面白かった。ありがとう。
1: はい。そんな感じです。
0: はい。じゃあ行ってみましょうか。次の曲なんですけれど、
1: はい、
0: 次の曲は何の曲ですか？
1: これもね、もう6月のレインソングとしてはぴったりのタイトルでね、うん、いきたいと思いますよ。
0: これはなしじゃん、なんかあれですか、うん、思い出とかよく聞いてたとかあるんですか？
1: これも私世代、この平成、
0: うん、
1: 初期ぐらいに出た曲なんで、うんうんうん、ちょっと私のもう若い頃に聴いた曲で懐かしいなって思って。
0: いやでもこの曲は僕も知ってるし、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: ね、ヒット曲というかね、
1: うん、
0: ヒット曲だし、
1: うん、
0: ね、
1: しんみりしながらもいい曲ですよね。
0: すごい素敵な曲です、うん、これはちょっとね、うん、
1: じゃあだから紹介したいと思います。
0: 行ってみましょうか、じゃあなしちゃん、
1: はい、うん、森高千里で雨、どうぞ。

0: We're all on your side. Kencha no Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれているのは、福岡の一級建築士のお笑い芸人ナシーちゃんでございます。ナシーちゃん、お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、それではあなたへのエールということで、ナシーちゃん行ってみましょうか。はい、
2: これね、うん、まあ、ちょっと自分ごとになって申し訳ないんですけど、
3: とんでもない。
2: 私ね、あの仕事が、あの高速道路関係の、あの点検、あの、ひび割れないかとか、コンクリートが剥げてないかとか、鉄筋むき出しになってないかとか、チェックする点検やってるんですよ、普段。それって、まあ言うたら影の仕事、人目につかない、まあ、目立たない仕事なんですけども、でも大事な仕事で、皆さんの、交通インフラとか、その事故にならないように未然に防いでると実施してるんですよ、私の、私らの点検によってね。で、その皆様が普段目にしてない人、職業に疲れてる人っていっぱいいると思うんですよね。その我々みたいな交通インフラもそうですし、水道とか

0: 電気とか電気工事とかの点検とかやってる方もそうでしょうし、いろいろ漫才で言えば、漫才演者は前に出てバーンって出ますよね。
1: やるけどね、
0: それの裏方というか、放送作家、作家の人とかは目に見えないけども普段頑張ってらっしゃる、そういった裏方というか影の仕事をしてる全般の人にエールを送りたいなと思ってます。
1: ねえ、だからね、表舞台でこう目に見えたりする人たちは結構やっぱ目立つから分かるけどね、その後ろにはいろいろねえついて、
0: そうですね、
1: ねえそのサポートしてくれてる人ってたくさんいますからね、本当にね、
0: 逆にケンちゃんなんて結構表舞台の仕事ですよね、看護師さんなんてね、
1: 看護師ね、そう
0: 直接患者さんと触れ合って、ありがとうございますとか、お医者さんとか看護師さんは言われる立場ですもんね。
1: そうですよね、でもその、ね、裏には、ね、薬剤師さんがいたりとかね、
0: そうですね、
1: 薬をね、そうやってやってくれる人も、あと機械を点検してくれて、あのね、薬の
0: 機械、ね、そうです、機械もありますしね。
1: そう、だからそういうところでは、ね、なんていうんですか、で、あとはね、自分も演者としてこう 歌い手としてね、出る場合でもやっぱり裏方としての音響さんだったり、
0: はいはい、ああですよね、そういった
1: 今、ね、逆にこうやみんなやってくれてる司会もそうだ、司会の皆さんもそうだしね、一緒にあの共演してくれる、ね、学校団体さんとかね、アーティストの皆さんもそうだし、一緒に盛り上げ、なんかイベントを盛り上げてくれる人たちとかね、こうあとイオンさんはもちろんですよね、イオンさん、
0: はい、
1: そういう場所がね、あるとかっていう、
0: そうですよね、
1: そうだからそういうのすごい思いますね、でもそういう方たちにちょっとエールを送りたいってことですね、
0: はい、
1: でこの曲はなんでこの曲なんですか、もうタイトル言っちゃいましょうか、
0: もう若野健介さんで百合の花なんですけども、これもね実はあのこれ百合って今の時期なんですよね、
1: ほう
0: 6月から5月か下旬から6月とか、
1: あ、
0: 百合の種類によっても若干違うんですけど、5月6月が多いんですよね、なのでこれ選曲したんですけど、なんか6月って言ったら梅雨時期って言ったらアジサイというイメージがあると思うんですけど、結構百合っていうのもこの時期なんだなと思って、
1: なるほど、
0: この曲を選ばせていただきました、
1: ありがとうございます、この曲はね、あの僕天国に旅立った父さんへの、
0: はい、
1: 曲なんですけど、父さんね、今の話で言えばやっぱね、こう自分をこうさ一番支えてくれてる、一番ね、家族が、ね、一番支えてくれてる人だったとは思いますけど、父さんへの何て言うんだろうね、やっぱありがとうとかごめんねってなかなかこうね言えな、亡くなってから気づくというか、ね、
0: はい、
1: ああ言ってなかったなっていうのを気づいたりもしていて、なんかね、はい、だからこそこう生きてるうちからやっぱね、そういう自分自身を支えてくれてる人たちにはこうありがとうとかね、なんかこう、
0: はい、
1: ね、そういう言葉、本当はこう言いたい言葉とかこう言ってた方がいいっていうメッセージもちょっと込められているので、なんかそういうね、あの陰で仕事されてる方っていう人たちもみんなね、私たちもこう感じながらこうね、なんかありがとうとか、そういうのをしっかりありがとうって思いをね持って感じて、仕事とかね思って立つ人たちが やれていくといいのかなっていうのはちょっとふと思いました、
0: はい、
1: じゃあ曲言っていただいてもよろしいでしょうか、
0: はい、我らが若菜健介で百合の花、どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chetineau, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしていただいたのは、福岡の一級建築士のお笑い芸人ナンシーちゃんがお届けしてくれました。ありがとうございました。ということで、お知らせコーナーでございます。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そして私若菜健介、ぜひね、詳細イベントいろいろやっておりますので、若い菜の花の佐々木健介さんの健康の健介で検索していただいて、ぜひねイベントなど見ていただければと思います。ということで、若菜健介生誕ウィーク勝手に言ってますがね、あの前半の一番オープニングでも言いましたがね、6月20日が、まあ、父親の誕生日、先ほどね、ゆりの花という曲が、まあ、父親の、まあ、天国に旅立った父親へのちょっと、ね、曲でもあったんですけどから、ね、始まり、6月25日が私の誕生日、そして7月1日が、ね、私のデビュー日、そしてこの FM パルルンの剣道が始まった日ということで、ちょっとね、いろいろお祝い、私若菜健介お祝いウィークが始まりましてね、ということで、もうね、来週はもうね、2周年を迎える、ちょっとね、ちょっとラジオもお届けしたいなと思いまして、ね、来週のこの時間は今ね、夢を追う仲間たちということで言ってますが、そのメンバー3名ちょっとお呼びしまして、私若菜健介とその3名でお届けしたいと思います。ちょっと全員でね、お届けするのもできたらなと思いますが、ちょっと私のおそらくまだまだこのね、回す力がちょっとまだ足りないかなとも思いますので、ちょっと今回は3名、若菜健介入れて4名でお届けしたいと思います。どんな3名なのか、ちょっと交互期待でお楽しみにしていただければと思います。ちょっともうね、収録はしてるんですけど、ちょっとね、あ、初めての経験だったので、ちょっとね、他の MC メンバーと1対1はやったことありますけど、みんなでやるっていうのはちょっと初めてだったので、何名か集まってやるっていうのは初めてだったので、すごい面白かったです。そしてね、あのそのね、僕以外の3名もすごい息ぴったりで結構みんなもう お笑いとかね、もうお話がお上手な方々がばかりがまあ揃ってますので、さすがだなと思いながら、ちょっとね、私のあのまとめ方が下手な部分もちょっとありますがね無理やりまとめてるところもちょっとあったりしますが、ぜひ楽しみにね、していただければと思います。はい、ということで、皆さん梅雨ということでね、ちょっとね、雨ばかりが続きますが、雨だからこそできることもやりながらね、楽しんでいければと思います。そしてね、雨だからこそこのラジオをちょっとね、こう夜でございますがね、また聞きに来ていただけると嬉しいなと思います。それでは皆さん、今週もどんどん行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。また来週会いましょう。バイバイ。

0: Pardon, C.O. J.D.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ、エブリバディ、

Santa Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki! Hi everybody! How's going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？6月22日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は6月27日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。みんな今からもう一回いきますよ。ご機嫌いかがですか？最高です。いやいやいやいや、本当にですね、まあ願いが叶う、こう思い望んでいる景色が目の前に広がる、このね最高の気分っていうのは、いやー本当いいもんですよね。みんな何のことなんて言わないでよ、もちろんね、本当に。いやーもう何と言っても嬉しいのは、昨日昼間だったじゃないですか、日曜日の昼間で、すごい日本中でいろんなこう映像出てましたけど、ほんで子供たちがね、このサッカーボーイサッカーガールがみんなほんとこぞって見ている、その試合で大爆発っていう、もう本当にね、彼ら彼女らの心にもう刻まれて、将来ね、あの時の綾瀬選手を見てっていうのが、もう日本中にブワーッとこうさ広がってくれたっていうのが、いやもうまた最高に嬉しいわけなんですが、皆さんご存知の通り、我らがね、水戸生まれ鹿島育ちの上田綺世がついにワールドカップで2ゴール1アシスト、もう誰が何とも文句もつけようがない、もうマッチオブマン、もうマンオブザマッチ MVP に本当に輝いて、世界中からですね称賛が巻き起こっているという、その彼にですよ、もう捧げないわけにはいかないでしょみんな。ということで、いやあのね、僕このラジオを聞いてくれている人は、ジュジュがねこの上田綺世をねずっと昔から推してきたっていうことは本当分かっていただいてると思うんですけれども、いやいやそんな人たちだって分かってもらってないと思うのは、個人的にね、もう本当にこうにわかじゃないっていうことをね、もうこれ大々的に言いますけど、僕は彼が大学時代に、まあ、アントラージュの強化選手になってたんですけど、日本代表に大学生で選ばれてコパアメリカに行って柴崎岳と共演した、その時からですから、本当にその時から綺世推しで、いやもうこの日が来るのをね、何年であるから本当待ち続けて期待し続けて来てね、でもいいんですよ本当、あの昨日初めてね上田綺世を知った人、パルルン聞いてくれてる人でいいですよ。でここから行きますから、あの僕なんて言ったって猪木信者なんでね、これ 1,2,3 ダーをね、サンダーは雷ですから、神々の王様ゼウスのスーパーアイテムですから、ジュジュピラのアイテムなんでね、それもそういうので、そういうのでやっぱ木星を見上げては 1,2,3 ダーとかっていう風にやってきたわけなんですけども、この上田綺世くんに捧げるバージョンっていうのがあるわけなんですよ。でこれはね、日本語ですよ、日本語の最初なんで始まりますか、あいうえおでしょ、これです、あいうえじゃあれ。これまでもね、これまでも本当に彼のね大事な試合があるたびに掲げてきましたけれども、先週ね2026年バージョンを新たに生み出したのが、これが良かったんじゃないかなって、だって日本が世界に誇るあのロックンロールミュージック、しかも歌っているのは我が心のおじさま今の清志郎っていうね、このバージョンが最強に効いたんじゃないかなと思うんで、今週もオープニングやらせていただきますよ。残念ながら今本当に完璧にスパイダーモードで星空全然見えてないと思いますけど、さっきもね雲間にかすかにお月様が見えてたんでね、お月様を見上げて、なんせもう最初に言っちゃいますけど、綾瀬くんの奥様は夏木ちゃんですから、夏木の女神ですから、その輝いている雲間に輝いている夏木の女神を見上げながら行くぞー。

本当に最強ですよ。本当にね、幸せが本当雲の向こうのね、雲の上のその夏季のね、お月様の上に、いやー本当にね、あるんだなと。で、上を向いてね、本当涙をこらえてね、そして一人ぼっちで歩ってた日々っていうのが、これはどんなアスリートにも、どんなドリームファイターにも、みんな一人一人にさ、やっぱあるわけじゃないですか。で、それを続けてきた、そういうね、そういうこの仲間が出会い、恋人が出会い、夫婦になったり、チームになったりして、そして夢を叶えていくっていう、その姿に、まさにぴったりなね、この上を向いて歩こう、上を向いて笑おう、上を向いて叫ぼう、走ろうっていう、これをね、本当最初にみんなと、ちょっと分かち合わせていただきました。6月22日月曜夜9時、そして27日、いや27日の夕方6時はさ、どんなモードになっているのか、これまたね、大歓喜になっているのか、スウェーデン戦26日金曜日、みんな仕事の都合つけましたかつけましたか。ジュジャもう半休取りましたよ本当にダメですよ、やっぱ整えないとね、本当にっていうところで、まあそのね、またこれからどんどん寒気が続いていくように、月の女神様にやっぱお願いしたいなと思うんですよ。で、あの夏希ちゃんのね、この夏希の女神が乙女座にいるんです、今夜ね、6月22日、しかも上限のお月様ですよ。本当に月の女神様が口をもう本当全開に開けたビッグスマイルムーンが乙女座に、ちょうどね乙女座の手のあたりに輝いていて、上田綾瀬乙女座生まれをね、本当にもう優しく本当癒していて、で明日6月23日火曜日、乙女座の一等星スピーカーのそばに輝きますね。あの本当今週ずっと雲予報なんですけど、雲間にもね見えたりとかすることあるんで、ね、この乙女座を渡っていくお月様、24日も乙女座の足元にいて、そして25、26と天秤座に行き、27、28とサソリ座に行く。ちょうど27土曜日はサソリ座の一等星アンタレスのそばにね輝くので、こうしてこうやってね、乙女座、天秤座、サソリ座と渡っていくお月様の道、太陽の通り道は黄色い道と書いて行動っていうじゃないですか。お月様が渡っていく道は白い道と書いて白道と呼ぶんですよ。白ですよ、白星街道。これがね、これがずっとこの星空を続いていくっていうね、本当に、しかも満月へと向かっていくわけですから、そういうこの流れをね、このお月様にこう本当ね、ちょっと重ねて今週ね、本当雲間にでも見れたらそれを願えるので、それを願ってもらってね、行きたいところなんですが、さあそんな今週もね、星でエールをスペシャルで日本代表サムライブルーワールドカップにこのエールをね送り続けていきたいなと思うんですけれども、さあスウェーデン戦26日金曜日はまたアメリカはダラスに戻ってきます。ダラスといえばテキサス州の大都市、テキサスといえばやっぱりなんて言ったってね、やっぱりこのザ・ファンクスにスタン・ハンセンにもう最強プロレスカーボーイたちのねそういう街ですよ、ね、やっぱアメリカといって、やっぱ古き良き時代のアメリカっていうとやっぱカーボーイを思い出すじゃないですかね。あのトイ・ストーリー5もね面白そうだなって思って、ちょっと僕あのトイ・ストーリーシリーズあの3、4話実はスルーしてるんですけど、この予告編を見て5面白そうだなと思って、またウッディに会いに行こうかなと思うんですけれども、あのウッディカーボーイが巨大な星座となった姿として星空に輝いているのが、そう春の大曲線の一つアークトゥルスが目印となっている牛飼い座です。牛を飼う星座、まさしく星空のカーボーイが本当に今ね空のね高いところに輝いてるんですよ、夜の8時9時で、この本当天の頂に輝いてるんで、だからこのアメリカをね中心に行われているこのワールドカップというですね、この原野をね駆け巡っていく、まあ、双子座なんかはそういう意味では本当にあの馬術の名手ってカストルとポルクスは言われてますからね、まあ久保君も竹房も復帰がね、あの決勝トーナメント2回戦からは大丈夫じゃないか、つまりベスト16の戦いからはっていうんで、そこまで
まだねちょっと秘めてる。もう彼も本当にそったら自分がチームの勝利のためになるんだったら、これはみんなが思い描いてる10番とはちょっと違うかもしれないけれどっていうところでチームのためにね奮闘してる堂安律、この双子座同盟本当にこれね言ってくれるんじゃないかなっていうところもありますけれども、そんなわけで星空に輝いているカーボーイに捧げたいやっぱりこのナンバーで、このワールドカップの原野だけじゃなくって本当に宇宙へと舞い上がっていく、さあこのナンバーでダラスの戦いにエールを送ります。チャッカチャッカチャガラースペースカーボーイ。

ワールドカップの宇宙を駆け抜けるサムライブルースペースカウボーイにスペースカウボーイということで、みんな今週もですね、もう冒頭からもオープニングキックオフと同時にスーパーラッシングしてますけど、みんなついてきてもらってますか？いやいやいやいや、本当にですね、みんなの、まあ、ワールドカップにね、感じている思いなどなどありましたら、普段サッカー見ないんだけど見ちゃったみたいな、ね、そういうパス最高です。本当にそういうパス最高なんで、未だにですね、あの鎌田大地が鎌田って呼ばれてたりとかね。いいんですよそれでねっていうところで、あの好きになった選手とかねいたら、これ胸キュンキュンしてますっていうの、よかったら製造ラウンドまでメッセージ送ってください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。そして SNS は @yousayjuju でぜひですねチェックしてみてください。今週さっき言った月の女神様の白星街道がどういう風に星座の中をね渡っていくか、しかもその頭上には春の大三角と夏の大三角が輝いていて、そうもうね織姫星も彦星も、もう夜の9時ぐらいにはちゃんと登ってきて、もう準備万端ですから、この2人が今年ねこの後の日程がちょっと注目ありますけれども、1次リーグを突破した後の日程が注目ですが、7月7日七夕の夜にワールドカップの試合をね2人で盛り上がることができんのかどうか、しかも日本戦かみたいなね、そういうところがちょっと楽しみになってくるんですけど、もう七夕もねスタンバイ OK になっている、あこういう風になってんだなっていうのをね画像アップしてますから、ぜひよかったらインスタ X でチェックしてみてください。さあそんなところでですね、始まったワールドカップ、もう僕たちもなんていうんだ、こう見てて普段とはちょっと違うじゃないですか。だから応援しながら途中でやっぱり息切れしそうになってくる、やっぱりその時大事なのは水分補給ということでね、今回のワールドカップからね、これまでも飲水タイム給水タイムっていうのは行われてきましたが、完全にちゃんとね3分間設けるっていうことが新たにルールとして始まりまして、まあ、これ選手のねやっぱコンディション体をケアするっていう意味では、実際マジでね本当ピッチ上でこれまでもね何人もの選手がこう倒れて救急車で運ばれてとかって命のね危険にさらされたっていうこともありましたから、それはすごく大事なことだなと思いますし、だその分この飲水タイムがこの試合の、ね、前半と後半の真ん中にあるんで、試合全体今までだったら前半と後半の間のハーフタイムでしかいろんなこの戦術の修正とかっていうことがきっちりできなかったのが、この3分間の間にもね簡単ではあるけれどもできるようになったので、いわゆるバスケットボールのフォースクォーターのように、このファーストセカンドとサードフォースみたいにこうちょっとサッカーのやり方、こう戦術のね作り方が変わってきてるぞって、でその影響のせいなのか、あるいは48カ国に増えてこのチーム間 この実力者がこうあったりするゲームがあることなのか、その両方ではないかと思うんですけれども、とにかく今回のワールドカップは点が入るだからね、見ていてやっぱり面白い。でこれはやっぱこの相手の出方によって自分のチームがどうするっていうのは、これ一番サッカーでは大事なところで、それを修正する時間がね3回あるんで、それによってっていうのが、特に日本チュニジア戦ではこうなんて言ったってファーストセカンドサードフォースってそれぞれのクォーターで1点ずつ取ってるんですよ。これがまたねなんかすごいな日本代表っていう、そういうやっぱりこれまでもこの緻密なねこう戦略重ねてきましたけど、これがこう功を奏して、これもやっぱ積み重ねてっていうところで、さあずっとこの飲水タイムと言ってきましたが、これも
英語をねカタカナにした言葉でみんなもこう馴染んでる人もいるんじゃないかと思うんですが、この給水タイム飲水タイムを何て言うかっていうと、ハイドレーションタイムっていうわけなんですよ。ハイドレーションというこの言葉をね聞いた時に、やっぱりですね、星好きだったらあの星座を真っ先に思い出す。このハイドレーションの最初のスペルが HYDR なんですよ。 A なんですよ。 HYDRA、 すなわちヒドラ、ヒュドラ、海蛇座なんです。本当に本当にそうなのよ。海蛇座のこのラテン語を元にしたこの西洋での名前っていうのはヒドラ、ハイドラっていう風に呼ばれていて、でこれ9つの首を持った、いわゆる日本で言ったらヤマタノオロチのような伝説的なね、このギリシャ神話にもうたくさん登場するこのモンスター世界の中でも最強のね、最強の一頭という風に思われていて、このヒドラっていうこのスペルが実際この名前の中に入っている日本のね代表的な怪獣がキングギドラなんですよ。これ調べてみても、キングギドラのスペルの中にヒドラがちゃんと入ってるから、でキングギドラはほら3つの首を持ったこの竜と鳥がね合体したような怪獣じゃないです か、 だかそれがこのね春の星空、ちょうど渡っていくお月様の下、さらにこの南側をねあのラインを通っていて、でこのヒドラっていうところから、まあ、海蛇座ってにこの海がねこの水の名前が言われてるんでしょうけども、本当にあのレルネの泉っていうこの伝説的なギリシャ神話のこの聖なる泉に住んでいるのがこのヒドラ、ヒュドラなんですよ。でこの9つの首を持つ竜をね、この要するに手なずける、これを支配するっていうことが今回のこのワールドカップでこの成績を収めるためのこの最強のこのキーポイント、キーアイテムなんだなっていうことが星空ではねあるわけなんですよ、星でエールを送るのに。でもちろんこのヒドラの海蛇座の中にアルファルドっていうねこの孤独っていう意味があって、で英語にはね孤独っていうのが2つこう意味があって、ロンリーっていうのと、それからソリチュード、ソリテアっていう孤高の道を行くっていうのもあるわけなんですよ。さっきの上を向いてね歩こうにぴったりなテーマのその星が海蛇座の振動に輝いてる、このアルファルドっていうのは僕はもう本当に星空の中で1番2番に大好きな星なんですけれども、その海蛇座を、海蛇座を制するノアっていう話になるわけじゃないですか。このヒュドラを対

提示することができた星座が、あのスペースカーボーイの牛飼い座のすぐ隣に輝いているヘラクレスですよなのでこれね、あのアークトゥルスと織姫星のベガ、この間にこのヘラクレスの星座があるので、このヘラクレスで星でエールをね、このサムライブルーに送ると、まさにヒドラハイドレーションタイムを支配することができると十字は思うわけなんですよ。だからここね、この本当あの場所的にはこのアークテルスと本当ベガだから、であのね、最近思うんですけど、この織姫星の相手はアークテルスの方かそれこれ両方とも本当ね、あの七夕の夜なんかその高いところで天の頂きを渡してなんか2つ輝いてるしみたいな、天の川越えられないんだったらもう牛飼いちゃんと恋しちゃおうかなって、スペースカーボーイラブみたいなこういう風にね、織姫さんって本当に剣牛くんが叫んじゃうような、そんな位置にあるわけなんですけども、そんなね、そんなこんなでこのヘラクレスにもハイドレーションタイムのエールが重ねられるとはというところで眺めてもらって、さあこのヘラクレスのテーマ、ディズニーのね映画もあの Go the distance、 Go the distance はやり遂げろっていう意味なんですよ。もう果てしない距離を進めっていうようなところで、僕も大好きな言葉なんで、これもいいなって、エルトン・ジョンのねヘラクレスもいいなと思ったんですけれども、最新のダンストラックで、やっぱりねワールドカップは世界最大のパーティーなんで、このヘラクレスのブランニューダンステーマで、ね、再びチャカチャカチャカラウ。ニコ・レベンディ・ハーキュレース。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー星でエールをずっとそうですけど本当にもうねこれワールドカップ日本代表の戦いが終わるまでごめん毎週こんな感じだから本当にですね本当にあれですよジャイアンツにだって送りたいしいろいろありますよねいろいろありますけどね本当にバレーボールもネーションズリーグだしなとかいろいろあるんですけどいやいやあくまでももうワールドカップで行きたいと思いますんでみんな本当に引き続きねついてきてくださいついてきてもらってるんですねありがとうございますデリさんからメッセージいただきましたセンキューガーフォアボップ13お疲れですよお疲れこんばんいや最高ですね令和のサムライブルーたち誰が欠場しててもオランダに追いついて引き分けるわ白シャツのマジックに負けないどころかワールドカップ日本代表史上最多得点上げるわ坂田の綾瀬はあわやハットトリックしちまいそうな勢いだったし鎌田の1ミリも最高なごっちゃんゴールだったよね昭和や平成の日本代表では考えられないフィジカルは本当に優勝しちゃうかもドワーッと盛り上がりたいのをぐっとこらえてまだまだ次のスウェーデン戦に勝った時こそ喜びをエクスプロージョンさせたいデリでしたということでデリさんでも惜しみなくいきましょう本当にいやでもね本当ためにためてドバーっていうのもね最高ですしみんなそれぞれのねそれぞれのこの喜び方で爆発させていきましょうありがとうございますさあということで綾瀬くんの素晴らしい活躍だったんですがもうワンゴールワンアシストをした後ね終盤ね思ったんですよでこれ僕鹿島推しのね友達とねちょっと LINE チラチラこう やりつつ綾瀬ってやってたんですけど次はこうも綾瀬の次は回収だよねっていう風にやってたんですよ LINE でLINE でそしたら本当にあの回収から綾瀬っていうですねこの鹿島ホットラインもう最強じゃないですかもう本当1点綾瀬君のね日本の2点目あのゴールもスーパーゴールだったですけどあの滞空時間の長いヘディングしかものけぞりながらゴールのファーサイドに行くっていうあのね本当かわいそうだったですけどあのチュニジアのディフェンダーがね頭の上を越えていくあの綾瀬君のヘディングをあれ本当思い出しちゃいますけどブラジルワールドカップで本当今名前と忘れしちゃってるよコロンビアのやつに決められたあの4点目あの本当に悲しいゴールがあのゴールにねこう吸い込まれていくあのシーンをちょっと逆側として思い出しちゃうぐらいな本当に素晴らしいゴールでで先週この僕がですねこのワールドカップこのね鹿島水戸茨城に住んでいる僕たちが送る言葉はね上を向いて前を向いて星の海を進め友よっていうこの上と海は叶ったわけですよでもしかしたらスウェーデン戦でいやターンオーバーでもゴールキーパーはないよなと思いながらもしね早川智樹がワールドカップのピッチに立つようなことがあれば彼魚座なんですよで魚座は何て言ったってあの魚座のねペガサスのゴールマウスに本当にそれをねこの両の腕でこう守るようなそういう手を大きく広げたそんなフォルムをしているその魚座に今土星が来てますから時間の神様がいるんで本当にね智樹がもうやったらっていうところあるんですけどもいやおそらくですよスウェーデン戦は26日金曜日この戦いちょっと難しいのは本当メンバーをどうするかっていうのが今本当森保監督はじめ首脳陣が本当頭悩めてるところだと思うんですけれどもあの大幅なターンオーバーはないと思うんですよやっぱここでこのチームの勢いを変にそぐこともできないしただやっぱりこう回収なんかすごい出まくってるからここはこうあのセコボランチで青とコンビでもいいんじゃないかとかねやっぱこの決勝トーナメントに向けてやっぱこの疲労度っていうのも考えると次はこのチュニジア戦温存したからでしょう前田大然本当上海へこの間の上前

A ですよ。前を向いてのこう前田大然が行くと僕はもう確信しますよね。水戸育ちの水戸育ちのホーリー OB のね前田大然が行く、それを暗示してくれているのが

つにっていうところで、このスウェーデン戦のね25、26にかけて、この月の女神が前田大然をねもう押してくれるというのは間違いないんで、これ大然にはこう捧げたことがないんですが、行きましょうよ。こっちはあのオリジナルバージョンで、だって前田ですよ。行くぞー、次はおまー

ということで、ということで水戸の皆さん、本当に前田大然期待しましょう。スキンヘッドだったらね、ヘビスカイザーを捧げたいところなんですけど、あの金髪なんでやっぱりヴィーナス様がね、今週本当に僕もちょっとここ数日出会えてないですけれども、宵の明星で蟹座の皆さんいますからね、愛の女神がね、今週ね蟹座でね本当に今週よ、もう来週もう速攻獅子座行っちゃうから、今週愛の告白は This week 本当にもう本当に綾瀬のごとくですよ、愛のゴールを決めてください本当にというところでですね、送ったんですけど、さあさらにね、さらにもう一発、あ、またこんなんで時間使っていいのかしらっていうところがありますが、いいかいやいや、やっぱり行きたいかな、ね、上田綾瀬くんですよ。特にこれ1点目も2点目もなんといってもどんな腰をしてるんだっていう、本当にですね、よくね、オリオンの腰つき、こうねじれたこの三つ星のね、腰つきを綾瀬くんに重ねてきましたけれども、さっきからね登場しているこのハイドレーションタイムを支配する星空最強の男ヘラクレスが、このね牛飼い座の隣で、もう本当牛飼い座の次はこの天の頂を通っていくのがヘラクレスなんで、夜の10時11時ぐらいには腰つきが天の高いところに輝いているわけですよね、本当綾瀬くんのシュートシーンの写真とか僕もね、今週のアップさせてもらいましたけれども、いただいたやつ、ひねりはまさにこの腰つきとしか思えない、ヘラクレスのね星座の腰つき、織姫星のそばで織姫に愛のプロポーズをしている腰つきの姿、アルファベットの大文字のエッチなんですよ、ヘラクレスの腰つき、上田

れでしょう。これですよ、これです。あの休めて今週は本当に本当にですね。ただ本当ね、ワールドカップ得点王への道っていうのも、もうね本当想像しえない世界へと今こう進んでるところなので、あとは本当ね怪我だけね、本当あのしっかりこう癒してもらって整えて、いや次々のね試合へと。で来週はですね、このままでいくと30日が F 組1位に突破の場合にはネクストゲームになるわけですよ。ラウンド32がブラジルかモロッコが、そう考えると3位でもいいのかなみたいなねところがよぎるんですけど、3位になるっていうことはイコールスウェーデンに負けるっていうことなんですよ。それはちょっとさ、やっぱ避けたいじゃないですか、負けて進むっていうのは。ね、引き分けはいいかなと思うんですけど、引き分けるとスウェーデンより行くんで上に、そうするとやっぱ1、2だから、やっぱりブラジルかモロッコかどっちかだけど、それに向けて来週ね、デリさん、最高のこの歓喜はそこに取っていた方がいいと思うなので来週はまたこのね飛び道具三昧でちょっとエロ送りたいなと思うんですけれども、で今回改めてねこのフィーチャーされてますけど、上田綺世くんが背番号10

18をね背負っている理由、あのお父さんがねサッカーを社会人でやっていて、そのお父さんに憧れて綾瀬くんがサッカーを始めて、でお父さんの憧れだったのが元ドイツ代表のレジェンドユルゲン・クリンスマンさん。クリンスマンが18番をつけてたんで、お父さんも18をつけていた、だから自分がつける番号は18っていうことで、ね、アントラーズ時代も18を背負って、で代表で自分が背番号を選べるようになって、エースナンバーの9もねつけた時もありますけれども、自分で選べるならっていうんでこの18をつけたという、そういうねやっぱ思いが、やっぱこの人がやっぱ何かを成し遂げる時にやっぱ1日2日でさできることなんてやっぱ何にもないんだよみんな本当に僕もねこの長年ねホストロックの道をもう10年歩いてきて、もういい加減ね、いい加減ね、ほんとスペースカウボーイのように日本中をカッポしたいと思ってるんですけど、でもまあ一歩一歩行きますよ。またこのねそう覚え、みんな夏ね頼むよ、8月19日水戸市民会館ですからね入れといてね、入れといてねこれねっていうのとかで、ね、やっぱみんなとまた巡り合えるようにね頑張っていくだけなんですが、そんなね背負っている綾瀬くんの18番、これ18で今まで思ったことないんですけど、このやっぱりなんといっても背番号に重ねたいのはメシエ天体ね、この M45 プラレスセーランとかさ、この M31 アンドロメダ銀河とかさ、そういうのをその番号でね、背番号でこう重ねたいところなんですが、 M18 ってと思ってあんまり印象がなかったんですけど、あの M17 がオメガ星団って言って有名な星団が伊手座にあるんですけど、番号順で言ったらあの辺りなんだなっていうのはふっと思ったんですが、まさしくその通りで、天の川銀河の中心方向、あの伊手座のなんと6星のそばにこのね綾瀬くんの 18M18 があるんですよ。でこの M18 はこの三回星団と言われている星がね、あのいくつか集まって輝いてるんですけど、まだ生まれたばっかりの青白い星たちが集まっているんですよ。まさにサムライブルーの星たちが、このねワールドカップサッカーの歴史の中ではまだまだひよっかもしれないけれども、青春時代を迎えていよいよますますね青く青く燃えていくっていうような、そんな時をね生きていて、それにぴったりなナンバーがブランニュートラックがあるんですよ。これ背負うものっていう曲なんですけれども、まさにこの曲の中で青白い炎が歌われている、青白く燃えるんだ、青白く燃える方が星の温度は高いんですよ。だからそのねこのねえなんか見た目だけで真っ赤に燃えてるようなそんなところじゃないところをしっかりとね日々こう燃え盛っていくのにはやっぱり青い炎なんだっていうことを歌っているこのナンバーを18番を背負っている綾瀬くんに捧げます。チコ、ウェスハニーワークス、背負うもの。

Say wow, sell mono, chico, where's honey wax?残念ながらちょっと今日はここまでにさせてもらいます。これまた来週もね行きたい。本当これ今回のサムライブルーに捧げる本当エールソングとしては最強の一曲だなって僕思ってるので、また来週かけさせてください。でもごめん、飛び道具いっぱいあったら全然またしてもねお調子になっちゃって、ここから僕ちょっとスウェーデンにちょっとねあのエールも捧げたいんですよ。だってそもそもスウェーデンすっごい好きな国だし、でさっサッカーの世界で言ったらなんと言ってもズラタン・イブラヒモビッチ。本当にもう最強好きなモンド・アーゼ君にこうなってほしいって思うようなもうレジェンドストライカーもね、ズラタンもいますし、であの

スウェーデンっていう国は宇宙研究でも今世界でも最先端を行っていて、日本の研究者も多くねスウェーデンに留学したりとか研究者として派遣されてたりとかするんですよ。だからそういう部分でもやっぱ日本とねすごくこうシンクロするところがあるし、そしてなんといってもスウェーデンといったらポップミュージックで、特に1990年代のスウェーディッシュポップの一大ブームっていうのは僕も本当目の当たり肌で感じて大好きだったし、で特にね当時はトモヨちゃんがトーレ・ヨハンソンというこのスウェーデンのスウェーディッシュポップのねもう最高のプロデューサーのプロデュースを受けて、この曲をねこうたくさん制作して、彼女が本当にもう最高のシンガーとしてのこの道を切り開いたのはまさにこのスウェーディッシュポップのおかげっていうところがめちゃくちゃあって、もうスウェーデンに足を向けて僕は寝られませんっていうところなんですが、そのね特に1990年代、もうその前で言ったらアバがあったりとか、その後もねエイズ・オブ・ベースだったりとか、僕 DJ の世界で言ったら大好きなアビーチのトラックもいいよなと思ったんですけども、90年代の代表するねカーディガンズのこの世界的ヒットアルバムのタイトルが今週のこの星空にぴったりなんで、そのタイトルみんな覚えてる人もいるかもしれませんけど、ファーストバンドオンザムーンなんですよ。月に立った最初のバンドっていうのがこのタイトルとして掲げられているアルバムが世界的にブレイクしたのが最高のねこのアルバム全曲いいんですけれども、でその中でもやっぱりねこの映画ロミオとジュリエットのサントラにも使われて、やっぱこう日本人で誰もが聞いたことがあるだろうこのナンバー、これ曲で言うと要するに愛ボケしちゃってるんですよもう本当に愛しちゃってるから、もうねもう女の子の歌なんですけど、彼やめときな、やめといた方がいいよ、彼ちょっとなんか問題あるしみたいなところがあって、でもやっぱりねもう彼のことを考えるとラブフールになっちゃうのって頭がっていうような、それバカになっちゃうのっていうような曲なんですよ。でこれを月の女神様的に言ったらオリオンなんかやめとけばいいでしょってママが言ってるのに、でも好きなんだもんっていうこのナンバー、カーディガンズラブフール。

降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソングです。ここも駆け足に やってきてしまうけれども、6月ですよ。ジューンブライドの季節ですよね。やっぱり結婚というね、やっぱり人生本当に大事な大事なこの祝祭、それを迎える人たちにやっぱこのエールをね送っている、そんな月ですよね。でこのジューンブライドの星空に乙女座、そして牛飼い座っていうね春の夫婦星が輝いていて、こうなんか祝福をねしてくれてるんですけど、ここにこのね綾瀬くんと夏希ちゃんをねちょっと重ねたいなっていうふうに思ったんですよ。でね、この菜の花の季節に生まれて、そしてその月のようにねこの夜にでも輝きを与えられるような、そんな素敵な人になってほしいっていうようなね、そういう願いがこの夏希っていう名前には、まあ、重ねられているんじゃないかなっていうふうな、そんなことはやっぱ世の中にね夏希さんって結構たくさんいると思うんですけれども、定番として言われていることで、で6月じゃないですか。6月って水月っていう風に日本で古くから呼ばれていて、水がない月ってなんか梅雨なのに変だよなっていう風に思うんですけど、あれなっていうのはこれないっていうことじゃなくて、水のっていう意味らしいんですよ。その漢字としてこの名を当ててるけど、だから水月っていうのは水を引く、水の月で、何に引くかっていうと要するに田んぼですよ。日本のね原風景の田んぼに水を引く、水がこういっぱいになる月っていうことで水月って呼ばれてるんですって。だからそれで言うとまさにスピーカーがね、麦のこのスピーカーが日本だと稲穂にいいよねって僕いつも言いますけど、稲穂干しにぴったりな、やっぱりその重なりもあるし、やっぱ6月はやっぱ乙女座のねこの花嫁の季節なんだなっていう、そんなところで、でこの相方がスペースカーボーイで本当にねスペースカーボーイとこの春のねこの女神でっていうのはぴったりで、じゃあそこに何重ねようかなって思った時に、全然今週はねこれもエールサンゴにもいいよなっていうところで、HY がリリースしたブランニューシングルがチャチャチャチャンプルっていう曲なんですよ。であれね、ちょっと前の話になるんですけど、先週ねお月様がこのほらニア、ミカでヨカって言って、 5の場合は、まあ、ゴカズキ、ゴージャス、ゴーカノって言ってたんですけど、これゴーヤムーンもいいじゃんって、うち今ゴーヤをねゴーヤを巻いて育てて大好きなんで、ゴーヤムーンいいよなと思ったら、このチャチャチャチャンプルっていう、これねこれ最高のこのラブダンストラックをリリースしてくれたんですよ。でチャンプルっていうのはもういろんなものをあらゆるものをこう混ぜ合わせるっていう、だからこうどんなね人種だってなんだって、どんな生活をしてきた人たちだって混じり合ってみんな愛を交わせるじゃんっていう、そういう思いで作った曲なんですって。まさにこのワールドカップっていう世界最大のパーティーに、この沖縄文化の精神でチャチャチャチャンプルーでね、この2人の日本代表のスーパーワールドカップルに捧げちゃいましょう。 HY チャチャチャチャンプルーワールドカップルー。

You are my sunshine。 そう、月の女神は太陽の光を受けて夜を照らします。だから昼を照らし夜を照らす、まさに太陽と月のような、そんなジューンブライドにぴったりなカップルに、乙女座と牛飼い座のようにね、本当にプリンセスとカウボーイにぴったりな、そんなみんなに捧げるナンバー、まさにねワールドカップルーにワールドチャンプルーな、このナンバーで、さあみんな今週も上がっていきましょう。 Make the starlight be with you。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

マイケル・ジャクソンと歌手。

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time tricks. Time tricks.
3: ジョジョ大谷です。公開中の映画マイケルを記念して、この番組では4日間にわたり22時台にマイケル・ジャクソン特集をお送りしています。今夜はモータウン時代から世界的スーパースターへと駆け上がったマイケルの奇跡を名曲とともに振り返ります。そして今夜明日とアメリカのジャーナリストロン・マディソンさんとのスペシャルインタビューもお届けします。マイケルと同じ時代を生きアメリカで彼の成功をリアルタイムで見てきたロンさん、当時のアメリカの空気感やマイケルがどれほど特別な存在だったのかを語っていただきます。まずはロンさんに初めてマイケル・ジャクソンの音楽を聴いた時の思い出について伺いました。

0: Oh my god, I was just a little boy.
1: 最初にマイケルを見たのはジャクソン5のアニメ番組でした。テレビで放送されていて、特に黒人コミュニティの間で人気がありました。当時は黒人アーティストが活躍する番組がまだ少なかったんです。僕自身もタレントショーに出てロッキングやポッピングを踊っていました。仲間とダンスグループを作って踊った曲が Shake Your Body でした。
2: 少年時代ロンスさん、数少ない黒人スターが活躍する番組に夢中だったそうです。画面に映るマイケルを見ながら自らダンスを練習したといいます。特にこの曲が流れるととにかく友達と一緒に踊っていたそうです。 Shake Your Body Down to the Ground The Jacksons With Vocals Michael Jackson Time Tracks The Michael Jackson Stretch Goal

0: です。
1: I still have a dream.
2: キングオブポップの奇跡を音楽でたどる。
3: I'm tearing down that wall. マイケル・ジャクソンとケシュ。
4: With JoJo Otani.

0: got to get up and dance。
1: ロンさんが思い出とともに挙げてくれた曲がこちらです。Michael Jackson, Working Day and Night, Time Tracks, and the Michael Jackson Special.

0: イケル・ジャクソン特集でお送りしています。お聞きいただいているのは PYT Pretty Young Thing by Michael Jackson。 今夜はアメリカのジャーナリストロン・マディソンさんにマイケル・ジャクソンとの思い出を語っていただいています。ロンさんによるとスリラーのミュージックビデオを初めて見たとき、その完成度の高さに衝撃を受けたそうです。
1: あのビジョンや創造性はそれまで誰も見たことがないものでした。今の高度な技術を使ってもあれほどのものはなかなか作れません。特にシンクロダンスを世の中に強く印象づけました。ブリトニー・スピアーズのようなアーティストたちもみんな彼から影響を受けています。
0: そしてその歴史的な一曲です。Time Tracks Music for All The Michael Jackson Special with Thriller。

0: April。 お聞きいただいていますのが Will You Make Me Feel by Michael Jackson。 今夜はアメリカのジャーナリストロン・マリソンさんにマイケル・ジャクソンの思い出を語っていただいています。マイケルの楽曲はこれまで数多くアーティストにカバーされてきました。しかしロンさんによるとですね、やはりマイケル自身の歌には特別な魅力があるそうです。
1: 僕はオリジナル曲を知っている世代です。マライア・キャリーのようにカバーする人たちもいますが、やはりマイケル・ジャクソン本人が歌ったオリジナルの印象が強く残っています。

0: だそう、うん、
1: そしてそのオリジナルの輝きを感じられる一曲です。 By the Jackson 5 I'll be there. Time tracks The Michael Jackson Special.

Jackson 5, Ben、マイケル特集をお送りしています。Time Tracks Music for All。メッセージの方が届いてますよ。スコ姉さんから懐かしい大好きな曲が流れています。80年代は本当に大好きです。ただ私はマイケル・ジャクソンちょっと苦手なんですということです。いや僕も当時はですねマイケルそこまでのファンではなくてですね、以前関西の放送局でマイケルのですね東京公演行きませんかとレコード会社の方に誘われたこともあってです、断ったのを覚えて今となってちょっと後悔してます。いろいろなマイケルの曲を聴くとやっぱりねすごいなというふうに思ったりしますが、まあこれは最終的には好みの問題でございますからね。21モジャデンさんからです。今週マイケル・ジャクソン特集とのことですが、私は一番好きな曲は Black or White です。明日かかりますよこれ、お楽しみに。映画はまだ見られていませんが近いうちに見に行きたいなというふうに思っています。いやこれ映画館で見た方がいいかなというふうに僕も思っています。ミリオンドラーさんです。映画でのチビマイケル可愛かったなということです。そうですね、少年時代のマイケルを演じたのがジュリアノ・バルディさんでございまして、彼はですね SNS で、マイケル・ジャクソンのダンスの動画が話題となり注目を集めた少年なんですね。その人気がきっかけの一つとなり映画マイケル役に抜擢されたと言われています。 Alright, we got Man in the Mirror Michael Jackson on the Michael Jackson Special Time Tracks Music for All

0: in the Mirror, Type Tracks Music for All the Michael Jackson Special. 今夜はアメリカのジャーナリストロン・マディソンさんにマイケル・ジャクソンの思い出を語っていただいています。大のライブ好きだというロンさん、しかしマイケルのコンサート一度も見ることができなかったことを今でもまあ後悔していると、僕と同じ経験をしております。
1: I never got to see him in concert.
2: 彼のコンサートに行けなかったことは今後悔しています。当時はチケットを取るのも本当に難しかった。そして気づけば彼は亡くなっていました。この経験から学んだのは、好きなアーティストのライブは行ける時に行くべきだということです。
0: 今では好きなアーティストが来日するとできる限り足を運ぶようにしているというロンさんでございますが、明日もロンさんがアメリカで実際に感じたマイケル・ジャクソンの魅力や思い出について語っていただきます。どうぞお楽しみに。 Heal the World by Michael Jackson Time Tracks The Michael Jackson Special

It's Michael Jackson, She's Out of My Life. Michael Jackson special, Time Tracks, Music for All. メッセージたくさんいただいております。マッキーさん、ヒスイさん、横浜さん、2273、モジャデン32さん、ハワイアンカズさん、G アットコーシーさん、アド AD 見習いさん。あとはベンドールさん、ハマユベンさん、ビヨンダラさん、ジャメさん、福のバナナさん、ヌーさん、サトシックさん、三浦海岸さん。

ですね。日本で初めてオンエアした小林克也さんもその完成度の高さに改めて感動していました。いやすごい映画って言っちゃうとあれなんです、本当に短編ですよね。小林克也さん、僕実は小学生の頃から見ておりまして、ベストヒット USA でもよく見ておりましたよ。あの頃は YouTube なかったので、小林克也さんのベストヒット USA 見るのが一番良かったんですよ。いろいろなアーティストを見る、実は僕小林克也さんのファンでございます。お別れの時間となりました。タイムトラックス、マイケル・ジャクソン特集いかがでしたでしょうか。明日も22時からマイケル・ジャクソンスペシャル後編をお送りします。どうぞお楽しみに。ジャクソン家なんと10人の子供がいらっしゃったんですね。ラストワードです。マイケル・ジャクソン was the reason I worked so hard。 ビヨンセさんからなんですね。これは私がここまで努力したのはマイケル・ジャクソンという存在があったからですとのことです。ジョージ大谷でした。素敵な夜をお過ごしください。I'll see you tomorrow night. Same time, same place. Good night. Bye bye.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Fan Pod, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。

0: CoJD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ババラジ
4: マーマルプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 名前で言うなら泣きまで待つから、誰かって手が取ってみせる。
6: 今週も始まりましたまばラジ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
7: オレンジ担当高花桃です。
8: 水色担当宇佐美もしろです。
9: 紫色担当夢のつむぎです。
10: お願いします。
8: お願いします。
10: いやなんか雨吹っ飛ばしそうな、お願いしますね。ほっとしました。
7: いいねいいね。
9: ももちゃん晴れ女さんなんですよね。
10: あ、そうなの。
7: これちょっとほんと最近雨女になってきた説が濃厚で、
9: 変わるんや。
10: 濃厚だ、うん、え、なんでそう思うの。
7: いや、去年の EX シアターでのワンマンライブがあったんですけど、うん、その時に台風、半分台風みたいな感じで、うんうんうん、おかしいなってなってその辺でちょっとおかしいなってなってたんですけど、最近も何かで過ごしてた時に外出るたびに雨降ってるなみたいなことが多くて、もしかしたら晴れじゃなくなってきたかもな。
9: ももちゃんのさ、気力が今弱まってるんじゃん、
7: う
9: ん、
7: かもね。そういうこと。
9: そういうこと。
7: やっぱ気持ちの問題みたいな。
9: 気持ちの問題、マジでやっぱ連動してるかもしれない。
10: でもこの間紡ぎ王だったよ、
7: うん、え、そうなんですか。
9: めっちゃ知ってくれて
7: る。もうリン王も紬王も取れて、
9: いや
10: ね、なんかメンバーが悔やまれるなんて言ってましたけど、
7: そうなんですよ。めちゃくちゃ見てくれてる。
9: めっちゃ見てくれてる。
7: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。紬王、紬王と最下位。もうそうじゃん。
7: ね、最下位じゃん。1ポイント。
10: 1ポイント。逆襲がね、望まれるところでございますが。
9: 本当にさ。
10: はい。じゃあ今日はこのメンバーで、よろしくお願いします。
9: お願いします。
10: はい。じゃあ番組コンセプトを教えてください。
9: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
10: はい、じゃあ今週のテーマは何ですか。
11: 発明してほしいもの。
10: これどのメンバーが言ってもドラえもんになるんだね
7: 確かに、
10: まあこれちょっとさ、今週のテーマ発明してほしいものなんですけども、はい、いつもメール募集してる時に、ね、これまでやったテーマでも全然思いついたら送ってくださいって、ね、告知してもらってるけど、はいはい、早速1通もらってます。
7: お、ありがとうございます。
10: カイチさんっていうのかな。
9: お、カイチさん、
10: 皆さんこんばんは。
7: こんばんは。
10: 自分は子供の頃プールと油絵とギターを習ってました。
7: すごい、油絵。
9: ちょっと R やめてほしい
7: 危ない。
9: かっこいいな。
10: ね、ももちゃんはギターもやってたし、はい、まあ、先週までね、3人ともね、習い事聞きましたけども、はい、なんかこれにちなんだ発明してほしいものとか、例えばギター弾くのにあたって、うん、こんなのが発明されたらいいなとかって思いつくのある。
7: あー、なんだろうな結構勝手に弾いてほしい
9: でもさ、それ意味ないじゃん。
8: その場合はさ、
7: ね、こっちだけやるから、こう押さえるから、右手を、ね、右手のその、うん、できなかったアルペジオの部分だけやってほしい。
9: え、でもだからさ、ギターにさ、その CD を入れたら、その CD のやつはもう勝手に手が動いて、あと歌うだけみたいな。
10: なんかつむぎちゃんすごい手つきです。すげえうまそう。びっくりした今。
7: やだな。
10: スラッシュメタルのギタリストかな。ということでちょっとギター話でね、はい、腹が裂きましたけど、この後のメンバーにはね、発明してほしいものじっくり聞いてまいります。
7: はい、
10: よろしくお願いします。
7: お願いします。
10: それではオープニングナンバーは何でしょうか。
9: デレレレデレー。

0: 改めましてババラジ、今のところですね、私のこのドラドラしちゃえのドラのイメージがそのドラなんだみたいなのがあるんですが、そういうことじゃないの？
1: 違います。
0: 違うんだ、うん、
1: はい、
2: これ麻雀の、
0: あ、そのドラなの？
1: あ、そうです、そうです、麻雀から来てます。
0: すごいね。
1: はい、ドラ、うん、やったことはないけど、
2: そ
1: こからですかっていう。
0: すげーラッキーだし、すげー飛躍するイメージがある、それは、は
2: い、
0: そしたら、
2: そうなんです、
0: 乗っていっちゃえって感じだ、
1: はい、すごいいい意味です。
0: すごいね、
1: はい、
0: ドラ7だもんね。麻雀やる人上って言ってるけど今頃そういう意味があったんだ。
1: そうなんです。
0: 通りでドラドラしてると思った、
1: うちの社長が、は
0: い、そういうことだったんですね。
1: はい、言ってました、
0: なかなか演技のいいということでね、
1: はいはいはい、
0: そんな曲をお送りしましたが、発明してほしいもの、もうこれはあのみんなの世代、もう本当に広い世代の方はもうドラえもんをね、
1: はい、
0: しますが、じゃあ一人ずつどうしようか、うん、じゃあ真白ちゃん今ちょっとこちらを睨んでましたか？
2: 睨んでないです。
0: 熱い眼差しで見てましたが、
2: はい、さっきちょっと始まる前にもつむぎに安易って言われちゃったんですけれども、もう言われちゃったんですけれども、私あの某ねピンクの扉、どこでも、どこでもドア、ドア、
0: なんかちょっと素敵な表現だったね。俺どこでもドア、ピンクの扉って言った人初めて聞いた。
2: 一番やっぱり便利じゃないですか。
0: そりゃそうだね、うん、
2: やっぱ夏も暑いので移動が楽じゃないですか、うん、何よりも。
0: みんなやっぱそういう風にどこでもドアが最初に来るんだ、マシロちゃんも。
3: はい、な女よ。
2: ね
3: え、はい、な女よ。
2: どう思いますか？本当に。
0: まあ移動が一番ちょっと欲しいかな、うん、発明品としては欲しいかな。
1: でも最初、一番最初にママが思い浮かんだドラえもんの中のものは、
0: うん、
1: 暗記パンでした。
0: あ、いいの知ってますね。
1: 本当に。
0: 年を取れば取るほど欲しいパンね。
1: はい。さっき話してて、その振り覚えが結構悪くて、それを食べたら振り覚えられるのかなって言ったら、それは無理だよってつむぎに言われました
3: 、うん、そう、その動画だからさっていう、そのそう紙に書いてるやつとかじゃないから、
0: 確かに
3: 諦めた方がいいねっていう、
2: はい、なんか冷静に思ったのが、なんでみんなそのドラちゃん縛りなんだろうと思いながら、うん、
1: ねえ、
2: そう、違う、そうね、思いつ、パッと思いついたのが、まあ
1: 確かにね、
2: やっぱり
1: それだった。
0: まあ初め、まあ、そういうものがいいなっていうことで、うん、じゃあつむぎちゃん、うん、何ですか？
3: 私これはい、あるんですけど、はい、あるんですけど、まあ、2つあるんですけど、うん、その現実的じゃない方、
1: うん、あ、2つあるんだ。
3: そう、2つあるんだけど、うん、現実的じゃない方をまず先に言うと、まあ、相場現実的な方か、まあ、でも一回、現実的じゃない方を言うと、あの、寝なくても大丈夫な、
0: うわ、それは欲しい、それ
3: まあ、何でもいいんですけど、うんうん、寝てる時間って結構無駄じゃないですか、まあ、
0: 使いたいよね、できればね、うん、有効に。
3: ずっと起きてたいし、その眠くならないんであればずっと起きてたいし、そしたらお仕事もできるし、その自分のプライベートな時間もできるしとか、いろんな時間確保できるから、うん、はい、
0: それは何、薬、それとも装置なんか。
3: でも薬がやっぱ楽っていう、寝なくても体力が減らない。
0: うわぁ、なんかちょっとこれ無茶ぶりかもしんないけど、うん、その薬の名前名付けてほしいかも。
2: やばい、やばい、怪しげな名前になりそう
1: だけど。いや、ネーミングセンス抜群ですから。
2: やばい、
3: やばい、
2: やばい、マジ寝なくても大丈夫、
3: 寝なくても大丈夫なやつ、
1: うん、そうそうそう、
0: じゃあこれエンディングまでに考えてみてもらおうか。
3: お、でももう私決めました。
0: あ、え、すごい、さすが、
1: では
0: さあ発表していただきましょう。
3: はい、寝なくても良い薬の名前は、
1: はい、
3: 睡眠にけんちゃなよ。
0: あ、でもなんか柔らかしくて、柔らかい感じするね。
2: かわいいね、
3: はい、
2: ポップで、
1: うれしそう、
3: 睡眠人けんちゃなよだね。
2: なんか買うか悩むけど買っちゃいそうな。
1: あの、つむぎの生誕とかで売ってほしかった。
3: 確かに、確かに、睡眠人けんちゃなよ。
1: 今回ね、パジャマとかが、
3: う
1: ん、お休みメインだったから、
0: 睡眠人をこう2個続けるとこがいいですね。
1: かわいい、
2: さすがのネーミング
1: けんちゃなよ。
3: そう、
1: その現実的な、
3: そう、現実的な方はこれは自分の努力次第で、正直、まあ、結構そんなこと言ったらまあつまんないけど、
1: うん、
3: そう、まあ、あの、なんだ、翻訳イヤホン。
0: あ、
1: 翻訳イヤホン、
3: もう本当にもう世界中のいろんな、だからいろんな言語がもうベラベラベラベラって。そうそうそう、ドラえもんにもなんかこんにゃくみたいなやつ、
0: 翻訳こんにゃくあるね、
3: テキナちゃんじゃのやつ、
2: それめっちゃいいね、
3: 欲しいですね、やっぱ、うん、そしたらそのどの国の人が特典会来てくれても話せるし、フライヤーとかでやっぱ海外の方と出会うことも多いので、その時にね、いっぱい自分たちのこと紹介したいので、ちょっと気軽にできたら
2: めっちゃいいね。
3: そう、
0: エンターテイナーですね。
1: キャー、おっしゃることが、ね、あのなんか海外とかもね、
3: そう、
1: 行っちゃうから、
2: 行っちゃうので、
0: そうだよ、
1: そうなんです、
2: ぐんぐんしちゃいますからね、
1: ね、
2: そうなんです。
0: 一番何語喋りたいとかあるの？
3: え、でも私はリアルに韓国語喋りたいです。
1: へえ、いけそうじゃない？
3: ちょっとペラつきたいですね。
1: ペラつきたい。
3: そのあのちゃんと喋れるとかじゃなくて、
2: 睡眠勉強じゃない。
3: そう、ペラつきたい
0: ですね。
3: はい、ペラつきたいです。
2: ケンちゃんよ。
0: マシロちゃんは何語喋りたいとかある？
2: はい、中国語
3: 言うと思いましたわ。
2: 確かに。なんかちょっと挑戦したけどやっぱ難しいので。
0: うん、なんか上海来たとか言ってたもんね。
2: はい。
1: すごい覚えてますね。
0: そっち方面に
2: 音がすごい難しくて、ちょっと違うだけで別の言葉になるらしくて、
1: めっちゃ関西弁、
2: ね、音が
1: めっちゃ関西弁でびっくりした
0: 。なんか知ってる中国語ある？
2: ドゥブチ。
3: ドゥブチ。スンドゥブチゲみたいな。
1: 韓国やから。
2: ごめんなさい。
0: あ、ええー、ごめんなさい、そうっていうの。
2: あとジャヨが頑張ろう。
0: え、結構そう。
3: ジャヨ。
0: ジャヨ。
1: ジャヨ。
3: ジャヨ。
1: ジャヨ。
3: ジャヨ。
1: ジャヨ。
3: ジャヨ。
0: じゃあみんなで一回でっかい声で言ってみようか。
1: せーの。ジャヨ。
0: あ、これすげえ頑張った。すげえ合ってた、ね。じゃあそれもさらに上達していきたいということなんだね。さあ、ももちゃん、私どこに行ってようかなって今思ってるみたいな。
1: そうですね。
0: 何を喋りたいですか？
1: もう結構本当に

0: 日本語。
1: あ、今それでいいと思った。どこの方言喋りたいとかでもいいよって言おうと思った。
0: はい、もう関西弁は、うん、あの可愛いなってやっぱり思うんですけど、確かに日本語危うい、やっぱり
1: 元々か、
0: はい、
2: その
0: ちゃんと話せてるかというのはやっぱ不安になるので、ちょ国語とかも苦手だったしと思うと、やっぱちゃんと日本語ももう一度やり直したいっていうのもあります。丁寧語とか難しくないですか。
1: あ、例えばどんな感じですか。
0: やばい、今韓国語しか出てこない
1: 。あのね、みんなと喋ってて、あの結構ちゃんと喋ってるかなと思うんだよ。あ、
0: 本当ですか。
1: 今って我々の世代からするとラヌキ言葉ってあるのね。
0: 多いですよね。
1: 食べれるとか言うんだけど、食べられる、ラを本当はつけた方が綺麗だし、もともとはそっちが本当だったんだけど、今告知の時とかもちゃんと日本語言ってるかな。
0: 気を抜くと結構そのラヌキ言葉とかもやってますし、結構 これ使い方合ってんのかなみたいなのも多いんで、こう MC とかも自分のやつ聞いて、あ、これちょっと違ったかもとか結構思います。
1: ちゃんと勉強してるんだね。素晴らしい。でもそうやったらもう 1,2 年であっという間に綺麗な言葉遣いになるからね。
3: え、でもさ、ね、
0: 何、
3: いやなんかその、え、今更みたいな、
0: やば、
3: もしその、もしその日本語のやつをその結構もうだって今活動しても結構、うん、決まってるじゃないですか。その1年で今
0: 怖いよ。
2: 仲良くしてほんまにさ。
3: ね、大事大事。
2: そうやって、
1: なかなか面白い話が出てきます。じゃあちょっとここでメールご紹介していきましょうか。
0: はい、私の発明して。
1: あ、言ってなかった。言って
2: なかった。言いたかったんや。
1: 言いたかった。
0: 私3つも考えて
1: た。じゃあごめんなさい。あの、アンチパンで全部終わっちゃった。
0: 確かに。
2: 確かに。
0: そうなんです。あの、まずお酒をたくさん飲むので、あの次の日に絶対むくまないものを。
3: めっちゃいい。
0: むくまない装置。
3: 何それ。
0: むくまないベッドとか。
1: あ、え、それヘパリーゼじゃダメか。
0: ダメですね。ヘパリーゼは効きません。むくみには効かないので、それが一つ目と、あとやる気スイッチ、あのオンオフみたいなのがあるんですけど、やっぱそのちゃんとライブの時とかもパーンって切り替えられるようにしたい、ちゃんと、
2: 素敵、
0: 今もそれを意識しながらやってるけど、そのなんかプチってあったら、あ、それ
1: なんかボタンを押したら電流が流れるとか、そういうのもやる。
0: 嫌だかも。
2: 罰ゲーム面白いって。
1: あー、目が覚めたとか。そういうんじゃなくて、はい、自然にパンとこうシャキッとするんですね。
0: パチッてやったらバーンってなるっていうのが結構いいなと思って。
2: ラストは
0: あと一つは、あのりんちゃんに発明してあげてほしい。
1: すげえぞそれ。
0: ものを考えたんですけど、あのよくうちのリーダー携帯をなくすんですね。なので、あの携帯をなくした時に、あのどこにあるか教えてくれる装置を考えてほしい。
3: それをさ、なくすじゃん、りんちゃんは。じゃあ
0: そう、
2: あれはなんとかタグ。
0: いや、あれは
3: エアタグ。
0: 部屋の中はダメなのよ。ビルの中にありますじゃん。
3: 確かに。
0: そうなんですよ。ここのビルにあるのわかるけど、のどこっていう、そのりんちゃんのカバンの中のどこっていうのを、
3: なるほど、
0: あのやってあげてほしい。
3: てか仲間思いちゃん。
0: うん。
1: 急に私の後方でひそひそ話が聞こえるのは気にせんでしょうか。
0: いいかな。
1: なるほどね。
2: 素敵な発明だね。
1: いろいろ考えててね。
0: 一番最初に浮かびました。りんちゃんの携帯。
1: そうじゃん。ということでございまして、ももちゃんもたくさん考えてくれました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあメールいきますか。
0: はい。
1: はい。誰からいきますか。
3: 今なら私からいきます。はい、体内アルコール消毒さん、まぶたきもせずの皆さん、ミヤクマさん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 開発してほしいものはどこでもドアです。私はとにかくギリギリまで寝ていたいし、早く帰って寝たいの睡眠モンスターなので、ベッドの真横にどこでもドアを設置したいです。
0: おお。じゃあ続いていきますね。まばたきもせずの皆さん、ミヤクマさん、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: ラジオネーム神様 MJ アキラさん、子供の頃から思ってて、これみんなも一度は思ったことあるんじゃないかと思うんですが、発明してほしいものってどこでもドアですね。どこでもドアで渋谷ワンファイブへ行けるようにしてください。わらわら。
3: それでは続いて、
0: はい、
3: ガキ大将でも歌は上手くなりたいニャロくん。
0: ほら、
3: 僕が発明してほしいものは、某国民的アニメの猫型ロボットに出てくるどこでもドアです。僕は夏がすごく苦手なので、冬であろう南半球の安全な国へ移動、2、3、4月
2: 花粉の時期はそれがない国へ移動して悠々自適な生活がしたいです。
0: なんとね。

0: 一緒ですね、うん、一緒ですね、安易だそうです。
1: そう、気まずいよねこれね、めっちゃ気まずいよ。
2: そう、気まずいけどね、
3: どこでもドア開発されちゃうと突然ドアが出てくるわけじゃん、目の前に、うん、いきなり来られる可能性があるっていうのがちょっと嫌かなと思って。
2: 確かに、ね、それを聞いたら確かに、
3: そうそう、そこのセキュリティをちゃんとしてくれたら確か便利だね、はい。でもなんかいろいろさ、ほらドラえもんで言うんだったら多分タイムマシーンとかさ、あのタケコプターとかさ、いろいろあるじゃん、そういうのはあんまり欲しくない。
0: タケコプターちょっと怖いですね。
1: でもなんかもうちょっと可愛いのがいいかも、その天使の羽みたいな、そういう系がいい、翼がいい、
2: 見た目、
1: うんうんうん、
2: ビジュアル的な、
1: ビジュアル的な問題で、ここに頭の上からみたいな、なんかその黄
2: 色
1: の
2: 国民的アニメやねん、頼むよ。
1: 確かにね、確かにね、
0: ツルツルだから、
3: ツルツル。
2: どういう、
3: え、ももちゃん全然大丈夫よ。
0: そう、ドラえもんさんが、
2: ドラえもんさんが
3: ね、そう、猫だしね、そう、
2: 猫急に敬意払うやん。
0: そう、ドラえもんさんがね、
2: 大先輩だから、
0: そう
2: そうそう、
0: トゥルトゥル。
3: 今タイムマシンでちょっと私も言っちゃったんですけど、なんかこの時代に行きたいとかってある？もし発明されたら。
0: 過去過去過去。
3: 過去どこ？
0: え、自分の過去に
3: 見に行きたい、
0: 戻ってあのやり直したいです。
1: でもさ、やり直したらさ、うちらには出会わないかもよ。
0: いや、このここに来るためにやり直したい、そのいろいろと、
1: うん、今の後席、
0: 後席、
1: 後席、何なんて言うんだろう、今までの経緯があるから、うん、今のももちゃんがいるから無理だよ、それは。
0: そうか、
2: 奇跡がね、足跡、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: 奇跡、奇跡、奇跡があるから、
0: エモいみたいになってるけど。
1: じゃあ紬言いますね、
0: okay。
1: 紬はちなみにあのもうめっちゃ過去のそのピラミッドがどうやってできたかとか、
2: あ、知りたいやん、
1: 恐竜が本当にいたのかみたいなのを見てみたいです、うんうん、もしくはめっちゃ未来とか、もう生きられなさそうな未来とか、
3: ね、あ、うわっ、ピラミッドはね、不思議だね、うん、あれはね、
1: あれは不思議よ、うん、
2: めっちゃ未来はいいね、
1: うん、
3: お、
2: いやでも前世も見たいよ。
1: え、そこまで戻れる？
2: 戻れるか、確かに、うん、自分の前世がさ、だって、うん、虫とかかもしらんやん、
0: うん、知りたくないよ、そんなの。
2: なんで？
0: だってさ、アリとかだったら結構なんかね、大変、
2: いいやんか、
1: もじゅうちゃんカピバラとかなってそう、前
3: 世、割とね、人らしいよ、
2: 人間、人、
3: あ、前世とか、
1: そうなんだ、でもなんか国が違う気がする。
2: あ、前世
3: か、例えば、あ、でもそうか、
1: 日本ではなさそう。
3: え、つみちゃんが思うマシロちゃんの前世ってどこの方？
1: え、そのオーストラリアとか、そっ
2: ち。めっちゃ別に語らないけど、
3: 例えば現在の興味がそれが反映されてるなんていうふうに言う人もいて、多分中国は一回経由してるかもわかんないよね、そしたら。
2: そうか、
0: 音楽家とかがいいな
2: ぁ。あ、希望ね、
3: そうかもよ、ギター、
2: 希望、
3: ね、もあるし、
1: タイとか、
0: うん、タイ、タイピン、
1: タイピン、
2: タイピン、なんでちょっと片言なの、
0: 生粋の日本人だと思った
1: んだけど、あら、なんかこっち系のダンスとかやってそう。
3: あ、フラダンスとか、
1: うん、フラダンス、なんかその、レゲエ系、
3: レゲエ系、
1: レゲエ系の、
0: それなんかちょっと違う、
1: 違
0: うんだ
1: けど、
3: まあ、ちょっと陽気なダンスが、
1: そう、陽気なダンス系とかね、
0: はい、
1: ちょっと私は、
2: つーちゃん韓国じゃない？
1: あ、ほんとに？
0: めっちゃ韓国って感じ、
1: うるすい、
0: かも、シティガールみたいな、
3: シティ
0: か、シティ、
1: LA みたいな、
3: 俺もそれはそう思う、
0: LA もなんか、キラーみたいな、やってそう、歩いてそう。
2: 嬉しい。
3: つむぎちゃんってなんかそういうちょっとすごいクールな面が見えるな。
2: うん、え、本当に、うん？チャイナっぽいとも思ってしまうんだけどな。
1: うん、いや、俺ついよ。
2: ちょっと。
0: 確かに。
1: もうどこでも嬉しい。
2: 面白い。
3: もうだんだん前世の話になってきました。
2: 見てみて、まあまあ、え、
0: ミュッコムさんは自分の前世なんだと思う？
3: 隕石です。
0: 太陽フレアだから。
3: もうこれ事実なんですよ。
2: え、すごい。
3: 本当に。どんどん私だってあの個人名刺 の、 あの裏にちっちゃく前世隕石って、はい、入れます。
1: なんで前世が隕石って多かったんですか？
3: これ突き詰めていくともうそれしかなくなるわけですよ。
0: え、あ、へえ。
3: まずですね、この解説して時間あるか
1: まずですね、
3: 興味がある方はどっかで言います、ね、
0: お願いします。
3: メンバーにはそのうち教えます。
1: ありがとうございます。
3: じゃあここで1曲教えてください、はい、何でしょうか？
0: まだ見たことのない無限の可能性を瞬きと広げていきましょう。バイバイ。

0: ジ。
1: それじゃなきゃいけないわけじゃないよ。それじゃなきゃいけないわけじゃないよ。
2: 最後はインフォメーションです。
3: はい、瞬きもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブを行っています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なので、ぜひお気軽にお待ちしてます。
0: そして7月31日金曜日、瞬きもせずは東京アイドルフェスティバル TIFF に出演します。金曜日で平日にはなるのですが、瞬きと最高の夏の思い出を一緒に作っていきましょう。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: そして9月10日木曜日に、瞬きもせずは10回目となるワンマンライブの七色の X ゲートの開催が決定しました。イエイ。場所は EX シアター六本木で18時からのスタートです。チケット完売の目標も掲げているので、お友達もみんな誘ってぜひ会いに来てくれるととっても嬉しいです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。だんだん告知も彩り、さらにね、夏に向かって豊かになってきたから、はい、なんていう感じですが、はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。現在募集中のテーマは何ですか？
0: 夏休みの主題。
2: 宛先は
3: メールmabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージ
0: お待ちしてます。
2: あっという間の30分でございますが、いかがでしたでしょうか。さあ、じゃあご感想をいただきましょうか。マシオちゃん、
3: いやはや、
1: いやはや、
3: 可能性は無限大ですから、発明されるかもしれないなと思いながら、ちょっと前世が気になって、
1: 気になってる、
2: 本当に前世だって、
3: ちょっと調べられる方法があったら調べたいなと。
2: それ発明したよね。
3: はい、
1: 確かに、
3: ね、楽しかったです。
2: はい、
3: 楽しかったです。
2: じゃあ次はももちゃん。
0: はい。なんかまばらじは毎週毎週やってるじゃないですか。うん、で結構ファンの方とかが30分あっという間って言ってくれてるんですけど、こちらもあっという間です、うん、収録もあっという間だし、本当に30分って感じなんですけど、その中でこうギュッといろんな話をできて、まあ、これからないものだったり、これからまた作られるものだったりの話とかもできたので、もう可能性無限大じゃんということで、もうすごいいい回だったなと思います。
2: 素晴らしい、
0: ありがとうございます。
2: 最後つむぎちゃん。
1: はい、やっぱりもうこのマシオちゃんとももちゃんとこうねラジオができましたので、やっぱ私たち3人の可能性は本当無限だなって
0: そら
1: 思いましたね。まばたきのもですけど、はいはい、やっぱ率先してまばたきの可能性を引っ張っていけるような、はい、存在にね、やっぱこれからもなっていけたらいいなって
0: 心強い、
1: やりましょう、はい、思いました。
2: はいはい、はい、ありがとうございます。いや、まさにもうね、3000キロカロリーを一口で耐え上げるぐらいの濃厚さのまばらじということで、来週もぜひよろしくお願いします。はい、それでは番組のエンディングテーマ、まばたき

0: もせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじここまでのお相手は
1: まばたきもせずのオレンジ担当高花桃と
2: 水色担当宇佐美真白と
3: 紫色担当夢のつむぎでした。
0: 進行は宮久間でした。それではまた来週
1: まばたきバイバーイ。
2: おやすみ。
3: ドラドラドラ

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたガルー社長のワンワンレディオです。お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: 小杉さんです、
0: はい。
2: この番組はワンちゃんと一緒に生活をエンジョイしようね、まあ、そんな企画でお届けしています、はい。さて
0: で、だいたいオープニングの話ってさ、全然ワンちゃんの話も何もしないでしょ。
2: あんまり関係なかったですよね。そう
0: そう、で、あのワンちゃんじゃないゲストもこの間来たもんな、というんで、
3: はい。
0: でもね、このコンセプトってのはワンワントラベルから来てて、ワンワントラベルってのはなんかあのとっても楽しいんだぜって言いたいことのためにこのね、ワンワンレイドってやってるんだね。それを汲み取っていただければ、なんか、ワンワンレイディオ、ワンワントラベル、こんな面白くてこんな自虐ネタが多い社長なんだぜっていうことで皆さん理解していただければいいなと思うんですよね、はい。
2: そんな自虐ネタばっかりってわけじゃないだろうけど、
0: 本当に自虐ネタこの頃なんか多くてさ、
2: 今年はだってさ、ね、なんかいろんなことがあったから、
0: いや本当だよね、何から始まったっけ、
2: なんだっけ、
0: あのバウンディ事件でしょ。バウンディ事件で人体切っちゃってさ、
2: 何があったっけ。あとなんかヘロヘロ
0: 空港で
2: オーバーヘロヘロ
0: 事件もあったでしょ。
2: 空港ヘロヘロ問題ね。
0: でこの間は税関でさ戦った事件でしょ、
2: だ
0: って、でこの間やけど
2: お腹をやけどしたって
0: 本当に、
2: ね、普通さでもさ、熱いスープ入れてさ、これでソファーにこうやって座ってたとしてもさ、あっちっつったらさ、向こうに行かないね、なんで手前にこうやって
0: あのね落ちたのストンって
2: あっ手離しやったの要は、
0: だからこういうふうにやったら熱いと思ってやったらストンって落ちて、それでジャーってやったんだよね。
3: 熱そう、それは
2: T シャツ着てたんでしょ。
0: T シャツ着た、
2: T シャツの上から。
0: でまだ T シャツが着たから地肌って本当やばかったよね。
2: やばかったね、だってすごい熱々のお湯入れたんでしょ。
0: 熱々のお湯、
2: ね、夜間あるの。
0: 夜間はないよ
2: 熱々のお湯はどうしたの。ケトル、電気ケトルみたいなやつ、
0: そう
2: それでね、じゃあ熱いわね、熱々だわ、
0: 電気ケトルと電子レンジはちゃんとある、
2: あるのね、
0: そう、冷蔵庫もある、
2: 冷蔵庫ね、あの例の冷蔵庫、
3: 違う、それは違うよ、
0: あれはもう
2: 揚げちゃったか、小さいやつ、
3: 例のやつは冷凍庫がないから、
0: 大きい冷蔵庫はある。
2: 冷蔵庫の中には何が入ってるの。
0: 冷蔵庫の中に、あ、それ聞くか、冷蔵庫の中には
2: だってね、なんで聞いたかっていうとね、私の友達のね、一人暮らしの男はね、冷蔵庫の中に靴入れてたやつが
0: いる。そこはそんな話
2: だってさ、夏は暑いだろ、靴履くとっていうのよ、まあまあ分からなくもないけど、なんで靴入れるかねって、まあそこも家が小さかったから、靴箱代わりに下駄箱代わりに靴入れてたっていうのがいたので、今ちょっと聞いてみた、何入ってる。
0: 冷蔵庫はよくなんだけど、コンビニでも売ってるさ、なんとかサラダチキンとかあるじゃない、棒状のスティック状のやつ、あれがね、十何本あるんだよ。
3: 何それ、
2: おつまみ系。
0: おつまみってあれね、いろんな味があるの知ってます。豆腐とか何とかって、
2: いろんな味、
0: いろんなところで買って、
2: バジルの味とか、
0: バジルとか、この頃だってスイートがあるんだよ、チョコとかさ、
2: 本当、
0: きなことかさ、
2: え、チキンなのね。
0: チキンじゃん、それ豆腐。
3: いつ食べるの。
0: え、
3: いつ食べるの。
0: それは今日の気分によってどれにしようかな
3: って。朝とか。
0: そうで、それも調理しないでさ、こうやって剥いて食べられるじゃん、
2: そのまま垂らしてる。それおつまみにすることもあるでしょ。
0: おつまみにすることは、でも主食はないけど、それね、あとはあのほらチンしてさ、2分ぐらいチンするとスープになるやつあるじゃない、かぼちゃのスープとか野菜がコロコロ入ってる、
2: レトルトっぽいような感じ。
0: そう、ほんであれも5、6個ぐらい入ってる
2: から冷蔵庫の中
0: で、で朝は
2: 別にあれ冷蔵庫に入れなくてもいいものよね。
0: まあそうなんだけど、一応
2: 入れ場所がないってこと。
0: 一応ね、電子レンジでチンしてでの、それで紙皿をあのサイズがあるから、
2: いろんなサイズの紙皿、
3: 例の紙皿
2: をね、
0: そうで、その朝はだから、そのチキンの今日は何しようか、何味にしようかなとか言って、それを食べてスープを飲んで、それであとだから、たまにだからコーヒーとか、そのスープ系のやつ、それでこぼしちゃったんだけど、それが大体自分の朝食かな。
2: コーヒーでコーヒーはこぼさなかったのね。
0: コーヒーはこぼさない。だからその時本当いつもこぼさなかったけど、なんでか知らないけど寝ぼけたんじゃないけどね、それでストーンって落ちて、もうだからマグカップ買ったんだよ、それ。
2: よかったね。
0: そうなんですよ。これでオープニングトーク終わっちゃうのもね、もしかしてね。
2: なんだっけ、もうちょっとなんかまともな話してよ。
0: あのね、この頃最近あれ、なんかさ、変な風邪みたいなの入ってるの知ってる。
2: なんか痛いの知れないやつ、
0: うんうん、不思議風邪って言うんでしょ、うん、
2: え本当にそれ呼ばれてるの、
0: うん、で正式名称あるらしいよ、
2: うんうん、そうでしょうね。
0: でもなんだかさ自分もそうなんだけど、うんうん、なんか咳込んでて熱も出ないんだけど、うん、でもずっとゴーゴーゴーっていうのが1週間、うんうん、2週間
2: 周りにいる
0: いるでしょ、うんうん、そう治らないんだよね。
2: そうなんだって、うん、それでねのなんかね喉に意外がっぽくてね、
0: う
2: ん、
0: そう
2: なんか声が変だとかって言ってて、
0: うんうんうんうん、あ それはヒューマンなんとかとか言って名前があるらしいんだけど、うん、流行ってるらしい。皆さん気をつけてください。
2: そうですね。あのハシカはやった？
0: ハシカ全部やった
3: 全部やった
2: よかったしーちゃんもハシカやった？
3: 子供の時にやった気がする
2: 感じ
3: 気がする
0: だって我々の時にさいとこのさ森ちゃんが、うん、今ハシカかかってきたらあんた行ってらっしゃいとか言ってさ
2: わざわざ移りにね
0: 移りに行った、
3: うん、そうなの？
2: だってさ一回やんなくちゃいけなかったから、うん、だからもう誰かがハシカって言ったら、うん、もうみんなとにかく今やっちゃえって
0: 今はもうみんなあのねそうそうそう来ないで来ないで昔はだからさ近所誰だからさ水暴走だぜとかってさ、うん、だから遊びに行ってらっしゃいとか言
2: ってだって子供のうちの方が楽だから、
3: うんうん、
2: 大人になると
0: ちっちゃい時かかった方がいいんです
2: って重くなっちゃって、
0: うん、えそうでしたよね、う
2: ん、まあまあそんな感じ。
0: 昭和当時違った？当時はそれやってると思うよ本当に。
2: そう錦糸町そうだった。
0: そうそう
2: ねえ。それこそコロナの時にね、うん、あのマスクと手洗いっていうのはもう必須だったじゃない。うん、あれをやってから、うん、本当にコロナの時にいわゆる風邪っていうのにかかんなかったのよ。うん、マスクと手洗いで、うん。だからこれはすごく大事なことだなと思って。うん、あれ以来まあさすがにマスクは最近あんまやってないんだけど、うん、手洗いはね。手洗いの回数はねコロナのおかげでね、うん、ものすごく増えた。
0: ところがですよ、うん、子供たちはそれをやったために免疫力が低下しちゃって、うん、菌に移りやすくなっちゃったの。
2: あつまり
0: 何でもマスク何でも手洗いちゃってるからだって我々時代なんかさ、うん、手洗いなんかしないでこれ食べたりして
2: たじゃない。
0: 落ちたもの
2: が3秒ルールとかいろいろ
0: そうだよ。そうそうそうそうそうそう、ね、でマスクなんかぜーなんとかしなかった
2: しなかったしなかった。
0: でそれで我々は普通のその免疫力がつけてたんだけど、うん、それがないか今の子供たちっていうのは、うん、あの小学生は本当に菌がかかりやすい、
2: すごくいろんな仕事するじゃない、うん、でいろんなところに触るから、うん、例えば手洗ってもその後、うんで相当いろんなところ触ってんのよ、うん、気がつくと、ね、だからこの手はいい子なんだけど、うん、だからいろんな細菌がいるっていうことよね、うん、それでこう鼻こすったりとかペロペロ舐めたりとかさ、うん、いろんなことしてさ私たちの体の中に免疫作ってくれてんだろうね、うん、きっとね。ちょっといい話したの今日ね。
0: そうですねちなみにあのインド人とかの向こうのなんだっけ、うん、あの、うん、モハメッドの方は左手がもう負傷の手だからね。
3: あ
0: 何の話だか分かんないけど、まあ、そういうことでワンワントラベルはとっても楽しいんです、はいはい、
2: 今日はあのひばりさんの命日だっていう。
0: あそうだよね、6月はね、はい、うん、もうひばりさんしたらもうあなたたちの世代でしょ、はい、無差別級だから
2: 無差別級とはそんな
0: 親しいわけではないよね、よくわかんないし、
2: はい、私たちは、うん、ひばりさんの後半です。
0: 後半も何ももっと下だから
2: しーちゃんは、はい、お祭りオーナーだから、はい

雷が降ろうが朝から晩までおみこしかついでわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい景気をつけろ

ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りします。

0: さあ今週も先週に引き続きワンちゃん好きのユーザーさんです。のりちゃんです。
1: はい、のりさん、
0: いらっしゃいませ。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: そもそもの話で恐縮なんですけど、はい、なぜワンちゃんをお家に招き入れようとしたんですか？なんかきっかけとかっていうのあったのかしら？
2: もともとワンちゃんずっと飼ってたりとかして、うん、いなくなって、で
1: それはあの、はい、ご自分が若い時というかまだちっちゃい時も飼ってたんですか？
2: 小学生の時は飼ってないです。大人二十歳ぐらいからずっとワンちゃん飼ってて、うちで出産とかも、ダックス生まれたりとかして、
0: それはまだご結婚される前の話
2: した後です。はい、ずっといたり5匹ぐらいいたりとか、
1: すごい。
2: その子たちがもう他界して、まあ寂しいなっていうところで、娘とか犬は別で飼ってるんですけど、逆になんかもうやっぱり気になってペットショップに寄っちゃうわけですよ。行って見ちゃうんですね、暇があると。でもなんかなかなか出会えなかったんですけど、ある時なんか残ってたワンちゃんがいて、あのちょっと大きくなって5ヶ月のワンちゃん、ボサボサで、でなんか抱っこした時にめちゃくちゃ懐いてて、でも何の犬種か分かんないぐらいのワンちゃんがカイ君なんですけど、この、
0: はい、ラブダル
2: あの
0: ラ
2: ドラね、違うアメリカの方です、ごめんなさい、
0: の方だ、
2: そのカイ君が、すいません、その子がもうちっちゃかったんでガリガリでボサボサで、もうその子がもういきなり欲しくて、もうその時に買っちゃいました。だから、
0: そうだね、やっぱり出会いってあるのよね。
2: そうなんです、何匹も抱っこしてきても出会えなかったんですけど、その抱っこした瞬間のもう一緒に帰りたいってなっちゃって、もう買っちゃいました。
1: じゃあ今度そのネタで作家活動しようかな。
0: ち
1: いちゃんまたな
0: またね。いや、その、まあ、ワンちゃんと一緒に暮らすことによって、やっぱりライフスタイルって変わってくるんじゃないかと思うんだけど。
2: 全然変わりますね。
0: ね、
2: はい、変わりました
0: 。その辺なんか思い出話とかなんかありますか？
2: まずワンちゃんがいることによって、今、まあ、仕事をしながら、
0: 何の仕事してらっしゃるんですか？
2: 保険の外交をやってますけれども、あの疲れるじゃないですか、やっぱ帰ってきて皆さんの仕事して、でもうどっと疲れて帰った時に2階から2人で待ってるわけですよ。
0: 2階にね、2階にいるんです。
2: そうそうそうそう、
0: 2階ずっと。
2: そうなんですよ、
0: ね、2階2人とも自由に走り回ったりできるって、はい、1階に降りてこないようにとりあえず
2: 柵がある
0: んです。からしてるっていうことで、
1: もうそうだと疲れがもうあの
2: もう
1: なくなっちゃう
2: とか、ぶっ飛びます。
0: あれ、お嬢さんがいらっしゃるって、今娘もち
2: ょ
0: っ
2: と、別居です、2人います。
0: あ、2人いらっしゃって、でお嬢さんもワンちゃんを飼って、
2: ワンちゃんに2頭飼ってます。
0: あ、そうなんだ、じゃあ、 あのお嬢さんとはワンちゃん話もできるってことです
2: か？あ、もちろんもちろん
0: もちろんですよね、
2: はい、連れても来ますし、
1: まあ根っから好きなんです
0: ね。大好きなんですね。あのお嬢さんがまだ赤ちゃんだった頃に、はい、ワンちゃんも いたわけでしょ、
2: その上の子のが5歳の時に初めて飼ったんです、そこからですね。
0: それはなぜ、あのお嬢さんもいるけどそのワンちゃんを一緒にと思ったんですか？
2: 私がどうしてもワンちゃん飼いたくて、ずっと飼いたくって、その時はもうダックスが、ミニチュアダックスが欲しくて、それでそう買ったんです。
0: じゃあもうその時からずっと、じゃ

0: お嬢さんたちも、はい、もうそれこそ小さい時からワンちゃんともう一緒に暮らしてるっていうことなんですね。
1: 当たり前に
0: 犬が家族っていうことで、
1: 2人、あ、3人、あ、2頭、3頭、4頭っている生活なので、
0: もう当たり前だった、
1: はいはいはい。
0: ご主人はどうなんですか。やっぱりご主人もワンちゃん好きじゃないとなかなかそんな何匹持ってあげにいかないと思うんだけど、
1: うん、可愛がってはいると思います。普段はお世話はあんまりしないですけど、うんうん、でもお出かけとかは率先して行きますので、うん、まあ、好きなんでしょうね。好きじゃなきゃ飼えないですね、やっぱ。
0: いや、そうでしょう ね、うんうん、だっていろんな手間もかかるし、ご飯も作らなくちゃいけないし、はい、ね、お散歩、いつお散歩とかって出かけるんですか。
1: お散歩、まあ、朝は、うん、お庭に話したりとか、うん、あんまり行ってないんですけど、夜夕方、まあ、帰って仕事帰ってきてから、うん、家の近所散歩したりとか、うん、そんな感じですかね、
0: うんうん。お出かけは日曜日ですか、は
1: い、日曜日とか土曜日とか、お休み、私が休みだったりとか、うん、主人が休みの時は出かけます。車で必ず行きます。
2: 必ず
1: 必ずです。ワンちゃんはもう絶対期待してて、
2: というかご主人がすげえなと思うけど、
1: ね、朝からすごいですよ。犬がもういつもとちょっとでも違う行動だって分かるみたいで、
0: 仕事じゃないな今日はっていう、
1: ぐるぐるぐるぐる回ってますよ。
2: ちなみに先週はどこ行ったんですか。
1: 先週は近場で、ホームセンター行って、公園にお散歩に行った感じ
2: で。じゃあその先々週はどこ行った
1: の。先々週はごめんなさい、ちょっと思い出せない。
0: ちょっと遠出っていうのは最近ではどの辺に行きましたか。
1: よく行くアウトレットとか、行ったりとか。
2: アウトレットはワンちゃん OK だからね。
0: OK だもんね、うん、結構みんな一緒になってね、買い物したりしてますもんね、
1: は
0: い、
1: あと柏の葉キャンパスとか、あそことかもワンちゃんと一緒に行けたりとかしたり、
2: あそこ行けるんですか。
1: 少し入れたりとか、外もお散歩できたり、ドッグランがあったりとかするんで、うん、
2: ありますね、
1: それ
2: ね、
1: うん、そこに行ってきましたね、3週前は。
0: ワンちゃんは、はい、やっぱり家族以外の何者でもないですね。
1: 何者でも、本当にかけがえのない、もう本当に何でも疲れも嫌なことも全部飛ばしてくれますね。
2: しーちゃんもそうい
1: るの当たり前だとあれじゃない。
0: しーちゃんほらお祭りとかいろいろあるから、
2: そうだね、
0: やることがいろいろね。
3: ちょっと面倒くさい。
0: こういう話聞いたらムッとしない。
1: 全然しない。だって一緒に生活してるから、その人その人の飼い方もあるし、
2: なるほど、ね、
1: 別にそれを押し付けてなんでとかもないし、ワンちゃんもワンちゃんそれが当たり前だから、別に
3: いいと思う。寝る時は別々に寝てるんだ。
1: 一緒です。
3: 一緒に、
1: 一緒
3: に両方とも、
1: 両方とも言いますね。でも最近暑いので、ベッドから降りて床で、海ちゃんの方は大きい方がクーラーつけててもヘイヘイしてますね。
3: どの辺で寝てます。
1: ワンちゃん、カイ君はコッカーの方は足元とか、ね、お腹ら辺とかで寝てて、海ちゃんもそうですね。
3: 足元、
1: 足元ら辺、ここら辺に来たら暑いんじゃないですか。
3: 肩のあたりに、
1: もう大きくって、こう顔こんな
3: 大きいのはね、
1: でかいですって。
3: うちはボルゾイとビーグルなんですけど、ビーグルは足元、
1: はい、
3: でボルゾイは下で寝てるんですけど、はいはい、だけどたまに横に寝てる時があって、なんかマヨアリウス、なんかもじゃもじゃもじゃって
2: 真横にいるわけだ。
3: そうそう、あみたいな。
1: 寝返りできないですよね、いたらね。
3: そうなん
1: です。潰しちゃったりするよね。うん、
0: 向こうの方が大きいか。
3: そう。
2: 大きいもんね。
1: ワンちゃんの方が大きいですもんね。
0: でもノリちゃん、はい、そのワンちゃんと一緒にご主人が車に乗せてくださったりとか、はい、いろいろ、はい、お出かけもしてるけど、うん、これワンワントラベルのこのバスに乗りたいって思うでしょ。
1: 行きたいんです、すごく。
0: でしょ、
1: ずっと行きたいんです、
0: ね、いろんなツアーあるのよ。いろんなツアーあるのよ、
1: なんか。
2: まず2人とも運転しなくてよし。
0: そう、う
1: ん、はい、
3: まあ、お酒飲める。
2: お酒
1: 飲める最高。
0: そう、はい、ワンちゃんと一緒に行けて、自分はお酒飲みながら、
1: はい、
0: あちこち行ける。
2: で、別に大型犬中型犬関係ない、
1: 一緒に行ける。
3: 一緒に行ける、
1: うん、は最高。行きたいです、
0: うん、どういうところに行きたいですか。なんか
1: ね、観光だから自然たくさんあるとこでしょうけど、うんうん、ワンちゃんも一緒に楽しめるところが行きたいのと、あとちょっと温泉があるような地域だったりとか、うん、
0: ある
1: あるんですか。
2: よく修善寺とかね、うん、この温泉で、
3: うん、お泊りもできる。
1: お泊りも行けんですか、
2: うんうん、
1: 行きたいです、
3: うん、ワンちゃんも温泉に入る。

0: ワンちゃんも入れたいです、うんうん、
1: というね、いろんなツアーがあるので、
0: 行きたい、
1: ぜひ今度ご参加ください。
2: いろいろ、はい、参加してみてください。
0: あのバスもう一度乗りたいです、うん、この見た、この間、
2: 申し込んでいただければ漏れなく乗れます。
0: あ、そうです
1: 何、詳しいことは何すればいいんでしたっけ、
3: は
1: い、
3: ツアー申し込みその他詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から検索してください。
1: わか
2: りました。どうだね、
1: いろんなね、果物とかのね、あの
2: 借り物ツアーってね、
1: あって、うん、
3: いちごとか、
1: いちごとか、ね、さくらんぼとか、
0: さくらんぼも、
1: そう、びわとか、うん、いろんなのがあって、
0: 出会い来たい、うん、
1: それで、うん、そのバス、このバスで
0: 行きたい。この中、明るかったっていう印象なんですか、
1: 明るい、
0: シートとか、
1: オレンジ 色、
0: ンジ色すごく明るくって、うんうん、すごくいい、
1: うん、あれって、あのオレンジ色はワンちゃんが落ち着く色らしいの。
0: そうなんですよね、ワンちゃんのね、う
2: ん
0: う
2: ん、ワンちゃんオレンジ見えないからね。
1: そう、
2: ぜひとも参加、
1: ぜひご参加ください、はい、
0: ありがとうございます、はい、
1: のりちゃん、のりちゃんカラオケも行くそうで、
2: はい、カラオケのナンバーでいいですよね、う
1: ん、カラオケのなんかお箱みたいなのありますか、
0: うん、瞳のラブ2000
1: じゃあ本物で、はい、お届けします。
0: 今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ワンワン、
0: ガルー。

0: しーちゃんのインフォメーションコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。新しい企画が盛りだくさんのワンワントラベル、今後も皆さんに楽しんでいただける企画を提供いたします。そして今回取り上げるツアーは9月に開催予定のワンちゃんと楽しむサップ体験ツアーです。昨年も好評でしたこちらのツアー、今年も開催します。穏やかに流れるいすみ川で初心者の方も安心して楽しめます。昼食は地元野菜や地元精肉店から直接仕入れた厳選された食材を使用したバーベキューを堪能。ぜひ出かけてみてください。
2: はい、あれでしょ、サップってやってたんだよね、しーちゃんね。
1: なんちゃって
2: ワイハーでやってたじゃんって。ワイハーでなんかその写真見せてもらったことあるよ。
1: はい、うん、でもね、うん、写真だけ撮ったの。海ではとてもできなくて、
2: 海だとすごい波だからよっぽど、
1: そう、うん、だからプールで写真だけ。
2: なんだワイハーでやったからさ。
1: そう、嘘っぽい私のウクレレと一緒。
2: そうなんだ。
1: エアー、
0: しーちゃんってさ、うん、ウクレレ、エアーウクレレ、一応ウクレレ持ってるんだけど、なほとんど音がして
2: ない。なんだ、そうか、すげえな、ワイハーでサップやってるわ、
1: そうでしょ、はい、
2: これサップいいよね、
1: うん、
0: いすみ川っていうことは、千葉県、
2: そう、川のいすみ川ってどうなの、うん、まあ、要は中流なのかな、あんまり波がないとかって弱者できないもんね、サップなんてね、
1: うんうん、
2: 立つのはなかなか難しいよ。
1: そう、
0: でワンちゃんも乗るの、
2: あのワンちゃん後ろに乗せられるの、
1: ですね、
0: はい、
1: そして移動はもちろん夏でも涼しく爽快ないつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から、今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー
2: ガル
0: ー、そうかそうか、ワンちゃん専用バス、涼しいからね。
2: なんだ、うん、サップは偽物だったのかよ、あれはよ、
1: 写真はです。
0: では、リクエスト、
2: うん、ひばりさんの、
0: ひばりさん行きましょうか、
1: はい、
0: 大人じゃないとわからない味、
1: はい、
0: 味の素の CM ソングになったでしょ
1: う、
0: 愛さんさん、聞いてください、
2: はい。

0: 先週と今週には2週にわたってのりちゃんゲストに来てくださいましたけど、はい、どうでしたか、うん、社長。
1: なんかね、うん、かなりお偉い方らしいですよ。
0: お、うん、そう、うん、
1: って聞いたけど、そもそもだよ、うん、2階に4部屋あって、うん、毎週、うん、ご主人と、
0: うん、お出かけ
1: して、うん、で娘ちゃんもワンちゃん、うん、どんだけの家って感じだったけどね。ね、羨ましいなと思って、
0: ね、リッチな方ね、
1: うん、
0: しーちゃんは、
2: はい、
1: しーちゃんもそうだもんだって、うん、
0: しーちゃんもね3階建てか4階建て
1: 3階建てだっけ。そう
0: ワンちゃん行き来自由
1: で、ね、はい、うん、でワンちゃん1階2階3階自由だもんね。どんだけの家だよね。
2: お散歩行かないから、
1: お散歩行かなくてもさ用足す家だからできるんだよ、
0: はい、ね、いいな、
1: うん、あそこのだからさ2階がさもう一間の6畳と4畳半でワンちゃんが2匹いるんだったらまだうんうんってうなずいたけどな。で
0: も4畳半にね、うん、結構大きなワンちゃんだから、うん、それはそういうわけにいかないもんね、う
1: ん、なんか階段で飯ご飯食べてい
0: じけてます。紙皿です。やっとマグカップ100均で買いました。はい、そんなお相手はは
1: い、はい、ガルー社長とし
2: ーちゃんと
0: 小瀬さんでした。せーの、ガル
3: ー、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 藤正明です。アニメ関門文化学園、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、変更の学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。先週はすいません、ちょっと急遽用事ができまして、特集をお送りしましたが、通常ではこうやって生放送でお送りしておりますんで、カモン FM エリアをお聞きの皆さんは6月の12日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。インターネットラジオサイモラジオをお聞きの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には6月の23日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では通常いろんなお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、こういうアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。はい、それで、あらかじめご了承いただきたいのが、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりタイミングだったり内容だったりスルーもします。あらかじめご了承ください。リクエストも同じくです。はい、それでは今宵が1457回目になるアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。2週分アクセス溜まってますんで、たくさんいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。まずはおはがきいただいております。長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。この番組ではテレビアニメ、妖術のオープニングモンスターはもう書けましたか？まだだったな。確か4月にテンスラのオープニングはかけていたと思うのですが、もしかしかけれたらテレビアニメ、妖術のオープニングかエンディングをかけてくださいということでございます。ありがとうございます。アナログ人間さんは今日は誰、勇者の肋骨持ってきてますね。お待ち、お楽しみに。はい、続いて、ファックスいただいております。茨城県鹿島市、リスゴリラさん、ごめんなさい、リスゴチラさん。はい、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 歌詞まで聞いているリスゴジラです。今回のリクエストはテレビアニメシティハンターシリーズのエンディングテーマで横村康之さんが歌った曲をお願いします。ところでこの前の放送の終わりにニャンキー先生は番組放送の1500回突破2000回突破を目指して頑張りたいということをおっしゃってましたね。1500回突破した、今年来年の今頃は達成されていますが、番組放送の年数という考え方で言えば29周年ということになりますかね。うん、まあカモン

0: FM がと一緒です。ですから29周年ですかね。はい、だとしたら来年、再来年は節目の30周年、まずはそこを目指してニャンキー先生には頑張っていただきたいですね。ありがとうございます。はい、さらに言えば私のような別エリアで聞いているものとしては全国放送枠を維持しての30周年じゃないと困るので、そこのところもよろしくお願いしますね、ということでございます。ありがとうございます。はい、リスゴジラさんは今日は大沢俊之さん持ってきてます。お楽しみに。はい、メールいきましょう。まずは6月の4日にいただいておったのが千葉県鎌ヶ谷市でダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。伊藤真澄さんのリクエスト採用ありがとうございました。いえいえ、ハイパネ、連盟の DVD を買い替え揃ったことを思い出しました。さて、6月10日は浅川博子さんの誕生日なのですが、ヤンキー先生的にピンとくるものはあるでしょうか。正直あまり思い出はないのですが、目についたのでリクエストに挙げさせてください。それではということで、浅川博子さん、ドッカンビート他何でもということでございますね。ありがとうございます。はい、ダメダさんは中島めぐみさん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、これは宮崎県でしょうね。サンシャイン FM ですから。こんばんは、こんばんは、アンドは、はじめまして、サンシャイン FM から聞いております、おーちゃんです。おー、ありがとうございます。はい、聞きたい曲は、三木一郎さん、およびコロンビア指輪公開で、俺はグレートマジンガーです。ということで、ありがとうございます。はい、続いて、来週持ってきましょうね。はい、続いては、群馬県沼田市はラジオネーム、安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、今日のリクエストは6月の4日が桃色クローバー Z のメンバー玉井詩織さんの誕生日なので、美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマをお願いします。上半期最後の6月に入ってしまいました。6月は あまり嬉しくない月で、四半期ですね、梅雨入り時期を控えているため激しい雨が降らなければいいのですが、2日の午後5時3時頃から関東の一部で雨が降っている来るので、あんまり今夜は体調が良くない。今夜も脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけてくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。続いて、群馬県、いやごめんなさい、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキーメさん、こんばんは。こんばんは。いつも CD を探してくれてありがとうございます。東京 MX で今年の初音ミクのイベント、マジカル未来についての特別番組がありました。プロジェクト X にて初音ミクの誕生秘話をバリバリ動画、ビリビリ動画ごめんなさいで見ました。最初はメイコ、次はカイトという音声ソフトウェアを発売したものの全く売れず、息遣いの効果音声を入れたって研究をしたら初ミックというソフトウェアをリリースしたら爆発的に大ヒットしたという切磋琢磨したエピソードがあります。そこで助けられた人物に米津玄師さんがいます。来週のリクエストは、再来週のリクエストは、刀の巫女の主題歌、米津玄師さんで8名義で、砂の惑星フューチャリング初音ミク、なければ紀ノ国さんが好きなマイマイに入っていて、紀ノ国さんはこの曲マイマイでコンサートしたであろう、ささくれ UK でハロープラネットをお願いしますということでございます。はい、推進、やはりドタバタするから前半の部分はリクエスト、後半は番組でのランダムにかけるとなるとリクエスト番組という意味では微妙な立ち位置ですが、番組継続となるとやむを得ないというかスタイルなんだなと思いますね。そうですね、ちょっとマルシさん長い系も、もう一通の方読みましょうか。一緒これ、はい、新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります、がもうすぐ公開ですね。テレビ版はメインキャラクター以外に、ガラッとキャストが変わっていますが、この映画は声優さんがご存命の時に、吹き替えしたものでとても貴重な作品になると思います。下関ではシネマサンシャインで見れると思うので、ニャンキー梅さん、レントン君も見る価値がありそうですよ。いいですね、見に行きたいと思います。ありがとうございます。はい、マルチさんは今日はカナン様はあくまで、ちょろい、持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、 お、これ初めての方かな、美祢市からいただいております、ラジオネームケイン山形さん、私はバンドリというアニメのプロジェクトの一バンドの無限大ミュータイプの最新曲の超惑星 X の旅と韓国で話題のキューティーストリートの可愛いだけじゃダメですかとキュートな球体とプリキュキュッとナイスだねをリクエストしますということでございます。でその中で、これが一押しなのかな、キューティーストリートの可愛いだけじゃダメですかね、まあまああのあそうシーモール来たんですかね、そしたらあのね無限大ミュータイプ来ましたもんね、はい、ありがとうございます。来週持ってきましょうどれか、はい、続いて愛媛県吉和虎一郎さん、ニャンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日の台風大丈夫でしたか？私らのところは夜中に少し強い雨と風がすごかったぐらいで特に変わりはありませんでした。よかったですね。前回追悼大野由依さんルパン三世を流してくれてありがとう。水木一郎兄貴の歌も聴けたし、さて今回は、女神異世界転生何になりたいですか？俺、勇者の肋骨で、相変わらずタイトルが長い、しかも転生もので異色なストーリー、初回で現世でいきなり死亡、反来世で、転生できる部屋にたどり着いた主人公、選んだ転生先が人気で時間がかかることから女神から告げられた転生先へ、そしてその人生を満喫した後次の転生先へ、次から次へと転生を転生する珍しい物語、しかも従来の絵のタッチが変わったりちぎり絵や人形さらに実写ととにかくはちゃめちゃギャグ要素が強い作品、先日9話が放送され、あとわずかかと、見ていて疲れない面白い作品もたまには良いかもしれません。そうですね、いいですよね、はい、ありがとうございます。虎一郎さんは今日はオタクに優しいギャルはいない持ってきてます、お楽しみに。安澤和樹さん2通目、このリクエストが6月の14日に仮面ライダー V3 主演、主人公風見四郎役の宮内宏さんの誕生日を控えているので仮面ライダー V3 のオープニングテーマソング、戦い仮面ライダー V3、宮内宏ザ・スウィンガーズでお願いします。今夜も寒暖差が激しいので体調や夏風邪や脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。FM モゼで聞いていただいております、ありがとうございます。続いて、下関市のレントン君、ニャンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 放送がない間に石鹸は各地梅雨入りしましたね。今年はいつ梅雨明けするかな、夏が待ち遠しいです。さて5月31日6月の6日の2日にわたって放送されましたコナンとプリキュアのコラボ、皆さんご覧になられましたか？自分はどちらも好きなのでとにかく面白かった、これは日本アニメ史に残る貴重なコラボだったと言っても過言ではないでしょう。
1: 本当だね、
0: はい。この放送を記念してお互いの公式 YouTube チャンネルにて、お互いの放送局と制作会社のプロデューサーの提談が公開されたのですが、これも面白いかったと、いろんな苦労や工夫やリスペクトが詰まったコラボだったんだなと感心してしまいました。ぜひ皆さんも見てみてください。リクエストはそのコラボの目から解禁になりましたコナンの新エンディング、レイニーセブンデイズをお願いします。それではということでございます。はい、トレイツローさんがもう一つ、ニャンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 両極端な神々とのアニメ、一つ目は週末のワルキューレ3、神々が成長しない人類を見限って人類滅亡の決議、それに対して超特別条項に基づいて、神対ラグナロクで決めることを提案、天界の神々と最強の人類との対決以外のことにゴムゴムの勝敗、果たしてどちらが勝つのか。もう一つは神の庭付き楠の木邸、糸井親戚の家を管理することになった楠の木湊、悪霊付きの物件と言われていたが霊を払う力があった主人公の湊により霊は払われ、代わりに山神や霊獣が住み着くようになったということでございますね。はい、これニャンキー見てます、面白いですよねこれね、はい。神感動のアニメ作品で麻薬とも思える2作品かと個人的に思ったのがこの2つでしたということでございます、ありがとうございます。はい、総受信、はい、じゃあ、まあ、読めたら途中来たら読めたら読みましょう。はい、行けるところまで行きますよ。はい、まずは千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんから中島めぐみさんでこの曲です。水槽どうぞ。

あ、すいません、いつ読んでなかったです。これは群馬県伊勢崎 FM で聞いていただいております。スティックさん、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。こちらでは梅雨前に、夏日もちらほら出始めて、夜は蚊取り線香を焚いて、寝ております。皆さんも夜分の水分管理に、ご注意ください。リクエストは青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないのオープニング君のせいをいただいております。ありがとうございます。はい、じゃあ続けてどんどんいきましょう。続きましては岐阜県美濃加茂市はマルチさん、カナン様はあくまでちょろい、からこの曲です。初恋モーメント。

はい、群馬県の私は安澤和樹さん、仮面ライダーデルタの曲、この曲、石原慎一さん、デッドアライブ。

the toy you do what you come out and keep it deep.

はい、島崎氏はレントン君はコナン関連ということでこの曲いただいております。小松美穂さん謎。

はい、続いては長野県伊那市はアナログ人間さん、女神世界転生何になりたいですか。俺は勇者の肋骨で、転生願望。

はい、岐阜県民のカモシアマルチさん、聞いてたらちょっと確認ください。ちょっと頭がこんがらがってきて、まず1曲目、リクエスト1曲いただいたのが、これ刀の刀使いじゃなくて、とじのみこですよね。とじのみこの本土楓さんが歌うやつ、21話のエンディングでいいのかな。で、もう1曲いただいてるのが、マジカル未来の八名義の米津玄師さんの歌、砂の惑星だったっけね。これでいいのかな、ご確認ください。はい、それではどんどんいきましょう。山梨県甲府市は、かわいいの大好きさんからは、プリパラーでこの曲です。これより前でない。モンシュシュ。

はい、アニメ関門文化学園残るお時間は、今日持ってきたアルバムがですね、2018年10月にランティスさんからリリースされました、新谷良子ベストバンビボックス2の中からお送りしたいと思います。まずはオンライン RPG トリックスターからこの曲、マジックスペル。

はい、残るお時間、2018年10月ランティスさんからリリースされました新谷涼子ベストバンビボックス2からお送りしております。続きましては小池の歌いってみましょう。この曲です。オートマティックセンセーション。

山口県下関市はカモン FM よりお送りしてまいりました。アニメ館門文化学園そろそろ放課後ホームルームのお時間です。ラストも2018年10月ランティスさんからリリースされました新谷良子ベストバンビボックス2より、このアルバムのために作った曲でお借りしましょう。この曲です。ベストウィッシーズ。アニカンまた来週。バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストはアウデン。なんと海外初、日本拠点のシンガーが初登場です。フランス出身のアウデ、東京での生活を通して受けたインスピレーションをもとに自身の表現の場としての音楽プロジェクトということで、このアウデを指導されました。日本語を中心に楽曲制作を行ってます。西洋のシネマティックなサウンドと日本ならではの繊細な世界観を融合させた独自の音楽表現を追求しております。それでは本日は初めましてのインタビューです。どうぞ。
1: 皆さんこんにちは、アウデです。フランス人です。フランスの、南プロヴァンス出身です。で、日本に来たのは20年前です。20年経ってるんですけど、その時からいろんな国に行ったり来たりしてるので、今回は3回目となります。
0: めちゃめちゃとにかく日本語が流暢なんです。
1: ありがとうございます。
0: で、ちょっとあんまり詳しいことはですけど、遊びではございませんで、ガッチガチ、もうバッチバチに仕事してます。
1: 言えないんですけど、
0: 結構いい会社なんですよ。言えないけど、ラジオでめっちゃいい会社で働いてる。
1: そうですね、なんて言うんですか、私の中で今優先としてはもちろん仕事、そのために日本に来てるので、優先としてはなんか仕事ですと。で、ホビーは、おそらく皆さんホビーあると思うんですけど、私は結構、多いんですよ。そういうなんか好きなこと、例えばスポーツだったらテニスとか、もちろん歌とか、そう、だけどホビーがすごい多い中で全然フォーカスできないのに、ので何か去年から、ちょっとなんか歌に、フォーカスしましょうっていう私の、決めなので、去年からその、ちょっとホビーとしての音楽活動を始めたいなという気持ちがありました。
0: 日本語の表現力、アウデさんから見た魅力って何でしょう？
1: そうですよね、やっぱりなんかその日本語って他の言葉よりはダイレクトじゃないんじゃないですか。要はなんかそのよくその、
2: それはあるかもしれない。
1: 言い方としてはなんか結構なんかこう
2: 遠回しだよね。
1: 遠回しです。だからダイレクトに I love you とか愛してるって言うと、なんかちょっと相手になんかこうえとかって感じじゃないですか。すごいいきなりみたいな、
0: いや俺はね、子供の頃から逆にそれが僕は嫌だったんですよ。僕はすごくアメリカ映画だったりとかフランス映画だったりとか、映画を見る育ち方をしてるから、直接的な方がいいと思って、直接的な物言いとかアプローチっていうので若い時生きてきたんですけど、見事に嫌われます。日本社会でそれをやると孤立します。
1: ですよね、その言葉の魅力だと思うんですよね。なんかその日本語は非常にこう、
0: ただ逆にいや魅力なんだろうね、その遠回しなオブラートに包む方がね、
1: ちょっとなんかそのふわっと日本語でなんかよく言う微妙な曖昧な言葉じゃないですか。そうで、それでなんか結構なんかいろんなストーリー語れるので、なんかやっぱり英語とかになっちゃうと、ダイレクトじゃないとなんかその聞いてる人が分かんないから、日本語の素敵な言葉はなんかそのすごいその曖昧な言い方でなんかいろんなストーリーを語ることができると思うんですよね。
0: アウデさんが出会った日本語でこの曖昧な表現は困ったっていうのはあります？
1: あります。日常であります。シンプルな言葉で言うと、よくなんか皆さんが使ってる大丈夫、大丈夫、大丈夫ですって言うんですけど、実際その大丈夫ではない。その要はなんかその相手の表情とか顔を見ない限りはなんかその分かんないんじゃないですか。大丈夫ですか？大丈夫で、その大丈夫っていうのはそのなんて言うんですか、そのと大丈夫の間にちょっとなんか2秒ぐらい入ってたってことは、おそらく相手大丈夫じゃない。でも大丈夫じゃないって言えないから、なんかだからそれはなんかその空気を読む力はね、すごい日本人にあると思いますし、やっぱりその外国人は日本に来た時にすごい気をつけなければいけないのは、そのもちろ ん, なんか私みたいにこう日本語をペラペラ喋る人いっぱいいるんですよ。いっぱいいるんですけど、チャレンジングな部分はその本当にその相手が言ってることを理解してるかとか、その空気を読むっていうのが大事だと思うんですよね。
0: 大丈夫とか、あとすいませんとかね、
1: あとすいませんとか、
0: すいません、よろしくお願いしますっていきなり挨拶の言葉としてすいませんが入ってきたりするからね。
1: そうよくあるんです。で、なんかそのダイレクトな言い方としてはなんかそのポルトなんか相手が言ってることとなんか全くなんか逆の意味とか、なんかすごいミスコミュニケーションがありがちだと思うんですよね。 で日本の音楽を聴くとなんか多分まあ、うん、なんか日本楽って言ってもなんかすごい J-POP とか J-ROCK とかいろんなジャンルがあると思うんですけど、なんかその歌詞を通じてあの人は何を伝えようとしてるかなんかすごい分かりにくいじゃないですか他の言葉より、
0: うん、
1: なぜかっていうといろんな観点があるから
0: ね、自分が相手に対して歌ったことなのかなと思ったら、いや実は女性のシンガーなんだけど男の気持ちで歌ってるとか、まあそういうややこしいパターンもありますし、まあややこしいんですよ日本の J-POP は。
1: そうですね、男性系とか女性系ないんじゃないですか。だから誰が誰に歌ってるとか誰の気持ちを示してるとか、すごいなんか曖昧だと思うんです。まあそれはなんか魅力的だと思うんですよね。だからフランスとかはなんかそういう詩的なポエティックな感じもありますし、あとはなんか単純になんか日本語の響きがすごくなんか綺麗だと思いますね。なんかよく日本人の方から、フランスってかっこいい言葉です、イタリアってロマンチックな言葉です、うんうんうん、なんかそういうね、すごいなんか聞くんですけど、私はなんか逆に日本語はすごく綺麗な響きがあると、のあいうえおっていう響きがすごく、
0: あいうえおがもうすでに綺麗
1: 綺麗、なんかそういう何て言うんですか、なんかハードじゃない、なんかそのハードじゃないっていうのはなんかすごくソフトに聞こえるんじゃないですか日本語は。もちろんその人の話し方によると思うんですけど、なんか基本的にソフトな言葉というふうな私は感じ、なんて言うんですか、感じてる。
0: でその中でね、最新シングルのタイトルがよりにもよって呪文なんですよ。日本人にとっての呪文はね、結構実はハードなのよ。
1: 皆さんがおそらくご存知なハリポッターとかそういったなんかそのマジックの世界に子供の時からこう、はいはい、興味があって、やっぱりなんかその、うん、私の中では恋してる、ラブっていうコンセプトほぼイコールなんかスペルが書けてることなの で英語のスペルって日本語の呪文じゃないですか、うん、なので、うん、まあそういったそういうなんか気持ちを伝えたかったんですね。
0: これスペルじゃちょっと困っちゃうな、ホラー映画でもあったしね、スペルじゃちょっと違うね、確かにね。
1: なんかそのたまにやるんじゃないですか、そのあの人はなんか好きなんだけど実はそのなぜ好きなのかな、なんかよく分かってない、その、うんうん、なぜ好きになったこともなんか説明できないぐらいなんかそのスペルかけられたんじゃないかなっていう、
0: アウデさんに説明してもらわないとアウデさんの気持ちが本当に分かんないんだなと思った今。フランス語とかそういういろんな多言語が絡みながら こういう感じで興味持ってるんですって言われないと俺らでもすごい分かる、
1: うん、
0: 今言ってることは、
1: うん、
0: だからこれを受け止められるのも日本人は受け止められるのかもしれないね、こういうアウデさんの複雑な心境をね、
1: 複雑な心境
0: だからその重たい暗い意味ではないんですよ呪文っていうのは今回は。
1: そうですよね、でもどうかな、なんかその重たいっていうかなんかそのたまにね、なんかそのまあ関係によるんですけど、そのリレーションシップによると思うんですけど、リレーションシップが、うん、良くないんだったらなんかほぼなんかこのなんていうんですか
0: 呪文の意味が重くなっていくわな。
1: ですよね、だからいいリレーションシップだったら別になんか重たくないし、でもちょっとね、うん、トクシック的なこうなんていうんですか、どうしてもなんか逃げ出したやつだったらなんかちょっとなんか重たいかもしれない。だから本当にねそこはその人の解釈っていうかその人の経験によりのこう解釈してくださいって感じです。それはなんかその音楽の面白いところだと思うんですよね。
0: アウデさん今の見事だったかもしれない。俺今その話聞いて、あ、リレーションシップっていう言葉からピーンときちゃった。そうよね、
1: うん、
0: 愛してるとか好きっていうのもその好きな人に言われりゃめちゃめちゃ呪文どころ、呪文の中でもその運が良くなる方の呪文ですけど、おまじないというかさ、いい方になるけど嫌いなやつに言われたらなしかもしつこかった日には事件だからね。ただその両方の感じが呪文っていう言葉の中には確かに入ってるし、今回の MV もなんか黒背景だしさ、
1: そう
0: 重たくも美しくも妖艶にも見えるってのはそういうことだよね。
1: そうですよね、なんかそのありがとうございます、聞いていただいて、なんかその暗いところからスタートするんじゃないですか MV で、なんかそのほぼなんかそのループみたいな、うん、こうなんかスタックしてて、うん、こうなかなかこの気持ちからこう逃げられない感じがするんですよね、うん、その曲の半分で、うん、で最後にまあ、なんかそのあれは運命じゃなくて自分で決めた、要はなんか自分はなんかこのリレーションシップが良くないと分かってたけど、分かってたのになんかこう あの一緒にいることを決めたからみたいな、こうなんかちょっとなんか自由になりましたみたいな、それに気づいて自由になりましたよみたいな気持ちで、あの曲が終わるところですよね。
0: 恋にとらわれてるかどうかとかそういうところもあるしね。見事だね。
1: フランス人って結構考えること大好きなんですよ。でその
0: そう
1: で考えることについて議論するのもなんか大好きなんですよ、フランス人って。
0: だからそういった意味ではそのフランスのそのディベート的な文化と日本語のその表現の幅の広さ、曖昧さ、そのまあ曖昧さの良さですよねとか、そういったところが全部今いい形で表現になると、アウデさんがやってるような音楽プロジェクトになってくるんじゃないかっていう見方ができるから、例えば日本人が確率的に持ってるイメージで呪文というタイトルに引き寄せられたとしても、そこからどんなビジュアルが出てるのか、どんな歌が生み出されてるのかっていうところ、これよくよく注意して聞くと非常に面白いんじゃないかなと思いますね。でこれからの活動、重きを置いていきたいのはどこなんだろう、ライブなのか、それともやっぱり今インスタグラム SNS は非常にいい効果出してると思うんですけど、ね、ミュージックビデオであったりそういったこのクリエイティブな方向なのか、アウデさんとしてはどっちなんでしょうね。
1: やっぱりなんかクリエイティブな方向だと思います。でなんかその曲を作った時に、まあ、曲考えた時に作るのは、そう考えた時に、私はまず、ビジュアルをあの考えるんですよね。あ、それはなんかプロセスじゃなくて単純に私の頭の中にそういったビジュアルが入ってきちゃうんです、入ってきちゃうっていうか、私がそれをコントロールしてないんです。で呪文が生まれた前にすでにその、なんかスタジオのビジョンとか、あの一生のビジョンとか、あとはそのなんとなくそのループ的な感じ、その要はなんかその東京の夏でずっとなんかドライブしながらこの曲を聴きたいとか、なんかそういったビジュアルは頭に入ってくるんですね。だから多分なんかそれはなんかどっちかというと、まあ映画が大好きですし、なんかやっぱりクリエイティブな仕事をなんかこう続けたいんですよね。で例えばその音楽の SNS、 要はなんか Spotify とか、YouTube Music とか、なんか iTunes とかでは今なんか私の音楽もあの出してるんですけど、まあ、そこをなんか骨折しながらちょっとなんか続けていきたいなと思うんですよね。ライブはもちろん楽しいと思いますし、だけどまあ今の中ではね、あの優先としてはまだ仕事なので、とりあえずそのアーティスト感を、作ることが大事だと思いますし、今まであのリリースした曲は2つしかないので、まあ、これからちょっとミニアルバムを作っていって2027年まで、で作っていってちょっと自分のアーティストの正解を作っていくことが大事だと思いますね。でもちろん皆さんにあのだんだんこう、ね、曲が出た時に聴いていただいて、まあ、感想をいただければ、そこもなんかおそらくこうインプルーブできるところもありますので、まあ、ぜひ皆さんのご感想をいただいてか、こういろいろ考えていきたいと思います。
0: これだけ明確な人だからこそなんでしょう。めちゃめちゃクオリティ高い、楽曲にしてもビジュアルイメージにしてもものすごいクオリティ高いんで、まさかこれがインディーズだとは思わない人多いんじゃないですかね。洋楽の方が日本に乗り込んできたぐらいに思ってる人もいるんでしょうが、この方はアウデさんは日本在住のフランス人で完全インディーズなんでございますね。これは本当に奇跡的な方がいらっしゃったなと思います。今日はラジオをお聞きの皆さんで興味を持った方、ぜひ SNS フォローしてください。そして最後はファンの皆さんにメッセージで終わりたいと思います。アウデさん、メッセージお願いします。最後、
1: 皆さん、私の音楽を聴いてありがとうございますと、単純なあの本当にメッセージなんですけど、やっぱり自分のため音楽を作るの楽しいけど、その他人にこう、いろいろ感じてもらうことが大事だと思うんですよね。なのでいろいろ聞いて、いろいろこう感じてくださいというのは多分私の、お願いというかメッセージです。よろしくお願いします。
0: まず僕たちは感じ取りましょう。日本人としてこの日本語の新たな側面にも向き合える可能性があります。非常に面白い、アーティストだなと思います。というわけで本日番組初登場でした、アウデさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけでアウデへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。アウデ呪文。

アウデの楽曲呪文は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。ミュージックビデオも YouTube で公開中。公式 Instagram からもクリエイティブレベルの高さが伝わってくるんですけどもね。公式 Instagram など SNS も要チェックです。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いては連続コメント出演が決定いたしました ONE5 登場です。これまでにもリリースのたびに番組に登場してくれました ONE5、 今年はキャッチフレーズが意気込みを込めたものにちょっと変わっておりましたね。2027年春までに日本武道館に立つ4人組新種アイドルということで、令和元年に結成されましたアミューズ ×APEX 所属の ONE5、 さらに活動を加速させるべく動き出しております。デビュー以来、昨年の透明版ツアーは完走し、今年はサクライゼーションと題しましてワンマンライブを東京大阪2大都市で開催。6月6日の ONE5 ライブ2026サクライゼーション東京公演はチケットソールドアウトを成し遂げました。本日は連続コメント出演の1回目ということで、好評配信中の新曲革命少女 S、 こちらを中心にコメントが到着です。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆さん、こんばんは。ONE5 です。パフォーマンスリーダーのカノです。
2: 初見キラーのソヨです。
3: 脱力系お姉さんのグミです。
4: アザトラッパーのモモです。
5: 私たちはアミューズと APEX 所属の新種のアイドルグループです。来年2027年の春までに日本武道館に立つことを目標にして活動しています。さあ、今回 ONE5 3ヶ月連続でサクライゼーションというテーマで曲をリリースしてきました。
3: はい、
5: まずこのサクライゼーションっていうのはつまりどんなものなのか、ぜひグミさんに説明してほしいです。
3: はい、はい、まず私たち4人が桜学院出身なんですけど、うん、これから武道館に向けて進んでいくってなった時に、私たちの原点として桜学院があって、うん、その桜学院の要素を取り入れた曲をやって一回原点に立ち返りたいという思いで作ったシリーズになっています。
5: うん、そしてこのテーマでね、先日6月6日にワンマンライブとワンファイブライブ2026サクライゼーションの東京公演をね、はい、やって来てくれた皆さんはありがとうございます。
3: ありがとうございます。
5: で結構ね盛りだくさんだったと思うんですけど、うん、かのちゃんどうでしたライブ。
6: そうですね、今回のライブはなんかすごい今のワンファイブが本当にいっぱい詰まってたライブだったなって思うし、うん、そのファンの方と私たちがすごく一体感のある素敵なライブだったなって感じました。そして新曲のね、うん、無敵私モードを披露したんですけど、うんうん、その時の皆さんの歓声、うんうん、っていうのがもうイヤモニから通じすぎて、うん、すごい踊っててとても気持ちよかったです。めっちゃ盛り上がったよね。
5: ね、何も告知しないで、うん、本当にそこで初めて披露したから、
3: そうそうそう、
5: すごいびっくりしてたよね。
3: うん、確かに。
2: そうさ、今回ゲームっぽい感じの雰囲気のコンセプトでこのライブやらせていただいたんですけど、うんうん、これなんか。なんか途中途中で私たちがこういうのやりたいみたいなのを言ってできたものがあるんですけど、例えばときメモ風の
3: メモリアル、
2: そうそう、恋愛ゲームみたいな、
3: そうそうそう、うん、
2: それをちょっとライブの中でちょっとお芝居をやってみたりして、その時にキャーみたいな声が聞こえてきて、あ、やっぱこれ好きだよねみんなって思いました。
3: 恥ずかしかった、ね、あれ
6: けどみんなキュンキュンしてたよ絶対、
5: うんうん、すごいやっててやりがいを感じました。
3: お、素敵それ、ね、
6: 楽しかった。
5: はい、でこのサクライゼーションのライブが来月7月3日に大阪公演のね、うん、あるんですけど、しゅうちゃん地元の大阪ですけど、どんなライブにしたいですか？
2: そうですね、この大阪はビッグキャットでやらせてもらうんですけど、はい、オールスタンディング、東京はね、うん、もうどっちもスタンディングも着席もあったので、まあ、よく見れたライブだなと思うんですけれども、うん、大阪ではぶち上げでみんな一緒に楽しんでもらいたいなって思うんですけれども、うん、もううちらの新曲でミキサーという曲も出たんですけれども、うん、その曲もみんなで一緒に声を出して楽しめるっていう曲なので、はい、その他にもいろんな曲があるので大阪地元楽しみたいなと思います。ぜひ来てみてください、
5: ね、広島の皆さんもね結構
3: そうだね、
5: 確かに来れるんじゃないかと思います。

0: ので期待しいです、
1: はい、お願いします。お願
0: いします。そしていつもワンファイブ応援してくれている皆さん、実はワンファイブこのサクラゼーションの東京公演で10月11月の ZEP 公演を発表したんですね、
2: はい、
0: でこの ZEP っていうのはワンファイブインディーズ時代にずっと、うん、あの目標にしていたステージだったし、今回のサクラゼーションのライブのキャパからさらに倍近く大きくなる会場なので、うん、あのぜひぜひもうみんなねたくさん SNS とかでワンファイブのこと好きになってよっていう人がどんどん増えてるなって最近感じてて、とっても嬉しく思ってるので、ライブにも足を運んでくれたら嬉しいです、
2: はい、
0: ということで私たちの楽曲革命少女 S を聴いてください。以上ワンファイブでした。

ワンファイブの新曲革命少女 S は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。さらに来週2026年6月24日水曜日、サクライゼーションシリーズ全3曲が入りましたミュージックカードがリリース決定。当日には発売のミュージックカードサクライゼーションを対象としました全国のお客様が参加可能なオンラインサイン会が開催されます。オンラインサイン会のチケット販売中ですので、詳しくはワンファイブ公式サイトのニュース欄ご確認ください。そしてですね、こちらのオンラインサイン会がございますんで、来週当番組でのワンファイブ連続コメント出演はお休みになります。ファンの皆様、オンラインサイン会に集っていただいて、7月1日と8日に再びワンファイブコメント出演継続となりますんで、今回と同じく通常より少し長めのコメントいただいております。こちらもお楽しみに。さてライブなんですが、ワンファイブライブ2026サクライゼーション7月3日金曜日は大阪公演ビッグキャットで開催です。そしてこの他にもライブ出演やメディア出演多数決まっておりました。中でもこの夏8月1日には東京アイドルフェスティバル2026サポーティッドバイ西丹クリニック出演決定です。注目のライブに関して詳しくはワンファイブ公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは親友。それではまずはこちらお聴きください。エコーズ&ビーツフィーチャーリングジャイロ。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、後半ゲストは親友ミュージックコレクティブ親友、あなたに You ですね。そしてクロス X、 こちらをキーワードに、今東京で鳴っているサウンドと自然体でありながらも芯をついた日本語歌詞で、今を切り取り R&B、ジャズ、ヒップホップ、フォークロアをも飲み込む新たなサウンドと、F 分の1揺らぎを持つと言われております、透明感がありながらもスモーキーな歌声で2021年のデビュー以来国内外で注目を集め続けている親友。そんな親友、メジャー3枚目となりますシングル Echoes and Beats Featuring Gyro 配信開始です。ヒューマンビートボックス世界チャンピオンであるデュオ Gyro とのコラボで親友の歌唱力を遺憾なく発揮しました傑作でございます。本日はこちらを中心にインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、ミュージックコレクティブシンガーソングライター親友です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: まあびっくりしたのがジャイロさん、
1: はい、
2: ヒューマンビートボックスで来たと。
1: そうなんです。
2: これがやっぱうまいですね、世界チャンピオン。うまいっていうか、
1: もう何やってるか分かんないぐらい。
2: 分かんないですね。分かんない
1: ね。しかも2人自身も重ね撮りをしていないので、本当に1人1本と私1本っていう撮り方をしてますね。
2: だから本当にミュージックビデオのあの映像のまま、
1: はい、ワンカットですね。このジャイロっていうのはビートボックスデュオで、ヒューマンビートシンガーヤモリと、ビートボクサーのジョンティの2人から結成されてるんですけど、まあ、そのヤモリがシンガーとして歌も歌ってて、4年ぐらい前にこう同じぐらいのデビュー時期だったので、当時私が DM したのかな、なんか歌が良くて、そしたら あビートボックスもすごいんだってなって、そこから私のデビュー2周年ライブとか、親友プチフェスのボリューム0回とか出演してもらってて、一人でっていう、本当デビューからのこう流れがあって、でジャイロ結成して、ジャイロが世界チャンピオンになって、でそのタイミングで私のリキッドルームのワンマンライブにジャイロとして出演してもらって3人で歌うっていう、そんな経緯です。
2: 親友もデビューから駆け上がってる感じはするんですけど、ジャイロも実は後ろでは駆け上がってたっていう。
1: そう、なんかお互いに、まあ、ビートボックスの道と私の道は全然違ったかもしれないですけど、彼らも台湾に行ってたりとか、なんかこう別々だけど一緒に上がっていっている感じをずっと見て感じていて、
2: ステップアップは一緒ですね、本当ね。
1: はい、で今回の、まあ、ゼップ新宿のライブに向けてっていうのもあり、いい機会でコラボレーションしたいなっていうのが実現した感じです。
2: これは見事ですね。だから盟友がいつの間にかできてたっていう感じの、本当にその一番いい形で今回のコラボが決定しているという、はい、でまた親友あるあるです。親友があのデビューしたきっかけも DM だったりしますし、
1: 親友あるある
2: DM 送っちゃう
1: DM 送っちゃう
2: DM 送っちゃうと割と奇跡が起きるタイプの人って、3人の声だけで今回作りまして、ミュージックビデオもワンカットのパフォーマンスでございますけど、ライブにこだわってるなっていう、やっぱり、イメージ展開的にはそういうの感じてるんですけど、今回はまあ意欲的にこういう挑戦、いろいろミュージックビデオもやってみた、で当然 ZEP でのこともある、得たなぁと思うことってあります。まあ これまでのつながりもあるんでね、たくさん得たものがあるんじゃないかなとは思いますけど、
1: まあ、そうですね。これ

0: ベースやるわとか、こう見る瞬く間にこうビートが重なって、なんかその目の前で楽器を使わずに作曲していくのもなんかすごく人力で面白かったし、で2人がこうビートだけじゃなくてハーモニーも2人だけでいつもやっていて、もうそこに私も学生時代アカペラに熱中していたので、そこのハーモニーに入りたいと思って、結構難しいちょっと頭が混乱するようなハーモニーをみんなで考えて練習して、なんかその人の持ってる3人で呼吸を合わせることで、なんか楽器とはまた違ったグルーヴ感っていうのをすごく感じました。これをライブでもみんなにもこのグルーヴ感が伝わったらいいなと思ってますね。もうだからとにかく耳を澄まして、耳を澄まして、
1: 聞いてないとダメよね。
0: 聞いてないと、で私がちょっとでもちょっと高くなっちゃったらもう2人もそっちに合わせてくるみたいな、なんかこう常にこう変わっていくっていうか、まあ、そこがまた難しいんですけどね、基準がないから。
1: ミスが許されないよね。
0: そうですね、
1: もっと間違えましたじゃあすまないもんね、そっち合わせてきちゃうから
0: そうそうそう、
1: どんな楽器よりも自然にこうついてきちゃうから。
0: そうですね、
1: これは難しいだろうな。だから本当に上手い人同士じゃないと無理ですよこれ。
0: あとすごい信頼してないと難しいなって思いますね。
1: ちょっとでもお互いに疑いがあるところができたら、
0: まだ、
1: 実質2年かかってるか、出会いから 2,3 年かからないとなかなか1曲っていうところまではいかないってい
0: う、1曲まるまる作れたっていうのはすごいことだなと思いますね。一部分だけやってみたとかじゃなくて、
1: 技術的なこと、テクニック的なことじゃないですよね。得たものがあるとすれば本当信頼関係というかね。
0: そうですね、
1: 本当にいい友達ができましたっていうそこだろうな
0: 確かにそれは言えています。かなり
1: これをもちまして、ZEP 新宿ありまして、そして6月17日今日放送の真裏では、台北で公演ということで、海外でございますよ。もう規模がどんどん着実に大きくなってます。ライブの規模どんどん大きくなっておりますけれども、急展開にも見えるんですが、マイペースといえばやっぱりマイペースなんだよねっていうクリエイティブなことを続けてるわけなんですけれどもね、親友がそのこの番組に出てくれてからもずっとそうなんですけど、変わらずにそこで落ち着いたトーンで語ってくれるとかですねこのマイペースを続けていく秘訣って何でしょうね。こうエコーズ&ザビーツもね、ジャイロとの関係性っていうものをちゃんと育んだ結果だと思うし、やっぱマイペースな結果出てきてるんだと思うんですよ。すごいことをやってる、イコールマイペースみたいなのって、何だろうね秘訣ってって思いますね。
0: あの確かに篠原さんがおっしゃってくださったように、なんか、まあ、本当に好きで本質的になんか楽しいこと、面白いことを探すっていうのはまあ結構マイペースじゃないですか。でそれが
1: DM 送っちゃう最初とかね。
0: とか
1: ね、本当そうかもね。
0: とかなんか時間をかけてこう気づいてきてるとか、本当に面白いことをやろうと思った結果が、なんかこのジャイロで言うと3人で曲作ったり、声だけでやったり。でそれをこうライブ本番までの間にこう動画を撮って、みんなともこう共有して、世界中の人に共有して、なんか本当に心が動くことを目指すっていうのがまあマイペースだなと思ってはいます。本当に心が動いてそれを原動力にやったことはきっと報われるかなって思いますね。
1: 心が動くことをやっていく、なるほどな。だから僕もやっぱり番組続けていく以上、楽しいと思う人を呼びたいって思うと、やっぱ親友さんなってくる。
0: ありがとうございます。しかもいろいろシェアもしてくださって、番組の方で。いや
1: もうね、したくなるようなことをやっぱり投稿してるんですよ 一個一個クリエイティブでもインスタグラムでもこれ見といた方がいいですよ、面白いですよっていうぐらいやっぱクリエイティブだったりするから、そういうこと考えるとああなるほどなって、楽しませてくれてんだなって、楽しいんだな俺たちはっていう、

0: そこにつながってくるクリエイティブをやっぱりやってくれてる。新井さんの心地よいペースにこっちも巻き込まれていくという。で、やっぱり規模大きくなってんじゃんって思うのがこれですよ。夏、ついにサマーソニーでございます、
1: は
0: い、
1: わあ、決まりました。
0: 俺タイムライン見てちょっと声出たもんな。X 見てて、うわーっつって
1: 私も叫びましたけどね。これは
0: びっくり、サマーソニーみたいいつも通りのペースでおっとりな感じで長く喋ってますけど、サマーソニー決まってますんでね。
1: はい、嬉しいですね。
0: 今のお気持ちと意気込みとしてはいかがなものでしょう。
1: はい、決まったっていうか、決まりそうって聞いた瞬間、
0: うん、
1: あのギターの庄司陽太さん、あのいつも、
0: はい、いつもの
1: 一度篠原さんもインタビューで3人で、はい、庄司さんデビュー前からこう一緒に作曲とかやってて、
0: うん、
1: 初めてこう拳と拳をこのガッツポーズでイエーイって初めてやりましたもんね。
0: ああ、もうそれぐらい、いや、庄司さんも上がるだろうな。
1: 庄司さんも上がってまして。
0: すごいね。
1: うん、まあそれぐらい結構。
0: サマソニ。
1: びっくりというか、嬉しい。まあどうなんだろう。でもいつもやってること、これまでやってきたこうライブを見て、きっといろんな応援があってつながってきたと思うんで、いいライブ。したいなと思います。するのみだなと思います。
0: テンション上がってくってことですから、夏に上げて。
1: そうですね、もうすでに
0: 暖かいし、うん、夏に向けてテンション上がるってことは、インスタとかなんか特に面白くなると思いますよ
1: そうですね、すごい更新してる、うん、
0: 何かやってくれる、絶対この人はただ自撮りが上がってくるインスタじゃないんだ何かやってくれる
1: もはや自撮りないんですよ、もうそれ以外は忙しくて
0: もうそれどころじゃないぐらいの感じになっちゃいますけど、
1: はいはい、
0: バンバン上がってきますんで、それちら期待していただきたいなと思います。はい、
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに見ましたんで、ファンの方へメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、インディーズアローデビューから追ってくださっていて、まあ、そこから聞いてくださってる方と、まあ、最近広島で聞いてくださってる方もいらっしゃるかと思いますが、ありがとうございます。これからもマイペースかもだけど、楽しいいい報告がこのラジオでできるようにしていきますので、楽しみに待っててください。そしてサマソニ大阪なんで、もし広島の方、東京より近いと思うんで、いらっしゃる方いたらぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします、今後とも。
0: はい、というわけでございまして、本日は番組ゲスト新井でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、新井へのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。エコーズ&ビーツフィーチャリングジャイロ、ビートボックスセッションバージョンです。

親友がビートボックスの世界チャンピオンジャイロとコラボレーションしました話題作エコーズ&ビーツフィーチャリングジャイロは iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中。またこちらワンカットパフォーマンスによるミュージックビデオも公開中ですし、親友のインスタグラムや YouTube ぜひご覧ください。この夏8月14日にはサマーソニック2026出演決定。これでまたさらに親友の知名度アップすること間違いないんですが、そしてもう一つ、先頃情報解禁がございました。9月の22日初のビルボードライブも決定したんです。親友 from 1-2 collective 2026 at ビルボードライブ、ファーストステージはソロで行います。そしてセカンドステージがバンド編成ということで、これかなり期待の高まる内容なんですけどもね。こちらチケット先行販売はもうすでに始まっておりますので、詳しくは親友公式 X やウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムでもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズワロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年6月のエンドパワープレイはエメラルド、希望再生という名のもとに歩みを進めた都内拠点に活動中の6人組バンドで、ジャズネオソウルを軸にメローでチルかつ私個人的にはハードボイルドを感じております。エメラルドは今年結成15周年を迎えまして、大人のための極上ポップスを鳴らすセカンドミニアルバム In Your Trust を6月10日より CD と配信でリリース。こちらのリリースと15周年を記念した透明版ライブエメラルド 50th Anniversary Tour Survive 6月13日愛知県名古屋クラブウートボス、6月14日大阪梅田ヌーンプラスカフェ、6月26日がファイナル東京渋谷 WWW となっております。ライブに関してなど詳しくはエメラルド公式サイトや X をご確認ください。それではお時間参りました。6月はこちらの楽曲で番組お別れ。エメラルドセカンドミニアルバム In Your Trust 収録ベランダ。

わしらはのその時の very happy でのジャパンの本当の百姓魂見せてやったんじゃ。 Every day 耕す水をやるパイナップルパパイヤグアバジュース。 By the way わしらのの現地の友達じゃ。カメハメハアイザック How are you tonight?

走らぬのハワイでの初めての経験じゃ、みんながの畑での草を刈っとってのわしらはのその時の何にも I don't know、 朝日の代わりに吸うたらの気持ちじゃ、マウイマウイユーダナマイだったんじゃ、あれはいてんのダメじゃろ。

0: Hawaii.
1: Hawaii.
0: Hawaii.

0: 笑顔。
1: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。何

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。6月23日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日は相原由紀です。今日もよろしくお願いします。曇ってますね、水戸のお天気。今日1日ね、曇りマークになっているんですが、気温も昨日よりはね控えめになって、ちょっと朝肌寒いなと思いまして、私もねシャツで来たんですが、20度今行ってないですね。昨日とねちょっと寒暖差あるようなのでお気をつけくださいね。さて、いやワールドカップのね話題も多いかなと思うんですが、この間は日曜日に行われて、あれ土曜日でしたっけに行われて、ん日曜日かに行われたので、ごめんなさい、よく分かんなくなっちゃって、最近曜日が行われていたので、見れたという方もね多いのかなと思うんですがね、私結婚式のお仕事をしていて、でもちょうどね、ちょうどって言ったらあれですけど、新郎さんがサッカーやってて、ワールドカップのサッカーのボールを使ったイベントなんかもあったので、ちょうどね結果が出た後だったので、すごい盛り上がってみんなでね、ウェーイ勝ったーっていうので、4-0やったーっていうので、やって楽しかったですね。やっぱりなんかね盛り上がりますね、本当に。まあ、今度次は26日ということで、午前8時頃を予定してるのかな、なので会社に行く途中という方とかもね多いのかなと思うんですけど、私も今度は3戦目はリアルタイムで見れるかもしれないですね、はい、応援して楽しんでいきたいなと思っていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日ブログで間違って日付もね昨日の22日で上げちゃったりとかして、ちょっと遅くなっちゃったりして、ぼやぼやな感じなんですが、先週はそうですね、お友達

とこう、うん、仲間というかあの4人で焼肉をしようと、ケーキ漬けにというあの力をつけようとなりまして、でそれがブログの写真にね載せているんですけど、焼肉すごい久しぶりだったんですよ。お仕事の後に行って、でなんだろう、あれはね牛タンから始まったのかな。そう、それでエビとかいろんなお肉をいただきまして、なんかあの焼肉の食べ放題とかも全然大好きで行きたいなと思うことあるんですけど、今回は食べ放題じゃなくてね、なんかコース料理の方であのいただいてきて、それはそれですっごい満足感があって、そんなにこう大量に食べなくてももうあお腹いっぱいっていうのがあり、結構いただいたんですけどね。そう、あのすごい幸せな気分になったので、やっぱり私の元気こうなんだろう、力をつけるっていうのはやっぱね、こうみんなでワイワイおあの笑ったりね食べたりするっていうのは大きな源だなというふうに感じましたが、皆さんはいかがでしょうか。今日は、火曜日ねテーマね久々のフリーにしました。フリーテーマです。これだっていうのは特にないので、皆さんがそんな最近あったことや感じたこと、こうだったらいいななどなど自由にご参加いただけたら嬉しいです。皆さんからのアクセスをお待ちしています。宛先はメールの方 fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 です。そしてパルルンのホームページ、私の今日の DJs ブログからもあのリンクがあるんですが、メッセージフォームもありますので、そちらもよかったらね簡単にご参加いただけるのでお使いください。ということで今日もフリーテーマ、10時までの3時間生放送でお届けするハッピネス火曜日、よろしくお願いします。 76.2 Music Lovers FM。 Just give me

0: FM パデルンハピネス火曜日スタートしました。井原由紀です。今日はフリテンポです。お送りしたのはワンオクロックザ・ビギニングでスタートしました。お知らせの後はニュースとお天気お届けです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: fmpotterdoon.co.jp Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: Get music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
6: Music Lovers FM.
7: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時10分を回っています。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルニュースヘッドラインです。高市総理大臣は昨日の衆議院予算委員会の集中審議で食料品の消費税減税について実行から2年後には税率を元に戻す、これははっきり申し上げておくと明言しました。景気の悪化や物価高の継続などを理由に2年間の減税期間を延長する可能性を否定したものです。食料品の消費税減税をめぐっては政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議で来年4月から2年間の限定で 1% に引き下げる案が議長案として示されています。高市総理はその後に本格導入する中低所得者向けの給付が改革の本丸だと強調し、2年間の減税終了後は現行の 8% に戻すことを想定していると言及しました。片山財務大臣は 1% に減税した場合4兆3000億円の税収減となり、国民1人当たりの減税額は年間で平均およそ3万6000円になると説明しました。高市総理は必要となる財源について特例公債、赤字国債に頼らないことを前提に検討し結論を得ると話しましたが、現時点で予断を持って答えることはしないと具体策は示しませんでした。警視庁は昨日東京都中央

ックの探偵事務所に対し、改正ストーカー規制法に基づきストーカー加害者に被害者の情報を提供しないよう求める通知・要請を行ったと発表しました。探偵業者らへ被害者情報を伝えないよう警察が通知・要請できる規定が盛り込まれた改正ストーカー規制法が今年3月に施行されて以来、適用は全国初ということです。発表によりますと、探偵事務所は今年1月、インターネット配信業の42歳の男から、都内に住む元交際相手の42歳の女性会社員の住所を調べるよう依頼を受け、特定した住所を男に知らせました。男が女性への付きまといを始めたため、女性が4月に都内の警察署に被害届を提出しました。男は4月に脅迫容疑で逮捕された後に釈放されましたが、警視庁は先月、改正ストーカー規制法に基づく禁止命令を男に出していました。探偵事務所の代表は、犯罪に加担しないよう注意したいと話したということです。おしまいのニュースです。運営する音楽教室の講師を委託したフリーランスへの報酬を著しく低く設定していたなどとして、公正取引委員会は昨日、静岡の楽器メーカー河合楽器製作所に対し、フリーランス取引適正化法違反、買い叩きなどを認定し、再発防止を求める勧告を出しました。おととし11月にフリーランス取引適正化法が施行されてから、買い叩きによる勧告は初めてです。発表によりますと、河合楽器製作所はおととし11月から去年6月、全国で運営する音楽教室の講師28人に対し、入会前の体験レッスンの対価を500円とし、通常レッスンの報酬と比べて3割から7割ほど安くしていました。また音楽教室や運営する体育教室の講師などをフリーランスに合わせて100人に業務委託した際に、支払い期日などの取引条件を明示せず、大半で支払い遅延の違反も確認されました。公正取引委員会は、河合楽器製作所に再発防止以外に、買い叩きによる損失分を講師側に支払うよう求めました。河合楽器製作所は、勧告に基づく必要な措置を速やかに実施するとともに、再発防止に対する取り組みを進めるなどとコメントしました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルWeather information. え、時刻は7時15分を過ぎました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パレルウェザーインフォメーションです。さあ、水戸は現在ね、 19.1 度と曇り空で、過ごしやすくはありますかね。詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報からです。現在、茨城県全域で濃霧注意報、沿岸部では波浪注意報が出ています。茨城県では高波と濃霧による視程障害にご注意ください。海況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りとなる見込みです。茨城県の海上では、今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて、茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日は北東の風が後に南東の風に変わって曇りの予報です。海上の波の高さは
強が3メートル、のち 2.5

5メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日この後正午にかけては 10%、 正午以降は 20% でしょう。明日は1日を通して 10% の予報です。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温23度と見込まれていまして、昨日よりも4度ほど下がりそうですね。明日の朝の最低気温は17度、明日日中は24度でしょう。梅雨らしいお天気でね、雲広がっていますが、今日日中は過ごしやすい体感となりそうです。朝晩はね、羽織るものがあると良いかなと思いますが、明日24日になると若干ね、晴れマークが出てきましたが、木曜日以降また雨が降りそうです。蒸し暑いなっていう風にね、感じる時もあるかなと思いますので、こちらの体調管理にもお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

FM パルルンハピニス火曜日お送りしています。相原由紀です。今日のメッセージテーマはフリーテーマ、どんなことでも大歓迎です。ぜひ皆さんご参加ください。お送りしたのはキングヌーでスターダムでした。お知らせの後はスポーツレビューです。

0: smpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: I'll be back with more later on.
3: FM Palalo Music Lovers FM FM
4: Sports Review Sports Review。
5: 時刻は7時23分回りました。 FM パレルンハピネス、ここからはスポーツレビュー。今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をピックアップしてお伝えします。さあ、まずはサッカーワールドカップです。1次リーグ F 組の日本代表は4対0で大勝したチュニジア戦から一夜明けた21日、試合会場のモンテレーからベースキャンプ地ナッシュビルに移動して室内で調整しました。2試合を終えて1勝1分けで F 組2位です。負けても1次リーグ突破の可能性が高い日本時間26日のスウェーデン戦で主力を温存するプランが浮上しました。森保監督は最大の山場となる決勝トーナメント1回戦に向けてメンバーの大幅入れ替えを視野に入れていると伝えられています。はい、F 組1位突破のかかるスウェーデン戦が26日ですね、日本時間の、午前8時予定されているんですが、日本引き分け以上で2位以内が確定します。同じ時刻に開始する裏カードであるチュニジア対オランダの結果次第となるんですが、負ければ3位に転落する公算も大きいと。でもね、現在勝ち点4獲得しています。1次リーグ突破の可能性の方が、ね、高いのではないかと、期待も高まるわけですが、はい、森保監督温存を検討しているということです。そうなると最大8人程度も入れ替わる可能性があるようですね。さあ、そしてゴールキーパーの鈴木彩艶選手の市場価値がワールドカップでの活躍によって爆上がりしているようです。ゴールキーパー大国イタリアで2年間経験を積んだ23歳の守護神鈴木選手をめぐっては、世界最高峰イングランドプレミアリーグのアストンビラやマンチェスターユナイテッドなどが続々と争奪戦に参戦しています。最近ではミッドフィルダー田中碧選手が所属するリーズも獲得に興味を示していると報じられました。イタリアの地元メディアによりますと、ワールドカップ効果で移籍金も当初のおよそ37億円から倍のおよそ74億円にまで跳ね上がる可能性があるということなんです。すごいですね。はい、あの鈴木彩艶選手、昨年夏にもプレミアリーグの複数クラブからはオファー届いていたんですが、今大会に集中するために移籍は封印していたんですね。なんかもうね、あの活躍が大きいのでどうなっていくかというのも楽しみです。また20日のチュニジア戦で2得点決めましたオランダ1部フェイエノールトの日本代表フォワードの上田綺世選手をめぐっては、プレミアリーグ勢による争奪戦が繰り広げられる見通しであることが分かりました。複数の関係者によりますと、これから動きが本格化することになるということで、今のオランダ1部でも得点を獲得しましたね。熱い、それはもう注目ですよねというところなんですが、イギリスのメディアチームトークによりますと、古豪のエバートンがフォワードの獲得候補として上田選手リストアップされているようです。はい、数ヶ月にわたって動向を追いかけているということで、移籍金はおよそ64億円と見込まれています。いや、本当にね、上田選手の活躍っていうのもね、嬉しい、すごいね、2得点でしたが、チュニジア戦その2得点と、あの1アシストという活躍を見せてくれました。はい、楽しみです。さあ、変わっては、J 女子ゴルフツアーです。アメリカのツアー本格参戦2年目の山下美夢有選手、メイヤークラシック最終日が行われましたが5打差の逆転で今シーズン初優勝を飾りました。7位から出てツアー自己最少の64と伸ばし、通算17アンダーで並んだイギリスのロッティ・ウォード選手とのプレーオフを1ホール目で制しました。昨年11月以来のアメリカツアー3勝目で今シーズン日本勢は初勝利です。メジャー2勝目を目指す次の戦いとなる25日開幕の全米女子プロ選手権に向けて弾みをつけました。はい、1メートルのバーディーパットは左に切れる下りの難しいラインでしたがね、これを決めた山下選手5打差を追う大逆転ということで感動の勝利となりました。またアメリカ本土では念願の初勝利を収めましたが、山下選手今シーズンも優勝できて自信につながった、来週もいいスタートを切りたいと力を込めました。さあ、プロ野球は昨日一試合が行われましたね。楽天対西武の試合、一試合行われました。西武は8回に長谷川選手の9号ツーランで6対5になりまして、楽天が9回に浅村選手の内野ゴロの間に追いつき延長戦に入りました。西武が延長11回に1点を奪うも、直後に楽天が浅村選手の6号ソロで7対7に追いつきと、結果ですね、サヨナラで楽天が8対7で西武に勝利したということで大接戦でしたね。はい、昨日は8対7で楽天の勝利となりました。はい、今日のプロ野球の試合です。中日対横浜 DeNA が、岐阜で、そして阪神対ヤクルトが甲子園球場、広島対巨人がマツダスタジアム、日本ハム対ロッテエスコンフィールド、そして楽天対西武が山形で、ソフトバンク対オリックスがみずほペイペイドームで行われます。日本ハム対ロッテが13時からで、他は18時から開始となりますね。おしまいのお話です。おしまいのニュースは、J リーグですね。サッカーの、J リーグは22日、昨日、2026から27年シーズンからリーグカップの名称を山崎ビスケットルヴァンカップに変更すると発表しました。1次ラウンドは9月に開幕しまして、 J1 の水戸は9日の1回戦で J3 長野と対戦です。そしてアジアチャンピオンズリーグエリートに出場する J1 の鹿島は11月に行われるプライムラウンドの準々決勝から登場です。前回覇者の J1 広島は初戦の2回戦で J2 勢の八戸と栃木とのね、勝者と対戦するということです。はい、水戸は長野とね初戦となります。ということで、この時間以上スポーツレビューでした。

0: リースタイルズダンスノーモアでした。7時34分回りました。代わってはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報を届けです。さあ、24時間テレビが制作発表会見開かれまして、日本テレビです、昨日都内で24時間テレビの制作発表会見を行いました。総合司会には初挑戦するお笑いコンビうっちゃんなんちゃんの内村照義さんや、チャリティーパートナーを務めるストーンズらが登場し、夏の一大イベントへの意気込みを語りました。あれ、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんって初挑戦なんです。なんかずっとなんかやられていた印象があるんですが、紅白とかでやってるからかな。24時間テレビ夏といえばね、あの夏休み終わるなーっていう、そんな学生時代も思い出すんですけど、そんな時にありましたと。今回のストーンズもね、チャリティーパートナーということで楽しくなりそうですね、またね。はい、メイン出演者が一堂に会した会場を見ました。うっちゃん開口一番に始まるんだなぁと高鳴る胸の内を覗かせました。今年のテーマは私の家族の話、あなたは誰を思う、このテーマで、出演者たちのファミリー感も大きな見どころとなります。内村さんは総合司会とチャリティーパートナーが全員参加する大合唱パフォーマンスを番組内で行うこともこの日サプライズ発表しました。弾いたことのない、叩いたことない楽器をやってもらいたい、2ヶ月間の宿題ですと伝えました。またね、24時間マラソンが、チャリティーマラソン星野真里さんにもね発表されましたが、そんな背中を押したいと話しています。でストーンズのパフォーマンス企画もあるようで、メンバーの森本慎太郎さんは僕たち6人全員が挑戦する企画も予定していますと明かしました。詳細は話せないとしつつ、僕たちは知ってますけどねと強調、会場の笑いを誘いました。でしょうねっていうねところですが、パフォーマンス企画もね楽しみですが、はい、24時間テレビは8月29、30の放送です。おしまいの話題は矢沢永吉さんです。ロック歌手の矢沢永吉さんが来年4月から3ヶ月間にわたり全16公演の全国ツアーを開催することを決めました。矢沢さんが春のツアーを敢行するのは1979年以来48年ぶりです。矢沢さんはこの理由をこれからも歌い続けるためと明かしており、秋冬ツアーがなくなるため通算160回を数える矢沢さんの代名詞でもあります。年末の日本武道館公演が今年で見納めになるという衝撃的なニュースも飛び込んできました。はい、まあずっとね考えていたことということで、現在ね76歳、今回のツアータイトルはゴールドラッシュ2027で、後楽園球場ライブもあった78年のツアーと同じタイトルです。当時の情熱で臨むというそんな姿勢が感じられますが、矢沢さん海外の連中に負けたくないとも話しています。海外にはポール・マッカートニーさん84歳やミック・ジャガーさん82歳といった80歳を超えるレジェンドが今も現役で活躍しています。はい、そんなね矢沢さんの熱いライブ、今年またまだ見れそうです。はい、ということでこの時間以上、エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社、甲田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン。 243-1388 243-1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: さあ時刻7時39分です。今日は6月23日になりました。6月23日あっという間ですが、皆さんいかが過ごしですか、ね、雨降ったりしてますね。週末なんかすごいサラサラな雨でしたね。蒸しは暑いんですけど、蒸し暑さはあるんですけど、もうあとね、でもなんか雨降ってる時サラサラだなっていうのがあって、サラサラってわかります？サラサラサラサラって降ってて、なんか地味にこう濡れていくっていうね。傘ボツボツボツボツって降る雨とサラサラサラって降る雨、濡れ方が違うんですけど、サラサラの方結構ね気持ちよく感じたりもするんですけどね。風邪とかひいてないでしょうか？最近ね体調を崩しやすいということで、崩されてる方の話も聞くのでね、元気で過ごしているといいなと思いますが、私は元気です。皆さん今日フリーテーマの火曜日ハピネスなので、よかったらねご自由にご参加ください。さあメッセージご紹介いたしますね。ありがとうございます。ちょっちょさん、ゆきさんおはようございます。ちょっちょです。ブログの写真見ました。ありがとうございます。美味しい食べ物いっぱいですね。最高ですよね。あれは牛肉ですか？美味しそう。とそれね、水戸のね牛醤っていう お肉屋さんなんですけど、お肉屋さん、焼き肉屋さんなんですけど、牛でもあれはね牛タンで、その後3種類ぐらいになって、こうお皿に、なんで私写真撮ってないんだろう、なんかこう運ばれてきたんで、その時に説明を受けるわけですよね。こちらから例えば、カルビ、ハラミ、なんちゃらですみたいな、でも全然覚えてなくて、で焼くともう分かんなくて何が何だか分かんなくなっちゃったねって言いながらね、みんなでね、まあとりあえず焼けたものから食べていこうよって言ってで私結構焼くの好きなんですけど、私の焼き加減っていつもなんかこうちょっとなんだ、いいお肉だしね、ちょっと柔らかく、なんだろう、赤くてもいいかなって思っちゃいがちなんですよでそれでずっと生きてきたんですけど、結構お肉はもうしっかりともうカリカリに焼きたいっていう人もねいらっしゃるということで、はい、もうその焼き加減のね好みを聞きつつ、でもみんなでね焼きながら食べたんですけど、やっぱねなんかそれも楽しかったなっていういい思い出ですね。美味しかった。何がどの肉か分かんないけど美味しかった。さて今日はテーマフリーですが、この前お仕事でマカオに行きました。マカオ初めてです。行ったことない。楽しみにしていました。お仕事の都合により遊べる時間があまりなくて、現地の美味しい食べ物食べました。すごく美味しかったです。今まで

べたことがない味付けだったので印象深いです。え、何食べたんだろう。ちなみにゆきさんは全然食べたことない食べ物なら全然食べたことない食べ物ならそしてど

みたいなね。あー食べないかもしれない、あ待って、うん食べない、怖いかもしれない。でもその虫系とかだったらちょっと私は苦手意識が強いから食べられないけど、それ以外のなんか食材とか使っている野菜系とか食べたことないやつとかだったら全然あの割とチャレンジャーの方ではあると思うので、食べられる全然美味しいよってなったらだからその食材によるんだろうねって思うんですけどね、食べたことないお料理とか味とかいろんなものがあるだろうなと思うので、うん楽しみたいです。では今日も放送最後まで頑張ってください。ちなみに好きな卵料理、あ なんかいつかの話でありましたね、卵料理は甘い卵焼きです。また来週です甘い方のだしとかしょっぱい系じゃなくてね。いや私も最近なんか甘い、甘い卵焼きが好きかも。最近なんか美味しく感じる。ちょちょさんありがとうございました。そして、キキミートボールをした坂戸のよい子ですということで、ありがとうございます。坂戸のよい子さん、相原さんおはようございます。2種類のミートボールでしたが分かりませんでした、全部同じ味に思いましたキキミートボール、販売元作ってるとこが違うってだけのミートボール。でもね最近結婚式でもなんかイベントっていろいろあるんですけど、なんか格付けチェックっていうのを割とやることが多くて、あの私担当の時あのテーブルごとだったり全員でね、最高級のお水はどっちみたいな一方は普通の水とかチョコレート、最高級のチョコレートはどっちっていうね、ミシュラン星3つのレストランでも使ってたチョコレートかとかね、うん、ただのカカオを使っていないなんかチョコレートとかもあるらしくて、そういうのだったりとか、うん、お肉もあの高級な方はどっちって言ってね、正解はね後ほど発表して、あのこっちは日立牛でした、こっちはあのスーパーのお肉でしたとかってやったりするんですけど、あれは私はあの参加しないで進行してる方だからあれですけど、なんかでも反応とか見るとすごい楽しそうだなと思って、私もやったことないんですよね。私多分そういうのね分かんないような気がする、うん、見てるとすっごい面白いからやってみたいと思う。いやついにやりましたね、上田綺世選手の2得点、最高な気分です。市内のパブリックビューイングではかなり盛り上がったみたいです。ですよね、水戸のね選手がこんなに活躍して世界でっていうのでやっぱり喜びもねひとしおですが、すごいね本当に2得点決めましたね、前半と後半でね。この勢いで次の試合も得点取ってほしいです。それではまた来週、バイバイと。ありがとうございます。次26日ですもんね、うん、もうちょっと、いや嬉しい、本当に得点力があるっていいですよね、見ててね気持ちいい。メッセージありがとうございます。かわちゃんありがとうございます。ゆきちゃんおハッピネース、おハッピネース、ありがとうございます。かわちゃんです。さすが梅雨と感心しつつ、雨が多くて畑仕事ができずどうしようかと思っていたら、稲の追肥をする時期になってしまい、昨日早稲に散布しました。今日は市役所から呼び出しが来ているので行ってこなくてはならないです。あ、私も行く用事があったんだね、でもあの今水戸市役所ってすごい綺麗でね、駐車場も入りやすいし、いろんなところ空いてるからね、止めやすいし、中入っても場所が分かりやすいから、すごいなんだろう、利用しやすいですよね、うん、お手洗いもね綺麗だし本当になんか好きですね。では今日も最後まで頑張ってください、お仕事しながら拝聴していますということで、お仕事ね、お天気によって左右されるお仕事はまあまあね、本当にこう思い通りにいかなくて大変なことも多いかなと思うんですけど、美味しいものがきっと作られてるんだろうなと思うのでね、頑張ってください、気をつけてね。かおちゃんでした、ありがとうございます。そしておはようございます、ゆきさんと言います。まさじろうさんありがとうございます、おはようございます、今週もよろしくお願いいたします。昼間は暑く感じるんで窓を開けて過ごしています。
昨日の昼間は涼しいというよりも寒いかな、本当に下妻市からいただいてるんですけど、なんか私昨日めっちゃ暑くて、あでも

0: そうかな、なんか暑いなと思って上着脱いでたら半袖だったんですよ。ほいで過ごしてたら途中でも寒いって気づいたかもしれない。時間が経ったからかな。やっぱなんか結構一日の中でもありますよね。夜も寒いくらいで窓を閉めて寝ました。夏風邪に気をつけないとです。今日は11時から歯医者です。おー、歯医者さん、歯医者さんね。なんか私歯医者さんに行くとすごい歯の磨き方についてすごい指導していただけるじゃないですか。それでその通りにやってまたなんか2週間後とかに行って、あ、できてるよとかね、あ、ここがちょっと甘いねみたいに言われて、そのなんか甘いねって言われたところを次はあのクリアできるように頑張るんですけど、それでももうちょっとだねって言われてちょっと悔しいっていうか、なんでだろうとか思ってね。で、歯ブラシって何種類か使います？なんか歯ブラシ 2,3 種類ぐらいね、こう大きいのと、私は平面のやつがいいって言われてるんで、結構ねあのギザギザじゃなくて平面のやつと、あと本当に一本一本磨けるあのスポットのやつと、結構そうすると時間かかるんですけど、あと隙間のやつ、そうするとね本当時間かかるから、ちゃんとやるとね、その後ご飯ほんと食べたくなくなるんですよね。せっかく綺麗にしたしみたいな、あの新品を下ろしたくないみたいな感覚になるっていうあ、食べるんですけどね、マサジロさんありがとうございますね。痛くないといいですね、はい、皆様メッセージありがとうございます。今日もフリーテーマのハピネスです。今日ねフリーテーマです。はい、皆さん最近あったことや、昨日おととい父の日だったんでね、そんなお話だったり、この1週間あったことや感じていることなどなど、これからの予定もよかったら教えてください。宛先はメールの方 fm762@fmparlum.co.jp です。時刻は7時50分回りました。お知らせを挟んでパルルン B フォーチューン星座占いです。今日の運勢見ていきましょう。 FM Parlum Music Lovers。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: 時刻は7時51分です。ここからは星座占いのお時間、パルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、いまいちアンハッピーな一日かもしれません。約束のキャンセルや何かハプニングがあっても頑張っていきましょう。お牛座の皆さん、このところ忙しい毎日だった人は健康を崩してしまう恐れがあるので気をつけましょう。休みを優先することを心がけてください。双子座の皆さん、今日は幸せに満ちた一日過ごすことができそうです。望みは高く持ってもいけそうです。蟹座の皆さん、あなたが今まで慣れ親しんできたやり方や言葉遣いが通用せず戸惑いそうな一日です。視野が広がると捉えると成長につながるでしょう。獅子座の皆さん、心身ともに充実している一日です。普段のあなたよりも今日は積極的に行動しても良さそうです。乙女座の皆さん、偶然の出会いがあなたを幸せに導いてくれそう。この日、今日は積極的に行動するよりも偶然を待ちましょう。天秤座の皆さん、運勢は上々ですが判断できないことが多く困惑してしまうかもしれません。目標達成のチャンスをつかんでいきましょう。さそり座の皆さん、今日は幸運が身近なところからやってきそう。

0: 要です。職場や学校などで目上の人に注目してみましょう。射手座の皆さん、今日は順調に過ごすことができそう。小さな幸せでも喜びをかみしめると運気アップでしょう。ヤギ座の皆さん、夢を追い求めてきた人は勇気を出して現実の世界で一歩前に出ることを考えることが必要なようです。入ってきた情報には耳を傾けると良いでしょう。水瓶座の皆さん、今日は魅力がパワーアップしそうです。簡単に人の心をつかめるかもしれません。自分の夢をフランクに話してみると良いでしょう。魚座の皆さん、伝言を頼むときはしつこいくらい丁寧にした方が良いかもしれません。会社以外の人の誘いは OK です。いいお話が聞けそうです。いかがでしたか？今日も皆さんにとってより素敵な笑顔いっぱいの一日となりますように。パルルン B4 チューンでした。
1: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。

ニー勇気のナンバー愛の歌をお届けしています。愛原さんおはようございます。宇都宮市の王様の耳はコオロギの耳です。本日も出張で宇都宮への途上でございますが、なんだかプリッと宇都宮の餃子を食べたいところなんですが、本日がっちり7時間監禁なの会議なので何の楽しみもなさそうですか。宇都宮餃子ね、食べたくなるよね。昨日は外回り中、前職の社長のご自宅によりワンコのねポンとピーチを撫でてきました。先週のお犬様たちはご旅行されていたので1週間ぶりぐらいの再会です。ひとしきり撫でて帰ろうとするとボンはもっと撫でろと言わんばかりにワンワン吠えて私を呼び止めます。かわゆいばかりです。しかし残念なことに臆病なピーチは車の中でフリーズしてました。家の中か庭以外ではいつもガクブル状態です。とりあえず犬たちから元気を分けてもらえたので今週も頑張れそうです。多分ではでは本日も放送頑張ってくださいと。

0: とうございます
1: あのね、自分にとってこう最愛の、ね、ペットちゃん、かわいいね、ワンちゃんとかね、こう触れられるとやっぱり心が癒されますよね。私もワンコ大好きなんで、昨日もね、あの動画を見て、あのよその犬のなんか最近ハマっちゃった犬がいて、ボールがキャッチできない犬がなんかポンポンして頭にポンとか乗っちゃったり、全然キャッチできないなんかなんで、そうなんかポンコツとか言われてる、そういうねワンコがまたね愛おしいんですよね。あ、そっか、犬って投げられたボール全員取れるわけじゃないんだ、そうだよねとか思ってこれはね犬好きあるあるかもしれません。王様さん、お仕事頑張ってください。皆さんメッセージありがとうございます。続いて8時台に

0: COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。6月23日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。2時間目もよろしくお願いします。スタートは交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路の常磐道です。現在上り線はスムーズですが、下り線は流山インターチェンジ4キロ渋滞しています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロの渋滞、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、そして50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ混み合っています。県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上須線千葉山では50号バイパス方面から2キロの混雑です。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートルです。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ。国道50号泉町3丁目では大工町方面から1キロつながっています。変わって国道349号青柳町交差点では中市方面からと枝川方面からはともに300メートル、国道118号線方面からは500メートルつながっています。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロの渋滞。おしまいは県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル流れが悪くなっています。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。今晴れてきましたね。暑さもあるかなと思うのですが、余裕を持って運転なさってください。お気をつけて。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分頃にお伝えします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21

0: 車店、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。ハートビートラディオ
4: 76.2 FM パラルーン。
3: なんか保冷剤って捨てにくいですよね。捨て今いっぱい使えるんですけど、この間サンティワンとかでアイスを買ってたのが何回か続いたらすごいいっぱい溜まって、あ、これは使えると思ってたら結構な量になっちゃって、でもなんか捨てにくいと思って、活躍する毎日なんですけど、あれってどうしたらいいんですかね。本当にすごい量なんですよ。さて今日フリーテーマなんですが、メッセージ嬉しいですね。皆さんありがとうございます。今日も参加していただいて。ラジオネーム V さん、相原さんおはようございます。最近はジメッとしていていかにも梅雨ですね。本当ね、なんかね、うわーってこうまとわりつくような感じ。なんか私の髪の毛も朝ストレートにしたのに、もう本当に普通にうねってて、もうこれ絶対すごいじゃんっていう、パーマかけちゃおうかなとかちょっと今思うぐらいうねってて、クリンクリンですよ。ブログ見てくれてありがとうございます。拝見しましたが、初期払いで美味しいものを食べに行くという発想いいですね。私も賛同いたします。ありがとうございます。私はもっぱら誘ってもらっていろいろやってもらう係なので、運転ぐらいはさせてくださいって言ってね、タクシーやりますみたいな感じなんですが、そう発案してもらったりお店を決めてもらったりとかね、してもらえると助かっちゃう方なんですね私は。私も暑くなってくると初期払いという名目で毎年飲みに行きたくなります。まだ夏前ですが、焼肉の写真を見てしまうとビールを飲みに行きたくなりますね。でもこの焼肉屋さん門構えからして高級そうですね。今年はスーパーエルニーニョ幻想だそうですね。暑くなるのかどうかよくわかりませんが、台風がすごいらしいです。そうなると私はビアガーデンの心配をしてしまいますが、相原さんの結婚式のお仕事にも影響しそうですね。休日は台風が来ませんようにお祈りいたします。まあ平日も会社に行きたくなくなるので平和であってほしいものです。ありがとうございます。本当にね、なんか金曜日とかめちゃくちゃいいねお天気だったのに、週末になると雨っていうことがあると、まあもちろんね金曜日晴れてほしかったっていう方もね万々歳だと思うんですけど、あ、やっぱなんかその落差というかね、あ、晴れてほしかったって思う新郎新婦さんも多いのでね、うん、あ、外でこれやりたいよねってなってね、じゃあちょっと一時的に雨がね止むことを祈ろうって言って、はーって言ってね、今回の週末の時はね全部ね外でできたんでよかったなーって、で中に入ってからバーって降ったりね、うん、よかったなーと思って、雨が降っても綺麗だったりとか思い出に残ったりするんですけど、やっぱなんか外でやりたいイベントもありますもんね。ビアガーデンいいじゃないですかね。台風はちょっとね怖いので気にしつつですが、計画進んでいくとより頑張れるかもしれませんね。Vさん今日もありがとうございました。そしてねえ、本当にありがとうございます。おはようございます。ひたちなかの船吉さんありがとうございます。この前の日曜日、娘の車の納車でした。あ、おめでとうございます。いろいろ検討して結果埼玉まで車を取りに行ってきました。熊と旦那さんね、熊と本当は熊一頭で行ってもらってもはや一人じゃない、一頭で行ってもらって、私は草むしりとかしたかったのに一人じゃ寂しいとかわけのわからないことを言って道連れでした。しばらく電車に乗っていなかったのでちょっとワクワクしつつでしたが、ちょっとしたなんか旅みたいな感じでね、確かに一人よりも二人の方が楽しいかも。知らない土地とかこうね車取りに行くとね、無事に納車をして帰りは車で帰ってきました。特にどこにも寄らず本当ドライブ。そして今週末いよいよ娘が

出ます。引っ越しは一緒に住む、彼とやるので手伝わなくてもいいと言っています。ほっとする反面やっぱり寂しいな。それにこの先クマの面倒くささが前面に出てくると思うと嫌ですね。笑う。お子さんね、娘さんがいたから緩和されていた部分がみたいなね。そういうもんなのかもなんですかね、やっぱね。子供よりも手がかかるし、声も体もでかいので、状況を見て猟友会の皆さんに来てもらわないとですかり。一つ一つこなしてますが、やることが次から次と出てきて疲労が溜まってきています。相原さんのブログみたいに暑さを吹き飛ばそう会ならぬ疲労を吹き飛ばす会を一人開催しようかと思っています。まずはサウナかな。あと編み物をしてストレス発散です。2作できたので今は3作目に取り掛かり中。もはや自己満です。わら。写真添付したので見てみてください。自己満爆裂していますってことなんですけどね、すごいんですよこれ編み物。っていうあのね、この私が想像していたなんか毛糸の編みでなんかマフラー作るとかそういうことじゃないんですよ。もっと普通に売ってるでしょうっていうバッグですよ。全然すごい売れると思うし、なんなら欲しい。すごい2種類。これ1作あたり1つあたりどのぐらいでできるんですか。模様とかにもなっていてめちゃくちゃ可愛いし、本当にすごい楽しそう。作るのがね、私もこう一人作業好きなので楽しそうだなっていうのも思っちゃう。教えてほしい。すごーい。なんかこういう自分の時間っていうのもいいですよね。だからなんか疲れを吹き飛ばそう会は、そうサウナもね、私もねちょっと行きたいって私も思ってたんですよ。なんか大きいところのお風呂入ってなんかふわってしたいとかね。ありがとうございます。ではではまた来週です。船吉さんリクエストいただきましたね。爆裂っていうことで自己満爆裂、いやこれ最高ですよ。リクエストはミルク爆裂愛してる。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
5: 時刻は8時14分15分に間もなくなるところです。ここからはサムシングニュー。SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしてお伝えします。さあ、ということでまずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介からしていきます。1つ目はワールドカップ会場騒然、メッシがまさかの PK 失敗、思わず天を仰ぐ。日本のワールドカップ決勝トーナメントの行方は、最良と最悪のパターン。星野真里24時間テレビランナーは家族の後押しで決断。前職買ってしまったワークマンの1990円夏用パンツが高評価。チュニジア戦前にも公開、なぜ森保ジャパンは貴重なミーティング映像を無料配信。ということで今日この中から注目したトピックは、日本のワールドカップ決勝トーナメントの行方は、最良と最悪のパターンということでね、改めて見ていきましょう。より楽しめるかもしれません。さあ、日本の決勝トーナメントの行方はどうなるのか。ワールドカップ北中米大会では日本は2戦を終えて勝ち点4で F 組2位につけています。今大会からは48チーム中32チームが決勝トーナメントに出場可能な方式に変更になったため、まずは1次リーグ突破に大前進です。日刊スポーツワールドカップ取材班は1次リーグ最終戦の結果を待たずして、一足早くノックアウトステージにおける最良と最悪のパターンを予想しました。さあ、現在2位の日本にとって最も理想的なのは首位突破した場合ですよね。 C 組2位は現在モロッコです。前回大会4位の実力国で戦力は充実していますが、ヨーロッパ出身者が中核を担っていて、対ヨーロッパ10戦無敗の森保ジャパンとの噛み合わせは良さそうです。会場が第2戦で使ったモンテレーであることも大きくあります。事前キャンプも張ったこの地でチュニジア戦も戦い、地の利を生かせそうです。勝った場合の決勝トーナメント2回戦は現在 A 組の2位の韓国、同じく B 組のカナダかスイスになりそうで、初のベスト8入りが見えてきます。その場合の会場もヒューストンでして、移動や時差の負担が少ないので状態も整えやすくなりそう。また2位突破で想定される相手の C 組首位ブラジルは、昨年の親善試合で勝ったとはいえ本気の王国は次元が違います。その次もノルウェーが来そうで、東海岸への移動も含めて首位突破の場合よりも消費カロリーが高くなります。現状可能性が少ないとはいえ、最も避けたいのはやはり3位通過。他国との兼ね合いでどこと対戦する

果は未定ですが、 83.6% の確率でぶつかる愛組首位との対戦を回避したいところです。優勝候補筆頭格のフランスが濃厚で、会場のニュージャージーまでの移動が大きな負担です。もし勝っても次は E 組1位が確定したドイツが有力。前回大会以降2度勝利している相手とはいえ、自力は確か、この段階では当たりたくないと。そして3位ならアメリカ、メキシコ、カナダといった FIFA ランキング一桁ではない国と合わせて 6% で当たる可能性もありますが、その方がベスト16へ進みやすいので、あえての3位狙いもという考えもあるんですが、松本フィジカルコーチの懸念を思い起こしますと、松本フィジカルコーチ、私にとって一番嫌なのはボストンへ行くこととバンクーバーへ行くこと、あとはメキシコシティもひょっとしたら可能性として含まれるので、その時の対応どうするかと話していましたのでね、ないのかなと。移動的に大変ということですね。どこと対戦するかも大事ですが、今の代表は自分たちがベストコンディションで臨めるかを最も重視していいレベル、移動距離、時差、気候、標高などの対応を考え、首位突破を果たすために1次リーグ最終戦のスウェーデン戦は大量得点で勝ちたいところということでね、はい、勝ってまずは勝つ、1位突破するためにはまず勝つっていうのがね大きくあるんですが、その上でね大量得点っていうのがあるとね、またね1位になりやすいかなっていうところで、はい、26日金曜日午前8時になっていますので、声もしっかりしていきたいですね。ということで今日ご紹介しましたのは、日本のワールドカップ決勝トーナメントの行方は最良と最悪のパターンということでご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.

りしたのは NHK のサッカーテーマソングです。米津玄師、カラス、レバンでした。お知らせの後はお天気、パルルンウェザーインフォメーションです。

0: FM Volume CO JP。
1: それはセダンか SUV か。
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun. Weather information.
7: 時刻8時25分を回りました。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、お天気です。今ね、晴れている水戸市ですが、注意報も増えてきたようですね。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。今現在ですね、茨城県全域で濃霧注意報と雷注意報が発表されまして、継続しています。そして沿岸部では波浪注意報です。茨城県では高波に、そして濃霧による視程障害と雷雨にもご注意ください。続いて外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日は北東の風が後に南東の風に変わって曇りの予報です。海上波の高さは今日が3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、この後正午にかけては 10%、 正午以降は 20% でしょう。明日は1日を通して 10% の見込みです。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は23度、明日の朝の最低気温17度、明日日中は24度と見込まれています。昨日が27度まで上がりましたのでね、ちょっと今日は下がるかなというところですが、現在水戸は20度になりました。注意報も出ているのでお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
7: パレルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。時刻は8時29分になりました。 FM パレルのハピネス、火曜日相原由紀がお送りしています。今日フリーテーマです。メッセージリクエストありがとうございます。ひろのりさんから矢沢永吉ラストシーン。

0: リクエストをメッセージいただきました。ひろのりさんありがとうございます。相原さんおはようございます。だいぶおいしいもの堪能したみたいで、どんどん食べましょう。ありがとうございます。食べられる時に今日も朝早く会社を出たので、本日の第一試合のアルゼンチン対オーストラリアの配信の音声のみを聞きながら運転しました。今日もやはりメッシがやってくれましたね。前回も言われていましたが、今大会こそもう見納めだと思います。ところで今回は参加国が増えたためにいろんな国を知ることができました。ガーボベルデとかキュラソー島とかですね、ガーボベルデはポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドの曽祖母さんが出身したという予備知識あったんですが、てっきりポルトガル国内のどこかの地方とばかり思ってました。ところがアフリカ大陸の北西部の海の彼方の島国だったんですね。後で調べたら、もともとポルトガル領だったのが51年も前に独立したとのこと。全然知らなかったですよ。私もありがとうございます。サッカーは見るのが好きです。部活でやってたわけではないのですが、なぜか体育の授業では1年の半分以上はサッカーだったんですよね。自分は空手をやっていましたが、サッカー選手のボレーシュートなんかを見ると、あの蹴りで中段や上段の回し蹴りやったらすごいなと思っていました。初めて画像で見たワールドカップはちょうど40年前のメキシコ大会の準々決勝でした。アルゼンチン対イングランド、確か後半が始まったあたりから見た記憶があります。そうなんですよ、あのマラドーナです。いきなり5人抜きを見たのを覚えています。その前の神の手のゴールはどうだったかな、いまいち記憶が、もしかしたらその直後に見始めたのかもですね。まだまだ大会も始まったばかりです。だいたい出勤時間が早いので、音声だけでも楽しみたいと思います。画像は後から見逃し配信でいつでも見られますからね。あ、確かに音声だけでも結構ね、あの解説だったりがされてると面白かったりねするので、想像しながらとか、面白いね。サッカー私もね、日頃からすごい見てて詳しいってわけではないんですけど、やっぱワールドカップはね4年に1回見てはーってなりますがメッシね、確かにすごいね、毎回ね本当。サッカーだったんだ。私ね、サッカーは本当にね、体育の授業でも1回ぐらいしかやった記憶がないんですけど、なんか技術もそうなんですけど、頭をすごい使うね、本当にスポーツだなと思ってね、ああこうなって、ああなって、そうなってとか、読みとかね、いろんなところが長けてないと難しいスポーツなんじゃないかなって、すごいね感動してはーって思って見て、何が何だかわからない、裏って何とかね、そんな感じなんですけど、はい、ワールドカップね、そうね、今回ねよりまた、ルールがちょっと変わったりもしたのでね、いろんな国がより見れるのかなと思います。リクエストともにいただきました。ありがとうございます。ひろのりさんでした。時刻は8時35分を回っています。お知らせを挟んでは交通情報をお伝えします。 76.2Music Lovers FM。
1: fmparanu.co.jp。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。気になる人はレッツテレフォン。243-1388、243-1388。パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information。
0: 時刻は8時37分を回りま ました。ドライバーの皆様お待たせいたしました。交通情報をお伝えします。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在の日本道路交通情報センターからです。はじめに高速道路常磐道ですが、現在上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロの渋滞です。国道6号若宮団地入り口では市毛方面から300メートル、そして国道6号の坂戸町交差点では茨城町方面から1キロつながっています。国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロ、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から300メートルの混雑です。県道水戸神栖線偕楽園下では50号バイパス方面から1キロ、千葉十字路では偕楽園方面から300メートル、そして千葉山交差点では偕楽園方面から500メートルつながっています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートルの渋滞。国道50号です。赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、続いて国道349号線、上りでは水戸市気象台前で中市方面から2キロつながっています。国道349号青柳町交差点では枝川方面からは300メートル、国道118号線方面からも500メートルつながっています。おしまいは県道市毛水戸線です。水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面から500メートル、流れが悪くなっています。以上になります。ドライバーの皆さん、この後も引き続きスピード出し過ぎに注意していただきまして、お気をつけてご走行ください。以上、パレルントラフィックインフォメーションでした。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM パラルーン Music Lovers。
0: 8時40分になりました。続いては運転する際の注意事項について、茨城県警察本部交通部よりです。お伝えいたします。今年茨城県では自転車乗用中の方が亡くなる交通事故が7件発生し、前の年の同じ時期と比べて6件増えています。自転車を利用する皆さん、道路を利用する際は他の車両や歩行者の動きに十分注意し、スピードの出し過ぎや急な進路変更は絶対にやめましょう。また自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
6: Making New Beat
7: 76.2
6: FM Paralun。
8: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: Get music and more.
9: Let's go!
7: 76.2.
10: 76.2.
7: Music Lovers FM.
10: Music Lovers FM.

時刻は8時45分過ぎています。お送りしたナンバーは BB レクサでワンデイでした。メッセージもいただいておりましてありがとうございます。ゆきさんおはようございます。ソストタチオさんありがとうございます。これまで履いていたランニングシューズが限界を迎えたので人生初の厚底のランニングシューズ買いました。おお、早速走ってみたのですがソールが高いので慣れるまではちょっと不安定でしたがクッション性が高くて確かに長時間のランニングでも疲れにくいという印象でした。履き心地もまずまずでしたしなかなかのおすすめです。今のところ今年のベストバイかもしれません。ゆきさんの今年のベストバイ何ですか？でも靴ってさすごい大事ですよねやっぱりね。私もねあのね普段は本当スニーカーとかなんですけど週末はお仕事ではねパンプスヒールの履くんですね。履くんですがなんかそのねクッション性とかないともうすごいずっと立っていたりするからすごい痛くなっちゃって足がジェみたいなだから見えないところではちょっとペタンコの靴に履き替えたりしながらやってたりするんですけどベストバイね何だろうと思って靴で言うとねこの間ちょうどこれめちゃいいじゃんっていう靴に出会ってそれはなんか足が疲れないとかではなく私のサイズ感にぴったりだったのとなんかそれを履くとなんか足が綺麗に見える気がする自己満です。はいとその割に値段が低価格っていうのがあったんですね。なんですがなんか昨今の情勢のせいかなんか急に値上がりしちゃったんですよ。あれってなんか倍ぐらいになってると思ってどうしようと思ってでなんか探してたら他のところから買うとね違うルートで買うとなんか半額ぐらいなんか前の値段で買えてたところのものがあって多分これ同じやつだと思ってちょっと買ってみたら昨日ちょうど届いたんですけどそう同じだったからよかったと思ってその前と同じ値段で買えてっていうのが今のところ今思いついたベストバイです靴大事なんですよね。なんか自分の足にフィットするかどうかでね変わりますもんね過ごし方が。そうするとタチオさんありがとうございますね。足怪我しないようにっていうのを大事にしてくださいね。そしてカイ君のおばちゃんゆきさんおはようございます。月曜日と那須へ出かけてきました。お、那須高原ね混んでませんでした。日曜日はワールドカップの試合観戦どうしようと考えていたんですが宿泊先に確認したらアーリーチェックインできると知りお部屋で観戦できました。それ最高ですね。4点もゴールが決まり気を良くして過ごせた一泊旅行でした。滞在中はスタッフの方々に

本代表勝ってよかったですねと声をかけていただき、帰りにはフロントで支配人らしき方に、私も茨城出身で水戸市で高校生までサッカーしていたと聞いて、昨シーズンは茨城はサッカー盛り上がりましたねと、私たちはサッカーのお話でちょっと盛り上がり、楽しい気持ちでチェックアウトし、足取り軽くお土産を買って帰ってきました。なんか好きなこととかがね、なんかこう興味のあることとかがこう一緒だったりするとね、しかも茨城水戸出身なんてね、近くてこう盛り上がれたりするとよりね、初めましての方とも楽しい時間になりますね。温泉とかも那須だからこう楽しめたのかな。今の時期ね、新緑も緑もきっとね良くて、すがすがしくも過ごせたのかなと思うんですが、いいな。孫たちに届けたペニーレインのブルーベリーのブレッドも美味しいって、チーズケーキや八夜のバームクーヘン、しばらくおやつに食べてくれるかな。美味しいもので初期払いしたゆきさん、今日も放送頑張ってくださいね、ありがとうございます。ペニーレインってね、パン屋さん、今つくばとかにもあるかな、と栃木のね宇都宮とかにもあったりとか、こう増えてきて嬉しいんですが、美味しいですよね。私ね、ペニーレインのブルーベリーのブレッド有名ですが、ね、結構行くと必ず買うのが、あんこがずっしり入ったよもぎあんパンみたいなのがあって、その中に牛ひやのお餅も入ってて、なんかね、あんこがすごい粒あんなんですけど、ずっしりほんと入ってるか重くてね、1個ですごい満足感がすごくいいんです。だけど甘すぎないあんこで、あれね必ず買っちゃうのよ。だからすごいお腹いっぱいになりますよね。そうそうそうビートルズの曲がね流れてるっていうのもおしゃれな感じでいいですよね。あとお店によってちょっと雰囲気違うのもいいですよね。はい、ありがとうございますね。かいくんのおばちゃんも素敵なリフレッシュでしたね。そしてボンジュールゆきさん、サバーといただきました。のっちさん、ありがとうございます。サバー、のっちアットマークアビジャンです。アビジャンから。アビジャンは毎日雨、クーラーをつけっぱなしても部屋は湿気だらけです。それも決まったように朝と夕方に降るんで、もう1週間外走れてないかなと。そうかそうか、湿気だらけがね、結構湿気ってなんかこう行きにくいですよね。ところで先々週ニジェールのニアメに出張に行ったとお話ししましたが、実は先週18日にそのニアメの空港がテロリストの襲撃を受けました。国防軍が排除したようですが、双方に35人の死者が出たとか。あ、ニュースやってたな。その事件現場、私は6日前に通ってるんですよね。正直ゾッとしました。まあ、海外の仕事を40年もやっていると時々こういった事件は起こるんですけど、巻き込まれないでいるのは強運なのかなと自分に言い聞かせています。いや本当にね、良かったなと。被害に遭われた方はね、本当にお辛いですが、のっちさん、そういったねことが多い中での40年間無事にっていうのが本当に何よりです。さて、ブログを見ました、ありがとうございます。焼肉、韓国料理でしょうか。美味しそう。そう、私ね、言われるまで気がつかなくて、確かに韓国、絶対韓国料理ですよね。チヂミあって韓国海苔出てきてキムチあって、絶対韓国料理ですよね。全然気づいてなかった。でもデザート杏仁豆腐なんですよ。全然美味しかったんですけどお肉は国産のものでね。今日仕事を終えて帰るときに、もうブログ出てるかなと思ってみたら、とっても美味しそうな料理、これで今日の夕食は決まりましたということで、私も韓国料理屋へ直行。今日の夕食プルコギになりましたとね、美味しそう。お写真つけていただきました。なんかプルコギってすごい白いご飯が進みますよね。あれです、お野菜もやしとかね、いろいろ入ってちょっと辛くて、牛肉かなね、なんかこうバラっぽい感じでね、柔らかいお肉でね、ザザザザザっていける感じね。鉄板大きい、確かに大きくて、日本だったら2人前ぐらいかな。そして帰ってきてからウイスキーを飲んでいます。ニジェールの出張帰り、トーゴの空港の免税店で山崎12年を見つけてしまい、つい買ってしまったんですおいくらぐらいなんだろう。すごい。いやでもね、貴重ですよね、見つけたらね。やっぱりね、帰国まであと1ヶ月、全部飲みきれるかなって

0: 元なんですけど、あのすごい、まあ量ですよね。飲み切れるのかな、1日どのぐらい、でも毎日飲んだらいけるのかな、いやどうなのかな。瓶で1、山崎白州とかね、いろいろこうあって竹鶴とかね、1、2、3、5本、まあまあ全部ほぼ結構あのいっぱい入ってますもんね。でもね、持って帰ると荷物になるしね。お体気をつけて。ではまた来週です。今日もバイバイまで聞いてます。10時まで頑張ってくださいね。なつさんありがとうございます。そうなんですよね、帰国あと7月末ぐらいにね、近くなると帰国、日本にってことなので、準備もねあるかなと思うんですが、はい、気をつけてお過ごしくださいな。さあ時刻8時54分回っています。皆様リクエストメッセージありがとうございます。すごく嬉しいです。今日ねフリーテーマ、まだまだご参加お待ちしていますので、よかったらお寄せください。どんなことでも大歓迎です。番組は10時までです。さあ続いては水戸シティガイド、9時台スタートはニュースとお天気お伝えします。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに水戸芸術館から2つ催しをご案内します。1つ目はカルテット AT 水戸第4回演奏会です。ドビュッシー、ベートーベン、竹光徹の弦楽40奏曲をお届けします。開催日は7月18日土曜日、時間は13時30分開場、14時開演です。料金は一般4500円、アンダー25、25歳以下は1500円です。全席指定です。お申し込みはホームページもしくは窓口、そして電話 231-8000、 231-8000 から申し込んでください。2つ目はいつだって今だもん、昨日と明日のラブストーリーのご案内です。谷川俊太郎の作品を歌と音楽の生演奏でお届けします。開催日は7月25日土曜日から29日水曜日まで、時間は11時からと15時からの開演です。料金は大人3200円、子供18歳以下が1000円です。全席自由です。また親子割引チケットもあります。お申し込みはホームページもしくは窓口、そして電話 225-3555、 225-3555 から申し込んでください。お問い合わせは水戸芸術館、電話227-8111、 227-8111 までお願いします。最後に地域文化財の候補募集のお知らせです。地域文化財の候補を募集します。地域文化財に認定されると保存・活用についての助言や説明板の設置などの支援を受けられます。お問い合わせは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132、 306-8132 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 時刻は9時を回りました。6月23日火曜日、FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。3時間目もよろしくお願いします。スタートはパルルンニュースヘッドライン、今朝のニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の衆議院予算委員会の集中審議で、食料品の消費税減税について、実行から2年後には税率を元に戻す、これははっきり申し上げておくと明言しました。景気の悪化や物価高の継続などを理由に、2年間の減税期間を延長する可能性を否定したものです。食料品の消費税減税をめぐっては、政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議で、来年4月から2年間の限定で 1% に引き下げる案が議長案として示されています。高市総理はその後に本格導入する中低所得者向けの給付が改革の本丸だと強調し、2年間の減税終了後は現行の 8% に戻すことを想定していると言及しました。片山財務大臣は 1% に減税した場合、4兆3000億円の税収減となり、国民1人当たりの減税額は年間で平均およそ3万6000円になると説明しました。高市総理は必要となる財源について、特例公債、赤字国債に頼らないことを前提に検討し、結論を得ると話しましたが、現時点で予断を持って答えることはしないと具体策は示しませんでした。警視庁は昨日、東京都中央区の探偵事務所に対し、改正ストーカー規制法に基づき、ストーカー加害者に被害者の情報を提供しないよう求める通知・要請を行ったと発表しました。探偵業者らへ被害者情報を伝えないよう、警察が通知・要請できる規定が盛り込まれた改正ストーカー規制法が今年3月に施行されて以来、適用は全国初ということです。発表によりますと、探偵事務所は今年1月、インターネット配信業の42歳の男から、都内に住む元交際相手の42歳の女性会社員の住所を調べるよう依頼を受け、特定した住所を男に知らせました。男が女性の付きまといを始めたため、女性が4月に都内の警察署に被害届を提出しました。男は4月に脅迫容疑で逮捕された後に釈放されましたが、警視庁は先月、改正ストーカー規制法に基づく禁止命令を男に出していました。探偵事務所の代表は、犯罪に加担しないよう注意したいと話したということです。おしまいのニュースです。運営する音楽教室の講師を委託したフリーランスへの報酬を著しく低く設定していたなどとして、公正取引委員会は昨日、静岡の楽器メーカー河合楽器製作所に対し、フリーランス取引